در حالی که حملات جنون آمیز سپاه به کشورهای همسایه تشدید شده و شمارش معکوس جنگ سوم ایران آغاز شده است، دولت آمریکا به دنبال پرداخت خسارت‌های اعراب از محل دارایی‌های توقیف شده ایران است. جاه‌طلبی‌های بی هدف و حملات دیوانوار سپاه چه هزینه‌های عظیمی روی دست مردم ایران می‌گذارد و چه آینده ای را رقم خواهد زد. من مهدی بهتوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز یک شنبه 17 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، صدام حسین رو آدمی که سمسن منن یه زرشت حتی جوانترم باشن میشناسن، دیکتاتور سابق عراق که به واقع تصمیمات جنون آویزش، غرورش، لجبازیش، ضد مردم بودنش، حمایتش از تروریسم واقعا شبیه، به شدت شبیه حکومت ایران بود، به شدت شبیه سپاه پاسداران بود. این صدام حسین حدود 35 سال پیش، یعنی بخوام دقیق تر بگم مرداد 1369 به کویت حمله کرد. اون موقعی که به کویت حمله کرد موقعی بود که جنگ با ایران جنگ 8 سالش تمام شده بود، روح‌الله خمینی هم مرده بود. به کویت حمله کرد و این کشور کوچک نفتی یعنی کویت رو خیلی سریع تونست بگیر و اشغال کرد. سرتون درد نیارم دیگه، چه گذشت و ایناش تکراریه. آمریکا ائتلاف بین‌المللی تشکیل داد، عراق رو بمباران کرد، حتی می‌خواست نیروی زمینی بفرسته و اونقدر بمب ریخ، اونقدر بمباران کرد، اونقدر نیرو ارتش صدام حسین زد تا صدام تسلیم شد و از کویت بیرون رفت. اما این آخر قصه نبود. آمریکا و کویت از صدام قرامت خواستند. شورای امنیت با قطعنامه 687 کاری کرد که عراق، کشور عراق تا سالها بعد از سقوط رژیم صدام، تا سالها بعد از اعدام صدام، یعنی ببینید حکومت بعثی صدام حسین سقوط کرد، صدام حسین رو اعدام کردن، تا یکی دو دهه بعد از اونها، تا همین 3-4 سال پیش مشغول پرداخت غرامت به کویت و آمریکا بود عراق. مجموعاً 52 میلیارد و 400 میلیون دلار غرامت به کویت داد عراق. آخرین قسط غرامتاش هم میگم تا اخیرا بود بهمن ماه 1400 پرداخت شد، دی ماه 1400. این از تجربه صدام حسین. چند دهه بعد ولادیمیر پوتین، او هم به اوکراین حمله کرد. پوتین البته قدر قدرت بود، قابل مقایسه با صدام نبود. به خاطر حق وتو جهان غرب نمیتونست قطعنامه غرامت تصویب کنه. از خیلی جهات شبیه صدام حسین بود، قلدر بود، بیکله بود، ولی در مجموع از خیلی جهات به حال خونریز نبود به اون مفهوم، دیکتاتور نادان نبود، با مردمش جنگ نداشت و و و و و و. اما حتی همین پوتین و روسیه ابرقدرت یا قدرت دوم هم عملا به صورت غیر مستقیم غرامت پرداخت کردن. در واقع میلیاردها دلار دارایی های روسیه، دارایی های پوتین و مؤتلفین پوتین، نزدیکان پوتین توقیف شد تو یک فرایند در واقع شبه حقوقی. از سودهای این پول ها نوعی غرامت غیر مستقیم به اوکراین داده شد در واقع، و حتی بعضی از کشورهای اروپایی، اروپا حمایت هاشون از اوکراین رو از این محل انجام دادن. این داستان قصه تلخ ظاهرا واسه جمهوری اسلامی، واسه ایران مظلوم هم در حال تکرار شدن است. این اون چیزیست که واقعا به حد مرگ بعضی وقتا من رو میترسانه یا غمگین میکنه. دیروز و امروز شنبه و یک شنبه چند رسانه معتبر از جمله رویترز اعلام کردن که دولت آمریکا در حال بررسی تحویل دارایی های بلوکه شده ایران به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای بازسازی، برای جبران خسارت های ناشی از حمله های سپاه پاسداران است به این کشور. ببین به صورت غیر مستقیم یه نوع غرامت، یه نوع غرامت غیر مستقیم. و خیلی جالبه که در تنظیم این اخبار کلمه غرامت، واژه غرامت استفاده نشده، به خاطر که غرامت یک بار حقوقی داره. دقیقا ظاهرا شبیه آن چیزیست که شبیه پروژه است که در علیه پوتین و روسیه اجرا شد بعد از حمله به اوکراین، نه شبیه آن چیزی که علیه صدام حسین انجام شد. ظاهرا اینکه رویترز اعلام کرده رسانه دیگه، این تحلیل رو شنیده نیست، در واقع خبر رسمی است. ظاهرا به دستور اسکات برنت وزیر خزانه داری آمریکا یه تیم کارشناسی تشکیل شده که در حال بررسی هزینه ها هستن، دارن بررسی میکنن که خسارت هایی که سپاه پاسداران به این کشورهای جنوب خلیج فارس زده چقدر هست و غیره. خانم آقایون، شرایط منطقه به شدت تنش‌آلود است. هر لحظه احتمال میره که جنگ سوم آغاز بشه. البته اگر بخواید تحلیل کلاسیک، تحلیل فوندامنتال بکنید، آقای ترامپ به دلایل مختلف از یک جنگ طولانی مدت خیلی خوشش نمیاد، علاقه من نیست، مثلا مسابقه جام جهانی هم هستش در ایالات متحده آمریکا، مسائل متعددی هست، زمینی که عملا الان یه جنگ متناوب یا غیر متناوب یا جنگ یه منحنی سینوسی جنگ هم همین حالا بین ایران و آمریکا در جریان هست. شما هر چند روز یه بار میبینید آمریکا بلند میشه چند جا رو میزنه و ایران میزنه، قشنگ جنگ دیگه، یعنی جنگ که شاخ و دم نداره. به وضوح شما ابراهیم عزیزی، ابراهیم عزیزی، و من بعضی وقت تعجب میکنم اینا کی رفتن تو مجلس با 3% آرای مردم، 5%، 4% آرای حوزه انتخابیشون، باشه رئیس کمیسیون امنیت ملی، رئیس چی چی. این آقا امروز تهدید کرد، اینا عملا گفتش که امشب آسمان اسرائیل رو نگاه کنید، خیلی روشن گفت امشب نگاه کنید ما حمله میکنیم. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی که بیشتر میگه شبیه جنرال های سپاه قدس، سردار های سپاه قدس، دیروز پیروز اعلام کرد، گفتش که بله ما تحمل نمی کنیم اگه حمله به زاهیه و حزب الله لبنان ادامه داشته باشه. امروز رسانه ها به نقل از شنیده ها رسانه معتبرشون گفتن که آقای ترامپ ظاهرا به نتانیاهو و اسرائیل شاخ زیتون داده، چراغ سبز داده که میتونی سطح تنش، سطح جنگ در لبنان رو بالا ببری و حزب الله لبنان رو بزنی. و خب اینجا اگر آقایون جمهوری اسلامی بخوان تهدیدشون عملی کنن، بخوان به اون تتمه تهمانده اسمی که ازش مونده رو حفظ کنن، باید تهدیدشون عملی بکنن، یعنی که امشب باید شلیک کنن به اسرائیل. و خب اگر شلیک بکنن طبیعتا یه جنگ جدی ایجاد خواهد شد، راه خواهد افتاد. توی این فضا خانم آقایون، انتشار این خبر، تشکیل چنین سازوکاری، اینکه آمریکا دورخیز کرده برای اینکه از دارایی‌های توقیف شده ایران خسارت‌های اعراب بده، همش نشون میده که ما در چه اوضاع وخیمی، ما یعنی ما مردم، گرفتار شدیم. خانم آقایون، هرچی بیشتر میگذره کشور ایران، مردم ایران، ماها بیشتر در این باتلاق فرو میریم. بلایی که حکومت ایران سر این سرزمین آورده، بلایی که سر ما مردم آورده، این نیست که حتی اگر خودش نابود بشه دو روز دیگه تموم بشه، تا چندین نسل ادامه خواهد داشت. اگر این حکومت بمونه که اصلا واویلا، اصلا دیگه نسلی نمیمونه که ادامه خواهد داشت، نه. ولی اگر خودمون رو بتونیم نجات بدیم و این حکومت تمام شه، بازم چند نسل باید تلاش بکنیم تا این بلایی که آورده، این حفره‌های عمیقی که ساخته، این چنگ‌هایی که به صورت ما زده، به روح ما زده، به قلب ما زده، کاری که با جامعه ایران کرده، کاری که همین الان داره با جامعه ایران میکنه، چیزی که ما میشنویم خبرهای اعدامه، خبرهای کشتاره، ولی اتفاقی که در جامعه داره میفته خیلی خیلی وخیم‌تر هست از اون فقر گسترده و فقر منتهی به نابودی ارزش‌های اخلاقی، منتهی به نابودی ارزش‌های اجتماعی، فقر منتهی به نابودی غرور انسان‌ها، فقر منتهی به نابود شدن رؤیاهای آدم‌ها. از اون شروع بکنید، بیاید تا فضای بسته امنیتی و فضای بسته سیاسی و پروپاگاندا و این وسط شما نگاه کنید، این سپاه دیوانه با این میگم جنون، تصمیمات جنون آمیز پزشکان گفته بود. ببین هر روز راه کویت رو می‌زنه، امارات متحده عربی رو می‌زنه، نقشی هم در جنگ نداره، هی داره می‌زنه، مثل یک زنگی مست، مثل یک دیوانه که من بارها گفتم یه چاقو دستش میده. اینجاست که دنیا میگه، میگه ببینید ما حق داریم، میگه اینا نباید اتم داشته باشن. اینجاست که دنیا میگه ببینید آقا ما حق داریم، میگه اصلا موشک هم نباید داشته باشن. میخواد شما ببینید آخه چه ربطی داره، هی اعراب میزنه. تعداد موشکای به امارات متحده حمله شلیک کرده چند برابر موشکی است که به اسرائیل حمله کرده. اینجاست که شما بدید با واقعیت تلخ و سختی مواجه میشید، و اون همین است که ما مدام داریم غرق میشیم، روی ظاهرش میشه که حالا دارن قرامت غیر مستقیم میگیرن. باشید تا ببینیم از این سرزمین چی باقی خواهد ماند. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن با ماست، همچنین سیامک جوادی، مدرس پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. آقا سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای شمسی، ببینید با شما شروع بکنم. این تهدیدات مقامات جمهوری اسلامی رو که امروز جنش هستید، آخر برنامه راجعش صحبت می‌کنیم، این تنشی که هی دوره بالا می‌گیره، مثلا تو وسط این تنش در واقع به عنوان جزئی از این قطعات این پازل، من می‌خوام همین داستان در واقع استفاده از سرمایه‌های ایران و سرمایه‌های بلوکه شده ایران رو باز بکنم. ببینید، میگن شبیه طرحی است که در مورد روسیه اجرا شد، منطقا دارایی ایرانی که نمیتونن استفاده کنن. میخوام برای ما بیشتر توضیح بدید، موقعی که میگن دارایی ها، منظورش کدوم دارایی هاست؟ اونایی که بعد از انقلاب 1979 تا الان گرفته شده، یا دارایی هایی که در سالهای اخیر به خاطر تحریم های نفتی گرفته شده، و چیکار میکنن؟ مثلا نفتکش ایران گرفتن، میخوام بدن به یک کشوری یا نه؟ دقیقاً تا اونجایی که ما اطلاع داریم چی میدونیم از این طرحی که آمریکا داره دورخیز کرده برای اجراش؟
1: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، بینندگان عزیزتون و مهمان محترمتون. ما دو اصل بسیار بسیار مهم در قوانین بین الملل داریم که تقریبا غیر قابل انکار و غیر قابل خدشه هستند. وقتی میگم تقریبا، به خاطر اینکه در عرصه قوانین بین الملل اساسا همه چیز قرارداد هست، و وقتی که شما کشوری ابرقدرتی مثل ایالات متحده باشین، به هر حال ممکنه در یک برهه‌ای بخواید این قوانین بین الملل رو نادیده بگیرید. اما اصل بر این هست که اینها قوانین عرفی، قوانین اساسی هستند که بنیانهای قوانین بین الملل ساختن. اولین اونها مسئله حاکمیت سرزمین، حاکمیت ملی، و مسئله دیگه مسئله حق احترام به حق حاکمیت سایر کشورها و اموال و در واقع دارایی های کشورهاست. در ذیل این دو اصل، وقتی که هر کشوری اموال و سرمایه هایی رو در کشور دیگه اونجا سرمایه گذاری کرده یا به امانت گذاشته یا به هر ترتیب اونجا در اختیار داشته و در کنترلش داشته، حتی اگر اون اموال متوقف بشه، استفاده از اونها به اصطلاح بلوکه بشه، از نظر قوانین بین المللی مالکیت اونها در اختیار اون کشور قرار نمیگیره مگر در استثناءات بسیار بسیار معدود و محدودی، مثلا شبیه آن قانونی که در ایالات متحده وجود داره در رابطه با قانون ضد تروریسم، که همونطور که میدونین قانون بسیار خودش قانون در واقع کمیابی است در سطح بین المللی. کانادا، خیلی کشورهای دیگه این قانون ندارن و اون این هستش که در یک شرایط بسیار خاصی میشه از این اموال استفاده کرد برای غرامت دادن به مثلا قربانیان تروریسم. اما اینکه بخواید شما از این اموال همینطوری استفاده بکنید به کشورهای مختلف غرامت بدید، این اصلا امکان پذیر نیست. بنابراین همونطور که شما اشاره کردین، در قضیه روسیه و اوکراین یک ابتکاری انجام دادن که این در واقع یک جور دور زدن حقوقی این قضیه است که امکان پذیره، و اون اینه که درسته که اصل اون سرمایه ها و اموال متعلق به اون کشور، چون متعلق به مردم اون کشور، تا ابد هم باید دست نخورده بمونه و حفظ بشه، اما سود اونها چون در حوزه استحفاظی و اختیار اون کشوری که میزبان اون پول و اموال هست در واقع به وجود اومده و اختیار و مالکیت اون فضا در اختیار اون دولت هست، اون سود رو میشه ازش استفاده کرد یا پرداخت کرد به کشورهای دیگه. و اون کاری که مثلا در روسیه اتفاق افتاد این بود، اون پول به عنوان در واقع گرو یا اون به اصطلاح کلادرال قضیه استفاده شد برای اینکه وام‌های چندین برابر اون سود به کشور اوکراین پرداخت بشه از محل اون سودی که از اموال روسیه وجود داشت. اما یک نکته رو باید در نظر بگیریم که خیلی متفاوت از اینجا. ببینید، روسیه در ایالات متحده اموال بسیار زیادی داشته، سرمایه‌گذاری‌های بسیار هنگفتی داشته، اما جمهوری اسلامی اموال و سرمایه بسیار محدودی اونجا داشته. بنابراین پرسشی که وجود داره و هنوز مشخص نشده، آقای بسنت دربارش صحبت نکرده، روزنامه ها هنوز چیزی ننوشتن، اینه که آیا ایالات متحده صرفا میخواد اون انبالی رو که در داخل خاک ایالات متحده است و سود اونها رو استفاده بکنه برای این مسئله، یا میخواد اجازه بده و در واقع چراغ سبز بده به سایر کشورهایی که به دستور آمریکا انبال جمهوری اسلامی رو بلوکه کردن در کشورهای خودشون، که اونها هم همین کار رو انجام بدن، یعنی از سود این اموال استفاده بکنن برای اینکه غرامتی رو که شامل اون ضررها و آسیب‌های از جمهوری اسلامی به اونها زده ازش پرداخت کنن. چون اگر فقط پول ایالات متحده باشه، با این همه هزینه‌ای که به امارات مثلا وارد شده، بنابراین نمیتونه کافی باشه اون سود برای چنین مسئله.
0: یه سال همینجا آقای شمس‌پور ازتون بپرسم. ببینید، البته شما حتما بهتر از من میدونید که خیلی بحثا پیچیده است. نمیدونید که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بخشیش هم در مذاکرات سیاسی در واقع تعیین تکلیف میشه، اینطوری نیست که فقط مسائل حقوقی باشه، آخرش هم زور سیاسی اینا وجود داره. مثلا الان ببینید، سوال مثلا جدی که مطرح میشه اینه که آیا اگر بخوام مثلا یکی از جزایر ایران اشغال بکنن، نفت ایران رو میتونن بفروشن و برای این هزینه ها استفاده کنن؟ همین چند دقیقه پیش آقای غریب آبادی، معاون وزیر خارجه هستش، او در واکنش به این گزارش ها درباره استفاده آمریکا از دارایی های ایران برای پرداخت خسارت جنگ گفته که دولت های منطقه در موقعیتی نیستن که درخواست قرامت جنگی بکنن. نمیفهم شما از این چی میفهمید؟ یعنی چی در موقعیتی نیستن؟ یه بحث سیاسی، یعنی میخوام بگم ضعیفن. آیا راه حل حقوقی وجود داره به غیر از مصوبه شورای امنیت سازمان ملل؟ و اگر راه حل حقوقی وجود نداره، راه حل در واقع نظامی زورگویی آیا وجود داره؟ یعنی ایران که با قلدری موشک میزنه، اونم میتونه با قلدری بیاد نفت ایرانو بگیره؟ و بعد اموالی مثل مثلا کشتی ها که توقیف شده، نفت ایران که توقیف شده، این شکل از اموالی که توقیف شده، الان دارایی های سپاه پاسداران که هر روز آمریکا خبر میده که ما توقیف کردیم، صرافیایی که امارات متحده گرفت، این اموال استفاده میتونه بشه یا نه؟
1: بله، ببینید، همونطوری که شما اشاره کردین، این نکته خیلی مهمه که در واقع بینندگان شما بدونن. قوانین بین الملل اینجوری نیست که یک مفسری داره و مثلا این میاد به همه کشورها میگه که شما باید این کارو انجام بدین دومی که قوانین بین الملل مبتنی بر عدالت هست، اما مبتنی بر برابری و مساوات نیست. بین کشوری که بزرگترین ارتش جهان رو داره و مثلا جیبوتی که مساوات برقرار نیست. بنابراین اینجا فقط اون فشار دیپلماتیک بین المللی و ارزش‌های عمومی هستن که خود ایالات متحده یکی از بنیانگذاران اونا بوده. در نتیجه بسیاری از مسائل در حوزه حقوقی معمولا به صورت داوطلبانه است و اگر اجرا نشه خب مکانیزم‌هایی هستن، مکانیزم‌های بین‌المللی هستن که اونا فشار سیاسی میارن و باعث میشن این اتفاق بیفته. و اینو در نظر بگیریم، فقط که یک دوره نیست که مثلا در ایالات متحده، ممکنه در دوران بعدی این اتفاق بیفته. الان این حرفی که آقای غریب آبادی زده یا سایر سیاستمداران جمهوری اسلامی زدن که واقعا مضحکه، برای اینکه این کشورها میتونن به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت بکنن، این پرونده ها میره و ادامه پیدا میکنه. جمهوری اسلامی که قرار نیست تا ابد با این کشورها در خصومت بمونه، بنابراین مجبور این غرامت ها رو بده تا بتونه روابطش رو با این کشورها عادی بکنه، تجارت داشته باشه، روابط دیپلماتیک و سیاسی داشته باشه. بنابراین این حرفا صرفا لفاظی های سیاسی در این مرحله هست. البته اون حرفی که میزنه در موقعیتی نیستن به معنای همین هست. خب اون زورش اون کشورها نمیرسه به ما که بخوان این کارو کنن. خب طبعا زور ایالات متحده به شما خواهد رسید، بنابراین جزایر کشور عزیز ما رو اشغال خواهند کرد. این رو در نظر بگیریم، هر گونه اشغالی که اتفاق بیفته خلاف قوانین بین الملل است، کرایم اف اگریشن یا جرم تجاوز محسوب میشه و به هر حال شما باید پاسخگو باشید در قوانین بین الملل در قبالش. ولی وقتی جنگ اتفاق میفته، شما یک منطقه رو اشغال میکنید، در کنترل شما قرار میگیره، خب از نفتش استفاده میکنید، از اون وضعیتی که وجود داره استفاده میکنید، از استحکامات دفاعیش حتی ممکن استفاده بکنید. بنابراین اینها رخ میده، بستگی به اون سطحی که جهان میتونه بر شما فشار بیاره شما رو پاسخگو میکنه. خب ایالات متحده خیلی واضحه که اونقدر قدرت داره.
0: یه سوال اینجا کوتاه بگیرم، من میخوام برم خدمت آقای جوادی، عذرخواهی میکنم وسط حرفتون. آقای شمس، یه همچین غرامتی اگه قرار باشه پرداخت بشه، آیا در واقع تنش ایران با کشورهای خلیج فارس رو تشدید نمی‌کنه؟ یعنی در واقع از قضا سکنگ بین صفرا فزود برعکس نمیشه، باعث بدتر شدن اوضاع نمیشه؟ برای اون چه فکری میتونن بکنن، چه کار میتونن بکنن؟
1: ببینید مسئله این موازنه هست. مسئله این هست که آیا جمهوری اسلامی میخواهد با این کشورها در خصومت ابدی باقی بمونه و غرامت نده؟ خب ممکنه این اتفاق بیفته، ولی بدانید که اون کشورها اجماع جهانی ایجاد میکنن علیه جمهوری اسلامی. اروپایی ها رو به وسط میکشن، کشورهای اسلامی رو میارن که مجبور بکنن جمهوری اسلامی رو غرامت بده. جمهوری اسلامی هم ممکنه همینطور که همیشه یاغی بوده الان هم یاغی باشه، اما برای اینکه بتونه با همسایگان شیک روابط باثبات داشته باشه نهایتا مجبور میشه. و این نکته رو من فقط بگم سریع تمومش کنم. ببینید اگر حتی جمهوری اسلامی حکومت عوض بشه، اصلا نظام تغییر بکنه، نظام بعدی که بیاد، ما همچنان بار و مسئولیت این غرامت بر دوش ما خواهد بود، همینطور که الان بار مسئولیت غرامتی که الان در عراق داره پرداخت میشه بر دوش یک نظام جدیدی که اصلا رفتی به صدام نداشته. یعنی معاهدات بین الملل، تعهدات بین الملل اینجوری نیست که یک حاکمیت جدیدی بیاد و دیگه شونه خالی کنه. تا ابد بر دوش ملت ایرانه و این اون فاجعه‌ای که رو خواهد داد.
0: متشکرم. بله دقیقاً دغدغه من هم همینه که در واقع نابود کردن نسل‌های آینده، واسه همین با عراق مقایسه کردم. آقای جوادی خوش آمدید شما، متشکرم از صبر و تحمل و حوصله‌ت. خب بریم سراغ مسائل اقتصادی، در واقع بعد اقتصادیش نگاهی بندازیم. البته شما بهتر از من می‌دونید که این مدت، این چند روز اخیر یه عالمه اخبار بد داشتیم در مورد شرایط اقتصادی خراب کشور، نمی‌دونم افول دارایی‌ها، دولت چه نمی‌شه، دولت چه نمی‌شه، این وسط درآمد هم بخوام بگیرن واویلا میشه. راجع به اموال دارایی های ایران در خارج کشور توقیف شده اینا صحبت میشه، اول شما عدد و رقمی دارید ما میتونیم بگیم چقدره؟ آخه مثلا یوم خبر ندیم یا میفهمیم 20 میلیارد دلار، 30 میلیارد دلار قطر داریم، خبر ندیم یا 12 میلیارد دلار تو مثلا کره داریم. آیا شما تخمینی دارید که مثلا در سالهای اخیر چقدر ما اموال داشتیم؟ و از شما میخوام اینو بپرسم، اگر قرار باشه اعراب غرامت از ایران بگیرند و اگر قرار باشه در واقع تتمه چیزی هم که داره به ما غرامت بده، غرامت کاری که سپاه پاسداران میکنه، دولت به ما و دولت اصلا چیزی میمونه که باش بتونه کشور اداره بکنه؟ دولت همین الان چیزی داره کشور بتونه اداره کنه؟
2: درود بر شما همه بیننده‌های عزیز و جناب شمس. ببینید در رابطه با دارایی‌های بلاکه شده ایران هیچ مرجعی وجود نداره که به صورت شفاف بیاد یه عددی به ما بده که مثلا از 1979 به این سمت و بعد از اجرایی شدن این موج جدید تحریم از سال 2012 دقیقاً چقدر ما دارایی بلوکه شده داریم و این دارایی بلوکه شده به چه فرم هایی هستن، یعنی اون ترکیب و ساختارشون به چه فرمیه. من برای این پروژه شکوفایی برای این قضیه تیم ما کار کرد و خیلی اندیشکده‌های مختلف رو رفتیم و نوشته هاشون رو نگاه کردیم، از حالا اندیشکده‌های مختلف داخل آمریکا، تو اروپا و حتی سازمان‌های بین‌المللی مثل بانک جهانی و IMF هم رفتیم نگاه کردیم. اعداد و ارقام جسته گریخته و این به قول معروف پخش شده این ور اون ور، یک نهادی وجود نداره که اینا به ما بده، ولی تخمینی که ما بهش رسیدیم اینه که یک چیزی دوروبر 110 تا 130 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده است و این به صورت اسمیه. اینکه این دارایی ها یا دارن سود بهشون تعلق میگرفته نمیگرفته و همونجور که عرض کردم ساختارش معلوم نیست، ولی به هر حال یک دارایی هنگفتی الان به قول معروف جیب مردم ایران در نظام مالی دنیا الان بلوکه شده. در رابطه با سوال دوم شما، اینکه خب حالا سپاه چجوری میخواد اینو جلو ببره، دولت چجوری میخواد جلو ببره، ببینید چارچوب جمهوری اسلامی برای حکمرانی اقتصادیش از روزی که به قدرت رسیدن کاملا مشخص جهت چجوریه. حالا ما جمهوری اسلامی رو انگ مختلفی بهش میزنیم و خیلی هاش هم درسته، ولی یه واقعیتی وجود داره که جمهوری اسلامی خیلی صادقانه از روز اول گفت که برای ما ملیت مهم نیست، اهداف ملی مهم نیست، اقتصاد مهم نیست. جمهوری اسلامی با این دید اومد به قدرت رسید که ایران رو انگار فتح کرده و منابع ایران، چه منابع مالی، چه منابع طبیعی، چه منابع انسانیش، در راستای پیشبرد اهداف ایدئولوژیکش جلو میره، انگار که غنیمت جنگه. خب مثلا شما فرض بکنید که حالا مثلا ساده بخوام بزنم، شما تصور بکنید شما یه نقاشید، داری با مداد رنگی و آب رنگ کار میکنید، این ابزار کار شماست، دائم ازش استفاده میکنید، نگران نیستی حالا این مداد تماشا میری که دیگه میگیری. اینها به مردم ایران و منابع ایران اینجوری نگاه میکنن که خیلی مهم نیست، مادامی که اینا بتونن مصرف بکنن که اهداف ایدئولوژیکو جلو ببرن اهمیتی براشون نداره. شما اینو در تمام سیاستگذاری ها، حالا لغت سیاستگذاری ها من به کار میبرم به خاطر اینکه لغت بهتری براش ندارم، چون واقعا سیاستگذاری هاشون همه شکست خورده تو همه جا. شما هر جا رو نگاه میکنید مشکل داریم دیگه. شما از شبکه بانکی بگیرید، از ساختار تولید، زنجیره تامین، محیط زیست، آب، تورم، فرار سرمایه، فساد ساختاری، یعنی واقعا یکی دوتا نیست. حالا اینکه دولت چجوری با این کمبود درآمد ارزی و این خساراتی که حالا میخوان از ایران بگیرن چجوری میخواد جلو ببره، به نظر من اصلا برای دولت اهمیتی نداره، این اصلا مطرح نیست براشون. اقتصاد ایران به عقیده من الان هیچ گونه متولی نداره. ببینید بعد از جنگ 12 روزه اینا اومدن گفتن ما میایم یه بسته یه حمایت اقتصادی.
0: خب من فکر میکنم از دست دادیم آقای جوادی رو، متاسفانه تازه داشتید بحث شیرین رو در واقع داشتید به اوج بحث رسیدید، متاسفانه از دست دادیم. امیدوارم که خب برگشتن آقای جوادی، شما برای چند ثانیه مشکل شما رو از دست دادیم دیگه، اصلا تا کجا بوده به خاطر اختلاف زمانی رو ولش کرد. بذارید من سوال جدید رو از شما بپرسم اگر شما صدای منو میشنوید. ببینید تا شما برگردید من یک بخش از این گزارش رو میخوام در مورد روسیه ولادیمیر پوتین. اصلا آمار رسمی نشون میده که حدود 300 میلیارد دلار در واقع پول دولت روسیه در کنارش کشورهای غربی فریز شده، مصادره نشده، توقیف شده، فریز شده، که حدود 210 میلیارد دلارش در اروپا است، 5 میلیارد دلارش فقط در آمریکا است و بقیه اش حدود 85 میلیارد دلاری هم چیزا تو کشورهای دیگه است. اموال مربوط به اولیگارش ها، شرکت ها یا افراد تحریم شده چند ده میلیارد دلار، حدود 50 میلیارد دلار، کمتر از 50، یه همچین چیزی است تا اونجا که من عدد دارم. در مورد ایران این پوله باید خیلی کمتر از این حرفا باشه، یعنی مجموعه این پولی که ما ازش صحبت میکنیم خیلی خیلی کمتره. و بعد حالا من یه سوال بعدی که از شما میپرسم آقای جوادی، حالا اگه چیزی می‌خواستید بفرمایید اضافه کنید. ببینید اگر همین الان به هر حال جنگ تا ابد که ادامه پیدا نمیکنه که خب این جنگ تموم بشه و جمهوری اسلامی بمونه سر کار با وضعیتی که با اعراب داره صرف نظر از اینکه قرامت میده یا نمیده. آیا جمهوری اسلامی میتونه بعد دوباره تحریم ها رو دور بزنه؟ آیا با وضعیتی که الان با امارات داره، با بحرین داره میتونه راحت به کارش کار قبلیش ادامه بده، کاری که اونا کردن، اخراج ها، توقیف انواری کردن، و بعد آیا اونها با توقیف هایی که کردن مشخصا امارات متحده عربی مخصوصا در مورد صرافی ها و غیره، اون پولی که الان مصادف فریز کردن خودشون میتونن راسا قرامت ها رو بردارن، قد هست که بتونن بردارن خسارتشون رو؟
2: ببین من اجازه بدید من صحبت قبلی مون به پایان برسم بعد این جواب این پرسش شما رو میدم. من داشتم میگفتم که دولت پزشکیان اصلا براش اهمیتی نداره به اون معنی که بخوان که حالا نگران باشن که آیا میتونن کشور رو رتق و فتق بکنن یا نه، مسائل کشور رو جلو ببرن یا نه. برای حاکمیت ایران در حال حاضر فقط بقا مهمه و هیچ گونه متولی اقتصادی به اون معنی ما نداریم. تنها چیزی که مهمه اینه که این نیروهای سرکوب و به قول معروف قوه قهریه شون رو بتونن تامین مالی بکنن. خب و این یه درصد خیلی کوچیکی از کشوره، برای همین اصلا به عقیده من براشون محلی از اعراب نداره که مشکلات اقتصادی کجاست. نه بضاعت علمیشو دارن، نه تمایل سیاسیشو دارن، نه شرایط اصلا اقتضا میکنه براشون که بخوان اصلا به مسائل اقتصادی بپردازن. چون ما الان چندین ابر بحران جدی داریم به صورت همزمان که اینا نیازمند یه سری تصمیمای خیلی جدی و منابع خیلی اساسی و از همه مهمتر همدلی مردم، سرمایه اجتماعی، هیچ کدوم اینا در حال حاضر وجود نداره. و اکثر این مشکلات هم مشکلاتی بوده که در طی زمان به وجود اومده و یه شب هم بین نمیره. یعنی راه حلش اینه که اگه راه حلی هم براش پیدا بشه در دراز مدت به جواب میرسه. حداقل یه زمانی میبره، همونجوری که شما گفتی حالا ممکنه نسل، ولی من نمیگم چند نسل، ولی حداقل چند سال طول میکشه که خب جمهوری اسلامی الان در شرایطی نیست که بخواد این کارو بکنه. و برای همینه من میگم هیچ متولی به نظر من وجود نداره و شرایط همینجوری ادامه پیدا میکنه. شرایط بعد، حالا اینکه بعد از جنگ فرض کنیم جنگ تموم بشه، جمهوری اسلامی بمونه فارغ از اینکه بخوان غرامت بدن یا ندن، من تصور نمیتونم بکنم که کشورهای عربی به خصوص امارات متحده عربی هیچ جوره با جمهوری اسلامی دیگه کنار بیاد. این ببینید تنها راه ارتباطی جمهوری اسلامی با بازار سرمایه جهانی از طریق امارات متحده عربی، حالا تا حدی هم از طریق این اردوغان و تیم اردوغان از طریق ترکیه بود، ولی قسمت اعظمش داشت از طریق امارات متحده عربی انجام میشد. اینها خودشونو توی فضای خاکستری قوانین تحریم گذاشتن، به قول معروف اعمال قانون نمی کردن اونجوری که لازم بود، روشونو می کردن اون. و الان واقعا شرایط اینجوری نیست. نه تنها روابط با اسرائیل کاملا نرمال کردن، بلکه کمک نظامی جدی از اسرائیل گرفتن و الان ائتلافی دارن به وجود میارن که هر گونه سازش و به قول معروف شما با امریکا در واقع دارن فشار میارن که هر گونه مذاکره و هر گونه سندی هم قرار باشه امضا بشه باید فرای فقط یه آتش بس باشه. باید توانایی نظامی ایران چه از نظر هسته‌ای و چه از نظر موشکی کاملا کنترل بشه. این چیزیه که اوایل میگفتم پشت پرده بن سلمان داره فشار میاره، الان دیگه کاملا علنیه. من جدا تصور نمیتونم بکنم دیگه با شرایطی که به وجود اومده جمهوری اسلامی بتونه به سبک سابق تحریما رو دور بزنه. حالا میتونیم بحث بکنیم که به هر حال همیشه از نظر تئوری راههایی وجود داره، همیشه بازیگرایی میان وسط که حاضرن کار بکنن. این حرف درسته، ولی موضوع اینه که شما ریتگوریدی شرکت‌ها، نهادها، سازمان‌های بین‌المللی رو که در نظر بگیرید با توجه به شرایط سیاسی و ژئوپلیتیک، معنیش این میشه که اگر جمهوری اسلامی حتی بتونه دور هم بزنه، به مراتب هزینه دور زدن تحریم‌ها از قبل جنگ بیشتره، به طرز کاملا معنیداری بیشتره. خب در یه اقتصادی مثل اقتصاد ایران بله. که کاملا فشل و زیر ساختاش معیوبه، خب این دیگه دردی و دوا نمی کنه.
0: متشکرم. آقای جوادی، یه سال دیگه می‌خواستم بگم، خیلی مهمه ولی کوتاه اگر میشه جواب بدید. ببینید، موقعی که بحث تنگه هرمز پیش اومد و آقای ترامپ هم دستور داد که بیان ایران رو محاصره دریایی کنن، تحلیل اغلب کارشناسای این بودش که جمهوری اسلامی ایران خرخره یقه اقتصاد جهانی رو گرفته با بحث تنگه هرمز و آمریکا هم یقه اقتصاد ایران رو گرفته با محاصره دریایی ایران. الان یه مدتی از این ماجرا گذشته و اوضاع تقریبا دیگه روشن شده، از اون تنش اولیه و نفت تا اینا گذشته تقریبا روشن. شما فکر می‌کنید مسئله محاصره دریایی تا الان تأثیراتش بر اقتصاد ایران چطوری بوده؟ چه تأثیراتی تو گذشته اگه بخوام از نگاه کلان نگاه کنیم؟ و اگه قرار باشه این وضعیت دو سه ماه دیگه ادامه پیدا بکنه، تحلیل شما چیه؟ اقتصاد ایران میتونه خودش رو ادپت کنه، وفق بده با این وضعیت؟
2: ببین، اقتصاد ایران به هیچ جور تاباوری واقعا به اون معنی در برابر شوکا دیگه نداره. شما دقیقاً دارید روز به روز میبینید چه اتفاقی داره میفته. الان این تاثیر این بلاکیدی که ما تو اتفاق افتادیم چند وقت گذشته هولناکه. ما دیگه افزایش قیمت به تعریف کلاسیک نداریم، ما الان جهش قیمت داریم. قیمت تخم مرغ داره جهش میکنه، قیمت مرغ داره جهش میکنه. ببینید آقای مهدوی آزاد، مشکل اقتصاد ایران یکی بود تورم از سمت نقدینگی بود که بانک مرکزی نقدینگی خلق میکرد. از اون طرف ما مسئله ناترازی انرژی رو داشتیم که شوک وارد میکرد به عرضه کلان، یعنی از هر دو طرف شما اقتصادت داشتش بهش فشار میومد و شما داشت تورم میرفت بالا. فرار سرمایه فشار مضاعفی میابرد که پول ملی سقوط بکنه و یه فیدبک لوپی درست میکرد که باز تورم بیشتر بشه. حالا این بلاکید انجام شده، اصلا اجازه نمیده حتی واردات کالاهای اساسی انجام بشه، یعنی یه شوک مضاعفی داره به عرضه کلان وارد میشه که اینا برآیند اینا برهم کنش اینا واقعا باعث میشه که ما به یک به قول چی بهش میگن ریسک و ابربحران مکرو اکونومیک کرایسیس برسیم، به معنی واقعی کلمه. و الان خب دارین تو اخبار میبینید کمبود دارو وجود داره، کمبود غذا وجود داره و داریم وارد اون بحثی میشیم که بهش میگن قحطی مدرن، به این معنی که شما با کمبود مواد ممکنه مواد غذایی روبرو نباشی. تخم مرغ وجود داره شما بری بخری، ولی قیمت انقدر بالا رفته که مردم توانایی خریدش رو ندارن. اینجوری میشه که شما میبینید سرانه مصرف کالری تو ایران نصف میشه، سرانه مصرف شیر نصف میشه، سرانه دریافت پروتئین نصف میشه، نصف مردم میدین میانه جمعیت مردم کمتر از میزانی که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده انرژی مصرف میکنن، کالری میگیرن. خب اینا همش با هم شما دارید میبینید اینا همه قطعات مختلف یه پازله. واقعا به نظر من هولناک بوده و این قضیه همینجوری ادامه به نظر من پیدا میکنه، چون متولی نداره اقتصاد ایران. هدف چیه دیگه الان برای جمهوری اسلامی؟
0: آره این سوال باید بپرسم ولی واقعا کوتاه می‌رسید، بعد برمیگردم خدمت شما. یه سوال از آقای شمس بپرسم.
2: آقا من معلم هم نمی‌تونم کوتاه جواب بدم.
0: پزشکی هم چند دقیقه پیش دوباره خواهش بله آقای پزشکی آخه دوباره چند دقیقه پیش صحبت کرده، گفته که دنیا هم تورم داشته تو این مدت به خاطر گرانی نفت، ایران هم تورم داشته. خواستم ببینم این استدلالش درسته، چون بله بنزین اینجا دو برابر شده، استدلال پزشکی درسته نه؟ دوباره بعد جواب شما بدید به من لطفا. خب آقای شمس، ببینید آقای مخبر که میشنسیدش آره حال چند آقای شمس چند دقیقه پیش گفته که دشمن با بمباران لبنان در زمان حضور میانجی در ایران میز مذاکره را برای بار سوم با آتش کشید. تهدیدات ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که امشب حمله میکنیم و امشب با اون لحن عجیب و غریب، اون را هم شنیدید. حالا یک سوال، توی این اوضاع اینکه ایران مدام داره به این کشورهای خلیج فارس شلیک میکنه، مدام موشک میزنه، پهباد میزنه، تاسیسات نفتیشون آسیب میزنه، این از نظر قوانین بین المللی چیکار باید بکنن؟ یعنی آیا ممکنه یک کشور هی مدام موشک بزنه به چند تا کشور دیگه و هیچ هزینه ای نده؟ و منظورم این هستش که اگر بحث غرامت رو بذاریم کنار، نهایتا این معادله چجوری میخواد حل بشه؟ چیکار میخوان بکنن با جمهوری اسلامی ایران؟
1: مهمترین اتفاقی که در حال حاضر افتاده با این حملاتی که شده اینه که حق مطلق مشروع دارن این کشورها برای پاسخ نظامی دادن به جمهوری اسلامی. اگر وارد این مسئله نشدن و این پاسخ نمیدن، دلیلش همون تفاوتی است که بین حاکمیت کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود داره با حاکمیت جمهوری اسلامی، اینا حاکمیت های معقول خردورزی هستن که به دنبال این نیستن که سعی کنن سطح تنش بالا ببرن، مردم خودشون رو در خطر قرار بدن، وضعیت رو به هم بزنن. در غیر این صورت مهمترین اتفاقی که باید میافتاد به صورت منطقی این بود که یک ائتلاف نظامی شکل بگیره از تمامی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که مورد تهدید و حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتن، و این ائتلاف نظامی به پیونده به ایالات متحده اسرائیل و از خودش دفاع بکنه. حالا اگر در واقع سطح دفاع حالا هر شکلی که میخواد باشه، ولی در واقع اقدامات نظامی پشیمان کننده انجام بده. اون وقت این کاملا مشروع هم بود، یعنی به هیچ عنوان هیچ دولتی نه نظام نه نظامای بعدی نمیتونه اینو به چالش بکشه. مسئله غرامت هم همونطور که عرض کردم به جای خودش باقی است، یعنی اگه 100 سال هم بگذره به هر حال اینها این غرامت رو خواهند گرفت از مردم، یعنی هر دولتی که بخواد با اینها روابط عادی و درستی داشته باشه اون وقت مجبور این غرامت رو بپردازه. ولی برای اینکه ما بفهمیم تفاوت بین این حاکمیت چیه و من در ادامه اون صحبتی که جناب جوادی کردم فقط یک مثال بزنم که ما متوجه بشیم اصلا داریم درباره چه حاکمیتی حرف می‌زنیم. ببین ما یه مفهومی داریم اسم دولت ملت. تعریف دولت ملت اینه که یک حاکمیت، یک دستگاه سیاسی با یک مردمی که در یک جغرافیا زندگی می‌کنن دارای منافع و ارزش‌های مشترک هستن، به اینها میگن دولت ملت. این مفهوم مدرن قضیه است و اساساً ما همچی چیزی نداریم در ایران. یعنی ارزش‌های مردم ایران و منافع مردم ایران نه تنها یکی نیست با جمهوری اسلامی، بلکه در تضاد و در تعارض با اون هست. مثالی من برای شما بزنم، 21 سال پیش من یه مقاله نوشتم درباره برج میلاد. اون موقع 2 میلیارد دلار هزینه شد در سال تا سال 1980 برای ساخت برج میلاد و همون موقع یکی از مقامات جمهوری اسلامی گفت این نماد اراده ملی و شکوه تمدن اسلامی بعد از انقلاب 57 در ایران. شما ببینید پس اینا در چه چیزی دارن دنبال میکنن. حالا هزینه‌ای که شد این 2 میلیارد دلار، 16,000 ساختمان روی گسل‌های زلزله در ایران هست. اگر قرار بود اون 2 میلیارد دلار هزینه مقاوم سازی اون ساختمان‌ها بشه، هر ساختمان اگر اوریجش رو ما 4 واحد هم حساب کنیم 220,000 واحد رو میتونستن اینها مقاوم سازی 50% انجام بدن با ساخت 60,000 تومان هم اگر متری بخواستیم حساب کنیم. ببینید ما با چنین حاکمیت طرفیم که در یک توهم از یک قدمی واقعیت شکوه و عظمت و ملیت و این حرفا رو دنبال میکنه. بنابراین همه منافع جمهوری اسلامی با منافع مردم ایران، همه ارزش‌های اون با ارزش‌های مردم ایران در تعارض و تضاد هست. به همین دلیل اون نکته که آقای جوادی گفتن واقعا اساسی که ما بفهمیم. اصلا ما اقتصادی نداریم، اصلا برای جمهوری اسلامی اقتصاد مهم نیست. جمهوری اسلامی به جغرافیای ایران به عنوان یک چاه منابع نگاه میکنه و همینه که از این وقت به ایالات متحده میگه تو داری اسرائیل رو حمایت میکنی، مردم امریکا رو در خطر قرار میده، اون با بودجه چند تریلیون دلاری نظامیش داری مردم امریکا رو فقیر میکنی که به اسرائیل کن. وقت از این طرف خودش با این وضع فلاکت مردم ایران میگه که من مذاکرات رو ترک میکنم برای اینکه تو لبنان دوتا موشک زدن به بیروت. ببینید متشکرم.
0: حماقتی است که ما آقای شمس همین چیز نکته بپرسم ولی 4-5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. آقای علی قلحکی که فعال رسانه اصولگرا هست در ایران یه توییت جالبی نوشته که جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره الان که یا الان خودش شروع کنه، الان یعنی پیش از جام جهانی، و یا اینکه دست رو دست بذاره و تا اینکه بعد از جام جهانی یا پاییز آمریکا و اسرائیل شروع کنند ابتکار عمل در دست بگیرن. این در واقع تحلیل مرکزی اغلب حامیان حکومته، یعنی معتقدند که آمریکا و اسرائیل به زودی دوباره به ایران حمله خواهند کرد و واسه همین بعضیشون صحبت حمله پیش دستانه میکنن. حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی به عنوان تحلیلگر امور بین الملل چیزی رو میتونه عوض کنه؟ آیا مؤلفه های قدرتی دارن، چیزی دارن که میتونن معادلات رو عوض بکنن و ما خبر نداریم؟ و نهایتا با معادلات فعلی جمهوری اسلامی میتونه با ادامه همین قلدری و عدم مذاکره چیز خاصی، امتیاز خاصی رو به دست بیاره؟ حد اکثر دو دقیقه.
1: اگر جمهوری اسلامی حمله پیش دستانه انجام بده در شرایطی که الان آتش بس اتفاق افتاده، یعنی این موازنه رو تغییر بده. اگر یک چیزی تا الان جمهوری اسلامی داشته که بگه در سطح بین الملل اینه که ایالات متحده به من حمله کرده، ما در میانه گفتگو بودیم، بنابراین از نظر قوانین بین الملل من در وضعیت دفاع بودم. اگر این کار رو بکنه، ببینید ایالات متحده عضو ناتوه، اگر که شما به یک کشور عضو ناتو حمله کنین، ترکیه هم مجبوره. ترکیه با این حجم روابط اقتصادی که ایالات متحده داره که نمیتونه بگه به تو حمله شده بعد از اینکه آتش بس شده و من وایمیستم کنار، اروپایی‌ها اینو بگن و باقی اعضای ناتو، این وضعیت ایجاد میکنه که جهان میپیوندن به ایالات متحده. و ببینید برای دونالد ترامپ این یک هدیه خدادادی است، برای اینکه الان مهمترین مشکلش کنگره است که میخواد محدود کنه و کارو. اگر به ایالات متحده حمله بشه دیگه خب تکلیف مشخص خواهد.
0: متشکرم. و آقای شمس، دو دقیقه نیم آخر برنامه برای شما، اون بحث پزشکیان رو که جوابش دادید و خواستید بگید، رئیس سابق موساد ادعا کرده گفته که اگر ترامپ با ایران به ایران امتیاز بزرگی نده، جمهوری اسلامی تا آخر سال امسال پنج ماه دیگه فرو خواهد ریخت. بر مبنای اوضاع اقتصادی همچین تهدیدی رو منطقی میدونید یا به نظرتون بیشتر رویا فروشیه؟
2: ببینید، فروپاشی اقتصادی به دفعات ما اینو بحث کردیم با هم دیگه، فروپاشی اقتصادی لزوما مترادف با فروپاشی سیاسی نیست. مثالهای متعددی داریم، مثال هم داریم که فروپاشی اقتصادی منجر به فروپاشی سیاسی شد، به عنوان یک کاتالیزور عمل کرده، ولی لزوما یا همبستگی رابطه علت و معلولی نداره. اقتصاد ایران همین الان هم معیوبه، همین الان هم در حال فروپاشیه. اقتصادی که همین چند روز پیش بانک مرکزی داده های جدید رو داد که تورم ماهیانه رو اعلام کردن، دوربر 8%، تورم 8% ماهیانه خیلی بالاست. حالا ما با ابر تورم فاصله داریم، اگه با همین روند ادامه پیدا بکنه ممکنه یک سال دیگه کاملا وارد معنی کلاسیک ابر تورم رو واردش بشیم. الان کشور تامین مالی نمیتونه بکنه، بخش تولید دچار مشکل، کمیسیون مجلس در رابطه با تولیدات اومدن به اتاق بازرگانی صحبت کردن، بیانیه دادن که آقای رئیس بانک مرکزی لطفا ما رو هم دریابید. یعنی اوضاع در حال فروپاشیه، ولی لزوما به عقیده من معنیش این نیستش که نظام سیاسی کشورم فروپاشیده خواهد شد. به نظرم رابطه علت و معلولی به اون فرمی ندارن، ولی این که میتونه فروپاشی اقتصادی، شرایط سخت اقتصادی باعث بشه که ما یک آبستن، یک نابسامانی اجتماعی بشیم، دوباره یک خیزش بزرگ اجتماعی بشیم، اون به نظر من خیلی محتمله. من به نظرم مردم دوباره میان بیرون، واقعا سطح فشار الان غیر قابل توصیفه. ما اینجا نشستیم عدد و رقم ها رو میخونیم، ولی وقتی که داخل کشور سادم صحبت میکنه اصلا یه چیز دیگه است که چجوری مردم دارن سر میکنن. شما در نظر بگیرید من یه اینترویو میخوام با شما میکنم، اینترنت هم یه دقیقه قطع و حذف میشه، همه سیستم میریزه و هم مردم ایران 88 روز اینترنت نداشتن. خودشون میگن هر روز که اینترنت نبوده 80 میلیون دلار صدمه زده به اقتصاد کشور، یعنی 6 و 6 دهم میلیارد دلار صدمه آگاهانه. یعنی از عمد اینترنت رو قطع کردن علارغم اینکه میدونن چه خزینه‌ای به اقتصاد کشور تولید میکنه، اونم اقتصاد

0: مونده توضیح دادن. سپاسگزارم. بسیار
1: بیشتر هم
0: سپاسگزارم از
1: نامده
0: امید
1: پزشکی
0: شمس
1: هم پرداخت.
0: بازرگان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن، همینطوره و سیامک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران و از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج ایران، درد و بلاتون بخوره تو سر آقایون جمهوری اسلامی و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

یه روز یه مرغ عاشق تن به دریای سفر زد، از حریم شب

امروز میخوایم بریم ببینیم که حزب کمونیست کارگری حکمتی است چه میگوید. همراه من باشید در این عصرانه با رحمان حسین زاده، رئیس دفتر سیاسی این حزب گفتگو میکنیم.

0: خوش آمدید به اسرانه. میدونید که ما یک پلیلیست داریم در اسرانه به اسم چه میگویند. در این پلیلیست یا فهرست پخش به سراغ احزاب، سازمان ها و گروه های سیاسی میریم و از اونها میپرسیم که خط مشیشون، افکارشون چیست، چه راه حل هایی برای ایران آینده دموکراتیک دارند، اصولا نگاهشون به دموکراسی چگونه است و مواردی مانند این. در این خلال حتما تاریخچه حزبشون هم بررسی میشه که من فهم کنم از نکات بسیار شیرین شنیدنی تاریخچه مبارزات مردم ایران است، به خصوص بعد از انقلاب 57 علیه جمهوری اسلامی. به طبع بسیاری از احزاب و گروه ها قبل از انقلاب 57 شروع کردند. اگر از اون قسمت هم تاریخچه‌ای باشه، اون رو هم بنا به سن احزاب، در واقع اگر اون زمان هم بوده باشند، به اون زمان هم میپردازیم. در این فهرست پخش شما میتوانید تا به حال، تا الان که ژوئن 2026 است، ما با آقای حمید تقوایی که در واقع لیدر حزب کمونیست کارگری هستند، آقای ریوار آبدانان سخنگوی حزب حیات آزاد کردستان پژاک، با آقای ابراهیم علیزاده دبیرکل کمله شاخه کردستانی حزب کمونیست ایران و چند گروه حزب سیاسی دیگر گفتگو کردیم که حتما میتونید این گفتگوها رو در کانال یوتیوب پیدا بکنید. اتفاقا بعضی از این گفتگوها رو اگر قبلا دیده باشید و اگر ندیدید حتما توصیه میکنم ببینید بعد از این گفتگو. بعضی از اینها تاریخچه های مشترکی دارند، یعنی با همدیگه مبارزه کردند، کنار همدیگر بودند در مقطعی و در مقطعی از همدیگر جدا شدند و به طور مستقل از یکدیگر شروع به مبارزه کردند. سخن رو کوتاه بکنم. آقای رحمان حسین زاده همراه من، رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی، سلام میکنم به شما، خوش آمد میگم به اسرانه. بیاین از اینجا شروع بکنیم، اصلا از خودتون برای ما بگید شما مبارزه رو از چه زمانی شروع کردید تا بریم برسیم به آنچه که در کردستان گذشت.
1: منم با سلام به شما و همکارانتون و تشکر از دعوتتون به این برنامه، همینطور با سلام به بینندگان و شنوندگان عزیز. من فعالیت سیاسی ما از دو سال قبل، میتونم قبل از انقلاب 57 دوره جوانی شروع کردم، مثلا از کلاس سوم راهنمایی توسط جمع و محفل دوستانی که گرایش چپ داشتن به اونا پیوستم. ولی به طور واقعی فعالیت خیلی مؤثرتر رو از مقطع انقلاب 57، شروع تظاهرات های اون دوره و درگیر بودن در اون دوره، از جمله من مثلا ترم اول انستیتوت تکنولوژی رضایه یا ارومیه امروزی بودم در همون مهر و آبان 1157. از اون دوره پررنگتر شد فعالیت های ما و بعدم که رژیم سلطنت سرنگون شد، شهرهای کردستان خودت میدونی آزاد بودن تا مدتهای زیادی. همون دوره جمعیت دفاع از آزادی و حقوق مردم کردستان در شهر ما، شهر بوکان درست شد. فعالیت متشکل تر من با اونا ادامه پیدا کرد که اون جمعیت خودش کمله سازمان انقلابی زحمت کشان کردستان ایران اون دوره سازماندهش بود. دوره بود که فعالیت ها علنی شد، معلوم شد اون محفل و هسته فعالیت سیاسی دوره مفهومم، ما ارتباط به معنای غیر مستقیم با زنده یاد دکتر جعفر شفیعی از چهره های سرشناس رهبری کمله و بعداً حزب کمونیست ایران با اون در پیوند بودیم. از اون دوره فعالیت من دیگه شروع شد، بویژه بعد از پیام خمینی در 28 مرداد 58، حمله نظامی به کردستان، نیروی نظامی و پیشمرگ کمله سازمان پیدا کرد. من جزو نیروی اولین واحد نظامی پیشمرگ کمله در شهر بوکان بودم، به اون معنا وارد عرصه فعالیت علنی سیاسی و نظامی شدم. دیگه فعالیتان با کمال ادامه پیدا کرد، مسئولیت های مختلف رو گرفتم. کمال و اتحاد مبارزان کمونیست شاید بهش بپردازیم، رفتن پای ایجاد حزب کمونیست ایران، به اون معنا هم در سازمان کردستان حزب کمونیست ایران هم در حزب کمونیست ایران فعالیتان ادامه پیدا کرد. برحال از مقطع کنگره ششم کمال در سال 1367 عضو کمیته رهبری و کمیته مرکزی کمال بودم و مشاور کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران تا زمانی که در سال 1971 میلادی اون وقت فراکسیون کمونیسم کارگری و رهبری منصور حکمت تصمیم به جدایی گرفت و از جمله در سازمان کردستان حزب کمونیست ایران من مسئولیت اون فراکسیون رو به عهده داشتم، همراه منصور حکمت و بخش زیادی از رهبری اون وقت حزب کمونیست ایران و کمال جدا شدیم، حزب کمونیست کارگری ایران رو تشکیل دادیم که تا مقطع 2004 در رهبری حزب کمونیست کارگری ایران فعالیت رو ادامه دادم. در 2004 دیگه ما دوباره متاسفانه جدایی پیش اومد در صفوف حزب کمونیست کارگری ایران، ما حزب کمونیست کارگری حکمتیست رو نمایندگی کردیم و ادامه دادیم و از اون دوره تا به حال عضو رهبری حزب کمونیست کارگری حکمتیست فعالیتمو ادامه دادم. این خلاصه از این پروسه.
0: خیلی خلاصه روشنگریه. شما اینا رو یادداشت کردم که دوباره بریم از اول شروع کنیم تک تک. اتفاقا اون زمانی که مبارزان کمونیست از سراسر کشور آمدند، در واقع کمله به نوعی میشود گفت که مبارزان چپگرا در اونجا پناه داد، یک سنگری شد برای مبارزه و از اتحاد نیروهای چپگرا، کمونیست ها، سوسیالیست هایی که معتقد به مبارزه بودند، در نهایت حزب کمونیست ایران تشکیل شد. حزب کمونیست ایران همونطور که شما گفتید، گفتید که در کنگره ششمش که میشه سال 67 عضو کمیته رهبری مرکزی کمله بودید و همزمان مشاور کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران. بسیار خوب. چه شد که شما تصمیم گرفتید همراه با آقای حکمت، منصور حکمت، اصلا چه اتفاقی افتاد که تصمیم به جدایی گرفتید؟ چرا حزب کمونیست ایران رو ترک کردید؟ هم اندیشان شما، منظورم خود شما نیستا، چه اندیشه داشتید کلن حزب کمونیست کارگری رفتید تشکیل دادید با جدایی از حزب کمونیست ایران؟
1: من ابتدا اجازه میخوام این نکته رو بگم. تشکیل خود حزب کمونیست ایران که در شهریور 1362 در منطقه آزاد مرزی آلان سردشت تشکیل شد، کنگره مؤسسه و خودم شخصا جزء اون 40 نماینده اون کنگره مؤسسه بودم، اتفاق مهمی بود و اساسا اتحاد و نزدیکی سیاسی و فکری اتحاد مبارزان کمونیست و کنگره سازمان انقلاب زحمت کشان اینو موجب شد و البته شاخه از سیریکای فدایی خلق، شاخه از پیکار و بعضی فعالین کمونیست پراکنده دیگه هم پیوستن. خود اون حزب از سال 62 تا 70 که 8 سال در اون چارچوب هم در حزب کمونیست و هم من در سازمان کردستان کمال کار میکردیم، طور واقعی حزب مهم و گسترده و اون وقت اولین سازمان چپ بزرگ ایران بود. اما از کنگره دوم اون حزب که هنوز هیچ اثری از اختلاف سیاسی به اون معنا وجود نداشت، یه واقعیت به رسمیت شناخته شد در کنگره دوم حزب کمونیست ایران که اونم در کردستان عراق برگزار شد در مناطق پایگاهی کمال سازمان کردستان، سال 1365 بود. اونجا رهبری حزب و در رأسش منصور حکمت با مباحثه که داشت و مورد قبوله بقیه رهبری و حتی نمایندگان اون کنگره بود، یک واقعیت به رسمیت شناخته شد. اون حزب بنا به تاریخ و پیشینش در درون خودش گرایشات سیاسی مختلف داره و آگاه باشیم بر این که این گرایش سیاسی داره و از جمله از اون دوره بحثای کمونیسم کارگری به عنوان یکی از گرایی و به اون معنا گرایش مسلط سیاسی، تلاش این بود به حال اون خط مشی سیاسی کمونیستی حدادی شده تر، روشن تر، برحال سکاندار پیشبرد کار حزب باشه در این حال گرایش دیگم هستن زینف ان شریکن در اون حزب. بعد از آتش بس ایران و عراق به اون معنا تنگناها و محدودیت های قابل پیشبینی که میتونست پیش بیاد برای تشکیلات علنی و سازمان کردستان و بعد نظامی، اون وقت در رهبری حزب و در رهبری کمله سرآغاز اختلافاتی بود بر سر آینده. تا اون جایی که به خط مشی رهبری حزب کمونیست ایران و در رأسشون زنده یاد منصور احمد میگفت، دوره جدیدی شروع شده. در نتیجه آتش بس بین ایران و عراق و احتمالاً به صلح اونا بیانجامی، ما باید آگاه باشیم محدودیت‌های زیادی برای بخش علنی پیش میاد. در نتیجه همین الان باید استراتژی این که مورد معامله قرار میگیریم در نظر گرفته بشه. نتیجه عملیش این بود، نوشته هست، کتاب هست در همین آرشیو من هست به عنوان دورنمای فعالیت حزب کردستان. تأکید بر این بود که به هر حال اردوگاه رزمی نظامی رو باید حفظ کنیم، فرستنده های رادیویی هم حزب کمونیست کمونیست رو حفظ کنیم، اما خودمون رو باید سبک کنیم از بخشی از رهبری تا بخشای سیاسی، تشکیلاتی، حتی به ویژه انسانهای سالمندمون، خانواده ها، اینا رو آگاهانه نقشمند از منطقه حاکمیت دولت عراق و اینا عمدتا منظور اروپا بود منتقل بکنیم. سر این رو ختمش آثار اولین اختلافات در رهبری کمونیست و حزب کمونیست بوجود اومد و یه مقدار قطبی شد، به این مشهور شد طرفداران کمیته رهبری کمله که در رأسشون ابراهیم علیزاده، شما باش مصاحبه داشتین، حضور داشت، و رهبری حزب کمونیست ایران که در رأسش منصور حکمت بود، به طرفداران کمیته رهبری و کمونیسم کارگری مشهور شد، یا عناوین دیگه ای داشت، من نمیخوام اینجا اینو تکرار کنم. اینو پشت سر گذاشتیم، یعنی میخوام سابقه این اختلاف رو بگم، اینو پشت سر گذاشتیم. بعد از پلنما و جلساتی که بود، به ویژه اون ختمشی که کمیته رهبری کمل پیش میبرد، خودشون بعدن اسنادش از نوشته ها و گفته هاش از به ویژه در پلنوم 16 حزب کمونیست ایران قانع شدن بر این که خط درستی پیش نبردن. این فرعی شد تا رسیدیم سال 1170 1991 که میلادی تحولات عراق پیش اومد. بعد از جنگ کویت و شکست ارتش عراق در کویت، تضعیف رژیم بعث عراق، کردستان عراق به حال از سیطره حاکمیت رژیم بعث خلاصی پیدا کرد. کردستان عراق در اونجا حتما شما میدونید دو تا حزب اصلی، اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود مارزانی اونجا حاکم شدن، با قول خودشون دولت اقلیم و سازمان دادن. در درون حزب ما یک گرایش ناسیونالیستی بود که تا اون وقت حاشیه‌ای بود. در بطن این تحول سیاسی اجتماعی و قدرت‌گیری ناسیونالیسم کرد در اونجا قوت قلب بیشتری رو پیدا کرد که در رأسشون عبدالله مهتدی نمایندگیشون میگفت، این اختلافات رو عمیق‌تر کرد، شکاف ها رو بیشتر کرد و به اون معنی کار به جایی رسید. دیگه احساس میکردی همزیستی سیاسی تشکیلاتی عملی نیست. اینجا بود که منصور حکمت در رأس فراکسیون کمونیسم کارگری تصمیم به ترک حزب رو گرفت. حتی طبعا میدونم در دنیای واقعی به جدایی بخش اکثریت رهبری حزب کمونیست ایران، حتی رهبری کمله که خود من یکی از اونها، حتی در صفوف کادرها و اعضا میتونم اکثریت بالا، چه در حزب کمونیست ایران چه در سازمان کردستان همراه منصور حکمت رفتن، اما منصور حکمت گفت من نه انشعاب و سازمان میدم نه جدایی رو سازمان میدم، من به عنوان یه انسان تا به حال در این حزب کار کردم، فکر میکنم با توجه به این کشمکشایی که به وجود اومده، با توجه به اختلافاتی که وجود داره، من راه خودم و قول خود راه میانبرم، میرم حزب کمونیست کارگری ایران رو درست میکنم. هر کی دوست داشت بهش میپیونده، هر کی دوست نداشت بهش نمیپیونده. به اون معنا اون انشعاب یا سازمان رو داد. به همین دلیل هم گفت حزب کمونیست ایران و سازمان کردستانش با اسمش، با عناوینش، با سابقش، با اموالش، با امکاناتش، همه چیز برای اون بخش رهبری چه حزب کمونیست چه کمره باقی مونه، من ادعایی بر اونا ندارم. به قول جمله مشهوری داشت، گفت خودم و قلمم از این حزب میرم بیرون. اما به طور واقعی منصور احمد اتوریته بالایی بود در حزب کمونیست ایران و در کومله، بخش اکثریت کادرا، رهبری، اعضای هم حزب کمونیست ایران هم کومله در سال 91 میلادی از حزب کمونیست ایران و کومله جدا شدیم. در حزب کمونیست کارگری ایران فکر کنم روز اول دسامبر 1991 اولین نشست در سوئد برگزار شد، رسمیت پیدا کرد و از اون دوره دیگه ما به این شکل جدا شدیم، در نتیجه اون تنشا، اون اختلافاتی که بود و وجود داشت.
0: من خود منصور حکمت رو به معنی تئوریسین مارکسیست ایرانی، آثارش رو، بسیار از آثارش رو خوندم، آدم بسیار قابل توجهی بوده. در آثارش قبل از اینکه از نظر تاریخچه بریم بیرون، من یادم میاد که در بخشهایی از صحبت‌های منصور حکمت اشاره میشه به شرایط کنونی. منظورش هم از شرایط کنونی صرفا جنگ عراق و اونها نیست، منظورش فروپاشی شوروی هم هست. چقدر این قضیه فروپاشی شوروی مهم بود در اینکه منصور حکمت فکر بکنه که فرمت فعلی در آن زمان، فرمتی که تا سال 1991 داشته مبارزه میکرده در قالب حزب کمونیست ایران، دیگه کار نمیکنه و بعد بریم یه فرمت دیگری درست بکنیم، نقش فروپاشی شوروی چقدر بود به عنوان به هر حال نماد آن زمان سوسیالیسم، حالا سوسیالیسم واقعا موجود بهش میگفتن.
1: این مسئله تأثیر داشت، اما بذار اینجوری بگم، جنبه حتی به اون معنا خودستایی برای منصور حکمت پیدا نکنه، در کنگره سوم حزب کمونیست ایران که منم جزء نمایندگانش بودم و در اروپا برگزار شد، جدایی اتفاق نیفتاده بود، حتی این اختلافات به اون معنا قطبی نشده بود، در ژانویه 1989 میلادی در سوئد برگزار شد. اونجا منصور حکمت مباحثی رو ترک کرد و به ویژه سندی به اسم اوضاع بین المللی و موقعیت کمونیسم رو ترک کرد. سال 89، دو سال هنوز مونده به فروپاشی شوروی، خودتون میدونید عاقبت گورباچف و شوروی در همون دسامبر 1990، دو سال قبل از هنوز اینا بود. این مباحث هست، مباحث غنی هست. در اون کنگره در معرفی همون سند اوضاع بین المللی و موقعیت گمرز گفت ما باید به طرف دیدن شرایط جهانی کمونیسم و حتی اوضاع جهانی بریم. اونجا مطرح کرد که این بلوک شوروی نمیمونه، فرو میپاشه. ما درسته کمونیستایی بودیم که اینو یه سوسیالیسم دروغین دونستیم و هیچ وقت عقیده نداشتیم، اما ما بخوایم یا نخوایم به نام قول شما بلوک سوسیالیستی جهانی شناخته میشه. این بر ما فشار میذاره و حتی یه جمله مشهوری داره، ما به دوره ای میرسیم در مقابل هر 2000 مارکسیست پشیمون شده از گذشته خودش یه مارکسیست میمونه که دوباره از مارکسیسم و کمونیسم دفاع کنه. ما باید جز اون اقلیت خلاف جریان باشیم، از ایدالامون، از کمونیسممون، از آزادی خواهی، از برابری طلبی دفاع کنیم. و در این چارچوب اگر میخواییم به استقبال این اوضاع بزرگ دنیایی بریم، چارچوب فکری، سیاسی، سازمانی کمونی حزب کمونیست ایران جوابگو نیست، پاسخگو نیست. به قول اون یه تغییری رو میخواد، یه سطح بالاتر از دخالتگری نظری، سیاسی، فکری، حتی پراتیکی رو میخواد. این هشداری بود و همون عنوان مباحثش است در یه مجلد به اسم به سوی سوسیالیسم شماره 3. اونجا اتفاقا در نقد بحثای پروسترویکا، گلاسنوست، گورباچوفی، رفیقی رضا آذرین هم اون وقت در رهبری حزب کمونیسم، اونم بحثایی داشت، بحثای خیلی راهگشایی بودن. ظاهرا در اون کنگره همه ما که رهبری حزب کمونیست ایران، رهبری کومله، نمایندگان این دوتا سازمان در سطح سراسری کرد. کسی به اون معنا اختلاف نداشت، اختلاف همراهی میکردن. بحث خود مسئول اکمنی گفت فقط همراهی کردن کافی نیست، فقط اینکه موافق باشیم کافی نیست، خودمون بیشه رهبری حزب و رهبری کامل اتوریتای هستش باید به عنوان انسانهای صاحب نظر مارکسیست بیان، صاحب مسئله، دخالتگر، صاحب ایده، صاحب نظر، صاحب سیاست، صاحب سیاست، ایراد دهنده شرایطی باشین، پاسخگوی به این هجومی باشین که علیه سوسیالیسم و کارگر در سطح جهانی و در سطح منطقه هم سازمان داده میشه. بعدن من نتونم ارزیابی که اون وقت کمونیست کارگری داشت، بخش زیادی از رهبری چه حزب کمونیست ایران و کومله به نظرم نتونست اون ظرفیت رو از خودش نشون بده، نتونست اون همراهی لازم رو بکنه. چرا؟ خود این عاملی بود برای تشدید این شکافای سیاسی در رهبری حزب کمونیست ایران و در رهبری کومله، و به نظر شکافی که بین رهبری حزب کمونیست ایران و رهبری کومله به وجود اومد. حتی بذار به طور مشخص بگم اتوریته‌های اون دوره، منصور حکمت به عنوان دبیر کمیته مرکزی معلوم بود اتوریته اول اون حزب، اون سازمان در تشکیلات کردستان، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران هم دبیر اولش ابراهیم علیزاده اتوریته بالایی در سازمان کردستان داشت. متأسفانه ابراهیم علیزاده با اون جهتگیری و خطش، اگرچه در کنگره شیش کمله بسیار هم جهت بودن با هم این دوتا اتوریته، اما بعدن همراهی نکرد و به اون معنا احمد اون استدلالات خودشو داره که بخشن در مصاحبه خود شما مطرحش کرده. اون روایت اونه، اما روایت محدود نگرانهیه، روایت ناقصیه. به نظرم این فاکتور تأثیر داشت. هرچند موقعی که به مقطع جدایی رسیدیم در سال 1990 اکتبر، نوامبر و دسامبر اون سال، اون مسائل مربوط به تحولات عراق و کردستان عراق و عروج ناسیونالیسم کرد در قامت دولت و حکومت و گرایش ناسیونالیستی درون حزبم به اون اتکا کرد، شکافا رو عمیق‌تر کرد، همزیستی سیاسی سالم و غیر ممکن کرد. نتیجتاً راه جدایی رو در پیش گرفتیم به عنوان کمونیسم کارگری.
0: صحیح. البته من این رو هم بگم که به بینندگانمون، هم آقای علیزاده و هم آقای مهتدی که من باشون تماس گرفتم، قول مثبت هم دادن، احتمالاً در روزهای آینده هر وقت ایشون وقت داشته باشن گفتگوی با ایشون هم خواهیم داشت. همه اینها باز هم ما می توانیم این گفتگو رو ادامه بدیم بعد از این که شما هم روایت خودتون گفتید، همینطور آقای حمید تقوایی که ماها از این گفتگو میگذره باز هم میتونیم با ایشون گفتگو بکنیم. اتفاقا بحثای خیلی خیلی به نظر من سازنده است، به خاطر اینکه زاویه نگاه‌های مختلف رو در مورد اتفاق تاریخی بسیار بسیار مهم داریم بررسی میکنیم. بریم یه ذره جلوتر. آقای حسینی زاده، شما حزب کمونیست کارگری رو تشکیل دادید با دوستانتون، به رهبری در واقع همونطور که شما گفتید اتوریته منصور حکمت. منصور حکمت هم تئوریسین بسیار کاریزماتیکی بود، هم سخنران قابلی بود. تمام بحثایی که شما گفتید اتفاقا هنوزم روی یوتیوب قابل پیدا کردنه، یعنی اگه کسانی کتاب رو براشون سخته میتونن برن سخنرانی های منصور حکمت رو بخونن که در مورد تفسیر و توضیحش از جهان پسا فروپاشی شوروی میگوید و آن چیزی که یک بار هم میگفت بسیاری از این کمونیست ها دیگه خجالت میکشند که بگویند که کمونیستند و کاملا جاشون هم عوض میکنند. بگذاریم بریم جلوتر. شما حزب کمونیست کارگری شدید. من میخوام در این مدت تا زمان انشاب در 2004 یه توضیحی برامون بدین حزب کمونیست کارگری دستاوردش چه بود، ختمشش چه بود و چه شد که الان ما دو تا حزب کمونیست کارگری داریم. حزب کمونیست کارگری، حزب کمونیست کارگری ایران، الان حزب کمونیست کارگری ایران، حزب کمونیست کارگری ایران خط تیره حکمتی است.
1: بله، ببینید همونطور که شما اشاره کردین از سال 91 میلادی، دسامبر 91 میلادی سال 1370 شمسی حزب کمونیست کارگری ایران رو تشکیل دادیم. بله، نفر اول و اتوریته اولش زنده یاد منصور حکمت بود. برحال به لحاظ امکانات مالی و اینا واقعا به معنای از صفر شروع کردیم، اما یه نیروی انسانی و کادری بالایی از همون شروع و تشکیل حزب کمونیست کارگری همراهش بود. گفتم اکثریت قاطع کادرها اعضا از حزب کمونیست ایران به حزب کمونیست کارگری پیوستند. اینو حتی در داخل کشورم اون سطح از سازمان داخل که داشتیم بخش قابل توجهش همراهی کرد با حزب کمونیست کارگری ایران. چرا؟ چون بحث از قبل مطرح شده بود، بحثای کمونیسم کارگری و فراکسیون کمونیسم کارگری از 2 سال قبل علنا در همون نشریات و ادبیات خود حزب کمونیست ایران مطرح شده بود. خود فراکسیون کمونیسم کارگری در درون حزب کمونیست ایران به هر حال اکثریت از این کادر و اعضا عضوش بودن. حتی من همین جا بگم برای دوره خود ابراهیم علیزاده، عبدالله مهتدی عضو اون فراکسیون بودن. الان شکافای بعدی به وجود اومد به جای خود. در نتیجه ادبیات کمونیسم کارگری، خط مشی سیاستش، استراتژی، تاکتیک، سازماندهیش معلوم بود، ناشناخته نبود. به این دلیل اکثریت بهش پیوستن. به سرعت تونستیم برحال به یه حزب مؤثر، دخالتگر و بزرگ تبدیل بشه. بیمجه همون دوره با اون نظریات، دیدگاه ها و ادبیات به نظرم هم خلاف جریانی، روشنبین که در دنیای پرتلاطم بعد از فروپاشی بلوک شرق مسئول احمد داشت توجه رو جلب کرد. مثلا اون بحثایی که در رابطه با فروپاشی شرق داشت، طلوع خونین، نظم نوین جهانی، فروپاشی اروپای شرقی، بلوک شرق و شوروی، دلایلش، پیامدهاش، به حال مسافه کمونیسم امروز، مارکسیسم و جهان امروز و بحث‌های مهمی مثل ناسیونالیسم ملت، کمونیسم کارگری، دموکراسی، تعابیر و واقعیت. و تا زمانی که بیشتر می‌رسیم به تلاطمات سیاسی جدی که در فضای سیاسی ایران به وجود اومد، دوران خردادی به وجود اومد، کشمکش جناح‌ها، به حال فضای جدیدی در تحولات سیاسی ایران به وجود اومد. از 18 تیر و اون تحرک دانشجویی که جنبش سرنگونی هم از نظر ما برجسته شد، دیگه فوکوس حزب کمونیست کارگری به رهبری مسعود رحمت بسیار رفت سر دخالتگری مؤثر هم سیاسی هم سازمانی در بطن تحولات جامعه ایران. اون وقت حزب کمونیست کارگری واقعا یک قطبی بود در مقابل این کشمکش‌های جناحی جمهوری اسلامی. و خودتون میدونین این اصلاح طلبی حکومتی و دوم خرداد و اینا سایه سنگینی بر فضای اپوزیسیون گذاشته بود. بخشی از اپوزیسیون نه تنها لیبرال و ناسیونالیست رو با خودش بخشن همراه کرده بود تحت دوام اصلاح طلبی، بر فضای فکری سیاسی حتی نیروهای چپ هم تأثیر گذاشته بود. همون دوره بی اما و اگر حزب کمونیست کارگری به عنوان یه حزب سرنگونی طلب به روشنی در مورد اهداف، سیاست، کارکرد دوم خرداد و اصلاح طلبی و جناح بندی های درون جمهوری اسلامی صحبت کرد و این گرفت و به اون معنا بازتاب جدی داشت. مثلا یه نمونش در کنفرانس برلین خودش رو نشون داد که حتی خود اون کنفرانس در برلین برگزار شد اما بازتابش در جامعه اون وقت 60 میلیونی جامعه ایران و صداسیمای جمهوری اسلامی بازتاب گسترده‌ای داشت. به حال میخوام بگم این مراحل رو طی کردیم. حزب در عرصه‌های مختلف، هم در عرصه فکری سیاسی، هم در عرصه سازمانی، چه در سطح سراسری، چه در سطح خارج کشور، به عنوان یه نیروی به شدت اکتیو، فعال علیه جمهوری اسلامی و آثار و کارش در خارج کشور و در عرصه کردستان هم که همیشه یه عرصه مهم برای کمونیست ها بوده، در هر سه عرصه و در سطح افکار بین المللی هم پیشروی های جدی داشت تا میرسیم به مقطع 2002 و 2003 و به طرف 2004 که متاسفانه اون جدایی اتفاق افتاد. حزب ما تبدیل شده بود به یه حزب مؤثر دخالتگر و یک قطب مهم کمونیستی. این هم اضافه کنم همزمان در عراق و در کردستان عراق بعد از سال 91 که رژیم بعث تضعیف شد، کمونیست‌های اونجا سر بلند کردن، به ویژه در کردستان عراق از زیر یوغ استبداد خشن و فاشیستی نجات پیدا کرده بودن، فعالیت علمی پیدا کردن، اکثریت قاطعشون سمپاتی به کمونیسم کارگری و منصور حکمت و خط مشی اون پیدا کردن. در سال 93 میلادی همزمان حزب کمونیست کارگری عراق درست شد. عملا دو تا حزب کمونیست کارگری در دوره‌ای که منصور حکمت بودن فعال در اون منطقه فعالیت میکردن و نقش مهمی رو پیدا کرد. این تصویر کلی میتونم از کارکرد حزب در اون دوره بدم.
0: من میتونم اینو از یک زاویه دیگه اتفاقا تایید ضمنی بکنم. در همون زمانی که شما میگید، مثلا زمانی که خاتمی انتخاباتش بود سال 76، من 20 سالم بود، دانشجو بودم. بسیاری از دانشجویان چپگرا از جمله خود ما در آن زمان میرسید به همون جزوه ها، نوشته ها، فعالیت های حزب کمونیست کارگری. یعنی اینکه اسم رو، اسم حزب کمونیست کارگری در داخل ایران و فعالیت هاش همینطور در داخل ایران شنیده میشد، دیده میشد. خب چه شد سال 2004 که این حزب اثرگذار دو تکه شد؟ به هر حال ما میدونیم در هر صورت هر انشعابی قسمتی از نیروی یک حزب رو میبره با خودش، این حقیقتی است. نیمی از برنامه گذشته و اون تاریخچه رو ما تقریبا میشه گفت بهش رسیدیم، بررسی کردیم، هنوز یه تیکه مونده. بریم شما از این قسمت تاریخچه اختلافات، ریشه اینکه انشعاب انجام شد در سال 2004 رو هم به روایت خودتون برای ما بگید، که این بحث رو که بستیم بریم ببینیم که حزب کمونیست کارگری حکمتی است دیدگاهاش چیه. بفهمید خواهش میکنم.
1: ببینید امروز که به قضیه نگاه میکنیم، انسان میتونه یه جنبه ها رو دقیق تر ببونه. اون دوره که در بطن بحثا و اختلاف نظرات بودیم، هرچند نکات قابل اتکای اون دوره هم هنوز هست، من فکر کنم یه عامل اصلی خود نموندن منصور حکمت بود. منصور حکمت یه اتوریته بلا منازع در حزب کمونیست کارگری هم بود، البته واقعا اتوریته سیاسی معنوی بود. هیچ وقت منصور حکمت اتکا به ابزار تشکیلات و موقعیت خودش رو نداشت. نه تنها اون قبل از کنگره سوم برای اولین بار علنی مطرح برگزار شد در دانمارک سال 2000 میلادی، 6 ماه قبلش اعلام کرد نمیخواد حتی در پست دبیر کمیته مرکزی یا نفر اول حزب عمل بکنه. یه دوره رفت کنار، یه دوره دوباره علارغم مریضی ها شروع شده بود بازگشت. اینو بگم، خود مرگ نابهنگام منصور حکمت خلایی رو ایجاد کرد در رهبری حزب. به نظرم خلای اتوریته به اون معنا وجود اومد، یعنی ویلا اون سطح از اختلاف نظراتی که بعد از منصور حکمت بروز بیشتری پیدا کردن، قبلتر هم در سطح کمیته مرکزی بود، منی که جزء اون کمیته مرکزی بودم این خط و خطوط رو میدیدیم، جدگیری های مختلف رو میدیدیم، اما نهایتا در پلنوم ها، در کنگره ها، در نشست ها انسانی بود که میتونست اینا رو جمع کنه، جمع بندی کنه و در این حال نقطه اتکایی رو درست کنه. به نظر این فاکتور مهم بود. بعد از نموندن اون برحال اقبت در سطح کمیته مرکزی حزب خط و خطوط سیاسی سر برآورد که اون وقت در برخور به تاکتیک بیشتر هم کمتر استراتژیک بود، بیشتر تاکتیکی بود، نحوه کانالیزه کردن فعالیت همون در تقابل با جمهوری اسلامی، فعالیت در عرصه های سازمانی. در این زمینه ها به نظرم بخشی از این اختلافات به وجود اومد، اما من فکر کنم حتی اون ساعت امروز و اون وقتم گفتیم نوشتیم ادبیاتش هست، هنوز اون ساعت از اختلافاتی که از 2002 بعد از در گذشت منصور حکمت شروع شد تا 2004 طول کشید، اون ساعت از اختلافات هنوز در قالب یه حزب سیاسی که بر رسمیت بشناسه، در درونش تعدد نظرات هست، اما طبق اصول ساسمانی میتونیم تعدد نظر داشته باشیم، اما وحدت عمل داشته باشه میتونست در حال کانالیزه بشه و به جدایی منجر نشه. اما من فکر کنم روش ها، سبک کار و سنت های غلط و از نظر من غیر کمونیستی که در پیش گرفته شد و البته از نظر من جناح مقابل من به مسئولیت حمید تقوایی در پیش گرفت، اون این جدایی رو به فرجام رسوند. من مثالش رو اینجوری بزنم، ما در همون سال 2004 یک کمیته مرکزی اگر درست یادم باشه تقریبا 45 نفره بودیم، در حال دو قطب شده بود. به طور واقعی ما به طرف پلنوم 22 مون داشتیم میرفتیم، مثلا ما شده بودیم 23 نفر، اونا 22 نفر، یعنی با یک رأی اتفاق. نگرانی از این که گویا بریم در اون پلنوم ما به ابزار تشکیلاتی و رأی گیری متواصل بشیم، نتیجه این شد حمید تقوایی در موقعیت لیدر حزب اون پلنوم رو دور زد و گفت نمیایم در اون پلنوم شرکت میکنیم، نمیایم بریم توی یک کنگره فوق‌العاده، که کار غیر اساسنامه‌ای بود. ما اون وقت کتبا به عنوان جناح مقابل نامه نوشتیم، گفتیم قول میدیم ما در این پلنوم در مورد هیچ تصمیمی به رأی‌گیری متکی نمیشیم، تلاش میکنیم همدیگه رو بفهمیم، تلاش میکنیم نقطه اشتراک پیدا کنیم، تلاش میکنیم با همدیگه حزب رو نگه داریم. این نوشته هست به عنوان نامه این بخش از کمیته مرکزی، مکتوب چاپ شده است. متاسفانه این بی‌اعتمادی که به وجود اومده بود اینا توجه نکردن، با تصمیم اونها به نیومندن به پلنوم و فراخوان دادن یه کنگره جناحی خودشون که ما هم در اون شرکت نکردیم، دیگه در سپتامبر 2004 ما هم رفتیم کنفرانس اول حزب کمونیست کارگری حکمتیست رو برگزار کردیم، به اون معنا ما جدا شدیم. با همون سبک و روشی که منصور احمد از حزب کمونیست ایران جدا شد، گفتیم ما سر اموال، امکانات، سابقه، اسم حزب دعوا نمی کنیم، ما میریم حزب کمونیست کارگری خط تیر حکمتیست رو می سازیم، شما به عنوان حزب کمونیست کارگری فعالیت خودتون رو ادامه بدید. فکر می کردیم این روش متمدنانه و اصولی تره تا کشمکش سر سابقه و نام و پیشین و اینو داشته باشیم. اگه خلاصه یه بگم، از سپتامبر 2004 دیگه ما در اولین کنفرانسمون به اسم حزب کمونیست کارگری حکمتیست فعالیتمون رو تا به حال ادامه دادیم.
0: صحیح. خب تا شما یک جرعه آب بنوشید من یک توضیحاتی برای بینندگان بدم و بعد بریم سر قسمت بعدی، قسمت ادامه برنامه. در واقع دوستان گرامی، تا الان روایت خیلی شیرین و جالب میشه گفت بخشی از تاریخ معاصر ایران است گوش کردید و دیدید. آقای رحمان حسین زاده روایت خودشون رو گفتن. در پلیلیست چه میگویند، از اونجایی که من به هر حال فیدبک ها و نظرهای بسیاری رو دریافت کردم، ادمین کانال تلگرام اسرانه 001 هم چندین نظر دریافت کرد. لازم میدونم که این توضیح رو اول بدم که ما در چه میگویند قرار نیست یک مصاحبه چالشی به اون صورت داشته باشیم، قراره که پلتفرمی باشه برای اینکه با نظرهای احزاب، نقطه تلاقیشون با سایر احزاب دیگر یا نقاط غیر مشترکشون صحبت بکنیم، نظرهاشون رو بدیم. حتما بعد از اینکه این پلیلیست تمام بشود ما پلیلیست دیگری خواهیم داشت که در اون بیشتر سعی میکنیم که نظرات رو به چالش بکشیم، مناظراتی بگذاریم و این واقعا به نظر من به درک مشترک هممون کمک میکنه، یعنی درک سیاسی ایران از احزابی که وجود دارند، چگونه کار سیاسی انجام میشه در ایران و این احزاب چند. نکته دوم که باید بگم، ما پلیلیست رو با آقای حمید تقوایی شروع کردیم ماها پیش بود. هنوز این فرمت یک ساعت وقت برابر رو من تعیین نکرده بودم و از این رو من فکر میکنم که آقای تقوایی رو باشون حتما یک مصاحبه دیگری هم من ازشون دعوت خواهم کرد که داشته باشند، که هم به همین صورت روایت ایشون رو، بخش تاریخی روایت ایشون رو بشنویم، چون این بخش رو در گفتگوی پیشین نداشتیم. و این پلتفرم هایی که اسرانه در اختیار نمایندگان احزاب قرار میدهد محدودیت هم ندارد. یعنی به این صورت نیست که حالا یک ساعت الان ما آقای حسین زاده رو داشتیم و باشون صحبت کردیم دیگه باشون صحبت نکنیم، حتما موضوع های دیگری هست، حتی ممکن ادامه همین موضوع ها باشه و امیدوارم که در این بحث ها این زمندیتی ها صورت بگیرم بریم و برنامه رو ادامه بدیم. بسیار خوب آقای حسین زاده عزیز، الان بریم به قسمت واقعی چه میگویند. شما برای اینکه اول جمهوری اسلامی سرنگون بشه راهکاری طبیعتاً دارید، من دارم که این راهکار رو بشنوم قبل از اینکه بریم ببینیم که برای نظام آینده سیاسی ایران چی مطلوب شما تو برای چی مبارزه میکنید، میخوام بپرسم که راهی برای راه عملی، نیروی، نیروی داخل، ساز و کار، هر چیزی که اندیشه دید برای اینکه از این رژیم در واقع خلاصی بدهید مردم ایران را، اینها رو برای ما بگید لطفا اول تا بعد بریم ببینیم که نظام جایگزین مطلوب شما چیست.
1: بله، همین ابتدا اشاره کنم طبعا به عنوان حزب مارکسیستی ما برای انقلاب کارگری و یه جامعه آزاد و برابر سوسیالیستی تلاش میکنیم، ولی در این پروسه و در جغرافیای ایرانی که ما فعالیت میکنیم همونطور که شما اشاره کردین سرنگونی جمهوری اسلامی یه فعالیت محوری ماست. این هم در سابقه گذشتمون، حتی من از دوره‌ای که با کمره فعالیت رو شروع کردم تا به حال از روز اول سرنگونی جمهوری اسلامی جزو محورهای کارمون بوده و قدم به قدم براش تلاش هم سیاسی هم عملی و سازمانی داشتیم در همه این احزابی که بودیم. اگه به طور مشخص از دوره حزب کمونیست کارگری حکمتیز بگیم، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی که ما منظورمونه در بحر اول یه پلتفرم روشن میخواد که چی میخواد، چه جوری جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنیم. ما در کنگره اول حزب کمونیست کارگری حکمتیز پلتفرم رو به اسم منشور سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی تدوین کردیم و در کنگره های بعدی بویژه در کنگره نهم این حزب این پلتفرم رو آپدیت کردیم. بعد از دوره آبان ماه 98 بود، در 2019 فکر کنم 98 بود در 2019 فکر کنم به هر حال اینو

0: راست ایران و در رأسشون سلطنت طلبان یا ناسیونالیست های کرد با اتکاب جنگ آمریکا اسرائیل دنبال یه نوع براندازی و رژیم چنج و سنگون تمایزات ما رو با اینا میگه. این پلتفرم رو داریم، اون پلتفرم برمبنش باید نیرو خورش گردآوری کرد. از جمله در داخل کشور ما تلاش کردیم حول پلتفرم چه سوسیالیستیمون و پلتفرم سنگونیمون، عاقبت در جنبش کارگری، در جنبش های اعتراضی که فرهنگیانه، معلمانه، پرستارانه، نسل جوان دانشگاه و زنانه بتونیم این خط مشی رو براش جا باز بشه، توجه بهش بشه. مثلا من یه مثالی رو بزنم که متاسفانه سرکوب شد، خود شما حتما تقدیر کردید. در یه دوره مشخص در دهه 80 شمسی حزب کمونیست کارگری حکمتی، اتفاقا بعد از جدایی از حزب کمونیست کارگری ایران، در میان نسل جوان و دانشجویان نفوذ جدی پیدا کرد. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب به وجود اومدن، داب در حال یه دوره فعالیت مؤثر رو داشتن به تأثیر از همین خط مشی حزب کمونیست کارگری و از جمله در عرصه تقابل با جمهوری اسلامی. اما کار ما همش فقط فوکوس شده فقط رو سرنگونی نیست، دخالتگری در مبارزات روزمره کارگری اجتماعی در اون جامعه رو از قدیم تا به حال وظیفه خودمون میدونیم. هم پیشبرد شعارا و خواستای برحقی که هستن و هم حول اونا سازمان ایجاد کردن، تشکل ایجاد کردن، گردآوری نیرو، اینا در دستور کارمونه. و بعد از دیماه 96 در همین چارچوب به سهم خودمون حزبی بودیم که در سطح نیروهای چپ در خارج کشورم، نیروهای چپ سرنگونی طلب، بعد از دیماه 96 گفتیم بیاییم حول یک پلتفرم سرنگونی انقلابی به حال اتحاد همکاری رو سازمان بدیم. نتیجه این شد کنفرانس اول شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست که 6 جریان بود در سپتامبر 2018 در استکهلم برگزار کردیم. از 2018 تا 2026 الان 8 ساله شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست 6 جریان حول هم پلتفرم سرنگونی، هم حول پلتفرم تمایز با خط مشی و راحل جریانات راست در ایران و حول خواستای کنکرت و مشخصی که مثلا جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش های اجتماعی باید در پیش بگیرن، داریم کار و فعالیت مشترک میکنیم. مثلا یه برنامه 24 ساعتی تلویزیونی آلترناتیو شورایی رو سازمان دادیم. مستقیما خود حزبم در داخل کشور عقبت در بطن جامعه و این جنبش ها تلاش میکنه برای سازماندهی، هم سازماندهی حزبی، هم سازماندهی اجتماعی تر، توده‌ای تر و حتی شبکه‌ای تر. این اتفاقا در این دوره میتونه ابعاد وسیع‌تر و اجتماعی تر رو پیدا بکنه. در حال این چارچوبیه و ما بر اساس این کار کردیم. همینجا اضافه کنم ما الان در دوره بسیار پیچیده سیاسی به سر میبریم، به ویژه قبل از جنگ 12 روزه، با جنگ 12 روزه و این جنگ 39 روزه. کلن این تحولات همه متقاعدیم که اوضاع سیاسی ایرانو خیلی تغییر داد. ما خودمون با این اوضاع منطبق کردیم، به ویژه به عنوان نیرویی که علیه جنگ بودیم، علیه این جنگ ویرانگر، و گفتیم تبعاتش
1: سال بعدی جوابش داد.
0: من پس همینجا بحثو تموم میکنم. این چارچوبی برای
1: از بیت قبل اینکه بریم جلو شما بفهمید که اون 6 جریانی که گفتید رو حضور ذهن اگر دارید اسم ببرید لطفا.
0: بله ما هستیم به عنوان حزب کمونیست کارگری حکمتی، حزب کمونیست ایران که رفقا حسن شمسی، صلاح مازوشی و غیره در و رفقای دیگه حلمت احمدیان و غیره در رأسشون، چون این یه جدایی بوده که سال 2021 از جریان دیگه که با مسئولیت ابراهیم علیزاده جدا شده این اسم افراد رو بردم، معلوم است. اون حزب کمونیست ایران، سازمان راه کارگر، سازمان فدایان اقلیت، هسته اقلیت، سازمان اتحاد سوسیالیستی کارگر، این 6 جریان هست، شورای همکاری چپ کمونیست سراسریه، و البته ما تشکیلات کردستان بزرگی هم داریم. تشکیلات کردستان ما همراه سازمان کردستان همین حزب کمونیستی که همکاری داریم به اضافه اتحاد سوسیالیستی کارگری، تشکیلات کردستانشون و به اضافه ده ها شخصیت کمونیست شناخته شده جامعه کردستان، در این حال شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست کردستان هم الان نزدیک به 4 ساله به وجود اومده و فعالیت میکنه.

0: دو تا شورا و ما در هر دو شورا حضور داریم.
1: آیا حسین زاده یه سوالی برای من پیش اومده قبل از اینکه بریم جلو در مورد نظام مطلوب شما برای آینده بپرسم، یه سوال مربوط به امروز پیش آمده. چرا با وجود اینکه ما جریان‌های همه الان که شما داری صحبت میکنید، جریان‌های مختلف چپ صحبت میکنید، جریان‌های بسیار دیگری رو هم میشناسیم، میدونیم که فعالن، فعالیت‌های اثرگذاری دارن، چرا شنیده نمیشه به حدی که، یا دیده نمیشه اثرشون به حدی که جریان‌های دستراسی در ایران واقعا سر و صداشون بسیار زیاده و فعالیتشون به نظر میاد که مؤثره در جذب طیفی از توده‌های مردم، حالا طبقات مختلف، مخصوصا طبقه متوسط. یه ارزیابی به من بدید، یه تحلیل به من بدید که چرا اونقدر که بیان یه مقایسه بکنیم، مثلا در دهه 50 و 60 شمسی حتی 70 ما یک تفوقی میدیدیم از جریان‌های چپ، گرایش به سمت جریان‌های چپ مخصوصا توی قشر روشنفکر و بسیاری از اقشار دیگر. الان به نظر میاد یه گردش به راست دست کم در پروپاگاندا، دست کم در تبلیغات من دارم میبینم. از آقای تقوایی یادم میاد پرسیدم، ایشون اصلا گفتن نه و قبول ندارن این گردش به راستو. شما چطور میبینید این داستان رو؟ یعنی الان چقدر چپ در ایران اصلا قدرت داره، چه چپ کمونیستی، چه سایر نهله ها، سوسیالیست ها، نهله های مختلف چپ رو کلا در نظر بگیریم، چرا این همه گروه چپ هست، فعال چپ هست، تئوریسین چپ هست، ولی به اندازه مثلا سلطنت طلبان صداشون شنیده نمیشه؟
0: ببینید، به نظرم سطوح مختلفی داره این بس. یکی تا مستقیما اگه بگم به اپوزیسیون دست راست ایران یا راست ایران و در راستشون سلطنت طلبان برمیگرده، بخشن به امکانات مدیا، مدیای پربیننده ده ها میلیونی که در خدمت اونا بوده در همین دو ساله، بویژه بعد از خیزش انقلابی ژینا. خیزش انقلابی ژینا واقعا چپگرایانه بود و اونا برها اون دوره هم مدیای بزرگی در اختیارش بود، هم لابیگری هایی که در صفحه شورای اروپایی براشون انجام میگیره، امکانات مالی که در اختیار دارن. یعنی اساسا سلطنت طلبا، حتی جریانات راست دیگه مثلا جمهوری خواه پرو غربی یا حتی این جریانات مثلا فدرالیست کردستان و امکاناتی، بخشن امکانات، اما همه این نیست. به نظرم یکی کلن گردش به راستی که در سطح جهانی دیده میشه و خود میبینیم بر حال عاقبت در خود آمریکا، در اروپا، جریانات راست به نسبت گذشته دارن مربیای بیشتری پیدا میکنن. ترامپ چرا در رأس اولین قدرت اقتصادی سیاسی جهان در بطن این سنگینی میکنه و این تأثیر داره و در این حال در خود جامعه به طور واقعی، در جامعه ایران به طور مشخص، جمهوری اسلامی همیشه خشنترین رفتارا رو با قطب چپ، کارگری، آزادی خواه و عدالت خواه داشته. تا اونجایی که به سطح خارج کشور، برمیگرده، من این قبول میکنم در سطح خارج کشور در دو سال گذشته راستا بیشتر دست بالا رو پیدا کردن، صدای بیشتری داشتن، اما منم فکرم در داخل کشور به این شکل نبود و نیست. به شاهدی دیماه 96، به شاهدی آبان 98، به شاهدی اون اعتصابات بزرگ هفت پو، فولاد، اهواز و اداره شورایی که مطرح میکردن، حتی به شاهدی خیزش بعد از قتل ژینا امینی و برها اون صدای آزادی خواهانه و برابری طلبانه و عدالت خواهانه که بلند شد و توجه دنیا رو به خودش جلب کرد. من فکر کنم جنبش کارگری، در جنبش کارگری ایران، در جنبش های اعتراضی نوع فرهنگیان، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، حتی کامیون و کامیونداران، دانشگاه و نسل جوان و زنان که پیشکسوت بودن در خیزش ژینا، اونجا به نظرم گرایش چپ و چپگرایی قوی تره. به هر حال با وجود اینکه با سرکوب خشن روبرو بود، مثلا شما نگاه کنید در بطن همون خیزش بعد از قتل ژینا، ما اون منشور 20 تشکل و نهاد اجتماعی کارگری رو داشتیم در 12 بند که پلتفرم خیلی روشن، واقعا آزادی خواهانه، برابری طلبانه بود، توجه رو جلب کرد. انتشار اون منشور جورجتاون رضا پهلوی و شیرین عبادی و بقیه رو به نظرم حاشیه‌ای کرد، منزوی کرد. در بطن جنبش‌های اجتماعی، گفتم جنبش‌های کارگری و جنبش‌های نزدیک به جنبش کارگری، من چپگرایی رو قوی‌تر می‌بینم، اما در سطح بین‌المللی و خارج کشور تا این لحظه راستا با توجه به اون امکانات و در بطن این گرایش به راست جهانی، بله اونا صدای بلندتری داشت.
1: گفتم سوال بعد من در مورد جنگ بود. تو یک دقیقه اگه بتونید موضعش شما خودتون رو و حزبتون رو در مورد این جنگ اخیر بگید، بعد میرویم برای چند دقیقه وقت که ببینید شما چه نظام مطلوبی رو میخواید برای آینده.
0: ما نیروی قاطع و پیگیر علیه این جنگ بودیم، نه فقط الان. من 3 هفته قبل استناد کردم به ادبیات 33 سال قبل خودمون و زنده یاد منصور احمد، 33 سال قبل در نوشته کوتاهی همسویی با کردون طرف، اون وقت منازعه بین جمهوری اسلامی و آمریکا مربوط بود، مطرح بود منصور احمد و طبعا این خط مشی اون وقت حزب کمونیست کارگری و الان حزب حکمت اسلام بود، گفتیم جنگ و کشمکش آمریکا اسرائیل نه تنها کمکی به منافع مردم ایران نمیکنه، هر بمبی، هر موشکی از طرف اونا به طرف جمهوری اسلامی بره عمر میخره برای جمهوری اسلامی، در خدمت بقای اون قرار میگیره، در خدمت عقب روندن اراده مردم و جنبش اعتراضی خواهد. در نصف از اون دوره تا به حال ما و بیشه در این 1 ساله، چه قبل از جنگ 12 روزه، چه در این جنگ 39 روزه، روشن علیه این جنگ به دلیل ویرانگریش، به دلیل اینکه 3 دولتی که درگیرن، آمریکا، اسرائیل، جمهوری اسلامی، از نظر ما دولت‌های تروریست و ارتجایی، این سر سوزنی در راستای منفعت مردم در هیچ جا عمل نمی‌کنن و به دلیل تخریبگری وسیعی که این جنگ به وجود می‌آوره و به وجود آورد و مهمتر به دلیل اینکه مبارزات واقعی و حق طلبانه رو فکر می‌کردیم عقب میرونه و عقب رو. به این دلائل ما روشن علیه این جنگ بودیم به همراه با این 6 جریانی که با هم دیگه همکاری داریم، خوشبختانه همراه بودیم در این ختمش.
1: خب و اما سوال آخر، اون حکومتی که مطلوب شماست و برش مبارزه میکنید چیه و چه مؤلفه هایی داره؟
0: فرصت کمه، خیلی کوتاه بگم. ما طبعا برای سرنگونی جمهوری اسلامی و نه تنها سرنگونی جمهوری اسلامی، فراتر کلن ساقط کردن حاکمیت سرمایه داری در ایران تلاش میکنیم و آلترناتیوی که به دوبارش رستیم اگر سرراست بگیم یه جامعه آزاد و برابر سوسیالیستی و خودمون در شعار جمهوری سوسیالیستی اونو فرموله کردیم، این اساس حرکت ماست. اما میدونیم تا به تحقیق میرسیم یه دنیای پرپیچ و خم سیاسی هست به دنبال سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی. این سرنگونی باید با متکی به اراده سازمانیافته طبقه کارگر و مردم معترض ایران باشه. ما فکر میکنیم این اون اهرم اصلیه، نه چشم دوختن به نجات دهنده از بالا، دولت ها بیان جنگ و بیارن، یا به هر حال یه جا به جایی در هیئت حاکمه به وجود بیاد، گویا این سرنگونیه، سرنگونی که نتیجه از بشه تحقق اعمال اراده کارگر و مردم در قالب حاکمیت شورایی. ما سازمانی که در نظر داریم آلترناتیو حکومتی باشه به اون معنا کنگره سراسری شوراها، شوراهایی که در مراکز کار، در محلات، در شهرها، در دانشگاهها، در هر جا مرکز اجتماع توده کارگر، مردم، زن، جوان اون جامعه به وجود بیان، پایه های آلترناتیو شورایی و حاکمیت شورایی رو بسازن و حاکمیت شورایی که اجازه میده شهروندان جامعه مستقیما خودشون در تعیین سرنوشت و حکومت در اون جامعه دخیل باشن. کنگره سراسری شوراها در حال اون قالب عالی است که هم ارگان قانون گذار و مستقیما مجری قانون باشه و طبعا اگر قدرت طبقه کارگر اون نیروی اول باشه، اون جمهوری سوسیالیستی که ما مورد نظرمونه متکی به حاکمیت شورایی متحققش میکنه.
1: فقط یک سوال کوچک در همین چند ثانیه‌ای که مانده، فرض کنید فردا نظام بیفته یه دموکراسی لیبرال شبیه همین چیزایی که در اروپا داریم بیاید، آنگاه شما یک حزب سیاسی میشوید و میرید در پارلمان، یا اینکه علیه اون هم مبارزه میکنید برای اینکه این دولتی که خواستید، این حکومتی که خواستید محقق بشه؟
0: طبعا ما در وهله اول برای تحقق آلترناتیو کارگری شورای خودمون تلاش میکنیم، در این حال یه حزب زنده سیاسی هستیم، تناسب را در نظر میگیریم، شرایط رو میبینیم، بسته به اوضاع اونجا به حال تاکتیک و روش مشخص رو در نظر میگیریم. اگر جایی هم لازم باشه در یه چارچوبی سیاست افق و جهتگیری کمونیستا و سوسیالیستا و جنبش کارگری پیش بره، در همین چارچوبایی که بوجود بیاد به قول شما یه سیستمی باشه، حتی امکان رقابت پارلمانی بدون زور و فشار و انتخابات باشه، اون وقت ما سیاست خودمون رو مشخص میکنیم و توش دخالت میکنیم. اصلا نمیتونیم بگیم آری یا نه.
1: ممنونم. رحمان حسین‌زاده، رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست، ممنونم که با اصرانه بودید. ممنونم. من وقت زیادی ندارم برای خداحافظی، کوتاهش میکنم. تا اصرانه دیگر، بدرود.

خبرگزاری مهر اخیراً تصویری از موشکی صورتی رنگ را منتشر کرده است که بر بدنه آن نوشتند در پاسخ به دختر بچه انقلابی. تصویری که شاید در نگاه نخست رنگی از لطافت و معصومیت داشته باشد، اما در ژرفای خود یکی از آشکارترین جلوه های رذالت اخلاقی حاکم بر جمهوری اسلامی را به نمایش می‌گذارد. رژیمی که سالهاست خون می‌ریزد و اینک می‌کوشد خون‌آشامی خیش را در پوست آهو پنهان کند. آنگونه که این خبرگزاری روایت می‌کند، دختر بچه‌ای خطاب به یکی از فرماندهان نیروی هوافضای سپاه می‌گوید: و سپس این خواسته یک کودکانه به مفهومی موهوم به نام تفاوت میان غیرت و خشونت پیوند زده می شود. اما اگر غیرت نزد حاکمان جمهوری اسلامی کمترین معنا و ارزشی داشت، امروز میلیون ها ایرانی برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود زیر بار فقر خم نمی شدند. اگر خمینی، خامنه ای و وارثان سیاسی آنان بهره ای از غیرت برده بودند، ملت ایران را به مدت نزدیک به نیم قرن درگیر نزاعی فرسایشی با جهان نمی کردند. نزاعی که حاصل آن برای کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی چیزی جز آینده‌ای تاریک، فرصتهای سوخته و آرزوهای برباد رفته نبوده است. اگر ذره غیرت در قاموس این حاکمان وجود داشت، میلیون ها ایرانی در چنگال فقر گرفتار نمی شدند. اگر به اندازه یک جو با مفهوم شرافت و مسئولیت آشنا بودند، ایران به سرزمین کودکان کار بدل نمی شد. کودکانی که به جای مدرسه و بازی بار معاش خانواده را بردوش می کشند. اگر سر سوزنی از غیرت می شناختند، صدها هزار و بلکه میلیون ها کودک و نوجوان ایرانی از تحصیل باز نمی ماندند و ناچار نمی شدند رویای آینده را در همان سالهای کودکی دفن کنند. استفاده ابزاری از کودکان و بهره‌گیری از رنگ صورتی برای بزک کردن چهره جنگ و خشونت نه نشانی از غیرت، بلکه تلاشی مذبوحانه برای پنهان ساختن سیمای واقعی رژیمی است که جوهر وجودش با خشونت، سرکوب و مرگ درآمیخته است. این نمایش چیزی جز خودفریبی در داخل و جهانفریبی در خارج نیست. خشونتی که از نخستین سالهای استقرار جمهوری اسلامی آغاز شد، از نوروز خونین سنندج در سال 1358 تا سرکوب‌های گسترده دهه‌های بعد، خشونتی که از همان آغاز جامعه را به خودی و غیر خودی تقسیم کرد و مرزهای نفرت را بر پایه ایدئولوژی ترسیم نمود، خشونتی که بیش از 4 دهه بعد نیز دست از قربانی گرفتن بر نداشته و حتی زنان باردار و کودکان بی‌دفاع را از تیغ خود در امان نگذاشته است. امروز مظلوم نمایی غیرت‌گرایانه جمهوری اسلامی با هر رنگ و لعابی که عرضه شود برای ملت‌های تحت ستم ایران و بخش بزرگی از افکار عمومی جهان همان حنای بی‌رنگی است که دیگر خریداری ندارد. موشک‌های صورتی قادر نیستند سیاهی فقر، بیکاری، تبعیض و فلاکت را از چهره ایران بزدایند. رنگ صورتی نمیتواند زخم‌های عمیقی را که بر پیکر جامعه ایران نشسته است پنهان کند. پرسش اینجاست که رنگامیزی موشک‌های دوربرد چه دردی از دردهای مردم ایران را درمان می‌کند؟ آیا سفره‌های خالی را پر می‌کند؟ آیا کودکان بازمانده از تحصیل را به مدرسه باز می‌گرداند؟ آیا برای جوانان آینده‌ای روشن می‌سازد؟ یا تنها پرده‌ای رنگین بر واقعیتی تلخ و انکارناپذیر است؟ دخالت دادن کودکان در تبلیغات جنگی
تحت هر عنوانی از جمله غیرت مصداق سوء استفاده از معصومیت کودکان است. کودکان ایران در کشوری سرشار از منابع و ثروت باید در امنیت، آرامش و رفاه زندگی کنند، نه اینکه ابزار پروژه های ایدئولوژیک و سیاست های ضد انسانی حاکمان شوند. جهان بینی که از یک سو شاهد کشته شدن کودکانی چون وانیار رحمانی، ناصر کریمی، شاهین آذربرزین، کیان پیرفلک، نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل زاده، جابر شیروزهی و ده‌ها کودک دیگر است و از سوی دیگر از یک موشک صورتی برای نمایش چهره انسانی بهره می‌گیرد، بیش از هر چیز ماهیت متناقض و هولناک خود را آشکار می‌سازد. این تناقض پیامی روشن برای جهانیان دارد، و آن اینکه رژیمی که در برابر جان کودکان سرزمین خود چنین بی‌اعتناست، در ورای مرزهایش نیز می‌تواند دست به هر جنایتی بزند. رژیمی که اخلاق را قربانی قدرت کرده است، قادر است هر ابزار مرگباری را با هر رنگ و نمادی بیاراید و همچنان آن را به نام فضیلت عرضه کند. و سرانجام در این برهه حساس و سرنوشت ساز، پرسشی بنیادین پیش روی وجدان هر انسان آزاده قرار می گیرد. آیا سکوت در برابر رژیمی که مرگ را با رنگ صورتی می آراید و خشونت را در جامعه غیرت عرضه می کند قابل توجیه است؟

کسی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشیان. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

بینندگان و شنوندگان عزیز کرد کانال، سلام و درود میفرستم خدمت شما. بسیار خوش اومدید به 173 برنامه هل با محمد خادمیانی. بنیاد دفاع از دموکراسی ها تحقیقاتی رو در مورد رد آتش بس، رد تمدید آتش بس و پشتیبانی از مردم ایران را با عنوان ایران think it can steal pull off one last trick the foundation for defenses of democracies. ایران بر این باور است که همچنان می تواند آخرین حیله و برگ برنده خود را رو کنه. پس از 2 حملات ویرانگر امریکا و اسرائیل علیه سایت های هسته‌ای، زیر ساخت های موشکی، پدافند هوایی، گروه های نیابتی تروریستی و رهبری رژیم ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از زمان به قدرت رسیدن اسلامگرایان در سال 1979 بیشترین اهرم قدرت نفوذ بی سابقه‌ای بر این کشور دارد، در حالی که شایعاتی درباره تمدید آتش بس به مدت 60 روز، لغو محاصره دریایی و بازگشایی تنگه هرمز به گوش می‌رسد، دولت امریکا در برابر یک تصمیم سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. رژیم ایران اگرچه در جنگ نظامی شکست خورده، اما همچنان کنترل بازار نفت جهان را در دست دارد. توان موشکیش باقی مانده و اورانیوم غنی شده کافی برای ساخت دست کم 10 سلاح هسته‌ای را دارست. از این رو آنها امیدوارند با وقت کشی در مذاکرات تا زمان انتخابات پاییز در امریکا به توافقی دست یابند که بقای حکومتشان را تضمین کنند. برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته، امریکا باید به طور قاطع 3 شرط اصلی را تحمیل کنه: امنیت دریا، پرونده هسته‌ای و قطع دسترسی مالی. اول اینکه ایران باید به باجگیری دریایی خود در تنگه هرمز پایان دهد، جایی که برای عبور امن کشتی ها تا 2 میلیون دلار از هر کشتی دریافت میکنه. و محاصره امریکا نیز تنها باید در صورت مرحله‌ای و پس از راستی آزمای دقیق لغو شود. دوم، تهران باید تمام اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهد، غنیسازی را برای همیشه متوقف کند و پایگاه های زیرزمینی و عمیق خود موسوم به کوه کلنگ را به طور کامل تخریب کند. سوم، باید سیاست هیچ پولی پرداخت نمی شود به شدت اجرا شود و تا زمان نابودی کامل برنامه هسته‌ای اجازه داده نشود ایران به 15 میلیارد دلار پول نفت بلوک شده در کشتی ها یا میلیاردها دلار پول دیگر در بانک های قطر، عمان و عراق دسترسی پیدا کند. این گزارش هشدار می دهد که پرزیدنت ترامپ نباید یک توافق بد را بپذیرد، زیرا متوقف کردن موقت برنامه هسته‌ای به جای نابودی کامل آن فقط یک بحران خطرناکتر را به دوش رئیس جمهور بعدی امریکا می اندازد. از آنجا که در جریان عملیات نظامی 6 هفته‌ای گذشته زیر ساخت‌های انرژی ایران و رهبران ارشد آن از جمله مجتبی خامنه‌ای همچنان دست نخورده باقی مانده‌اند، امریکا در صورت وقت کشی تهران توانایی کامل برای اثرگیری جنگ اقتصادی و نظامی را دارد. در نهایت اگر این رژیم شروط سختگیرانه و قابل راستی آزمایی را نپذیرد، ایالات متحده در موقعیتی قرار دارد که می تواند با دادن سلاح و پشتیبانی به میلیون ها شهروند ایرانی کمک کند تا خیابان ها و کشور خود را پس بگیرند. تحقیقات بعدی رو از اندیشکده معتبر هاتسن براتون انتخاب کردیم. این
اندیشکده در تحقیقاتی همکاری نظامی و اطلاعاتی دولت چین با رژیم ایران در دوران جنگ را با عنوان The War About the War How Chinese Satellites Support Iran Mina Defense Intelligence Digest Specialized Report Hudson Institute جنگ فراتر از جنگ مخفرهای چین چگونه از ایران پشتیبانی می کنند گزارش ویژه گزیده اطلاعات دفاعی خاورمیانه و شمال افریقا در این گزارش در این تحقیقات بررسی شده که در جریان عملیات خشم حماسی ایران شیوه حملات خود را تغییر داد این کشور به جای حملات گسترده و پرتلفات تصمیم گرفت که بسیار دقیق تنها بر روی هدف قرار دادن پایگاه‌ها و تجهیزات ارزشمند و پشتیبان امریکا در سراسر خاورمیانه تمرکز کند. اطلاعات نظام نشان می‌دهد که این حملات دقیق به دلیل همکاری و دریافت داده‌های ماهواره‌ای از سوی کشور چین بوده است. تهران با استفاده چند شرکت چینی که زیر نظر ارتش این کشور فعالیت می کنند توانست چندین مکان بسیار مهم رو هدف قرار دهد برای نمونه یک رادار بزرگ هشدار پیشنگام را در قطر با پهپادهایی که هزینه ساخت هر کدام از آنها بین 20 تا 60 هزار دلار بود از کار بیاندازد همزمان در همین مدت ایران به چند مرکز ارتباطات کلیدی امریکا در عربستان سعودی و بحرین نیز آسیب رساند. این تبادل اطلاعات بخشی از برنامه قدیمی چین برای ادغام بخش تجاری و نظامی است. به این ترتیب چین به دستاوردهای خود میرسد بدون اینکه هیچ کسی بتواند او را به طور مستقیم متهم کند. پیش از پشتیبانی از ایران این شرکت‌های چینی اطلاعات مشابهی را در اختیار گروه روسی واگنر در اوکراین و شبه نظامیان حوثی در یمن قرار داده بودند حوثی‌ها نیز از این اطلاعات برای انجام اولین حمله موشکی بالستیک موفقیت آمیز علیه کشتی‌ها در تاریخ نظامی استفاده کردند برای ارتش چین جنگ خاورمیانه مانند یک میدان آزمایشی واقعی بود تا یاد بگیرند نیروهای دریایی و هوایی امریکا چگونه در برابر حملات موشکی و پهپادی واکنش نشان می‌دهند. چین می‌تواند از این اطلاعات ارزشمند در آینده برای برنامه‌ریزی‌های نظامی خود در منطقه اقیانوس آرام و همچنین در قبال تایوان استفاده کند برای مقابله با این تهدید دولت ترامپ در اردیبهشت ماه سال 1405 می 2026 یعنی ماه گذشته تحریم هایی را علیه چند شرکت چینی در حوزه هوافضا وضع کرد اما کارشناسان می گویند واشنگتن و متحدانش باید این تحریم ها را بسیار گسترده تر کنند تا تمام بانک ها و شرکت های پشتیبان چین را هم در بر بگیرد. همچنین نیروهای غربی باید به سرعت پایگاه های نظامی، هواپیماهای سوخت‌رسان و رادارهای ارتباطی خود را مقاوم و ایمن تر کنند. در نهایت این گزارش نتیجه گیری می کند که امریکا باید از این تجربه های خاورمیانه استفاده کند تا سیستم های دفاعی خود را بهبود ببخشد و همچنین خود را برای سناریوهای آینده در منطقه اقیانوس آرام و تایوان آماده کند بینندگان عزیز بعد از اثرات کوتاه برمی گردم خدمتتون

با سلام و درودی دوباره خدمت شما عزیزانم. اندیشکده گیتستون در تحقیقات تازه خود صدور تروریسم رژیم ایران و لزوم برخورد با ریشه مشکل را با این عنوان بررسی کرده: Iran's regime, no matter how hard any Western leaders try to sell it that way, has not changed. گیتستون اینستیتو: رژیم ایران تغییری نکرده است، هر چقدر هم که رهبران غربی تلاش کنند آن را به طور دیگری جلوه کنند. چندین کشور منطقه از جمله پاکستان به طور فعال از ایالات متحده می‌خواهند که از مواضع قاطع خود علیه ایران دست بردارد و به توافق‌های ضعیفی که شروط ایران را می‌پذیرد تن دهد. این کشورها صرفاً در راستای منافع شخصی خود مانند دستاوردهای اقتصادی، نفوذ منطقه‌ای یا ثبات سیاسی داخلی عمل می‌کنند، نه برای حفظ امنیت امریکا و نه به خاطر مردم ایران. علت این امر آن است که رژیم ایران هرگز مانند تهدید بنیادی و وجودی که برای اسرائیل و ایالات متحده داشته برای برخی از همسایگان تهدیدآمیز نبوده است، به طوری که در طول بیش از نیم قرن بیشترین توان و انگیزه اش را برای شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل نگه داشته و به همان اندازه به کشورهای همسایه حمله نکرده است. از آذر ماه سال 1358، زمانی که این رژیم بیش از 50 دیپلمات امریکایی را ربود و به مدت 444 روز به گروگان گرفت، تهران به طور بیوقفه امریکا را هدف قرار داده است. کارنامه دشمنی های این حکومت شامل کشتن سربازان امریکایی، اجرای فجایع تروریستی بزرگ مانند انفجار مقر تفنگداران دریایی امریکا در بیروت در سال 1362 که منجر به کشته شدن 241 سرباز امریکایی شد، و طرح‌ریزی برای ترور رهبران سیاسی امریکا از جمله اقدامات علیه پرزیدنت دونالد ترامپ و دخترش ایوانکا بوده است. دشمنی با امریکا و صهیونیست و یهود ستیزی در هویت و ریشه اصلی این رژیم نهادینه شده است، هویتی که بر پایه دیدگاه آشکار خمینی برای گسترش جهانی این تفکر و نابودی امریکا بنا شده است. این بدان معناست که رژیم نمیتواند و نمیخواهد ماهیت خصمانه خود را تغییر دهد، بدون توجه به اینکه چه مقدار امتیاز دیپلماتیک به این رژیم داده شود. صلح پایدار تنها از طریق تقویت و توانمندسازی مردم ایران در برابر ساختاری که بر پایه نفرت، بیرحمی و شرارت بنا شده است به دست می آید. توهم اصلاح از طریق نرمش یا توافق دهه هاست که شکست خورده است. منافع مردم ایران و امریکا ایجاب می کند که به طور مستقیم با ریشه اصلی مشکل، یعنی رژیم ایران، برخورد کرد. بینندگان و شنوندگان عزیز، با کدکانال بمانید. برنامه هل را می توانید در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی گسترده کردکانا و حزب دموکرات کردستان ایران مشاهده کنید. تا برنامه دیگر در کردستانی آزاد، بدرود.

0: ارتش اسرائیل بعد از اینکه یک هشدار تخلیه برای چند شهر و روستا در جنوب لبنان صادر کرد، روز شنبه به مواضعی در این مناطق حمله کرد. این حمله تنها چند روز بعد از اون رخ داد که اسرائیل و لبنان در جریان مذاکراتی در آمریکا بر سر یک آتش‌بس مشروط به توافق رسیده بودند، اما گروه حزب الله این توافق رو رد کرد. اسرائیل میگه هدف حملاتش تضعیف حزب الله و نابودی توان نظامی این گروهه. همزمان با حملات اسرائیل به مواضع حزب الله، رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان با لحنی تند مقام‌های جمهوری اسلامی رو خطاب قرار دادند و خواستار عدم مداخله تهران در لبنان شدند. برای بررسی بیشتر موضوع همراه هستیم با فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از سلیمانیه عراق مهمان ما هستند. سلام می‌کنم به شما، خوش اومدین. از حملات متشکرم. از حملات امروز ارتش اسرائیل به جنوب لبنان شروع کنیم. با اینکه دولت لبنان از اقدامات حزب الله بسیار ناراضیه، اما از حملات اسرائیل هم ابراز ناخرسندی کرده و گفته اسرائیل سیاست زمین سوخته رو دنبال میکنه. ارزیابی شما چه هست از این شرایط؟
1: ببینید، خیلی واضح هست حزب الله کارت جمهوری اسلامی رو به کار میگیره و جمهوری اسلامی هم حزب الله رو بخشی از خودش و بخش بسیار مهمی از خودش معرفی میکنه، پشتیبانی کرده. در طول حداقل 45 سال گذشته چیزی رو دریغ نکرده و امروز اون تند پیچی هست که من فکر میکنم جمهوری اسلامی خودش رو در خطر میبینه و نگاری و بقای حزب الله هم به جمهوری اسلامی بسته شده. و این مشکلی که الان در جنوب لبنان و در واقع در کشور لبنان امروز حاکم هست، عدم قطعیت در وضع موجود و ناتوانی دولت لبنان در استقرار یک حاکمیت ملی فراگیر و ابهام در سیاست آمریکا برای اینکه اسرائیل هم بدون اینکه آمریکا راضی باشه یا راضی نباشه نمیتونه سیاست‌های خودش رو تداوم بده. برای همین این جنگ به نظر من جنگ حتمی هست و جنگی هست که اسرائیل برای تأمین مرزهای شمالی خودش و حزب الله برای قدرتمند کردن دست جمهوری اسلامی در مذاکرات دارن انجام میدن.
0: حالا آقای کرباسی، بعد از مذاکراتی که اسرائیل و لبنان اینجا در واشنگتن داشتن، وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد که این مذاکرات موفق بود، توافقی حاصل شد، اما بعد حزب الله رد کرد این توافق رو. چرا؟
1: خب خیلی واضح هست، برای که حزب الله میدونه که این در توافق در واقع سهمی برای اون قائل نشده، برای ماندگاری و بودن حزب الله، و برعکس اتفاقا این توافقی هست برای اینکه قدرت نظامی و دخالت های حزب الله رو کوتاه بکنن، کم بکنن و میزان نفوذ جمهوری اسلامی رو در لبنان کم بکنن. برای همین حزب الله این توافق رو به هم میزنه و این واقعیت میدانی هست که اگر حزب الله راضی نباشه و نخواد همکاری بکنه، عملا توافقی وجود نداره، برای اینکه اونها در روی یک میز خیلی آراسته در واشنگتن هست، ولی در میدان در جنوب لبنان حزب الله با موشک پرانی، با فرستادن درون و اذیت آزاری که میتونه هم برای دولت لبنان درست بکنه و هم برای امنیت مردم اسرائیل. برای همین حزب الله مطلقاً با این توافق نخواهد بود و به نظر من کارشکنی های بزرگتری رو هم انجام خواهد تا زمانی که جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل در منطقه و در خلیج فارس به یک توافق مطمئن برسد.

ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بلاها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم. بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از گنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم،
غرق روشنایی آب می شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

سلاف او دمو باش بینارین هجای کورت کانال اسی بل خبای بالی کاری افکار انخه د خصمه د ودمه بو پیشکش کړه نو چیل ایرو د سپی کې د جی سر دی ریګنګ ترینو چان د وی کنگره نته ویل جیر هجمونیا حزبی ده درکبه پیله کنو یا تبسرگیران خسرانه د کردستان ده هیزن امریکای دو درون اندن یعنی کمار اسلامی خسنخواره هروسا تر ریگ بو پیشی گرتن جیرشین امریکا بو سر ایرانه نمایه دو منو چهان حزب دموکرات ده پیامه که در آگهاند ده وی کنگره نتویان جبن سیبرا هشمونی او بر جواندین حزبی ده در کفه. حزب دموکرات کردستان ایرانی جبو جوینا گشتی ها کنگره نتویا کردستانه پیامه که گرینگ شاند. حزب دموکرات ده پیامه خود بالکشان ده سر گوهرتنین بلس او کریزین سیاسی و جاوپولیتیکین لروشلاتا ناوین و دستنیشان گرکو اف قوناغ جبو پیش روژا گلی کرد چارنوی سازه. د پیام د هاته دیاری کرین کو کیشه بنگهین آ تفیرا سیاسی آ کرد حتی نها نبونا اراده که هفپار آ نتوی او برخستنگری آ نبونا هفخباتی آ نتویه. حزب دموکرات کردستان ایرانی رخنه لروشانها یا کنکی گرت او دیار کری کو کنگره د گلک قناغانده نکاریه خجبن سیبره هجمونی او برجواندین تنگین حزبی رزگار بکه. جبروی اکی جی زیدتر بویا جهی جوینان نکو ببن ناوانده جبو بریاردان و دیاری کرنا استراتیجی نتوی. حزب دموکرات جبو کو کنکه بگیه قناقه که بباندور او ببن مالا همو کردن سی خالن بنگهین وکی پیشنیار پیشکش کرن. آواکرنا میکانیزمه که هفار آبریاردانه روبروبونا هر جوره هجمونیه که حزبی او نافچهی او و گوهاسنا هلویسین دفکی بو دیپلوماسیه که استراتیجیک آ او ناف دولتی. و داویه ده حزب دموکرات اما دهیا خوش بو هر جوره دیالوگ و هفکاریه که نشانده او گوت هکی ام باوریه به هف نکن او هف دو قبول نکن ام نکارن لبنده بنکو جیهان مافیمه قبول بکه. لدو روژین در باز بویده نوچه که پر هوانه کو براستی مروف نکاره باور بکه لطور انجواکی و مدیانده گلگ دنگ ودان هبو. او برتکن برفره لبی خواه آنین. جنایت و وحشیگریه کو رنگ تمروف بتایبد تدای کو بابک نکاره لگل زاروکن خواه بکه. دو کچن خوش که بیناوین آیلان و نارین ده تمنی پازده و هفت سالیه ده لباجار سنه بو هیاما مهکی لطوالی تا نه مال دهات بونه حبسی کرن. اف کچن بتوان جالی با بخواه و یه بیویجدان و زردائی که خواه آگمارو بیرحم و مهک بو کو براستی و ببرسی و تنیتی کربونه توالیت ده و دریل سر ده داخسته بون. وان بیرحم و بیویجدانان هر بوی که جی نسکنینه و بردوام روژانه کتانه و اشکنجه دانه. پورا سری وان بکیول و دری خستنه. دبود دانی آیلانی به دربالی دانی شکاندنه. لنگی آیلانی شکاندنه. نه تنی خوارن و وخوارن ندانه وان با بوزردائی که بویجانه وان حتی پیسای نو توالیتی ده جی بواندانه خوارن. اف دو خوشک بسده ما چه نخوارنه راستی نخوشی هستی و درمانان جیبونه. بشتی دربازبونه همه که درو جیران وان هاوارو دنگی گریانه وان زاروکان دی بیزن و پولیس جی آگهدار دیگن. خلکو پولیس وان دو زاروکان پشتی مه که حبس ساده توالیت ده و اشکنجا برحمانه خلاص دیگن. دست بجی پولیس باب و زردائی که وان دست بسر دیگن و آیلان و نارین جبو نخوشی و تداویه تینه و گوهستن. وی نوچه و بیویجدانی و برحمی وان باب و زردائی که آگر بردائی که زبا مروفان. میزه بکن کانه اف کچا جوان آیلان وک مانگا چارده شوی کفتیه چه حالی. لبردامی گواشین اولهی لکردستانی ده چند روژین بوری ده شش ولاتی لیلام کامیرانی حاطنه دست بسر کرن و چالاکی که مدنی لدولانی بو گرتیگهی حاطیه وگواستن. لگوری راپورت کورتپایی تاوی دربازبون هفته روژان بسر دست بسر کرن سه جوانین خلکی اسلام آباد ده ایلام لبناوین علی رضا قاسم نجات، آرمین اسدیان و احمد رضا کوهزادیانی. هیچ زانیاری گلسر چارنوی سوان لبردسنینه. ایزین اولهی این رژیم شواز سیویه که بانماره بی بلگه یا یاسای و به تندیو تیجیه که او جوان این کرد دست بسر گرنه. روژا شازده جوزر دانیجی لکامیرانه هیزین اولهی دادان اثر مالا خوشکو برای که به ناوین کجال رحمانی کو پرستاره و دانیال رحمانی کو خندکاره و او دست بسر گرنه.
چندم جمیران پش ره ایسا فیزی گرتی سیاسی بری او هفجین کجال گاو کوجبو سپاندن آنکو شوپاندن آقا و شوان سردان اداره اطلاعات کر او جیهاتی دست بسر کرن. هر دوی روشه ده محمد الله رضایی اندام انجومن نوجین دیو دولانه پشتی بانکرن اوی بو دادگه حتی دست بسر کرن و به مبستا جیب جی کرن جزایوی سالکی به تومتا پروپاگند دیجی نظامه شاندن بو گرتیگاه سنه. لگوری دا خویانی بالوز کمار اسلامی ایرانی لی مکسیکای یاریزان انتیما نتوی آ توپا پی آ ایرانی تنی در روژین بروچونا لیزو مسابقه خواهین جمع جیهانی ده دستورا چونا ناف خاک ولاتین یک بویین امریکای هنه. مدیان باجار توجانای مکسیکای لسر زار ابو الفزل پسندیده بالوز رژیم ایرانی را گانن کو دوی لیستگوان ده همان روژا دورا لیزا خود کو لیز داوی پیتی جا امریکای در کوین و وگرن جه رنشناخویا لولات جیران آنکو مکسیکای. پسندیده ده داخلانی که روژنامه وانی ده لی ترجانای دیاری کری کو حتی نها بازده برپرسین فدراسیونا فوتبال یا ایرانی ویزه امریکای ور نگرتنه ده کو بشجاری جامع جیهانی ببن کو بریار روژا پینشمی 11 حزیرانی دست پی بکه. بالوز ایرانی هروسانی زمان کو اف هیویدار اف برپرس بر یا دست پی کرنا یکم لیزا ایرانی ویزای ور گرن. لگوری مدیاین ایرانی سروکی فدراسیونا فوتبال یا ایرانی مجید مهدی تاج جی دنا وان کسان ده یکو هین ویزا ور نگرتی. فرماندهی نواندیا هیزن امریکا سینت کومه ایرو یکشمی هفته جو زردانی ده داخویانی که در راگان کو سر سبها یا ایرو هیزن امریکا لروشلاتان ناوین دو درونین کمار اسلامی ایرانی خسنخواره کو ببونه گف لسر هاتو چویا دریایی یا نو دولتی ده تنگا و هرمزه ده. سنت کومه تگزی گریه کو هیزن امریکا بردام در روش آماده باشی دنه او جبو بردام کرنا پاراسنه لدجی دزدریجین ایرانه آماده نه. او داخویانی سنت کومه ده دمه که دیه کو هفتیا بوری او لپی ارشن کمار اسلامی بو سر کشتیوانی ناو دولتی هیزن امریکای چندین جاران پیگه این رژیم ایرانی لباشوری وی ولاتی او دنه وان دجی لیت گراف و قشمه بومباران کرن. تهران لگل ارشکرنا سر کشتیان چندین جاران ارشن موشک و درونی گریه سر ولاتین کویت و بحرینه. خسنخواری اوان درونان ده دمکی ده یکو نوچه بتایبت پشتی ارشن موشکیین ایرانه بو سر ولاتین کنداویو برسفدان سربازیا بردام آمریکای بو سر پیگهین ایرانه ده آستکه هری بلند و آلوزیاده. رویتیز را گان کو امریکا مجولی لیکولینا پلانکی جبو بکارانینا داراین بلوک کرین ایرانی به آمان جادانا خسارا او زیانین کو ده ده ماشر ده بر ولاتین هفیمانین واشنگتونین لکنداوی کفتنه. وزیر خزرداری امریکا لی کانالا بکانالا سی بی ایس را گان کو او وزارت دخوازه تواهیا دسلاددارین خواه بکار بینه تا کو داراین ایرانی جبو نوجنگیرنا زیانین ایرشن ایرانی بو سر ولاتین هرمه ترخام بکه. بسیند فرمان دای وزارت خزانداری کو تخمینه که گشتی جه هف پیمانین کنداوی عربستان، امارات، کویت، بحرین، قطر و امانه سرباری تیچویا زیانین ایرشن موشک و درونین کمار اسلامی جه دسبه کاشر و ورگیره. اولی کولین روشا سروت سا جور بجور ین ایرانی لخواه دیگرن. کود نهبره پرین نقدیین بلوکه کری آن داراین فیزیکین وک کشتیین پتروله کی جانجبو وی آمانجه تین بکارانین. افتر حو پلان دادمه که دیه کو گوتو بیجی نراست راسین آشتیانین دنابره واشنگتون او تهرانیده بردامن و ایران مرجی هر رکفتنه که برا کرنا دور پیچین آبوری و آزاد کرنا چندین میلیارد دلار دراف بلوکه کریین خواه گریده داد. داوینو چم پان فالون اندام کمیتین هزین چکدار و اطلاعات مجلس نونران آمریکای گوت کو لگوری باوریاوی چالاکی لشگری آمریکا لدجی کمار اسلامی کفتی قناقه که نچاری و دوی بی انجام دان. فالون ده گوتو بیجه که دیگل فاکس نیوز راگان کو کمار اسلامی آماده برنامه خواهی میاندن اورانیومی بسکنینه و نه ده دانستاندن این اتمی ده جی به نیت که باش هاتیه میدانه وی گوت کو دوی روشی ده بجاردین دیپلوماتیک کم دبن و بجاردین لشکری زیده دبن. اف نونری کماری خوازان هر بسا گوت کو سپا پاسران ده سیاست کمار اسلامی ده رولا سرکه هیو هلویسین وی ریلی گیشتن به لحفکرنه دیگرن. فالون به آمجدان به گوهرتنکاری هرمه کمار اسلامی به بکارانین هزین نیابتی جبو زیده کرنا گواشان ده ناکوکی هرمه ده تانبار کر و داخوازا
راوستاندنا میاندنا اورانیومیو گیمگرنا آلوزیان لحره میگیر. اف گوتنانا ده دمکی ده هاته نگیرین که آلوزیا دنابرا تهران و واشنگتن این لسر برنامه ناووکیا ایرانیو مجارین حریمی هنجی هر بردام. بله بینرین هنجای کورت کانالین و چین ایروژی بالیکاری افکاران ما پیشکش وگرن. سپاس که بینر بود. بمینن خیر.

در حالی که حملات جنون آمیز سپاه به کشورهای همسایه تشدید شده و شمارش معکوس جنگ سوم ایران آغاز شده است، دولت آمریکا به دنبال پرداخت خسارت‌های اعراب از محل دارایی‌های توقیف شده ایران است. جاه‌طلبی‌های بی هدف و حملات دیوانوار سپاه چه هزینه‌های عظیمی روی دست مردم ایران می‌گذارد و چه آینده ای را رقم خواهد زد. من مهدی بهتوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز یک شنبه 17 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، صدام حسین رو آدمایی که سمسن منن یه ذره شاید حتی جوانترم باشن میشناسن، دیکتاتور سابق عراق که به واقع تصمیمات جنون آمیزش، غرورش، لجبازیش، ضد مردم بودنش، حمایتش از تروریسم واقعا شبیه، به شدت شبیه حکومت ایران بود، به شدت شبیه سپاه پاسداران بود. این صدام حسین حدود 35 سال پیش، یعنی بخوام دقیق تر بگم مرداد 1369 به کویت حمله کرد. اون موقعی که به کویت حمله کرد موقعی بود که جنگ با ایران جنگ 8 سالش تمام شده بود، رولا خمینی هم مرده بود. به کویت حمله کرد و این کشور کوچک نفتی یعنی کویت رو خیلی سریع تونست بگیر و اشغال کرد. سرتون رو درد نیارم دیگه، چه گذشت و ایناش تکراریه. آمریکا ائتلاف بین المللی تشکیل داد، عراق رو بمباران کرد، حتی میخواست نیروی زمینی بفرسته و انقدر بمب ریخ، انقدر بمباران کرد، انقدر ارتش صدام حسین زد تا صدام تسلیم شد و از کویت بیرون رفت. اما این آخر قصه نبود. آمریکا و کویت از صدام قرامت خواستند. شورای امنیت با قطعنامه 687 کاری کرد که عراق، کشور عراق تا سالها بعد از سقوط رژیم صدام، تا سالها بعد از اعدام صدام، یعنی ببینید حکومت بعثی صدام حسین سقوط کرد، صدام حسین رو اعدام کردن، تا یکی دو دهه بعد از اونها، تا همین 3-4 سال پیش مشغول پرداخت غرامت به کویت و آمریکا بود عراق. مجموعاً 52 میلیارد و 400 میلیون دلار غرامت به کویت داد عراق. آخرین قصه قرامتاش هم میگم تا اخیرا بود بهمن ماه 1400 پرداخت شد، دی ماه 1400. این از تجربه صدام حسین. چند دهه بعد ولادیمیر پوتین، او هم به اوکراین حمله کرد. پوتین البته قدر قدرت بود، قابل مقایسه با صدام نبود. به خاطر حق وتو جهان غرب نمیتونست قطعنامه قرامت تصویب کنه. از خیلی جهات شبیه صدام حسین بود، قلدر بود، بیکله بود، ولی در مجموع از خیلی جهات به حال خونریز نبود به اون مفهوم، دیکتاتور نادان نبود، با مردمش جنگ نداشت و و و و و و. اما حتی همین پوتین و روسیه ابرقدرت یا قدرت دوم هم عملا به صورت غیر مستقیم قرامت پرداخت کردن. در واقع میلیاردها دلار دارایی های روسیه، دارایی های پوتین و مؤتلفین پوتین، نزدیکان پوتین توقیف شد توی یک فرایند در واقع شبه حقوقی. از سودهای این پولها نوعی غرامت غیر مستقیم به اوکراین داده شد در واقع، و حتی بعضی از کشورهای اروپایی، اروپا حمایت هاشون از اوکراین رو از این محل انجام دادن. این داستان قصه تلخ ظاهرا واسه جمهوری اسلامی، واسه ایران مظلوم هم در حال تکرار شدن است. این اون چیزی است که واقعا به حد مرگ بعضی وقتا من رو میترسانه یا غمگین میکنه. دیروز و امروز شب و یک شنبه چند رسانه معتبر از جمله رویترز اعلام کردند که دولت آمریکا در حال بررسی تحویل دارایی های بلوکه شده ایران به کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس برای بازسازی، برای جبران خسارت های ناشی از حمله های سپاه پاسداران است به این کشورها. ببین به صورت غیر مستقیم یه نوع غرامت، یه نوع غرامت غیر مستقیم. و خیلی جالبه که در تنظیم این اخبار کلمه غرامت، واژه غرامت استفاده نشده، به خاطر که غرامت یک بار حقوقی داره. دقیقا ظاهرا شبیه اون چیزی است که شبیه پروژه‌ای است که در پوتین علیه پوتین و روسیه اجرا شد بعد از حمله به اوکراین، نه شبیه اون چیزی که علیه صدام حسین انجام شد. ظاهرا این که رویترز اعلام کرده رسانه دیگه، این تحلیل رو شنیده نیست، در واقع خبر رسمی است. ظاهرا به دستور اسکات بنت وزیر خزانه داری آمریکا یه تیم کارشناسی تشکیل شده که در حال بررسی هزینه ها هستن، دارن بررسی میکنن که خسارت هایی که سپاه پاسداران به این کشورهای جنوب خلیج فارس زده چقدر هست و غیره. خانم آقایون، شرایط منطقه به شدت تنش‌آلود است. هر لحظه احتمال میره که جنگ سوم آغاز بشه. البته اگر بخواید تحلیل کلاسیک، تحلیل فوندامنتال بکنید، آقای ترامپ به دلایل مختلف از یک جنگ طولانی مدت خیلی خوشش نمیاد، علاقه من نیست، مثلا مسابقه جام جهانی هم هستش در ایالات متحده آمریکا، مسائل متعددی هست، زمین که عملا الان یه جنگ متناوب یا غیر متناوب یا جنگ یه منحنی سینوسی جنگ هم همین حالا بین ایران و آمریکا در جریان هست. یعنی شما هر چند روز یه بار میبینید آمریکا بلند میشه چند جا رو میزنه، ایران میزنه، قشنگ جنگ دیگه، یعنی جنگ شاخ و دم نداره. به وضوح شما ابراهیم عزیزی، ابراهیم عزیزی و من بعضی وقت تعجب میکنم اینا کی هم رفتن تو مجلس با 3% آرای مردم، 5%، 4% آرای حوزه انتخابیشون باشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی، رئیس چی چی. این آقا امروز تهدید کرد، اینا عملا گفتش که امشب آسمان اسرائیل رو نگاه کنید، خیلی روشن گفت امشب نگاه کنید ما حمله میکنیم. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی که بیشتر میگه شبیه ژنرال های سپاه قدس، سردار سپاه قدس، دیروز پیروز اعلام کرد، گفتش که بله ما تحمل نمی کنیم اگه حمله به زاهیه و حزب الله لبنان ادامه داشته باشه. امروز رسانه ها به نقل از شنیده ها رسانه معتبرشون گفتن که آقای ترامپ ظاهرا به نتانیاهو و اسرائیل شاخ زیتون داده، چراغ سبز داده که میتونی سطح تنش، سطح جنگ در لبنان رو بالا ببری و حزب الله لبنان رو بزنی. و خب اینجا اگر آقایون جمهوری اسلامی بخوان تهدیدشون عملی کنن، بخوان به اون تتمه تهمانده اسمی که ازشون مونده رو حفظ کنن، باید تهدیدشون عملی بکنن، یعنی که امشب باید شلیک کنن به اسرائیل. و خب اگر شلیک بکنن طبیعتاً یه جنگ جدی ایجاد خواهد شد، راه خواهد افتاد. توی این فاز خانم آقایون، انتشار این خبر، تشکیل چنین سازوکاری، اینکه آمریکا دورخیز کرده برای اینکه از دارایی‌های توقیف شده ایران خسارت‌های اعراب بده، همش نشون میده که ما در چه اوضاع وخیمی، ما یعنی ما مردم گرفتار شدیم. خانم آقایون، هرچی بیشتر میگذره کشور ایران، مردم ایران، ماها بیشتر در این باتلاق فرو میریم. بلایی که حکومت ایران سر این سرزمین آورده، بلایی که سر ما مردم آورده، این نیست که حتی اگر خودش نابود بشه دو روز دیگه تموم بشه، تا چندین نسل ادامه خواهد داشت. اگر این حکومت بمونه که اصلا واویله، اصلا دیگه نسل نمیمونه که ادامه خواهد داشت، ولی اگر خودمون رو بتونیم نجات بدیم و این حکومت تمام شه، بازم چند نسل باید تلاش بکنیم تا این بلایی که آورده، این حفره‌های عمیقی که ساخته، این چنگ‌هایی که به صورت ما زده، به روح ما زده، به قلب ما زده، کاری که با جامعه ایران کرده، کاری که همین الان داره با جامعه ایران میکنه، چیزی که ما میشنویم خبرهای اعدام، خبرهای کشتار، ولی اتفاقی که در جامعه داره میفته خیلی خیلی وخیم‌تر هست از اون فقر گسترده و فقر منتهی به نابودی ارزش‌های اخلاقی، منتهی به نابودی ارزش‌های اجتماعی، فقر منتهی به نابودی غرور انسان‌ها، فقر منتهی به نابود شدن رؤیاهای آدم‌ها. از اون شروع بکنید بیاید تا فضای بسته امنیتی و فضای بسته سیاسی و پروپاگاندا. و این وسط شما نگاه کنید، این سپاه دیوانه با این میگم جنون، تصمیم جنون آمیز پزشکیان گفته بود، ببین هر روز راه کویت رو می‌زنه، امارات متحده عربی رو می‌زنه، نقشی هم در جنگ نداره، هی داره می‌زنه، مثل یک زنگی مست، مثل یک دیوانه که من بارها گفتم یه چاقو دستش میگیره. اینجاست که دنیا میگه ببینید ما حق داریم، میگه اینا نباید اتم داشته باشن. اینجاست که دنیا میگه ببینید آقا ما حق داریم، میگه اصلا موشک هم نباید داشته باشن. میخواد شما ببینید آخه چه ربطی داره، هی عرب میزنه. تعداد موشکایی به امارات متحده حمله شلیک کرده چند برابر موشکی است که به اسرائیل حمله کرده. اینجاست که شما بدید با واقعیت تلخ و سختی مواجه میشید، و اون همین است که ما مدام داریم غرق میشیم، روی ظاهریش میشه که حالا دارن قرامت غیر مستقیم میگیرند. باشید تا ببینیم از این سرزمین چی باقی خواهد ماند. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن با ماست، همچنین سیامک جوادی، مدرس پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. آقا سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای شمس‌عزیز، بدید با شما شروع بکنم. این تهدیدات مقامات جمهوری اسلامی رو که امروز جدی هستید، آخر برنامه راجعش صحبت می‌کنیم، این تنشی که هی دوره بالا می‌گیره، مطلق تو وسط این تنش در واقع به عنوان جزئی از این قطعات این پازل، من می‌خوام همین داستان در واقع استفاده از سرمایه‌های ایران و سرمایه‌های بلوک شده ایران رو باز بکنم. ببینید، میگن شبیه طرحی است که در مورد روسیه اجرا شد، منطقا دارایی ایرانی که نمیتونن استفاده کنن. میخوام برای ما بیشتر توضیح بدید، موقعی که میگن دارایی ها، منظورش کدوم دارایی هاست؟ اونایی که بعد از انقلاب 1979 تا الان گرفته شده، یا دارایی هایی که در سالهای اخیر به خاطر تحریم های نفتی گرفته شده و چیکار میکنن؟ مثلا نفتکش ایرانی گرفتن میخوام بدن به یک کشوری یا نه؟ دقیقا تا اونجایی که ما اطلاع داریم چی میدونیم از این طرحی که آمریکا داره دورخیز کرده برای اجراش؟
1: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، بینندگان عزیزتون و مهمان محترمتون. ما دو اصل بسیار بسیار مهم در قوانین بین الملل داریم که تقریبا غیر قابل انکار و غیر قابل خدشه هستن. وقتی میگم تقریبا، به خاطر اینکه در عرصه قوانین بین الملل اساسا همه چیز قرارداد هست، و وقتی که شما کشوری ابرقدرت مثل ایالات متحده باشین، به هر حال ممکنه در یک برهه‌ای بخواید این قوانین بین الملل رو نادیده بگیرید. اما اصل بر این هست که اینها قوانین عرفی، قوانین اساسی هستند که بنیانهای قوانین بین الملل ساختن. اولین اونها مسئله حاکمیت سرزمین، حاکمیت ملی، و مسئله دیگه مسئله حق احترام به حق حاکمیت سایر کشورها و اموال و در واقع دارایی های کشورهاست. در ذیل این دو اصل، وقتی که هر کشوری اموال و سرمایه هایی رو در کشور دیگه اونجا سرمایه گذاری کرده یا به امانت گذاشته یا به هر ترتیب اونجا در اختیار داشته و در کنترلش داشته، حتی اگر اون اموال متوقف بشه، استفاده از اونها به اصطلاح بلوکه بشه، از نظر قوانین بین المللی مالکیت اونها در اختیار اون کشور قرار نمیگیره مگر در استثناءات بسیار بسیار معدود و محدودی، مثلا شبیه آن قانونی که در ایالات متحده وجود داره در رابطه با قانون ضد تروریسم، که همونطور که میدونین این قانون بسیار خودش قانون در واقع کمیابی است در سطح بین المللی. کانادا، خیلی کشورهای دیگه این قانون ندارن، و اون این هستش که در یک شرایط بسیار خاصی میشه از این اموال استفاده کرد برای غرامت دادن به مثلا قربانیان تروریسم. اما اینکه بخواید شما از این اموال همینطوری استفاده بکنید، به کشورهای مختلف غرامت بدید، اصلا امکان پذیر نیست. بنابراین همونطور که شما اشاره کردین، در قضیه روسیه و اوکراین یک ابتکاری انجام دادن که این در واقع یک جور دور زدن حقوقی این قضیه است که امکان پذیره، و اون اینه که درسته که اصل اون سرمایه ها و اموال متعلق به اون کشور، چون متعلق به مردم اون کشوره، تا ابد هم باید دست نخورده بمونه و حفظ بشه، اما سود اونها چون در حوزه استحفاظی و اختیار اون کشوری که میزبان اون پول و اموال هست در واقع به وجود اومده و اختیار و مالکیت اون فضا در اختیار اون دولت هست، اون سود رو میشه ازش استفاده کرد یا پرداخت کرد به کشورهای دیگه. و اون کاری که مثلا در روسیه اتفاق افتاد این بود، اون پول به عنوان در واقع گرو یا اون به اصطلاح کلادرال قضیه استفاده شد برای اینکه وام‌های چندین برابر اون سود به کشور اوکراین پرداخت بشه از محل اون سودی که از اموال روسیه وجود داشت. اما یک نکته رو باید در نظر بگیریم که خیلی متفاوت از اینجا. ببینید، روسیه در ایالات متحده اموال بسیار زیادی داشته، سرمایه‌گذاری‌های بسیار هنگفتی داشته، اما جمهوری اسلامی اموال و سرمایه بسیار محدودی اونجا داشته. بنابراین پرسشی که وجود داره و هنوز مشخص نشده، آقای بسن درباره‌اش صحبت نکرده، روزنامه‌ها هنوز چیزی ننوشتن، اینه که آیا ایالات متحده صرفاً می‌خواد اون انباری رو که در داخل خاک ایالات متحده است و سود اونها رو استفاده بکنه برای این مسئله، یا میخواد اجازه بده و در واقع چراغ سبز بده به سایر کشورهایی که به دستور آمریکا اموال جمهوری اسلامی رو بلوکه کردن در کشورهای خودشون، که اونها هم همین کار رو انجام بدن، یعنی از سود این اموال استفاده بکنن برای اینکه غرامتی رو که شامل اون ضررها و آسیب‌هایی است که جمهوری اسلامی به اونها زده ازش پرداخت کنن. چون اگر فقط پول ایالات متحده باشه، با این همه هزینه که به امارات مثلا وارد شده، بنابراین نمیتونه کافی باشه اون سود برای چنین مسئله.
0: یه سال همینجا آقای شمس بزید ازتون بپرسم. ببینید، البته شما حتما بهتر از من میدونید که خیلی بحثا پیچیده است. ببینید که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بخشیش هم در مذاکرات سیاسی در واقع تعیین تکلیف میشه، یعنی اینطوری نیست که فقط مسائل حقوقی باشه، آخرش هم زور سیاسی اینا وجود داره. مثلا الان ببینید، اون سوال مثلا جدی که مطرح میشه اینه که آیا اگر بخوام مثلا یکی از جزایر ایران اشغال بکنن، نفت ایران رو میتونن بفروشن و برای این هزینه ها استفاده کنن. همین چند دقیقه پیش آقای غریب آبادی، معاون وزیر خارجه هستش، او در واکنش به این گزارش ها درباره استفاده آمریکا از دارایی های ایران برای پرداخت خسارت جنگ گفته که دولت های منطقه در موقعیتی نیستن که درخواست قرامت جنگی بکنن. نمیفهم شما از این چی میفهمید؟ یعنی چی در موقعیتی نیستن؟ یه بحث سیاسی، یعنی میخوام بگم ضعیفن. آیا راه حل حقوقی وجود داره به غیر از مصوبه شورای امنیت سازمان ملل؟ و اگر راه حل حقوقی وجود نداره، راه حل در واقع نظامی زورگویی آیا وجود داره؟ یعنی ایران که با قلدری موشک میزنه، اونم میتونه با قلدری بیاد نفت ایرانو بگیره. و بعد اموالی مثل مثلا کشتی ها که توقیف شده، نفت ایران که توقیف شده، این شکل از اموالی که توقیف شده، الان دارایی های سپاه پاسداران که هر روز آمریکا خبر میده که ما توقیف کردیم، صرافی هایی که امارات متحده گرفت، این اموال استفاده میتونه بشه یا نه؟
1: بله، ببینید، همونطوری که شما اشاره کردین، این نکته خیلی مهمه که در واقع بینندگان شما بدونن. قوانین بین الملل اینجوری نیست که یک مفسری داره و مثلا این میاد به همه کشورها میگه که شما باید این کار رو انجام بدین. دومی که قوانین بین الملل مبتنی بر عدالت هست، اما مبتنی بر برابری و مساوات نیست. بین کشوری که بزرگترین ارتش جهان رو داره و مثلا جیبوتی که مساوات برقرار نیست. بنابراین اینجا فقط اون فشار دیپلماتیک بین المللی و ارزش‌های عمومی هستن که خود ایالات متحده یکی از بنیانگذاران اونا بوده. در نتیجه بسیاری از مسائل در حوزه حقوقی معمولا به صورت داوطلبانه است و اگر اجرا نشه خب مکانیزم‌های بین المللی هستن که اونا فشار سیاسی میارن و باعث میشن این اتفاق بیفته. و اینو در نظر بگیریم، فقط که یک دوره نیست که مثلا در ایالات متحده، ممکنه در دوران بعدی این اتفاق بیفته. الان این حرفی که آقای غریب آبادی زده یا سایر سیاستمداران جمهوری اسلامی زدن که واقعا مضحکه، برای اینکه این کشورها میتونن به دیوان دادگستری بین المللی شکایت بکنن، این پرونده ها میره و ادامه پیدا میکنه. جمهوری اسلامی که قرار نیست تا ابد با این کشورها در خصومت بمونه، بنابراین مجبور این غرامت ها رو بده تا بتونه روابطش رو با این کشورها عادی بکنه، تجارت داشته باشه، روابط دیپلماتیک و سیاسی داشته باشه. بنابراین این حرفا صرفاً لفاظی های سیاسی در این مرحله هست. البته اون حرفی که میزنه در موقعیتی نیستن به معنای همین هست. خب اون زورش اون کشورها نمیرسه به ما که بخوان این کارو کنن. خب طبعا زور ایالات متحده هم به شما خواهد رسید، بنابراین جزایر کشور عزیز ما رو اشغال خواهند کرد. این رو در نظر بگیریم، هر گونه اشغالی که اتفاق بیفته خلاف قوانین بین الملل است، کرایم اف اگریشن یا جرم تجاوز محسوب میشه و به هر حال شما باید پاسخگو باشید در قوانین بین الملل در قبالش. ولی وقتی جنگ اتفاق میفته، شما یک منطقه رو اشغال میکنید، در کنترل شما قرار میگیره، خب از نفتش استفاده میکنید، از اون وضعیتی که وجود داره استفاده میکنید، از استحکامات دفاعیش حتی ممکن استفاده بکنید. بنابراین اینها رخ میده، بستگی به اون سطحی که جهان میتونه بر شما فشار بیاره شما رو پاسخگو میکنه. خب ایالات متحده خیلی واضحه که اونقدر قدرت داره.
0: یه سوال اینجا کوتاه بگیرم، من میخوام برم خدمت آقای جوادی، عذرخواهی میکنم وسط حرفتون آقای شمس. یه همچین غرامتی اگه قرار باشه پرداخت بشه، آیا در واقع تنش ایران با کشورهای خلیج فارس تشدید نمیکنه؟ یعنی در واقع از قضا سکنگبین صفرا فزود برعکس نمیشه، باعث بدتر شدن اوضاع نمیشه؟ برای اون چه فکری میتونن بکنن، چیکار میتونن بکنن؟
1: ببینید مسئله موازنه هست. مسئله این هست که آیا جمهوری اسلامی میخواهد با این کشورها در خصومت ابدی باقی بمونه و غرامت نده؟ خب ممکنه این اتفاق بیفته، ولی بدانید که اون کشورها اجماع جهانی ایجاد میکنن علیه جمهوری اسلامی، اروپایی ها رو به وسط میکشن، کشورهای اسلامی رو میارن که مجبور بکنن جمهوری اسلامی رو غرامت بده. جمهوری اسلامی هم ممکنه همینطوری که همیشه یاغی بوده الان هم یاغی باشه، اما برای اینکه بتونه با همسایگانش یک روابط باثبات داشته باشه نهایتا مجبور میشه. و این نکته رو من فقط بگم سریع تمومش کنم. ببینید اگر حتی جمهوری اسلامی حکومت عوض بشه، اصلا نظام تغییر بکنه، نظام بعدی که بیاد ما همچنان بار و مسئولیت این غرامت بر دوش ما خواهد بود، همینطور که الان بار مسئولیت غرامتی که الان در عراق داره پرداخت میشه بر دوش یک نظام جدیدی که اصلا ربطی به صدام نداشته. یعنی معاهدات بین المللی، تعهدات بین المللی اینجوری نیست که یک حاکمیت جدیدی بیاد و دیگه شونه خالی کنه، تا ابد بر دوش ملت ایرانه و این اون فاجعه ایه که رو خواهد داد.
0: متشکرم. بله دقیقا دغدغه منم همینه که در واقع نابود کردن نسل‌های آینده، واسه همین با عراق مقایسه کردم. آقای جوادی خوش آمدید شما، متشکرم از صبر و تحمل و حوصله‌تون. خب بریم سراغ مسائل اقتصادی، در واقع بعد اقتصادیش نگاهی بندازیم. البته شما بهتر از من میدونید که این مدت این چند روز اخیر یه عالمه اخبار بد داشتیم در مورد شرایط اقتصادی خراب کشور، نمیدونم افول دارایی‌ها، دولت چه نمیشه، دولت چه نمیشه، این وسط غرامت هم بخوام بگیرن واویلا میشه. راجع به اموال دارایی‌های ایران در خارج کشور توقیف شده اینا صحبت میشه، اول شما عدد و رقمی دارید ما میتونیم بگیم چقدره؟ آخه مثلا یوم خبر ندیم یوم میفهم 20 میلیارد دلار 30 میلیارد دلار قطر داریم، خبر ندیم یوم 12 میلیارد دلار تو مثلا کره داریم. آیا شما تخمینی دارید که مثلا در سالهای اخیر چقدر ما اموال داشتیم؟ و از شما میخوام اینو بپرسم، اگر قرار باشه اعراب غرامت از ایران بگیرند و اگر قرار باشه در واقع تتمه چیزی هم که داریم به عنوان غرامت بده، غرامت کاری که سپاه پاسداران میکنه باشه، در واقع تتمه چیزی هم که داریم به عنوان غرامت بده، غرامت کاری که سپاه پاسداران میکنه، دولت به ما و با دولت اصلا چیزی بمونه که باش بتونه کشور

0: چقدر ما دارایی بلوکه شده داریم و این دارایی بلوکه شده به چه فرم هایی هستن، یعنی اون ترکیب و ساختارشون به چه فرمیه. من برای این پروژه شکوفایی برای این قضیه تیم ما کار کرد و خیلی اندیشکده های مختلف رو رفتیم و نوشته هاشون رو نگاه کردیم، از حالا اندیشکده های مختلف داخل آمریکا، تو اروپا و حتی سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی و IMF هم رفتیم نگاه کردیم. اعداد و ارقام جست گریخته و این به قول معروف پخش شده این ور اون ور، یک نهادی وجود نداره که اینا به ما بده، ولی تخمینی که ما بهش رسیدیم اینه که یک چیزی دوروبر 110 تا 130 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده است و این به صورت اسمیه. اینکه این دارایی ها یا دارن سود بهشون تعلق میگرفته نمیگرفته و همونجور که عرض کردم ساختارش معلوم نیست، ولی به هر حال یک دارایی هنگفتی الان به قول معروف جیب مردم ایران در نظام مالی دنیا الان بلوکه شده. در رابطه با سوال دوم شما، اینکه خب حالا سپاه چجوری میخواد اینو جلو ببره، دولت چجوری میخواد جلو ببره، ببینید چارچوب جمهوری اسلامی برای حکمرانی اقتصادیش از روزی که به قدرت رسیدن کاملا مشخص جهت چجوریه. حالا ما جمهوری اسلامی رو انگ مختلفی بهش میزنیم و خیلی هاش هم درسته، ولی واقعیتی وجود داره که جمهوری اسلامی خیلی صادقانه از روز اول گفت که برای ما ملیت مهم نیست، اهداف ملی مهم نیست، اقتصاد مهم نیست. جمهوری اسلامی با این دید اومد به قدرت رسید که ایران رو انگار فتح کرده و منابع ایران، چه منابع مالی، چه منابع طبیعی، چه منابع انسانیش، در راستای پیشبرد اهداف ایدئولوژیکش جلو میره، انگار که غنیمت جنگه. خب مثلا شما فرض بکنید که حالا مثلا ساده بخوام بزنم، شما تصور بکنید شما یه نقاشی داری با مداد رنگی و آب رنگ کار میکنید، این ابزار کار شماست، دائم ازش استفاده میکنید، نگران نیستی حالا این مداد تماشا میری که دیگه میگیری. اینها به مردم ایران و منابع ایران اینجوری نگاه میکنن که خیلی مهم نیست، مادامی که اینا بتونن مصرف بکنن که اهداف ایدئولوژیکو جلو ببرن اهمیتی براشون نداره. شما اینو در تمام سیاستگذاری، حالا لغت سیاستگذاری رو من به کار میبرم به خاطر اینکه لغت بهتری براش ندارم، چون واقعا سیاستگذاریاشون همه شکست خورده تو همه جا. شما هر جا رو نگاه میکنید مشکل داریم دیگه. شما از شبکه بانکی بگیرید، از ساختار تولید، زنجیره تامین، محیط زیست، آب، تورم، فرار سرمایه، فساد ساختاری، یعنی واقعا یکی دوتا نیست. حالا اینکه دولت چجوری با این کمبود درآمد ارزی و این خساراتی که حالا میخوانند ایران بگیرن چجوری میخواد جلو ببره، به نظر من اصلا برای دولت اهمیتی نداره، این اصلا مطرح نیست براشون. اقتصاد ایران به عقیده من الان هیچ گونه متولی نداره. ببینید بعد از جنگ 12 روزه اینا اومدن گفتن ما میایم یه بسته یه حمایت اقتصادی.
1: خب من فکر میکنم از دست دادیم آقای جوادی رو، متاسفانه تازه داشتیم یه بحث شیرین در واقع داشتیم به اوج بحث رسیدیم، متاسفانه از دست دادیم. امیدوارم که خب برگشتن آقای جوادی، شما برای چند ثانیه مشکل شما رو از دست دادیم دیگه، اصلا تا کجا بوده به خاطر اختلاف زمانی رو ولش کنید. بذارید من سوال جدید رو از شما بپرسم اگر شما صدای منو میشنوید. ببینید تا شما برگردید من یک بخش از این گزارش رو میخوام در مورد روسیه ولادیمیر پوتین. اصلا آمار رسمی نشون میده که حدود 300 میلیارد دلار در واقع پول دولت روسیه در کشورهای غربی فریز شده، مصادره نشده، توقیف شده، فریز شده، که حدود 210 میلیارد دلارش در اروپا است، 5 میلیارد دلارش فقط در آمریکا است و بقیه‌اش حدود 85 میلیارد دلاری هم چیزی در کشورهای دیگه است. اموال مربوط به اولیگارش ها، شرکت ها یا افراد تحریم شده چند ده میلیارد دلار، حدود 50 میلیارد دلار، کمتر از 50، همچنین چیزی است تا اونجا که من عدد دارم. در مورد ایران این پوله باید خیلی کمتر از این حرفا باشه، یعنی مجموعه این پولی که ما ازش صحبت میکنیم خیلی خیلی کمتره. و بعد حالا من یه سوال بعدی که از شما میپرسم آقای جوادی، حالا اگه چیزی میخواستید بفهمشون اضافه کنید. ببینید اگر همین الان به هر حال جنگ تا ابد که ادامه پیدا نمیکنه که خب این جنگ تموم بشه و جمهوری اسلامی بمونه سر کار. با وضعیتی که با اعراب داره صرف نظر از اینکه قرامت میده یا نمیده، آیا جمهوری اسلامی میتونه بعد دوباره تحریم رو دور بزنه؟ آیا با وضعیتی که الان با امارات داره، با

0: در این داره میتونه راحت به کارش کار قبلیش ادامه بده، کاری که اونا کردن، اخراج ها، توقیف اموالی کردن. و بعد آیا اونها با توقیف هایی که کردن، مشخصا امارات متحده عربی مخصوصا در مورد صرافی ها و غیره، اون پولایی که الان مصادف فریز کردن، خودشون میتونن راسا قرامت ها رو بردارن قد هست که بتونن بردارن خسارتشون رو؟
1: ببین من اجازه بدید من صحبت قبلیمون به پایان برسونم بعد این جواب این پرسش شما رو میدم. من داشتم میگفتم که دولت پزشکیان اصلا براش اهمیتی نداره به اون معنی که بخوان که حالا نگران باشن که آیا میتونن کشور رو رتق و فتق بکنن یا نه، مسائل کشور رو جلو ببرن یا نه. برای حاکمیت ایران در حال حاضر فقط بقا مهمه و هیچ گونه متولی اقتصادی به اون معنی ما نداریم. تنها چیزی که مهمه اینه که این نیروهای سرکوب و به قول معروف قوه قهریه شون رو بتونن تامین مالی بکنن. خب و این یه درصد خیلی کوچیکی از کشوره، برای همین اصلا به عقیده من براشون محلی از اعراب نداره که مشکلات اقتصادی کجاست. نه بضاعت علمیشو دارن، نه تمایل سیاسیشو دارن، نه شرایط اصلا اقتضا میکنه براشون که بخوان اصلا به مسائل اقتصادی بپردازن. چون ما الان چندین ابر بحران جدی داریم به صورت همزمان که اینا نیازمند یه سری تصمیمای خیلی جدی و منابع خیلی اساسی و از همه مهمتر همدلی مردم، سرمایه اجتماعی، هیچ کدوم اینا در حال حاضر وجود نداره. و اکثر این مشکلات هم مشکلاتی بوده که در طی زمان به وجود اومده و یه شب هم بین نمیره. یعنی راه حلش اینه که اگه راه حلی هم براش پیدا بشه در دراز مدت به جواب میرسه. حداقل یه زمانی میبره، همونجوری که شما گفتی، حالا ممکنه نصف، ولی من نمیگم چند نصف، ولی حداقل چند سال طول میکشه که خب جمهوری اسلامی الان در شرایطی نیست که بخواد این کارو بکنه. و برای همین من میگم هیچ متولی به نظر من وجود نداره و شرایط همینجوری ادامه پیدا میکنه شرایط بعد. حالا اینکه بعد از جنگ، فرض کنیم جنگ تموم بشه، جمهوری اسلامی بمونه، فارغ از اینکه بخوان غرامت بدن یا ندن، من تصور نمیتونم بکنم که کشورهای عربی به خصوص امارات متحده عربی هیچ جوره با جمهوری اسلامی دیگه کنار بیاد. این ببینید تنها راه ارتباطی جمهوری اسلامی با بازار سرمایه جهانی از طریق امارات متحده عربی، حالا تا حدی هم از طریق این اردوغان و تیم اردوغان از طریق ترکیه بود، ولی قسمت اعظمش داشت از طریق امارات متحده عربی انجام میشد. اینها خودشون رو توی فضای خاکستری قوانین تحریم گذاشتن، به قول معروف اعمال قانون نمی کردن اونجوری که لازم بود، روشون رو می کردن اون. و الان واقعا شرایط اینجوری نیست. نه تنها روابط با اسرائیل کاملا نرمال کردن، بلکه کمک نظامی جدی از اسرائیل گرفتن و الان ائتلافی دارن به وجود میارن که هر گونه سازش و به قول معروف شما با امریکا در واقع دارن فشار میارن که هر گونه مذاکره و هر گونه سندی هم قرار باشه امضا بشه باید فرای فقط یه آتش بس باشه. باید توانایی نظامی ایران چه از نظر هسته‌ای و چه از نظر موشکی کاملا کنترل بشه. این چیزیه که اوایل میگفتم پشت پرده بن سلمان داره فشار میاره، الان دیگه کاملا علنیه. من جدا تصور نمیتونم بکنم دیگه با شرایطی که به وجود اومده جمهوری اسلامی بتونه به سبک سابق تحریما رو دور بزنه. حالا میتونیم بحث بکنیم که به هر حال همیشه از نظر تئوری راههایی وجود داره، همیشه بازیگرایی میان وسط که حاضرن کار بکنن. این حرف درسته، ولی موضوع اینه که شما ریتگوریدی شرکت‌ها، نهادها، سازمان‌های بین‌المللی رو که در نظر بگیرید با توجه به شرایط سیاسی و ژئوپلیتیک، معنیش این میشه که اگر جمهوری اسلامی حتی بتونه دور هم بزنه، به مراتب هزینه دور زدن تحریم‌ها از قبل جنگ بیشتره، به طرز کاملا معنیداری بیشتره. خب در یه اقتصادی مثل اقتصاد ایران بله. که کاملا فشل و زیر ساختاش معیوبه، خب این دیگه دردی و دوا نمی کنه.
0: متشکرم. آقای جوادی، یه سال دیگه می‌خواستم پوی خیلی مهمه ولی کوتاه اگر میشه جواب بدید. ببینید موقعی که بحث تنگه هرمز پیش اومد و آقای ترامپ هم دستور داد که بیان ایران رو محاصره دریایی کنن، تحلیل اغلب کارشناسای این بودش که جمهوری اسلامی ایران خرخره یقه اقتصاد جهانی رو گرفته با بحث تنگه هرمز و آمریکا هم یقه اقتصاد ایران رو گرفته با محاصره دریایی ایران. الان یه مدتی از این ماجرا گذشته و اوضاع تقریبا دیگه روشن شده، از اون تنش اولیه و نفت و اینا گذشته، تقریبا روشنه. شما فکر می‌کنید مسئله محاصره دریایی تا الان تأثیراتش بر اقتصاد ایران چطوری بوده؟ چه تأثیراتی گذاشته؟ اگه بخوام از نگاه کلان نگاه کنیم و اگه قرار باشه این وضعیت دو سه ماه دیگه ادامه پیدا بکنه، تحلیل شما چیه؟ اقتصاد ایران میتونه خودش رو ادپته کنه، وفق بده با این وضعیت؟
1: ببین، اقتصاد ایران به هیچ جور تاباوری واقعا به اون معنی در برابر شوکا دیگه نداره. شما دقیقا دارید روز به روز میبینید چه اتفاقی داره میفته. الان این تاثیر این بلاکیدی که ما اتفاق افتادیم چند وقت گذشته هولناکه. ما دیگه افزایش قیمت به تعریف کلاسیک نداریم، ما الان جهش قیمت داریم. قیمت تخم مرغ داره جهش میکنه، قیمت مرغ داره جهش میکنه. ببینید آقای مهدوی آزاد، مشکل اقتصاد ایران یکی بود تورم از سمت نقدینگی بود که بانک مرکزی نقدینگی خلق میکرد. از اون طرف ما مسئله ناترازی انرژی رو داشتیم که شوک وارد میکرد به عرضه کلان، یعنی از هر دو طرف شما اقتصادت داشتش بهش فشار میومد و شما داشت تورم میرفت بالا. فرار سرمایه فشار مضاعفی میآورد که پول ملی سقوط بکنه و یک فیدبک لوپی درست میکرد که باز تورم بیشتر بشه. حالا این بلاکید انجام شده، اصلا اجازه نمیده حتی واردات کالاهای اساسی انجام بشه. یعنی یه شوک مضاعفی داره به عرضه کلان وارد میشه که اینا برآیند اینا برهم کنش اینا واقعا باعث میشه که ما به یک به قول چی بهش میگن ریسک و ابر بحران مکرو اکونومیک کرایسیس برسیم به معنی واقعی کلمه. و الان خب دارین تو اخبار میبینین کمبود دارو وجود داره، کمبود غذا وجود داره و داریم وارد اون بحثی میشیم که بهش میگن قحطی مدرن، به این معنی که شما با کمبود مواد ممکنه مواد غذایی روبرو نباشید. تخم مرغ وجود داره شما بری بخری، ولی قیمت انقدر بالا رفته که مردم توانایی خریدشو ندارن. اینجوری میشه که شما میبینید سرانه مصرف کالری تو ایران نصف میشه، سرانه مصرف شیر نصف میشه، سرانه دریافت پروتئین نصف میشه، نصف مردم میدین میانه جمعیت مردم کمتر از میزانی که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده انرژی مصرف میکنن، کالری میگیرن. خب اینا همش با هم شما دارید میبینید اینا همه قطعات مختلف یه پازله. واقعا به نظر من هولناک بوده و این قضیه همینجوری ادامه به نظر من پیدا میکنه، چون متولی نداره اقتصاد ایران. هدف چیده دیگه الان برای جمهوری اسلامی؟
0: آره این سوال باید بپرسم ولی واقعا کوتاه می‌رسید. بعد برمیگردم خدمت شما. یه سوال از آقای شمس بپرسم.
1: آقا من معلم به خاطر که آقای کوتاه جواب بدم
0: پزشکم چند دقیقه پیش دوباره خواهش بر آقای پزشکی آخه دوباره چند دقیقه پیش صحبت کرده، گفته که دنیا هم تورم داشته تو این مدت به خاطر گرانی نفت، ایران هم تورم داشته. خواستم ببینم این استدلالش درسته، چون بله بنزین اینجا دو برابر شده. آقای استدلال پزشکی درسته نه؟ دوباره بعد جواب شما بدید به من لطفا. خب آقای شمس، ببینید آقای مخبر که میشنسیدش آره حال چند باش آقای شمس چند دقیقه پیش گفته که دشمن با بمباران لبنان در زمان حضور میانجی در ایران میز مذاکره را برای بار سوم با آتش کشید. تهدیدات ابراهیم وزیر رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که امشب حمله میکنیم و امشب با اون لحن عجیب و غریب اون را هم شنیدید. حالا یک سوال، توی این اوضاع اینکه ایران مدام داره به این کشورهای خلیج فارس شلیک میکنه، مدام موشک میزنه، پهباد میزنه، تاسیسات نفتیشون آسیب میزنه، خسارت، این از نظر قوانین بین المللی چیکار باید بکنن؟ یعنی آیا ممکنه یک کشور هی مدام موشک بزنه به کشور به چند تا کشور دیگه و هیچ هزینه ای نده؟ و منظورم این هستش که اگر بحث غرامت رو بذاریم کنار، نهایتا این معادله چجوری میخواد حل بشه؟ چیکار میخوان بکنن با جمهوری اسلامی ایران؟
2: خب مهمترین اتفاقی که در حال حاضر افتاده با این حملاتی که شده اینه که حق مطلق مشروع دارن این کشورها برای پاسخ نظامی دادن به جمهوری اسلامی. اگر وارد این مسئله نشدن و این پاسخ نمیدن، دلیلش همون تفاوتی است که بین حاکمیت کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود داره با حاکمیت جمهوری اسلامی. این حاکمیت‌های معقول خردورزی هستن که به دنبال این نیستن که سعی کنن سطح تنش بالا ببرن، مردم خودشون رو در خطر قرار بدن، وضعیت رو به هم بزنن. در غیر این صورت مهمترین اتفاقی که باید می افتاد به صورت منطقی این بود که یک ائتلاف نظامی شکل بگیره از تمامی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که مورد تهدید و حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتن و این ائتلاف نظامی به پیونده به ایالات متحده و اسرائیل و از خودش دفاع بکنه. حالا اگر در واقع سطح دفاع حالا هر شکلی که میخواد باشه، ولی در واقع اقدامات نظامی پشیمان کننده انجام بده. اون وقت این کاملا مشروع هم بود، یعنی به هیچ عنوان هیچ دولتی نه نظام نه نظامهای بعدی نمیتونه به چالش بکشه. مسئله غرامت هم به همونطور که عرض کردم به جای خودش باقی است، یعنی اگه 100 سال هم بگذره به هر حال اینها این غرامت رو خواهند گرفت از مردم، یعنی هر دولتی که بخواد با اینها روابط عادی و درستی داشته باشه اون وقت مجبور این غرامت رو بپردازه. ولی برای اینکه ما بفهمیم تفاوت بین این حاکمیت چیه و من در ادامه اون صحبتی که جناب جوادی کردم فقط یک مثال بزنم که ما متوجه بشیم اصلا داریم درباره چه حاکمیتی حرف می‌زنیم. ببین ما یه مفهومی داریم اسم دولت ملت. تعریف دولت ملت اینه که یک حاکمیت، یک دستگاه سیاسی با یک مردمی که در یک جغرافیا زندگی می‌کنن دارای منافع و ارزش‌های مشترک هستن، به اینها میگن دولت ملت. این مفهوم مدرن قضیه است و اساساً ما همچی چیزی نداریم در ایران. یعنی ارزش‌های مردم ایران و منافع مردم ایران نه تنها یکی نیست با جمهوری اسلامی، بلکه در تضاد و در تعارض با اون هست. مثالی من برای شما بزنم، 21 سال پیش من یه مقاله‌ای نوشتم درباره برج میلاد. اون موقع 2 میلیارد دلار هزینه شد در سال تا سال 1980 برای ساخت برج میلاد و همون موقع یکی از مقامات جمهوری اسلامی گفت این نماد اراده ملی و شکوه تمدن اسلامی بعد از انقلاب 57 در ایران. شما ببینید پس اینا در چه چیزی دارن دنبال میکنن. حالا هزینه ای که شد این 2 میلیارد دلار، 16,000 ساختمان روی گسلهای زلزله در ایران هست. اگر قرار بود اون 2 میلیارد دلار هزینه مقاوم سازی اون ساختمان ها بشه، هر ساختمان اگر اوریجش رو ما 4 واحد هم حساب کنیم 220,000 واحد رو میتونستن اینها مقاوم سازی 50% انجام بدن با ساخت 60,000 تومان هم اگر متری بخواستیم حساب کنیم. ببینید ما با چنین حاکمیت طرفیم که در یک توهم از یک قدمی واقعیت شکوه و عظمت و ملیت و این حرفا رو دنبال میکنه. بنابراین همه منافع جمهوری اسلامی با منافع مردم ایران، همه ارزش‌های اون با ارزش‌های مردم ایران در تعارض و تضاد هست. به همین دلیل اون نکته که آقای جوادی گفتن واقعا اساسی که ما بفهمیم. اصلا ما اقتصادی نداریم که اصلا برای جمهوری اسلامی اقتصاد مهم نیست. جمهوری اسلامی به جغرافیای ایران به عنوان یک چاه منابع نگاه میکنه و همینه که از این ور به ایالات متحده میگه تو داری اسرائیل رو حمایت میکنی، مردم امریکا رو در خطر قرار میده، اون با بودجه چند تریلیون دلاری نظامیش داری مردم امریکا رو فقیر میکنی که به اسرائیل کن. وقت از این طرف خودش با این وضع فلاکت مردم ایران میگه که من مذاکرات رو ترک میکنم برای اینکه تو لبنان دو تا موشک زدن به بیروت. ببینید
0: متشکرم. آره. حماقتی است که ما آقای شمس همین چیز دکتری بپرسم ولی 4-5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. آقای علی قلهکی که فعال رسانه اصولگرا هست در ایران یه توییت جالبی نوشته که جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره الان که یا الان خودش شروع کنه، الان یعنی پیش از جام جهانی، و یا اینکه دست رو دست بذاره و تا اینکه بعد از جام جهانی و یا پاییز آمریکا و اسرائیل شروع کنند ابتکار عمل در دست بگیرن. این در واقع تحلیل مرکزی اغلب حامیان حکومته، یعنی معتقدند که آمریکا و اسرائیل به‌زودی دوباره به ایران حمله خواهند کرد و واسه همین بعضیشون صحبت حمله پیش دستانه میکنن. حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی به عنوان تحلیلگر امور بین الملل چیزی رو میتونه عوض کنه؟ آیا مؤلفه های قدرتی دارن، چیزی دارن که میتونن معادلات رو عوض بکنن و ما خبر نداریم؟ و نهایتا با معادلات فعلی جمهوری اسلامی میتونه با ادامه همین قلدری و عدم مذاکره چیز خاصی، امتیاز خاصی رو به دست بیاره؟ حد اکثر دقیقه.
2: اگر جمهوری اسلامی حمله پیش دستانه انجام بده در شرایطی که الان آتش بس اتفاق افتاده، یعنی این موازنه رو تغییر بده. اگر یک چیزی تا الان جمهوری اسلامی داشته که بگه در سطح بین الملل اینه که ایالات متحده به من حمله کرده، ما در میانه گفتگو بودیم، بنابراین از نظر قوانین بین الملل من در وضعیت دفاع بودم. اگر این کار رو بکنه، ببینید ایالات متحده عضو ناتوه، اگر که شما به یک کشور عضو ناتو حمله کنید، ترکیه هم مجبوره. ترکیه با این حجم روابط اقتصادی که ایالات متحده داره که نمیتونه بگه به تو حمله شده بعد از اینکه آتش بس شده و من وایمیستم کنار، اروپایی‌ها اینو بگن و بقیه اعضای ناتو. این وضعیت ایجاد میکنه که جهان میپیوندن به ایالات متحده. ببینید برای دونالد ترامپ این یک هدیه خدادادی است، برای اینکه الان مهمترین مشکلش کنگره است که میخواد محدود کنه و کارو. اگر به ایالات متحده حمله بشه دیگه خب تکلیف مشخص خواهد.
0: متشکرم. آقای شمس، دو دقیقه نیم آخر برنامه برای شما. اون بحث پزشکیان رو که جوابش دادید خواستید بگید. رئیس سابق موساد ادعا کرده، گفته که اگر ترامپ با ایران به ایران امتیاز بزرگی نده، جمهوری اسلامی تا آخر سال امسال، یعنی 5 ماه دیگه، فرو خواهد ریخت. بر مبنای اوضاع اقتصادی همچین تهدیدی رو منطقی میدونید یا به نظرتون بیشتر رویا فروشیه؟
1: ببینید، فروپاشی اقتصادی، به دفعات ما اینو بحث کردیم با هم دیگه، فروپاشی اقتصادی لزوما مترادف با فروپاشی سیاسی نیست. مثالهای متعددی داریم. مثال هم داریم که فروپاشی اقتصادی منجر به فروپاشی سیاسی شد، به عنوان یک کاتالیزور عمل کرده، ولی لزوما یه همبستگی رابطه علت و معلولی نداره. اقتصاد ایران همین الان هم معیوبه، همین الان هم در حال فروپاشیه. اقتصادی که همین چند روز پیش بانک مرکزی داده های جدید رو داد که تورم ماهیانه رو اعلام کردن دوربر 8%، تورم 8% ماهیانه خیلی بالاست. حالا ما با ابر تورم فاصله داریم، اگه با همین روند ادامه پیدا بکنه ممکنه یک سال دیگه کاملا وارد معنی کلاسیک ابر تورم رو واردش بشیم. الان کشور تامین مالی نمیتونه بکنه، بخش تولید دچار مشکل. کمیسیون مجلس در رابطه با تولیدات اومدن به اتاق بازرگانی صحبت کردن، بیانیه دادن که آقای رئیس بانک مرکزی لطفا ما رو هم دریابید. یعنی اوضاع در حال فروپاشیه، ولی لزوما به عقیده من معنیش این نیستش که نظام سیاسی کشورم فروپاشیده خواهد شد. به نظرم رابطه علت و معلولی به اون فرمی ندارن، ولی این که میتونه فروپاشی اقتصادی، شرایط سخت اقتصادی باعث بشه که ما یک آبستن، یک نابسامانی اجتماعی بشیم، دوباره یک خیزش بزرگ اجتماعی بشیم، اون به نظر من خیلی محتمله. من به نظرم مردم دوباره میان بیرون، واقعا سطح فشار الان غیر قابل توصیفه. ما اینجا نشستیم عدد و رقم ها رو میخونیم، ولی وقتی که داخل کشور سادم صحبت میکنه اصلا یه چیز دیگه است که چجوری مردم دارن سر میکنن. شما در نظر بگیرید من یه اینترویو میخوام با شما میکنم، اینترنت هم یه دقیقه قطع و وصل میشه، همه سیستم میریزه و هم مردم ایران 88 روز اینترنت نداشتن. خودشون میگن هر روز که اینترنت نبوده 80 میلیون دلار صدمه زده به اقتصاد کشور، یعنی 6.6 میلیارد دلار صدمه آگاهانه. یعنی از عمد اینترنت رو قطع کردن، علارغم این که میدونن چه خزینه‌ای به اقتصاد کشور تولید میکنه، اونم اقتصادی مثل اقتصاد ایران که شرکت‌های خرد ستون فقراتشن، که اکثر این شرکت‌های خرد توی اقتصاد دیجیتال اینستاگرام فعالن، همشون هم به این رفتن. شما چیکار می‌خوای بکنی؟ نزدیک بیش از 100,000 شغل به این رفته که بر نمیگرده دیگه. خب اصلا اهمیتی براشون نداره. برای همین من تصور می‌کنم که مردم احتمالش خیلی زیاده دوباره بیان.
0: بعد منطقه اصلا اقتصاد دیجیتال ایران رو به قول شما جوابید نابود کردن ها. و در مورد آقای پزشکیان هم که ظاهرا همون یک جمله‌ای که گفتید کافی بود و وقتی زیادی هم نبود، بیشتری هم نمونده برای توضیح دادن. سپاسگزارم، بسیار سپاسگزارم.
1: پزشکیان پرداخت
0: و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن، همینطوره و سیاوک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران و از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج ایران، در دوبراتون میفرد سر آقایون جمهوری اسلامی و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: تنظیم فرزاد متولی.
1: اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

سلام، از هر جای ایران و جهان که با ما همراه هستید شب و روز بر شما خوش. من فهیمه خضری هستم، به عمق میدان خوش آمدید.

0: مهمان امشب من در عمق میدان کسی است که این روزها راه حل قدیمی او برای حل بحران‌های سیاسی ایران بار دیگر مورد توجه قرار گرفته. او هم در ایران و هم در آمریکا چهره‌ای است که شناخته شده است. از نظر حرفه‌ای نامش بیش از هر چیز با دو حوزه گره خورده: مطالعات توسعه و اقتصاد سیاسی ایران و مهمتر از آن تلاش برای ایجاد کانال‌های گفتگو میان ایران و آمریکا از مسیر دیپلماسی غیر رسمی. خودش میگوید عادی‌سازی رابطه ایران و آمریکا. 4 دهه است او برای تحقق چنین ایده تلاش می‌کند. تقویت گفتگو و فهم متقابل میان ایران و آمریکا، هدفی که حتی به خاطرش در اوایل دهه 70 خورشیدی شورای آمریکا ایران AIC را پایه گذاشت. در نیمه دوم دهه 1350 به آمریکا رفت و کارشناسی ارشد خود را در مدیریت صنعتی از دانشگاه دالاس دریافت کرد. در سال 1361 از دانشگاه کرنل دکترای برنامه‌ریزی و توسعه بین‌المللی گرفت. مهمان امشب من ده‌ها کتاب نوشته و ترجمه و ویراستاری کرده. در حضور رسانه‌ایش هم وجوه دریاد ماندنی کم ندارد. مثلا توجه ویژه‌اش به پاپیون‌ها و کت و کراوات‌های بدقت برگزیده مثال زدنی است. اما اینها و هر چیز دیگری درباره او حاشیه‌ای محسوب می‌شود. آنچه هسته مرکزی زندگی سیاسی، شهرت اجتماعی و این بسا بخش مهمی از کاراکتر او را شکل و هویت بخشیده، چیزی نیست جز ماجرای بی‌پایان ایران و آمریکا. تلاش‌های او چقدر واقع بینانه و چقدر بلند پروازانه و نمادین بودند. از این همه سال تلاش توقف ناپذیر، چطور خسته نشده؟ چه چیز او را در این مسیر نگه داشته و آینده را چگونه می‌بیند؟ او هوشنگ امیراحمدی است، متولد 1326 در گیلان. آقای امیراحمدی، به عمق میدان خوش آمدید.
1: خیلی من متشکرم از معرفی بسیار خوب شما. لطف دارید به من، براتون سلام دارم، برای همکارا و برای مردم شریف ایران در خدمتتون هستم.
0: ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید آقای امیراحمدی. بذارید از اینجا شروع بکنیم، از جای سخت ماجرا شروع بکنیم. منتقدان شما از دو سوی البته کاملا متفاوت میان. در تهران عده‌ای شما رو بیش از حد نزدیک به آمریکا میدونن، در واشنگتن و بین بخشی از اپوزیسیون عده‌ای شما رو بیش از حد نزدیک به موازه جمهوری اسلامی میدونن. شما خودتون این دو اتهام متضاد رو چطور توضیح میدید؟ آیا این نشانه استقلال شماست یا نشانه ابهام در جایگاه و دیدگاه سیاسی شماست؟
1: بله، متشکرم. خودتون خوب تعریف کردید، این به معنای استقلاله. میدونید دو فرهنگ سیاسی ایران متاسفانه یا سفید همه چیز یا سیاهه. معمولا خاکستری مردم رو گیج میکنه، مخصوصا سیاست مدارهای روشنفکر رو، نه روشنفکران سیاسی رو. خب یعنی مزد میخوام برعکس خواستم بگم، یعنی سیاست مداران روشنفکر درک میکنن خاکستری رو، روشنفکر سیاسی درک نمیکنه. منم خب خودم رو بیشتر سیاست مدار روشنفکر میدونم و در اون چارچوب کار میکنم و برای من خاکستری محیط مهمیه، محیط عمل، محیط واقع گراییه، محیط عرض کنم که مستقل بودن و فکر استراتژیک داشتنه، نه اینکه فقط سیاسی زده شدن.
0: خب ولی آقای امیراحمدی، این خاکستری یکم نیاز به توضیح داره. اینجا یه جایی هست از این خاکستری که شما نزدیکتر میشید به جمهوری اسلامی، یه جایی هست از این خاکستری که شما نزدیکتر میشید به آمریکا. به هر حال بعد یه توضیحی، یک پرنسیپی داشته باشید.
1: نه، پرنسیپ من اینه که منافع ملی هر دو کشور رو من قبول دارم.
0: آخه منافع ملی کشورها رو نمیشه هر دو رو با هم در نظر گرفت، که چون ممکنه منافع ملی آمریکا و ایران متضاد باشه با هم. شما کجا میستید اون وقت؟
1: ببینید، در بنده همیشه اعتقاد داشتم، باور کنید، در 80% موارد این منافع مشترکه. منافع ایران و امریکا در جاهای بسیار زیادی مشترکه، در یه جاهایی هم خب جدا از هم میشن. متاسفانه در هر دو طرف نیروهای بی‌نهایت تندروها این منافع رو متضاد با هم فقط تعریف میکنن. من یادمه وقتی که امریکا میخواست به صدام حسین حمله کنه، جمهوری اسلامی تو پوستش نمیتونست بگنجه، و یا وقتی که به افغانستان حمله کرد جمهوری اسلامی باش همکاری کرد. این دوتا نمونه به اسلام منافع مشترک بود. الان هم همینطوره، امریکا در منطقه با ایران هم منافع مشترک داره هم منافع متضاد داره. تصادفاً با اینکه جمهوری اسلامی سالها میگه امریکا باید از منطقه خارج شه، صادقانه تای قلبش اینجوری فکر نمی کنه، برای اینکه میدونه خروج امریکا از منطقه مسائل زیادی برای خود حکومت اسلامی ایجاد میکنه. عکسش هم درسته. بنده فکر کنم امریکایی‌ها زیادی به جریان تنش فکر میکنن، به تحریم فکر میکنن، به اینکه باید عرض کنم که همه چیز خودشون داشته باشن و ایران چیزی نباید بگیره. ببینید دنیا دنیای برد برده، ولی نه به معنایی که در متداول شده. برد برد به معنای این نیست که تو هیچ جا نمیبازی، همیشه برد و باخت است، ولی در ته خط باید هر دو طرف برد بیشتری داشته
0: خب
1: باشن.
0: آقای امیر احمدی، رجوع به این برد برد حتما ما در طول این مصاحبه باید بیشتر صحبت بکنیم، چون استراتژی بوده که در این سالها شما دنبال کردید. ولی قبل از اینکه واردش بشیم، پس شاید من بعد پرسشم رو یه جور دیگری با شما مطرح کنم. میگید که منافع ایران و آمریکا خیلی وقتا با هم همراستاست و دارید تلاش میکنید تمام این سالها برای اینکه این رو نشون بدید. شاید بعد از شما بپرسم، به اون انتقاد اول برنامه میخوام برگردم، منافع ایران یا منافع جمهوری اسلامی، منافع مردم یا منافع حکومت ایران. خیلی وقتا به نظر میرسه وقتی شما از منافع ایران و منافع آمریکا صحبت میکنید، بخش ایرانش منظور جمهوری اسلامی است، حکومت سرکوبگری که دستش به خون مردم آلوده است، ولی آنچه که شما منافع ایران میخونید به پایداری این حکومت کمک میکنه.
1: بله، عرض کنم حضورتون که اولا در بستر ساختار جهان، مثلا سازمان ملل، فقط دولت ها واردن نه مردم. یعنی شما تو سازمان ملل میگی صد و مثلا 200 کشور عضون، منظورش 200 حکومته. حالا این حکومت فرق نمی کنه کی هست، حکومت ها عضون. متاسفانه در شورای امنیت، در شورای امنیت و سازمان ملل یا هر جای دیگه، ببین واحد به اصطلاح این تشکیل این دنیا رو دولت ها سرهم میکنن. بنابراین خیلی ممکنه شما بیای بگی جمهوری اسلامی اینجاست، ایران اونجاست. خب زمان شاه هم همین بود، شاه هم یه طرف بود، ایران یه طرف دیگه، ولی شاه حکومت ایران بود، پس شاه بود، حکومت پهلوی بود. الان هم همونه، فردا هم جمهوری اسلامی میره یکی دیگه میاد، فرق نمی کنه کی میاد، اون میشه نماینده یه چیزی به نام ایران. اما از دید منافع ملی، وقتی از منافع ملی حرف میزنیم از منافع حکومت حرف نمیزنیم، از منافع کشوری حرف میزنیم که این حکومت قرار نمایندش باشه. این منافع سرزمینیشه، منافع اقتصادیشه، منافع سیاسیشه و منافع بین المللیشه و بقیه مسائل. مردم ایران حتما در تحلیل نهایی در واقع صاحب این کشورند، اما در هر مرحله این مردم به نماینده تعیین میکنن یا براشون تعیین کرده.
0: جمهوری اسلامی رو نماینده مردم میدونین آقای امیر احمدی؟ جمهوری اسلامی رو نماینده مردم میدونید؟
1: ببینید جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران الان هست، برای که سازمان ملل قبولش داره، امریکا قبولش داره، اروپا قبولش داره. امریکا مثلا همین الان آقای ترامپ داره با کی مذاکره میکنه؟ با نماینده های جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه، با رئیس مجلسش. چرا؟ برای اینکه امریکا هم جمهوری اسلامی رو نماینده ایران میدونه. امریکایی ها نمیان با امیر احمدی مذاکره کنن سر مسئله هسته‌ای مثلا. حالا ممکنه از من یه استفاده هایی بکنن یا سوء استفاده، فرق نمی کنه، ولی منو نماینده ایران نمیدونن. من در اون چارچوب فکر میکنم. من یه سیاست مدارم، نه یه روشن فکر سیاسی. ببین، روشن فکر سیاسی ایدئولوگه، ببینه عملگرا نیست، واقع بین نیست. فکر میکنه میشه بین جمهوری اسلامی و ایران یک دیوار کشید. نمیشه. نه اینکه ما نتونیم یا نخوایم، دنیا نمیخواد.
0: خب سازمان ملل نمیکنه. اینجا ما با دنیا که مصاحبه نمیکنیم. من اینجا مواضع شما رو میخوام بدونم. اجازه بدید شما، من به بارها با شما مصاحبه کردم، میدونم که از یک هوشمندی دیپلماتیکی استفاده میکنید در پاسخ دادن. اجازه بدید اینطوری ازتون بپرسم، آیا با براندازی جمهوری اسلامی موافق هستید؟
1: من اصولا با براندازی مخالفم. نه فقط یا من با زمان شاه هم با براندازی مخالف بودم. در تحلیل نهایی آخر انقلاب طرفدار آقای بختیار شدم، همه میدونن. من اصولا با براندازی مخالف. نمیفهمم براندازی یعنی چی. یه انقلاب میخواد باشه، خب یه انقلاب میشه، مردم میخوان، مردم حقشون انقلاب کنن، مردم حقشون حکومتشون رو عوض کنن، چه با زور چه با مصلحت. من اینو میپذیرم. من حق مردم ایران میدونم که هر جور دوست داشته باشن در رابطه با حکومتشون فکر و عمل بکنن. من هیچ ایرادی به مردم ایران ندارم بخوان حکومت رو سرنگون بکنن یا نگرش دارن. ولی ما اصلا با این کلمه براندازی که اصلا برانداختن یه حکومت به صورت یه هدف برای مثلا ساختن کشور باشه مخالفم. یعنی مثلا اینجوری فکر نمی کنم. ببینید، شما نگاه کنید در تمام تاریخ ایران، بزرگان سیاسی ایران مثل قوام السلطنه، مثل عرض کنم فروغی، مثل داور، مثل امینی، مثل مصدق، تمام اینا با حکومت و درون حکومت کار می کردن. مصدق دشمن شاه بود اما نخست وزیرش بود. ببینید اینا بر معناش برای چی اینجوریه؟ برای اینکه طرف سیاست مداره، روشن فکر نیست، واقعیت ها رو میبینه. میبینه این شاه نماینده ایران در سازمان ملل، نماینده ایران پلوی کشورهای دیگه. خب پس با اون نخواهی کار کنی، میخوای با کی کار کنی؟ خب یه وقت هم هست که مردم یا یه عده انقلابی میخوان بیان به کشور رو، حکومت رو سرنگون کنن. بنده همونجی که عرض کردم، تعویض حکومت ها رو حق مردم میدونم. هیچ ایرادی ندارم که مردم ایران بخوان از این حق استفاده کنن، ولی نه به معنای اینکه آقا اصلا براندازی رو به عنوان یک بازی وارد این میدون کنیم، مثل همون کاری که براندازا در این چند سال گذشته کردن.
0: متوجهم. این بخش از صحبتتون احتمالاً به نقدهای برمیگرده که شما به اپوزیسیون دارید، حتما راجع به اون هم با هم امیدوارم فرصت بشه صحبت کنیم. اما هنوز متمرکز هستم روی شما. پس با حکومت جمهوری اسلامی تلاش میکنید یک شکلی از همکاری یا تفاهم یا گفتگو رو پیش ببرید که منجر بشه به اهدافی که شما داشتید. شما بنیانگذار و رئیس شورای آمریکا ایران هستید، AIC، نهادی که از اوایل دهه 70 خورشیدی هدفش اینه که کاهش سوء تفاهم بین آمریکا و ایران رو پیش ببره، فضای تبادل نظر ایجاد بکنه بین سیاستگزاران ایران و آمریکا. و خب راهکارتون چی بوده برای این عادی سازی؟ هیچ وقت عادی نشده این رابطه. شما هنوز میگید میشه این رابطه عادی بشه. جنگ هم شد، وضعیت نظامی هم حتی بین دو کشور مستقیما رخ داد و باز شما در مورد عادی سازی صحبت میکنید. از اون روزی که این شورا رو شروع کردید تا امروز، مسیری که طی کردید به عادی سازی هنوز اگر هدف شما بوده نرسیده، آقای امیر احمدی.
1: ببینید، ما 130 ساله برای دموکراسی در ایران مبارزه می کنیم، انقلاب کردیم، جنبش ملی داشتیم، نگرفتیم. آیا باید دموکراسی خواهی رو ول کنیم؟ نه. ببین، میگن که آدمای بزرگ هدفها رو، مخصوصا هدفهای بزرگ رو بزرگ نگه میدارن تا یکی بیاد حلش کنه. امیر احمدی بزرگترین کاری که کرده این هدف عادی سازی رابطه ایران امریکا رو به عنوان یک هدف بزرگ ملی 40 سال زنده نگه داشته. و من اعتقاد دارم اگر نه امیر احمدی، یکی دیگه بالاخره میاد اینو درستش میکنه، درست مثل اون چیز معادله ریاضی که 150 سال ریاضیدان ها همه جمع میشن نمیتونن حلش کنن، ولی روش کار میکنن، رهاش نمیکنن تا اینکه بالاخره یه ریاضیدانی پیدا میشه حلش میکنه.
0: چرا فکر میکنین شما نگهش داشت؟ چرا فکر میکنین شما زندش نگه داشتین آقای امیر احمدی؟ این یک در واقع وضعیت خیلی حساس و جوشان و آتشین است بین دو کشور که وجود داره. چرا فکر میکنید شما این موضوع رو زنده نگه داشتید؟
1: برای که شما این سوال از من کردید به عنوان هدف من دارم میگم هدف من این بوده. حالا من اعتقاد دارم به هر حال به عنوان یکی از ده ها نفری که در این رابطه فعال بودن، من هم به اصطلاح این شعله رو نذاشتم خاموش شه. من هیچ ادعایی ندارم که بنده تنها کسی بودم یا هستم در این رابطه که مثل من فکر میکنه یا کمک کرده که این شعله خاموش نشه. نه، من همچی ادعایی ندارم، ولی اعتقاد دارم به سهم خودم به عنوان یک کسی که در سیاست دولت جمهوری اسلامی نبوده، یعنی نه وزیرش بودم، نه دیپلماتش بودم، نه رئیس جمهورش بودم، نه حتی استاد دانشگاهش بودم. من یه استاد دانشگاه تو امریکام، 50 و چند سال زندگیم اینجاست، و اینم یک روزی 40 چند سال پیش به این فکر افتادم که این رابطه سرطانیه و من میخوام این سرطان رو اگر بتونم از با کمک دوستان و دیگران یک جوری حل کنم. من اینم بهتون بگم، خوشبختانه افتخار میکنم بگم که وقتی من وارد رابطه ایران امریکا شدم، نمیدونم چند درصد، 5% یا 10% مردم ایران طرفدار این رابطه و این فکر بودن. همه فکر میکردن من یه آدم دیوونم، من امریکا رو ما انقلاب کردیم، لگد زدیم، بیرون کردیم، حالا یه دیوونه به نام امیر احمدی اومده میخواد رابطه رو عادی کنه، اینو برگردونه. الان من به قول میدم بالای 80% مردم ایران این رابطه را میخوان. این از افتخارات منه و چون اون شعله رو نذاشتم خاموش بشه، ما هرچی بیشتر طرفدار و پشتیبان برای این عادی سازی گرفتیم. ببینید ضمناً بگم، من بحث عادی سازی رو با بحث دوستی قاطی نمی کنم. ببین، بزرگترین، یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ بشر روابط دیپلماتیک، یعنی رابطه دیپلماتیک مثل این برقه، مثل این اینترنت، یکی از دستاوردهای تاریخ بشره. بشر باید این نوع روابط رو داشته باشه. بنده توی رابطه ایران امریکا همیشه گفتم اصلا بحث سود و زیان نباید بشه، خود صرف این رابطه اصل رابطه بین کشورها و ملت‌ها رو باید عادی کرد. رابطه ایران امریکا عادی نیست، نه اینکه دوستانه نیست، میدونید؟ یعنی رابطه عادی یعنی سفیر دارن، یعنی وزیر دارن، چیز بگم سفارتخونه دارن، کنسولگری دارن. ببینید شوروی سابق با امریکا دشمن بودن، اما بزرگترین سفارتخونه ها رو در خونه هم داشتن. کشورهایی که دارن با هم می جنگن روابط دیپلماتیک رو حفظ میکنن. بنده دارم میگم این رابطه غیر عادیه.
0: بله، این که درسته بکنیم. این رابطه غیر عادی است. شما نکته که میفرمایید فکر میکنم کسی نیست که باش مخالفت بکنه. بس بر سر اینه که شما در همین لحظه هنوز دارید برای عادی سازی این رابطه تلاش میکنید. خب پرسش وجود داره، با چه کسانی مذاکره میکنید؟ طرح و برنامه‌تون رو در هر دو طرف به چه کسانی، به چه گروهی ارائه میدید؟ در ایران خلأ قدرت در ایران به وجود آمده بعد از اتفاقات اخیر. شما با کدوم گروه دارید مذاکره میکنید و پیشنهاداتتون رو ارائه میکنید؟
1: ببینید، اولا خدمتون عرض کنم که من یادم به اصطلاح رسمی نیستم، نه از طرف امریکا رسمیتی برای میانجیگری و رابطه دارم، نه از طرف ایران. بنده یادمیم به اصطلاح در صحنه خصوصی این دوتا کشور در جامعه مدنیش یا دانشگاهی هستم، یه تفکری دارم، یه فکری دارم و برای اون دارم فعالیت میکنم. من بیشتر کارم ایده سازیه، انتقال این ایده به هر دو طرفه. من سالهاست به امریکا میگفتم و بالاخره الان هم در عمل براشون ثابت شد که جنگ با جمهوری اسلامی راه حل نیست، مشکل رو بیشتر میکنه. با جمهوری اسلامی هم سال هاست دارم میگم دشمنی با امریکا راه حل نیست.
0: به کی میگید در جمهوری اسلامی؟ آقای امیر احمدی، همین الان آقای خامنه ای کشته شده، مشتبه خامنه ای نه تصویری ازش تا حالا دیدیم نه صدای ازش تا حالا شنیدیم، میگید به جمهوری اسلامی؟ میگم به کی میگید در جمهوری اسلامی؟
1: من اجازه بدید وارد جزئیات نشم، برای اینکه من ببین اینجا این صحنه دیپلماسی به اصطلاح
0: با سپاه مذاکره میکنید. الان سپاهه که ایران رو در اختیار داره دیگه ظاهرا.
1: ببین من الان اینو میخوام خدمتتون عرض کنم. من فکر میکنم صحنه سیاسی ایران دیروز یه چیز بود، امروز یه چیز دیگریه و بنابراین وقتی شما داری یه حرفی میزنی با توجه به صحنه سیاسی روز باید اون حرف رو بزنی و نه اینکه همینجوری هرچی میخوای بگی. من با آقای خامنه ای سالهاست میگفتم که آقای این سیاستی که شما دارید پیش میبرید به نام حفظ وضعیت نجنگ و نسل نه فقط قابل دووم نیست که به نفع منافع هیچ کدوم از این دو کشور نیست. شما این جریان رو عوض کنید، به طرف جنگ میخوای بری برو، میخوای صلح بکنی بکن.
0: مستقیما با خود آقای خامنه ای صحبت میکردید آقای امیر احمدی؟
1: ببین اون موقع که من یه دفعه آقای خامنه ای رو من دیدم، ولی خیلی وقت پیش، من تمام وزرای جمهوری اسلامی، وزرای امور خارجه رو میگم، سفیرا رو، همه با اینا همشون کار کردم، با همشون از نزدیک، با رئیس جمهوراشون تقریبا با همشون دیدار داشتم، با بعضیاشون خیلی از نزدیک کار کردم. تو امریکا هم همینطور، از رئیس جمهورش تا سناتورش تا وزیرش با اینا من کار کردم. من با همه تقریبا 6-7 تا رئیس جمهور من کار کردم این اواخر، مخصوصا با بیل کلینتون و عرض کنم با قبل از اون بعد از اون من مرتب تو این فضا بودم با آقای
0: به همین دلیل. یعنی مرسی از این پس زمینه که گفتید، به همین دلیله که این پرسش وجود داره که خب امروز در شرایط خلأ قدرت سیاسی در ایران، در شرایطی که علی خامنه ای کشته شده، مجتبی خامنه ای جانشین او شده، از قول او صحبت‌های مطرح میشه اما هرگز ما از او نه تصویری دیدیم نه صدایی شنیدیم، در این شرایط مشخصاً شما آیا با فرماندهان سپاه پاسداران گفتگو میکنید؟ ایده ها میگید من ایده هایی رو، طرحهایی رو دارم. خب اون ایده ها و طرحها رو باید در اختیار گروهی قرار بدید. به ما بگید که آیا این ایده ها و طرحها رو در اختیار چه گروهی قرار میدید؟
1: ببینید اولا من خودم به خود امریکاییام این روزا میگم شما زیاد نگران این نباشید که آقای خامنه ای کجاست یا هست یا نیست. اصلا شما یا انسان واقع بین، واقع گرا، عمل گرا به اون صحنه نگاه میکنه، به اون چیزی رو که میبینه رو با اون کار میکنه. بنده همیشه به امریکایی میگم آقا به شما چه که آقای مجتبی خامنه ای کجاست یا نیست. شما یه عده آدم جلوتونه دارن با شما مذاکره میکنن، شما اصلا فراموش کنید که آقای خامنه ای به نام مجتبی خامنه ای وجود داره. اصلا فراموش کنید، اصلا فرض کنید ایشون امام زمان جدیده، امام غایبه، اصلا فراموش کنید این حکومت یه ده آدم داره، اسمم دارن، شناسنامه هم دارن، ما میشناسیمشون. خب برید با اینا میخواین کار کنید، کار کنید و مشکلات اینو با هم حل کنید. اصلا هیچ ربطی به این نداره.
0: خب پس به این سوال نخواستیم پاسخ بدین دیگه آقای امیر احمدی، اشکالی نداره، من تلاش کردم پاسخ این سوال رو از شما بگیرم، نخواستید به این سوال پاسخ بدید، حالا حداقل اینو به من بگید.
1: نه باور کنید من اصلا نخواستن نیست، من خیلی شرمندم که اینجوری فکر میکنی، واقعا این نیست. میخوام بگم که مفید نیست بنده اینجا بیام بگم با کی دارم صحبت میکنم، اصلا مفید نیست.
0: میدونید که شفافیت همیشه مفیده و کار ما در رسانه هم تشویق به شفافیت و پاسخگو کردن همه است در مورد جایگاهشون و به حال فعالیت هایی که دارن انجام میدن. من مطمئنم مخاطب ما انتظار شفافیت از شما داره.
1: ببین من عرض کردم من آدم خیلی شفافیم، الانم دارم شفاف میگم، بنده دارم با قدرت در ایران صحبت میکنم و صحبت منم نه فقط اینه که من که تو ایران که نیستم که مثلا برم مثلا با سردار وحیدی صحبت بکنم که من تو امریکام. خب من الان بهت بگم آقا با کی داری صحبت میکنی؟ بنده دارم با سردار وحیدی صحبت میکنم. خب این غلطه، این دروغه، این شالاتانیزمه. بنده دارم میگم دارم با قدرت در ایران از طریق همون به اصطلاح شبکه ها و نیروهایی که دارم و فکری که دارم و دارم کار میکنم، روشون تأثیر میذارم، اونا هم رو من تأثیر میذارم.
0: آیه امیر احمدی بنده... به ایران آمد و شد دارید تا جایی که میدونم، درسته؟
1: نه من الان 8 سال ایران نرفتم. تصادفاً امروز ساعتش 9 شب نیویورک بنده پرواز دارم به سوی ایران. البته 7-8 روزی تو راه هستم، میرم استانبول، میرم دوبل، بعد میرم
0: ما
1: ایران.
0: نمیخوایم که اینقدر شفاف باشید و مسیرتون هم کامل ما بگید، ولی سوالم از شما اینه که تابعیت آمریکاییتون و به هر حال فعالیت سیاسیتون در آمریکا، صحبتهایی که علیه حکومت در ایران میکنید در آمریکا، اینها شما رو نگران نمیکنه؟ رفتنتون به ایران برای شما هزینه نخواهد داشت؟
1: ببینید، میگن امریکایی ها میگن no risk no reward، تا خطر نکنی جایزه نمیگیری. عرض کنم ضمناً بخوام بگم که من صادقانه هیچ احساس خطر نمی کنم از طرف ایران، تصادفاً یعنی از طرف حکومت.
0: خود این شما رو در جایگاهی قرار میده که قرار داده دیگه، یعنی با سوء ظن به شما نگاه میکنن آقای امیر احمدی.
1: ببینید عرض کردم خدمتتون، آقای مصدق نخست وزیر شاه بود، باش مبارزه میکرد. من بیچاره فقط صرف این که میخوام برم ایران و با 2 نفر دارم صحبت میکنم واسه سوء ظنم. ببین این همون فرهنگ سیاسی مبتذل روشنفکر سیاسیه. یه سیاستمدار روشنفکر مثل مصدق و قوام و اینا اونجور فکر نمی کنن. دشمن شان ولی با شاه کار میکنن، نخست وزیر وزیرشن.
0: بله آقای امیر احمدی، یک سوی این ماجرا کار کردن شما و نگاه روشن فکرانه شما، سوی دیگر ماجرا جمهوری اسلامی است که رضا ولیزاده روزنامه نگار رو الان در زندان داره، نرگس محمدی فعال حقوق بشر رو باهاش چنین کرده، میر حسین موسوی رو الان سالهاست در حصر داره. اینها هم داشتن فعالیت سیاسی میکردن یا تلاش میکردن برای آگاهی رسانی، هر کدوم داشتن یه کار روشن فکرانه انجام میدادن، ولی جمهوری اسلامی سوی دیگره. و پرسش اینجاست که لطف و مهری آیا به شما داره که شما احساس ناامنی نمی کنید؟
1: نه، اولی که عرض کردم من برانداز نبودم، نیستم. من یه آدمیم بسیار شفاف، یه دانشگاهی هستم، یه فکری در مورد رابطه ایران امریکا دارم و دارم برای بهتر کردن این رابطه به نفع هر دو ملت دارم تقلا میکنم، زحمت میکشم، کار میکنم. آخه چرا باید مورد سوء ظن حکومت باشم؟ چرا باید منو اذیت کنن؟ آخه دلیلی ندارن هیچ. من یادمه یه روزی این همین سوالو تو تهران یکی کرد از من، کرد اون آقای، حالا کار ندارم، یه آقای بود که اون یه برنامه مفصلی داره، برگشت که آقای دوتو تو نمیترسی میای ایران؟ گفتم نه، دلیل نداره بترسم. من چی بترسم؟ برای چی بترسم؟ من که کاری دارم نمی کنم، من دارم حرف می زنم شفاف، نظرام هم درسته. تو تمام این 30-40 سال گذشته پیش بینی هام درست بوده، نظراتم درست بوده، برای همینم هم مورد احترام امریکاییام و هم مورد احترام اون نیروهایی که معقولن، عملگران، واقع بینن در داخل ایران هستم. حالا من هیچ چیزی ندارم، اصراری ندارم که همه منو قبول داشته باشن یا سوء ظن نداشته باشن. به هر حال در مشکل همینه دیگه. به هر حال من خودم صادقانه فکر میکنم خیلی دارم کار درستی میکنم،
0: متوجهم. آقای امیر احمدی، حالا مرسی از این توضیحاتی که دادید. میخوام این رو با تو مطرح بکنم، اساسا نگاهتون به این کانال ارتباطی بین ایران و آمریکا. من پایان نامتون رو، موضوعشو نگاه میکردم، تعدادی از کتابهاتون رو، و به نظر رسید شما رو باید به عنوان کسی دید که از دل مطالعات توسعه و بازسازی ایران به نتیجه رسیدید که ایران بدون کاهش تنش با آمریکا و منطقه نمیتونه توسعه پیدا کنه. ولی خب نقطه این چالش اینه که آیا در این مسیر شما بیش از حد روی عقلانیت جمهوری اسلامی حساب نمی کنید؟ بیش از حد امید نبستید به عقلانیت جمهوری اسلامی، یا نه واقعا یه کانال هایی هست که شما دیدید و دیگران ندیدن؟
1: ببینید، اولا من واقعا فکر میکنم جمهوری اسلامی اونقدر یه حکومت خودکشی کننده نیست، یعنی سویسایدال نیست که خیلی ها فکر میکنن. جمهوری اسلامی هم عقل داره، فکر میکنه، اشتباه میکنه، گاهی درست عمل میکنه، خیلی موارد اشتباه عمل میکنه و من دقیقا همیشه توضیح دادم، نقد شدید کردم. و ولی این که نمیدونم این حکومت هیچ عقلی نداره و از این حرفا غلط بوده، در این 46 سال گذشته مخالفین حکومت حداقل به این نتیجه باید رسیده باشن که این حکومت در درست خیلی کارهای غیر معقول میکنه، خیلی کارهای میکنه که معمولا آدم معمولی حکومت معمولی نمیکنه، اما برای چارچوب فکریش به اصطلاح برنامه‌ای داره، یه مبانی داره، یه فکری داره. مثلا امریکا وقتی که به صدام حسین حمله کرد، با اینکه یک کشور اسلامی بود عراق، ایران نرفت پشت سر یک کشور اسلامی علیه امریکا، برعکس با امریکا کار کرد علیه صدام حسین و عراق. یا در افغانستان، ببین اینا نشان از تعقل داره دیگه. یا سر برجام اومد گفت آقا باشه، تو اگه مشکوکی که من غنی‌سازی ما برای بمب‌سازی میخوام، بیا جمعش کن همه رو ببر، یه ذره پول به من بده. ببین اینا بعد برای خودش یه عقلی داره دیگه، اما همه عقلا عقل نیستن، بعضی موقع عقلا ناقصن، بعضی ها کم زیاد دارن و اینا. جمهوری اسلامی متاسفانه گاهی در بیشتر موارد فکر میکنه عقل کله، و جمهوری اسلامی وقتی که من میگم بیشتر وزارت امور خارجه‌شه، متاسفانه تفکر عقل کل درشونه، که خب نشون داده اشتباس غلطه. من همیشه سعی کردم توضیح بدم، اما یه نکته ای رو گفتید، من خیلی ماشالله حرف مهمی زدی. ببینید، من به عنوان یه دانشگاهی وارد این میدون شدم، من مطالعات زیادی داشتم، به این نتیجه رسیدم که کشورهایی که، یعنی حکومتهایی که با دولت امریکا رابطه عادی ندارند، دچار دردسر میشن. اینا دچار دردسر برای توسعه با دوام میشن، هرگز دموکراتیک نمیشن و مسائل عدیده ایجاد میشه. معناش این نیست که تو اگه با امریکا رابطه رو عادی کنی اتوماتیک توسعه پیدا میکنی یا دموکراتیک میشی. من همیشه بحثم این بود که رابطه با رابطه عادی با امریکا شرط لازمه برای توسعه به دموکراتیک کردن جامعه، اگرچه شرط کافی نیست. من همیشه فکر میکردم اول بعد این شرط لازم رو جا بندازم، بعد برم دنبال شرط کافی. یعنی لازم باید اول باشه که بعد کافیش کنی.
0: بسیار خوب آقای امیرحمدی، شرط لازم رو این میدونید که باید این رابطه عادی بشه، و میخوام ببینم که این شرط لازم لحظاتی بوده تو تمام این سالهایی که براش فعالیت کردید که احساس کنید حالا بهش نزدیک شدید. مثلا توی جمهوری اسلامی خود دولت‌های مختلف میروند و میآیند، یکی از لحظات تاریخی که نقش شما و شورای آمریکا ایران قابل ردیابی هست، همون سخنرانی معروف مادلین آلبرایت وزیر خارجه آمریکا سال 78، سال 2000 میلادی، که مادلین آلبرایت در اون سخنرانی از نقش آمریکا در آنچه که حالا کودتای 1332 خوانده میشه حرف زد، ابراز تأسف کرد و همزمان برای بخشی از محدودیت‌های ایران که برداشته بشه و اینها حرف زد. این یک رویداد خیلی مهمی بود، یک لحظه نمادینی بود که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و از این سو هم دولت بیل کلینتون بود که رخ داد. آیا اون از لحظه هایی بود، از زمان هایی بود که شما ممکن بود فکر کنید که دیگه این رابطه داره عادی میشه، ولی باز بعد دوباره برگشت به تنظیمات کارخانه به اصطلاح؟
1: بله، متاسفانه جمهوری اسلامی، مخصوصا شخص آقای خامنه ای، متاسفانه فکرش این بود که باید رابطه ایران امریکا رو این وسط نگه داشت، نه جنگ نه صلح. بنده بارها وقتی که این رابطه رو به طرف صلح بردم، تنش زیاد شد از طرف ایران. هر موقع به طرف تنش میرفت رابطه، خودشون میمدن نرمش قهرمانانه میکردن، میارنشون وسط.
0: یعنی یه لجاجتی در این میدیدید شما؟
1: ببین یاره ببین، نه لجادت بله من نبود، ببین یک استراتژی بود. آقای خامنه‌ای فکر میکرد که هم صلح با امریکا به ضررشه و هم جنگ با امریکا به ضررشه، بنابراین میگفت من باید این وضعیت نه جنگ و نه صلح نگه دارم. متاسفانه اما رابطه ایران امریکا یه رابطه خیلی مهم استراتژیک از هر نظر هستش و نمیشد برای مدت طولانی اینو اون وسط آویزون کرد. خب خود آقای خامنه ای هم دیگه بعدن متوجه شد که یواش یواش داره وضعیت عوض میشه.
0: پس آقای امیر احمدی، علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی بزرگترین مانع در عادی سازی رابطه ایران و آمریکا بود؟
1: ببینید من نمیخوام بگم بزرگترین مانع بود. آقای خامنه ای یه استراتژی داشت که استراتژیش بر اساس حفظ نظامش تعریف شده بود. بهش به این نتیجه رسیده بود که برای حفظ نظام اسلامی نه دوستی با امریکا یعنی رابطه عادی با امریکا مفیده، نه جنگ با امریکا مفیده، و بنابراین آقای خامنه‌ای بر اساس یه فکر که در چارچوب حفظ نظام ساختارش درست شده بود پیش می رفت. حالا این مانع بود. خب به هر حال یا مانعی بود برای اینکه این به اصطلاح وضعیت نه جنگ و نه صلح به یه پایان برسه، برای اینکه به هر حال هر دو رو هم نه جنگ و هم جنگ و هم صلح رو یه مانع میده. نکته دیگه یه که در این رابطه بگم و نسبت به آقای خامنه‌ای، حالا فوت کرده خدا رحمتش کنه، من همه رو میگم مشکلی ندارم، اما ببین آقای خامنه‌ای،
0: برای آقای خامنه‌ای هم خدا رحمت کنه میگید؟ پس آقای
1: بله من خدا رحمت میگم برای همه، برای شاه ایران هم خدا رحمت گفتم، میگم شاه فقید. ببینید انسان ها انسانن دیگه، همه بنده خدا اشتباه میکنن، بزرگن، دیکتاتور
0: یعنی شما
1: میشن،
0: یعنی
1: میشن.
0: شما کشتار دیماه رو یک قلم فقط میتونید با اشتباه توضیح بدید؟
1: نه من فکر میکنم من مخالف بودم، من همیشه طرفدار دموکراسی، من یه سوسیال دموکراتم، من طرفدار دموکراسی و حقوق بشر و اینا، اما آدم واقع بینی در این حال هستم. بنده اعتقاد داشتم که خیلی از این جنبش هایی که در ایران شکل داره میگیره جنبش های نارسی هن، نیرو بندزه کافی ندارن، فکر ندارن، برنامه ندارن، رهبر ندارن، و بنابراین بنده خودم هرگز وارد اون میدون نشدم، از هیچ کدوم از اینا هم دفاع نکردم، برعکس علیهشون هم حرف نزدم، فقط سعی کردم نشون بدم که این کار اشتباه است. تو باید تا اون سیب روی اون درخت نرسیده بکنی خام نمیتونی ازش استفاده کنی. ببینید من آدمیم که طرز تفکر خودم آدم، من یه آدم سوسیال دموکراتم.
0: اتفاقا من اصلاً میگم صحبتتون رو قطع میکنم آقای امیرحمدی، اتفاقا نکته جالب راجع به شما بر من این بود وقتی که داشتم بیشتر راجع به شما کنجکاوی میکردم، شما در ابتدا با موضوع توسعه و جامعه مدنی شناخته شدید، ولی این حوزه رو رها کردید کلا و رفتید سراغ موضوع ایران و آمریکا، و من در حرف ها و نوشته های شما، مصاحبه های شما ردپای پیدا نکردم برای این تغییر. واقعا چه ملاحظاتی شما رو کلا توی این خط فکری انداخت بحث ایران و آمریکا؟ آیا فکر کردید که جامعه مدنی، مبارزات مدنی، همین نکاتی که الان خودتون بهش اشاره گذرایی کردید جواب نمیده داخل ایران؟
1: نه جواب، تا وقتی که رابطه ایران امریکا دشمنانه است جواب نمیده. تا وقتی که رابطه ایران امریکا دشمنانه است نه در ایران توسعه با دوام اتفاق میفته نه دموکراتیک کشور میشه. ببین این تجربه دنیاست، حداقل در این صد و خورده ای سال گذشته که امریکا در دنیا فعال دیپلماتیک بوده، این تو جلوی چش همه هست.
0: ما این رو از شما شنیدیم، توضیح هم دادید در این برنامه. حالا الان میگید که تا وقتی این رابطه عادی نشه چیزی در ایران تغییر نمیکنه. بنابراین برای من این سوال به وجود میاد که شما خودتون دو بار تلاش کردید در انتخابات ریاست جمهوری نامزد بشید، هر دو بارم البته ناموفق بودید. اون آقای امیرحمدی خب با خودش چی فکر میکرد که نامزد انتخابات در جمهوری اسلامی شد؟ اون موقع فکر میکرد میشه چیزی تغییر داد، رئیس جمهور شد، تغییر ایجاد کرد؟
1: ببینید اولا من برعکس خیلی‌ها که فکر کنن رئیس جمهور کاری نیست یا نبود، من اینجوری فکر نمی کنم. من اعتقاد دارم رئیس جمهورها تو ایران خیلی قدرتمندن. ببین بودجه کشور دست رئیس جمهوره، تمام وزرا زیر بالشن، تمام استاندارا زیر بالشن، کشور اصلا رو همه زیر اونه. اما وقتی که تو رئیس جمهوری هستی که لیاقت نداری، فکر نداری، میخوای مزدوری کنی، خب همون میشه که بقیه شدن. آقای خاتمی میگه آقا رئیس جمهور تدارکات چیه؟ بعدش هم میلیون ها تومن، یعنی میلیارد ها تومن خرج میکرد خودش و همکاراش که دوباره رئیس جمهور بشه. مرد حسابی، تو میگی رئیس جمهور تدارکات چی هستی ولی بازم ول نمی کنی. میدونی چرا؟ برای اینکه تدارکات چی نیست، دروغ میگن به مردم. این رئیس جمهورا به مردم ایران دروغ میگن که کاری نیست.
0: به هر حال ریاست جمهوری جایگاهی است در ایران که به صد و مانع بزرگ، به صخره عظیم ولایت فقیه برمیخوره، اینو که دیگه همه میدونی.
1: ببین تو همین کشورم هر کس بخواد هر کاری بکنه با آقای میرسه با آقای ترامپ.
0: ببین نه، ما داریم به ساختار قوانین و قانون اساسی کشور صحبت میکنیم دیگه. نه، اینجا تفکیک قوا وجود داره در آمریکا، نهادها نظارت برشون هست، ناظر همدیگه هستن، اصلا مقایسه درستی نیست. آقای امیر احمدی شما بهتر از من میدونید.
1: نه میدونم، ولی در این حالم آقای ترامپ میره یه جنگی رو با ایران با این عظمت را میندازه بدون اینکه حتی یک نفر از مردم ایران، مردم امریکا یا یک نفر از کنگره بهش گفته باشه درسته یا نه. ببین این اتفاق میفته، من ایرادی ندارم، من یه آدم واقع بینم، عملگرام. ببین جمهوری اسلامی به هر حال یه حکومتیه، یه مسائل اساسی داره. من از روز اولش به تا آخر عمرم هم خواهم گفت که حکومت مذهب برای ایران آینده درخشان یا حتی آینده معمولی هم نداره.
0: خب باشه، به همین دلیل من از شما میپرسم آقای امیر احمدی، همون حکومت مذهب که میگویید که برای ایران آینده نداره، همون حکومتی که با آمریکا تا میگویید رابطش رو عادی نکنه، هرگز نمیشه مسائل در ایران رو حل کرد، شما دو بار نامزد شدید که رئیس جمهور همون حکومت بشید.
1: بله، برای اینکه میخواستم یک راهی پیدا کنم حداقل یه 2% تأثیر بذارم. ببینید شما متاسفانه خیلی از دوستامون، حالا شما که نمه عوض میخوام، یا سیاس یا سفید، یا صفر یا صد. نه بفنی، بین صفر و صد کلی رقم وجود داره. بعد اگه مثلا شما اگه به اصطلاح اون کتاب کمپین مبارزات انتخاباتی منو بخونید، میبینید من درش دارم چی میگم. مثلا در مورد مذهب میگم من برانداز نیستم، اما اگه من رئیس جمهور بشم از روحانیت میخوام بیاد بشینه ببینه این 30 سالی که حکومت کرده چه چیزی گیر خودش، اسلامش و مردم ایران اومده. اگر به این نتیجه رسید که هم به ضرر خود روحانیت بوده، هم به ضرر اسلام بوده، هم به ضرر مردم بوده، خب رهاش کنه یا مسیر دیگه پیدا. ببین ما باید منطقی با این میدون بازی کنیم.
0: رفتارتون با طبقه آخوند به قول خودتون روحانیت خیلی زیادی دموکراتیکه. بیاد بشینه تازه ببینه چه آیا بهش بد شده یا نشده، اون موقع بذاره کنار به قدرت رو.
1: ببینید من برخوردم با همه شدیداً انتقادی و در این حال به قول خودمون سیویلایزد، متمدنانه است. ما همه مون در تحلیل نهایی باید یه رفتار متمدنانه با هم دیگه داشته باشیم.
0: بی‌تردید آقای امیر احمدی، اجازه بدید با هم دیگه برگردیم به سال 76 و فکر کنیم که دست بر قضا آقای ناطق نوری به جای آقای خاتمی اون موقع انتخاب میشه. آقای امیر احمدی که امروز من با ایشون دارم گفتگو میکنم، اون موقع جای خودشون رو در اون تحولات کجا میبینن؟
1: ببینید آقای ناطق نوری منو خواست، دوست من بود، منو خواست تو دفتر خود رئیس مجلس، چندین بار باش ملاقات کردم و من گفت در تقریبا در یک دو دم ملاقات آخری آقای ناطق نوری زنده است، اونجا هست، داره میشنفه، و من گفت آقای دکتر برو برای من یه طرح بیار که رابطه ایران امریکا رو درست کنم. بعد به من گفت، من با آقای خرازی هم، اون موقع سفیر بود آقای خرازی، از ایشون هم خواهش کردم با شما همکاری کنه. من برگشتم بهش گفتم که آقای من بهش بودم حاج آقا ناطق، حالا اگه من این کار رو بکنم آقای خامنه ای اجازه میده؟ برگشت به من نگاه کرد گفت آقای دکتر تو کار بزرگا دخالت نکن، اون مشکل منه، من دارم به شما میگم برو این کار رو بکن. گفتم به چشم. بعد من میدونم مثلا آقای خرازی رئیس وزیر آقای خاتمی شد، اما قرار بود وزیر خود آقای ناطق بشه، چه اینا رو من به من گفته بود. برحال متاسفانه ناطق رئیس جمهور نشد، خاتمی شد و اصلا مشکل منم با اصلاح طلبا همونجا شروع شد. چون من یه آدم معقول واقع بین عملگرا بودم، میگفتم اگه ناطق رئیس جمهور بشه در این مقطع مشخص میتونه با آقای خامنه ای و با من و دوستای دیگرش کار کنه به این رابطه رو به یک جایی برسونیم، ولی اگر خاتمی رئیس جمهور بشه فراموش کن، آقای خامنه ای هرگز اجازه نخواهد داد که اصلاح طلب و خاتمی رابطه ای وارد مرحله دیگری تو رابطه ایران امریکا باشن.
0: پس حرف قبلی خودتون رو نقض کردید، متشکرم. پس به صد ولایت فقیه برمیخورد رئیس جمهور اگر ولایت فقیه سمت و سوی سیاسی او رو نمیپسندید و هرگز اجازه نمیداد، این جمله خودتونه، من فقط خواستم اینو یادآوری بکنم.
1: ببین واقعیت اینه که اگر ناطق نوری رئیس جمهور شد واقعا رابطه ایران امریکا یه تکون بزرگ میخورد، چون من میدونستم که آقای خامنه ای و آقای ناطق دارن سر این جریان کار میکنن، به یه نتیجه ای رسیدن. متاسفانه آقای ناطق رئیس جمهور نشد.
0: آقای امیر احمدی، حالا که راجع به اینا صحبت کردیم خیلی کوتاه بیاید یه نگاهی هم به این بکنیم. شما با گفتید من همین نقد رو به اصلاح طلبان داشتم، یا گفتید مشکل من با اصلاح طلبان از اینجا شروع شد. شما در این حال که برای برقراری رابطه بین ایران و آمریکا و عادی سازی این رابطه سالها تلاش کردید، مثلا با جواد ظریف هم خیلی دوستانه نمیاد نگاهتون، که به حال او هم دیپلماتی بود که از سوی جمهوری اسلامی تلاش میکردن، مثلا دولت روحانی تلاشی میکرد برای برجام، اینها هم ولی مورد تایید شما نبود تا جایی که من دنبال کردم. یعنی در این حال که میخواستید و میخواهید که این رابطه عادی بشه، اون شکل برای شما این عادی سازی نبوده که دنبال کردید. کمی هم راجع به این توضیح بدید.
1: من با آقای ظریف 20 چند سال کار کردم تا مقطع برجام. در مقطع برجام ازش جدا شدم، من مخالف برجام بودم. ببین برجام یه برنامه حفظ وضعیت نجنگ و نسلح بود. برجام یه برنامه بود که از یه طرف میخواست ایران رو خلع‌سلاح کنه، از طرف دیگه میخواست وضعیت نجنگ و نسلح بین ایران و امریکا رو حفظ کنه. ببین من تمام عمرم به دنبال رابطه عادی نورمالیزیشن بین ایران و امریکا بودم و مذاکره مستقیم و جامع. من هرگز دنبال مذاکره موردی بین ایران و امریکا نبودم، مخالف بودم. برجام یک مذاکره موردی بود سر هسته‌ای و من مخالفت کردم. خب ظریف و روحانی و اینا هم منو گفتن نه تو دیگه حالا دیگه بابا نیستی و ما خودمونیم. ببین فرق من و آقای ظریف و آقای روحانی و دیگر اصلاح طلبا اینه که اونا هم میخواستن به تبعیت از آقای خامنه ای وضعیت نجنگ و نسلح رو حفظ کنن. آقای ظریف طرفدار عادی کردن رابطه ایران و امریکا نیست، نبوده. اینا به دنبال
0: خب این حفظ. فرق شماست، این فرقی که گفتید شما با آقای ظریف و به حال اون گروه فکری از تکنوکرات های جمهوری اسلامی داشتید، اشتراک شما کجاست؟ منتقدان شما میگویند که شما هم مثل اونها که به هر حال به خصوص با توجه به اینکه دوبار برای ریاست جمهوری نامزد شدید که به هر حال در تلاش هستند که پشت پرده دیپلماسی که به ظاهر جلوه میدهند در دایره تنگ قدرت جایی برای خودشون فراهم بیارن، شما هم همین هدف رو دارید، یا در صورت دیگر هر دو گروه نگاهتون حفظ جمهوری اسلامیه؟
1: نه ببینید، حالا نمیدونم، من به هر حال برانداز هیچ وقت نبودم. ببین فرق من و آقای فرض کنیم آقای ظریف، فرق مصدق با آقای هویداست ببینید این دوتا هر دو نخست وزیر شاه بودن، اما یکیش زمین بود یکی آسمون. ببین من با آقای ظریف اینن همون تفاوت داشتیم. آقای ظریف هویدای به اصطلاح آقای خامنه ای بود، بنده نبودم، بنده مصدقش بودم، ولی در این حال میخواستم در چارچوب مصدقیم یه کارایی رو انجام بدم، برای اینکه من ورای نظام فکر میکردم، به ملت فکر میکردم، به کشور فکر میکردم. بنده مثل آقای ظریف فقط به وزیر شدنم و سفیر شدنم فکر نمیکردم، چون نه من سفیر بودم نه وزیر بودم، و اگرم میخواستم رئیس جمهور بشم میخواستم از اون بالا وارد میدون بشم، ببینم شاید بشه یه کاری کرد، مثل آقای مصدق فرض کنیم. مثلا نمیخوام بگم من مصدقم یا باش قابل مقایسم، فقط میگم در مثال مناقشه نیست، به هر حال میخوام بگم که من یک جور دیگه ای بودم.
0: درسته آقای... مسیری که میرفتید به نظر خودتون شباهت داره بیشتر به مسیری که مثلا کسی مثل مصدق داشته. من از شما میخوام اینو بپرسم، خب حالا اون مذاکرات کسی مثل مصدق داشته من از شما میخوام اینو بپرسم خب حالا اون مذاکرات گفتید با برجام مخالف بودید به همین دلیل.

0: جریان بوده.
1: بله میگم آقای ترامپ همیشه میگم این جنگ باعث تغییر رژیم تو جمهوری اسلامی شد و واقعا درست میگه. یه رژیم دیگری الان سر کاره تو ایران، الان یه رژیمی سر کاره که میدون رو داره. من همیشه میگم از شاه سلطان حسین ها به نادر شاه ها رفتیم ما. من همیشه این مثال تاریخی من بوده، میگفتم ایران باید وارد یه وضعیت نادرشاهی بشه که بتونه با امریکا یک رابطه سالم برقرار کنه. خوشبختانه این جنگ با همه بدبختی هایی که روی مردم داشته و گرفتاری ها، یک چیزی رو ایجاد کرد که بسیار امیدوار کننده است و اون فضای سیاسی ایران عوض شد. الان توی فضای دیگری هستید. بنده سالها با آقای خامنه‌ای میگفتم آقا شما بازدارندگی نداری و بنابراین حتما یک جنگی به شما تعمیل میشه. میگفت نه، اینا میگفتن جمهوری اسلامی ابرقدرت، قدر قدرت، هیچ کی جرأت نمیکنه، هر کی چپ نگاه چپ به ما بکنه فلان بهمان. خب دیدیم حرف من درست بود. الان این نیروی که الان سر کاره یک نیروی دیگریه، عملا یک بازدارندگی جدید ایجاد کرده، مثلا تنگه هرمز یا منطقه خاورمیانه، اینا مثل بمب داره عمل میکنه.
0: بله من اینو دیدم در تحلیل های شما که اشاره کرده بودید که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز به مثابه بمب اتم استفاده بکنه. آیا دارید تشویق میکنید حکومت به باجگیری؟ تنگه هرمز به حالی آبراه بین المللی است، قرن هاست کشتی ها از اونجا عبور میکنن، چرا باید جمهوری اسلامی ازش به عنوان بمب اتم استفاده کنه؟
1: ببینید امریکا 6000 تا بمب داره و روی کسی ریخته؟ نه، ازش به عنوان بازدارنده استفاده میکنه، یعنی اجازه نمیده یه روسیه یه چینی بیاد یه حمله بهش بکنه. بنده بحث بازدارندگی تنگه هرمزو میکنم، نه بسته شدن تنگه هرمزو. یعنی تو اگه یک چیزی به نام بمب داری، قرار نیست رو سر یکی دیگه بریزی. تو اگه یه کنترل روی تنگه هرمز داری، قرار نیست اونو ببندی. اما به طرفت میگی ببین اگر اذیتم بکنی، اگه بمب داشته باشم رو سرت میریزم، اگه تنگه را داشته باشم میبندمش. ببین بحث من این بود.
0: بسیار خوب، من بحثتون رو متوجه شدم، برای اینکه نمیخوام پرس شما از دست بدم. پس نگاهتون اینه که تفاوت جدی که در مذاکرات رخ داده اینه که الان ایران مثلا یک جمهوری اسلامی چنین اهرمی رو هم در اختیار داره به گفته شما برای بازدارندگی. از شما میپرسم اپوزیسیون رو در این میان چه شکلی میبینید؟ یعنی میتونه به نظرتون نقشی ایفا بکنه؟ گروه های اپوزیسیون جمهوری اسلامی میتونن نقشی ایفا بکنن؟
1: به نظر من بهترین نقششون اینه که وطن پرست باشن و ایران، یعنی هم ایران و هم امریکا رو بخوان هر دو برنده باشن، با هم دوست باشن. به نظر من اپوزیشن باید این جریان براندازی رو بذاره کنار، تمام هم و غمش رو بذاره سر عادی کردن این رابطه بین ایران و امریکا. تا این رابطه عادی نشده، اپوزیشن مخالفین حکومت به هیچ جا نمیرسن. فقط اتفاقی که میفته از نوع لیبیه یا عراق یا افغانستانه، هیچ اتفاق مثبتی نمیفته. مخالفین باید بیدار شن، درک بکنن، تجربه دنیا رو ببینن. بنده اگه از رهبرای مخالفین بودن، تمام هم و غمم و تمام نیروها موجم میکردم در جهت حمایت از عادی کردن رابطه ایران امریکا. به امریکایی‌ها میگفتم جنگ خوب نیست، سعی کنید رابطه را عادی کنید. به ایران میگفتم جنگ خوب نیست، رابطه را عادی کنید. سعی میکردم هر دو تا نیرو رو به هم نزدیک کنم.
0: حال این کاری که شما جدا کنم. شما سعی کردین این کارو در این سالها بکنید. اپوزیسیون به نظرتون اگه در یک جمله بخواید به من بگید موفق بوده در عادی سازی این شرایط، یا ارزیابیتون چیست از فعالیت های سیاسی اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی؟
1: ببین من فکر کنم جمهوری اسلامی واقعا یه اپوزیسیونی درست کرده مثل خودش. جمهوری اسلامی یه حکومت ایدئولوگه و اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم واقعا یک نیروی ایدئولوگه. میگن نیروهای به اصطلاح عکس برعکس خودشون رو درست میکنن.

0: ببین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی یه ده ایدئولوگن، عرض کردم روشن فکر سیاسی زده، سیاست مدار توشون نیست، واقع‌بین نیستن، عملگران نیستن، تمام وجودشون ایدئولوژیه، دقیقاً آینه دیگریه برای جمهوری اسلامی. متاسفانه من فکر کنم این جمهوری، این مخالفین تا از این وضعیت نیان بیرون، واقع بین نشن، عملگران نشن و تنپرست نشن و بعد نخوان رابطه ایران امریکا را عادی کنن، به هیچ جا نمیرسن. به تو قول میدم اگر هم یک روزی حکومت سقوط کنه، فروپاشی کنه، بازم این اپوزیسیونی که من شما میشناسیم خارج کشور در ایران هیچ کاره خواهد بود.
1: بسیار خوب آقای امیر احمدی، دهه هاست دارید که همین رتوریک رو میگید، تلاش میکنید، ستایش برانگیز خسته نشدن شما، ادامه دادن شما، ولی یه بحثم بحث مسائل منابع مالی است. شما چطور تونستید که خودتون رو، شورای خودتون رو که نهاد غیر انتفاعی خودش رو معرفی میکنه، تأمین کنین در این سالها؟ کوتاه بفرمایید راجع به منابع مالی هم اگه ممنون میشم.
0: بله، عرض کنم که ساز شورای امریکاییان ایران یک شورای غیر انتفاعی، تمام به اصطلاح حساب کتاباش توی IRS وجود داره. ما سه تا منبع مالی داشتیم، یه عده بنیادها بودن، مثل فرض کنیم که راکفلر برادرز فاند یا سازمان های دیگه، یه عده کمپانی ها بودن، کمپانی های امریکایی خارجی، از همه نفتی غیر نفتی، و بالاخره مردم عادی بودن. ما منابعمون اینا بود و خزینه عجیب و غریبی هم نداشتیم، چون هیچ کدوم از رؤسای، یعنی اعضای هیئت مدیره، من جمله خود بنده، از شورا حقوق نمی گرفتیم. فرق ما هم با بقیه همین بود. ببینش مثلا
1: 20 ثانیه فرصت دارین، 20 ثانیه فقط فرصت دارین.
0: بله، من فکر بکنم که ما چون خرجی نداشتیم، این پولا زیادی هم می اومد، فقط به کسانی پول می دادیم که به اصطلاح کارمند بودن. به نظر من خیلی شفاف بوده وضعیت ما.
1: بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما هوشنگ امیر احمدی، امشب در عمق میدان مهمان من بودید. ممنونم که به این پرسش ها پاسخ دادید.
0: شما خیلی لطف کردید، واقعا مصاحبه خیلی خوبی رو پیش بردید و خیلی سوالات خوبی کردید. خوشحالم که در خدمتتون بودم و خیلی از چیزا رو تونستیم روشن کنیم.
1: ممنون از شما و خودم نگهدار. ممنونم از شما که میدان و عمق میدان رو با من دنبال میکنید. این شنبه امشب با هوشنگ امیر احمدی صحبت کردیم. خدا نگهدار تا میدانی دیگر.

خبرگزاری مهر اخیراً تصویری از موشکی صورتی رنگ را منتشر کرده است که بر بدنه آن نوشتند در پاسخ به دختر بچه انقلابی. تصویری که شاید در نگاه نخست رنگی از لطافت و معصومیت داشته باشد، اما در ژرفای خود یکی از آشکارترین جلوه‌های رذالت اخلاقی حاکم بر جمهوری اسلامی را به نمایش می‌گذارد. رژیمی که سال‌هاست خون می‌ریزد و اینک می‌کوشد خون‌آشامی خیش را در پوست آهو پنهان کند. آنگونه که این خبرگزاری روایت می‌کند، دختر بچه‌ای خطاب به یکی از فرماندهان نیروی هوافضای سپاه می‌گوید: و سپس این خواسته یک کودکانه به مفهومی موهوم به نام تفاوت میان غیرت و خشونت پیوند زده می شود. اما اگر غیرت نزد حاکمان جمهوری اسلامی کمترین معنا و ارزشی داشت، امروز میلیون ها ایرانی برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود زیر بار فقر خم نمی شدند. اگر خمینی، خامنه ای و وارثان سیاسی آنان بهره ای از غیرت برده بودند، ملت ایران را به مدت نزدیک به نیم قرن درگیر نزاعی فرسایشی با جهان نمی کردند. نزاعی که حاصل آن برای کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی چیزی جز آینده‌ای تاریک، فرصتهای سوخته و آرزوهای برباد رفته نبوده است. اگر ذره‌ای غیرت در قاموس این حاکمان وجود داشت، میلیون‌ها ایرانی در چنگال فقر گرفتار نمی‌شدند. اگر به اندازه یک جو با مفهوم شرافت و مسئولیت آشنا بودند، ایران به سرزمین کودکان کار بدل نمی‌شد. کودکانی که به جای مدرسه و بازی بار معاش خانواده را بر دوش می‌کشند. اگر سر سوزنی از غیرت می شناختند، صدها هزار و بلکه میلیون ها کودک و نوجوان ایرانی از تحصیل باز نمی ماندند و ناچار نمی شدند رویای آینده را در همان سالهای کودکی دفن کنند. استفاده ابزاری از کودکان و بهره‌گیری از رنگ صورتی برای بزک کردن چهره جنگ و خشونت نه نشانی از غیرت، بلکه تلاشی مذبوحانه برای پنهان ساختن سیمای واقعی رژیمی است که جوهر وجودش با خشونت، سرکوب و مرگ درآمیخته است. این نمایش چیزی جز خودفریبی در داخل و جهانفریبی در خارج نیست. خشونتی که از نخستین سالهای استقرار جمهوری اسلامی آغاز شد، از نوروز خونین سنندج در سال 1358 تا سرکوب‌های گسترده دهه‌های بعد، خشونتی که از همان آغاز جامعه را به خودی و غیر خودی تقسیم کرد و مرزهای نفرت را بر پایه ایدئولوژی ترسیم نمود، خشونتی که بیش از 4 دهه بعد نیز دست از قربانی گرفتن بر نداشته و حتی زنان باردار و کودکان بیدفاع را از تیغ خود در امان نگذاشته است. امروز مظلوم نمایی غیرتگرایانه جمهوری اسلامی با هر رنگ و لعابی که عرضه شود برای ملت‌های تحت ستم ایران و بخش بزرگی از افکار عمومی جهان همان حنای بیرنگی است که دیگر خریداری ندارد. موشک‌های صورتی قادر نیستند سیاهی فقر، بیکاری، تبعیض و فلاکت را از چهره ایران بزدایند. رنگ صورتی نمیتواند زخم‌های عمیقی را که بر پیکر جامعه ایران نشسته است پنهان کند. پرسش اینجاست که رنگامیزی موشک‌های دوربرد چه دردی از دردهای مردم ایران را درمان می‌کند؟ آیا سفره‌های خالی را پر می‌کند؟ آیا کودکان بازمانده از تحصیل را به مدرسه باز می‌گرداند؟ آیا برای جوانان آینده‌ای روشن می‌سازد؟ یا تنها پرده‌ای رنگین بر واقعیتی تلخ و انکارناپذیر است؟ دخالت دادن کودکان در تبلیغات جنگی
تحت هر عنوانی از جمله غیرت مصداق سوء استفاده از معصومیت کودکان است. کودکان ایران در کشوری سرشار از منابع و ثروت باید در امنیت، آرامش و رفاه زندگی کنند، نه اینکه ابزار پروژه‌های ایدئولوژیک و سیاست‌های ضد انسانی حاکمان شوند. جهان بینی که از یک سو شاهد کشته شدن کودکانی چون وانیار رحمانی، ناصر کریمی، شاهین آذربرزین، کیان پیرفلک، نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل زاده، جابر شیروزهی و ده‌ها کودک دیگر است و از سوی دیگر از یک موشک صورتی برای نمایش چهره انسانی بهره می‌گیرد، بیش از هر چیز ماهیت متناقض و هولناک خود را آشکار می‌سازد. این تناقض پیامی روشن برای جهانیان دارد و آن اینکه رژیمی که در برابر جان کودکان سرزمین خود چنین بی‌اعتناست، در ورای مرزهایش نیز می‌تواند دست به هر جنایتی بزند. رژیمی که اخلاق را قربانی قدرت کرده است، قادر است هر ابزار مرگباری را با هر رنگ و نمادی بیاراید و همچنان آن را به نام فضیلت عرضه کند. و سرانجام در این برهه حساس و سرنوشت‌ساز، پرسشی بنیادین پیش روی وجدان هر انسان آزاده قرار می‌گیرد: آیا سکوت در برابر رژیمی که مرگ را با رنگ صورتی می‌آراید و خشونت را در جامعه غیرت عرضه می‌کند قابل توجیه است؟ لا لا

I look in the mirror, I'm ready to die. Oh, they're ready to die.

کوتنه ولوان هر وک گرگی هر درنده بد خو جلادی سر شیت بو خوین رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره بو تو استم کار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

0: ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.
1: امروز می‌خوایم بریم ببینیم که حزب کمونیست کارگری حکمتی است چه میگوید. همراه من باشید در این عصرانه با رحمان حسین زاده، رئیس دفتر سیاسی این حزب گفتگو می‌کنیم.

0: خوش آمدید به اسرانه. میدونید که ما یک پلیلیست داریم در اسرانه به اسم چه میگویند. در این پلیلیست یا فهرست پخش به سراغ احزاب، سازمان ها و گروه های سیاسی میریم و از اونها میپرسیم که خط مشیشون، افکارشون چیست، چه راه حل هایی برای ایران آینده دموکراتیک دارند، اصولا نگاهشون به دموکراسی چگونه است و مواردی مانند این. در این خلال حتما تاریخچه حزبشون هم بررسی میشه که من فهم کنم از نکات بسیار شیرین شنیدنی تاریخچه مبارزات مردم ایران است، به خصوص بعد از انقلاب 57 علیه جمهوری اسلامی. به طبع بسیاری از احزاب و گروه ها قبل از انقلاب 57 شروع کردند. اگر از اون قسمت هم تاریخچه‌ای باشه، اون رو هم بنا به سن احزاب در واقع اگر اون زمان هم بوده باشند به اون زمان هم میپردازیم. در این فهرست پخش شما میتوانید تا به حال، تا الان که ژوئن 2026 است، ما با آقای حمید تقوایی که در واقع لیدر حزب کمونیست کارگری هستند، آقای ریوار آبدانان سخنگوی حزب حیات آزاد کردستان پژاک، با آقای ابراهیم علیزاده دبیرکل کمله شاخه کردستانی حزب کمونیست ایران و چند گروه حزب سیاسی دیگر گفتگو کردیم که حتما میتونید این گفتگوها رو در کانال یوتیوب پیدا بکنید. اتفاقا بعضی از این گفتگوها رو اگر قبلا دیده باشید و اگر ندیدید حتما توصیه میکنم ببینید بعد از این گفتگو. بعضی از اینها تاریخچه های مشترکی دارند، یعنی با همدیگه مبارزه کردند، کنار همدیگر بودند در مقطعی و در مقطعی از همدیگر جدا شدند و به طور مستقل از یکدیگر شروع به مبارزه کردند. سخن رو کوتاه بکنم. آقای رحمان حسین زاده همراه من، رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی. سلام میکنم به شما، خوش آمد میگم به اسرانه. بیاین از اینجا شروع بکنیم، اصلا از خودتون برای ما بگید شما مبارزه رو از چه زمانی شروع کردید تا بریم برسیم به آنچه که در کردستان گذشت.
1: منم با سلام به شما و همکارانتون و با تشکر از دعوتتون به این برنامه، همینطور با سلام به بینندگان و شنوندگان عزیز. من فعالیت سیاسی ما از 2 سال قبل، میتونم قبل از انقلاب 57 دوره جوانی شروع کردم، مثلا از کلاس سوم راهنمایی توسط جمع محفل دوستانی که گرایش چپ داشتن به اونا پیوستم. ولی به طور واقعی فعالیت خیلی مؤثرتر رو از مقطع انقلاب 57، شروع تظاهرات های اون دوره و درگیر بودن در اون دوره، از جمله من مثلا ترم اول انستیتوت تکنولوژی رضایه یا ارومیه امروزی بودم در همون مهر و آبان 1157. از اون دوره پررنگتر شد فعالیت های ما و بعدم که رژیم سلطنت سرنگون شد، شهرهای کردستان خودت میدونی آزاد بودن تا مدتهای زیادی. همون دوره جمعیت دفاع از آزادی و حقوق مردم کردستان در شهر ما، شهر بوکان، درست شد. فعالیت متشکل تر من با اونا ادامه پیدا کرد که اون جمعیت خودش کمله سازمان انقلابی زحمت کشان کردستان ایران اون دوره سازماندهش بود. دوره بود که فعالیت ها علنی شد، معلوم شد اون محفل و هسته فعالیت سیاسی دوره مفهومم. ما ارتباط به معنای غیر مستقیم با زنده یاد دکتر جعفر شفیعی، از چهره های سرشناس رهبری کمله و بعداً حزب کمونیست ایران، با اون در پیوند بودیم. از اون دوره فعالیت من دیگه شروع شد، به ویژه بعد از پیام خمینی در 28 مرداد 58، حمله نظامی به کردستان. نیروی نظامی و پیشمرگ کمله سازمان پیدا کرد. من جزو نیروی اولین واحد نظامی پیشمرگ کمله در شهر بوکان بودم. به اون معنا وارد عرصه فعالیت علنی سیاسی و نظامی شدم. دیگه فعالیتان با کمال ادامه پیدا کرد، مسئولیت های مختلف رو گرفتم. کمال و اتحاد مبارزان کمونیست شاید بهش بپردازیم، رفتن پای ایجاد حزب کمونیست ایران، به اون معنا هم در سازمان کردستان حزب کمونیست ایران هم در حزب کمونیست ایران فعالیتان ادامه پیدا کرد. برحال از مقطع کنگره ششم کمال در سال 1167 عضو کمیته رهبری و کمیته مرکزی کمال بودم و مشاور کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران تا زمانی که در سال 1971 میلادی اون وقت فراکسیون کمونیسم کارگری و رهبری منصور حکمت تصمیم به جدایی گرفت و از جمله در سازمان کردستان حزب کمونیست ایران من مسئولیت اون فراکسیون رو به عهده داشتم، همراه منصور حکمت و بخش زیادی از رهبری اون وقت حزب کمونیست ایران و کمال جدا شدیم، حزب کمونیست کارگری ایران رو تشکیل دادیم که تا مقطع 2004 در رهبری حزب کمونیست کارگری ایران فعالیت رو ادامه دادم. در 2004 دیگه ما دوباره متاسفانه جدایی پیش اومد در صفوف حزب کمونیست کارگری ایران، ما حزب کمونیست کارگری حکمتیست رو نمایندگی کردیم و ادامه دادیم و از اون دوره تا به حال عضو رهبری حزب کمونیست کارگری حکمتیست فعالیتمو ادامه دادم. این خلاصه از این پروسه.
0: خیلی خلاصه روشنگریه. شما اینا رو یادداشت کردم که دوباره بریم از اول شروع کنیم تک تک. اتفاقا اون زمانی که مبارزان کمونیست از سراسر کشور آمدند، در واقع کمله به نوعی میشود گفت که مبارزان چپگرا در اونجا پناه داد، یک سنگری شد برای مبارزه و از اتحاد نیروهای چپگرا، کمونیست ها، سوسیالیست هایی که معتقد به مبارزه بودند، در نهایت حزب کمونیست ایران تشکیل شد. حزب کمونیست ایران همونطور که شما گفتید، گفتید که در کنگره ششمش که میشه سال 67 عضو کمیته رهبری مرکزی کمله بودید و همزمان مشاور کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران. بسیار خوب. چه شد که شما تصمیم گرفتید همراه با آقای حکمت، منصور حکمت، اصلا چه اتفاقی افتاد که تصمیم به جدایی گرفتید؟ چرا حزب کمونیست ایران رو ترک کردید؟ هم اندیشان شما، منظورم خود شما نیستا، چه اندیشه داشتید کلن حزب کمونیست کارگری رفتید تشکیل دادید با جدایی از حزب کمونیست ایران؟
1: من ابتدا اجازه میخوام این نکته رو بگم. تشکیل خود حزب کمونیست ایران که در شهریور 1362 در منطقه آزاد مرزی آلان سردشت تشکیل شد، کنگره مؤسسه و خودم شخصا جزء اون 40 نماینده اون کنگره مؤسسه بودم، اتفاق مهمی بود و اساسا اتحاد و نزدیکی سیاسی و فکری اتحاد مبارزان کمونیست و کنگره سازمان انقلاب زحمت کشان اینو موجب شد و البته شاخه از سیریکای فدایی شرق، شاخه از پیکار و بعضی فعالین کمونیست پراکنده دیگه هم پیوستن. خود اون حزب از سال 62 تا 70 که 8 سال در اون چارچوب هم در حزب کمونیست و هم من در سازمان کردستان کمال کار میکردیم، طور واقعی حزب مهم و گسترده و اون وقت اولین سازمان چپ بزرگ ایران بود. اما از کنگره دوم اون حزب که هنوز هیچ اثری از اختلاف سیاسی به اون معنا وجود نداشت، یه واقعیت به رسمیت شناخته شد در کنگره دوم حزب کمونیست ایران که اونم در کردستان عراق برگزار شد در مناطق پایگاهی کمال سازمان کردستان، سال 1365 بود. اونجا رهبری حزب و در رأسش منصور حکمت با مباحثه که داشت و مورد قبوله بقیه رهبری و حتی نمایندگان اون کنگره بود، یک واقعیت به رسمیت شناخته شد. اون حزب بنا به تاریخ و پیشینش در درون خودش گرایشات سیاسی مختلف داره و آگاه باشیم بر این که این گرایش سیاسی داره و از جمله از اون دوره بحثای کمونیسم کارگری به عنوان یکی از گرایی و به اون معنا گرایش مسلط سیاسی، تلاش این بود به حال اون خط مشی سیاسی کمونیستی حدادی شده تر، روشن تر، برحال سکاندار پیش برده کار حزب باشه در این حال گرایش دیگم هستن زینف ان شریکن در اون حزب. بعد از آتش بس ایران و عراق به اون معنا تنگناها و محدودیت های قابل پیشبینی که میتونست پیش بیاد برای تشکیلات علنی و سازمان کردستان و بعد نظامی، اون وقت در رهبری حزب و در رهبری کمله سرآغاز اختلافاتی بود بر سر آینده. تا اون جایی که به خط مشی رهبری حزب کمونیست ایران و در رأسشون زنده یاد منصور احمد میگفت، دوره جدیدی شروع شده. در نتیجه آتش بس بین ایران و عراق و احتمالاً به صلح اونا بیانجامی، ما باید آگاه باشیم محدودیت‌های زیادی برای بخش علنی پیش میاد. در نتیجه از همین الان باید استراتژی این که مورد معامله قرار میگیریم در نظر گرفته بشه. نتیجه عملیش این بود، نوشته هست، کتاب هست در همین آرشیو من هست به عنوان دورنمای فعالیت حزب کردستان، تأکید بر این بود که به هر حال اردوگاه رزمی نظامی منو باید حفظ کنیم، فرستنده های رادیویی هم حزب کمونیست کمونیست رو حفظ کنیم، اما خودمونو باید سبک کنیم از بخشی از رهبری تا بخشای سیاسی تشکیلاتی، حتی به ویژه انسانهای سالمندمون، خانواده ها، اینا رو آگاهانه نقش من از منطقه حاکمیت دولت عراق و اینا عمدتا منظور اروپا بود منتقل بکنیم. سر این رو خط مش آثار اولین اختلافات در رهبری کمونیست و حزب کمونیست بوجود اومد و یه مقدار قطبی شد، به این مشهور شد طرفداران کمیته رهبری کمله که در رأسشون ابراهیم علیزاده، شما باش مصاحبه داشتین، حضور داشت، و رهبری حزب کمونیست ایران که در رأسش منصور حکمت بود، به طرفداران کمیته رهبری و کمونیسم کارگری مشهور شد. یا عناوین دیگه ای داشت، من نمیخوام اینجا اینو تکرار کنم. اینو پشت سر گذاشتیم، یعنی میخوام سابقه این اختلاف رو بگم، اینو پشت سر گذاشتیم. بعد از پلنما و جلساتی که بود، به ویژه اون خط مشی که کمیته رهبری کمله پیش میبرد، خودشون بعدا اسنادش از نوشته ها و گفته هاش از به ویژه در پلنوم 16 حزب کمونیست ایران قانع شدن بر این که خط درستی پیش نبردن. این فرعی شد تا رسیدیم سال 1170 1991 که میلادی تحولات عراق پیش اومد. بعد از جنگ کویت و شکست ارتش عراق در کویت، تضعیف رژیم بعث عراق، کردستان عراق به حال از سیطره حاکمیت رژیم بعث خلاصی پیدا کرد. کردستان عراق در اونجا حتما شما میدونید دو تا حزب اصلی، اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود مارزانی اونجا حاکم شدن، با قول خودشون دولت اقلیم و سازمان دادن. در درون حزب ما یک گرایش ناسیونالیستی بود که تا اون وقت حاشیه‌ای بود. در بطن این تحول سیاسی اجتماعی و قدرت‌گیری ناسیونالیسم کرد در اونجا قوت قلب بیشتری رو پیدا کرد که در رأسشون عبدالله مهتدی نمایندگیشون میداد. این اختلافات رو عمیق‌تر کرد، شکاف ها رو بیشتر کرد و به اون معنی کار به جایی رسید دیگه احساس میکردی همزیستی سیاسی تشکیلاتی عملی نیست. اینجا بود که منصور حکمت در رأس فراکسیون کمونیسم کارگری تصمیم به ترک حزب گرفت. حتی طبعا میدونم در دنیای واقعی به جدایی بخش اکثریت رهبری حزب کمونیست ایران، حتی رهبری کمله که خود من یکی از اونها، حتی در صفوف کادرها و اعضا میتونم اکثریت بالا، چه در حزب کمونیست ایران چه در سازمان کردستان همراه منصور حکمت رفتن، اما منصور حکمت گفت من نه انشعاب و سازمان میدم نه جدایی رو سازمان میدم، من به عنوان انسان تا به حال در این حزب کار کردم، فکر میکنم با توجه به این کشمکشایی که به وجود اومده، با توجه به اختلافاتی که وجود داره، من راه خودم و قول خود راه میانبرم، میرم حزب کمونیست کارگری ایران رو درست میکنم. هر کی دوست داشت بهش میپیونده، هر کی دوست نداشت بهش نمیپیونده. به اون معنا اون انشعاب یا سازمان رو داد. به همین دلیلم گفت حزب کمونیست ایران و سازمان کردستانش با اسمش، با عناوینش، با سابقش، با انبالش، با امکاناتش، همه چیز برای اون بخش رهبری چه حزب کمونیست چه کمره باقی مونه، من ادعایی بر اونا ندارم. به قول جمله مشهوری داشت، گفت خودم و قلمم از این حزب میرم بیرون. اما به طور واقعی منصور احمدی اتوریته بالایی بود در حزب کمونیست ایران و در کومله، بخش اکثریت کادرا، رهبری، اعضای هم حزب کمونیست ایران هم کومله در سال 91 میلادی از حزب کمونیست ایران و کومله جدا شدیم. در حزب کمونیست کارگری ایران فکر کنم روز اول دسامبر 1991 اولین نشست در سوئد برگزار شد، رسمیت پیدا کرد و از اون دوره دیگه ما به این شکل جدا شدیم در نتیجه اون تنشا، اون اختلافاتی که بود و وجود داشت.
0: من خود منصور حکمت رو به معنی تئوریسین مارکسیست ایرانی، آثارش رو، بسیار از آثارش رو خوندم، آدم بسیار قابل توجهی بوده. در آثارش قبل از اینکه از نظر تاریخچه بریم بیرون، من یادم میاد که در بخشهایی از صحبت‌های منصور حکمت اشاره میشه به شرایط کنونی. منظورش هم از شرایط کنونی صرفا جنگ عراق و اونها نیست، منظورش فروپاشی شوروی هم هست. چقدر این قضیه فروپاشی شوروی مهم بود در اینکه منصور حکمت فکر بکنه که فرمت فعلی در آن زمان، فرمتی که تا سال 1991 داشته مبارزه میکرده در قالب حزب کمونیست ایران، دیگه کار نمیکنه و بعد بریم یه فرمت دیگری درست بکنیم، نقش فروپاشی شوروی چقدر بود به عنوان به هر حال نماد آن زمان سوسیالیسم، حالا سوسیالیسم واقعا موجود بهش میگفته.
1: این مسئله تأثیر داشت، اما بذار اینجوری بگم، جنبه حتی به اون معنا خودستایی برای منصور حکمت پیدا نکنه، در کنگره سوم حزب کمونیست ایران که منم جزء نمایندگانش بودم و در اروپا برگزار شد، جدایی اتفاق نیفتاده بود، حتی این اختلافات به اون معنا قطبی نشده بود، در ژانویه 1989 میلادی در سوئد برگزار شد. اونجا منصور حکمت مباحثی رو ترک کرد و به ویژه سندی به اسم اوضاع بین المللی و موقعیت کمونیسم رو ترک کرد. سال 89، دو سال هنوز مونده به فروپاشی شوروی، خودتون میدونید عاقبت گورباچف و شوروی در همون دسامبر 1990، دو سال قبل از
0: اون گلاسنوست هنوز
1: هنوز این بود. این مباحث هست، مباحث غنی هست. در اون کنگره در معرفی همون سند اوضاع بین المللی و موقعیت گمرز گفت ما باید به طرف دیدن شرایط جهانی کمونیسم و حتی اوضاع جهانی بریم. اونجا مطرح کرد که این بلوک شوروی نمیمونه، فرو میپاشه. ما درسته کمونیستایی بودیم که اینو یه سوسیالیسم دروغین دونستیم و هیچ وقت عقیده نداشتیم، اما ما بخوایم یا نخوایم به نام قول شما بلوک سوسیالیستی جهانی شناخته میشه. این بر ما فشار میذاره و حتی یه جمله مشهوری داره، ما به دوره ای میرسیم در مقابل هر 2000 مارکسیست پشیمون شده از گذشته خودش یه مارکسیست میمونه که دوباره از مارکسیسم و کمونیسم دفاع کنه. ما باید جزء اون اقلیت خلاف جریان باشیم، از ایدالامون، از کمونیسممون، از آزادی خواهی، از برابری طلبی دفاع کنیم. و در این چارچوب اگر میخواییم به استقبال این اوضاع بزرگ دنیایی بریم، چارچوب فکری، سیاسی، سازمانی کمونی حزب کمونیست ایران جوابگو نیست، پاسخگو نیست. به قول اون یه تغییری رو میخواد، یه سطح بالاتر از دخالتگری نظری، سیاسی، فکری، حتی پراتیکی رو میخواد. این هشداری بود و همون عنوان مباحثش است در یه مجلد به اسم به سوی سوسیالیسم شماره 3. اونجا اتفاقا در نقد بحثای پروسترویکا، گلاسنوست، گورباچوفی، رفیق ایرج آذرین هم اون وقت در رهبری حزب کمونیسم، اونم بحثایی داشت، بحثای خیلی راهگشایی بودن. ظاهرا در اون کنگره همه ما که رهبری حزب کمونیست ایران، رهبری کومله، نمایندگان این دوتا سازمان در سطح سراسری کرد. کسی به اون معنا اختلاف نداشت، اختلاف همراهی میکردن. بحث خود منصور حکمتی گفت فقط همراهی کردن کافی نیست، فقط اینکه موافق باشیم کافی نیست، خودمون بیشه رهبری حزب و رهبری کمال اتوریتای هستش باید به عنوان انسانهای صاحب نظر مارکسیست بیان، صاحب مسئله، دخالتگر، صاحب ایده، صاحب نظر، صاحب سیاست، صاحب سیاست، ارائه دهنده شرایطی باشین، پاسخگوی به این هجومی باشین که علیه سوسیالیسم و کارگر در سطح جهانی و در سطح منطقه هم سازمان داده میشه. بعدن من نتونم ارزیابی که اون وقت کمونیست کارگری داشت، بخش زیادی از رهبری چه حزب کمونیست ایران و کماله به نظرم نتونست اون ظرفیت رو از خودش نشون بده، نتونست اون همراهی لازم رو بکنه. چرا؟ خود این عاملی بود برای تشدید این شکاف‌های سیاسی در رهبری حزب کمونیست ایران و در رهبری کماله، و به ویژه شکافی که بین رهبری حزب کمونیست ایران و رهبری کماله به وجود اومد. حتی بذار به طور مشخص بگم اتوریته‌های اون دوره، منصور حکمت به عنوان دبیر کمیته مرکزی معلوم بود اتوریته اول اون حزب، اون سازمان در تشکیلات کردستان، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران هم دبیر اولش ابراهیم علیزاده اتوریته بالایی در سازمان کردستان داشت. متاسفانه ابراهیم علیزاده با اون جهتگیری و خطش، اگرچه در کنگره شیش کمله بسیار هم جهت بودن با هم این دوتا اتوریته، اما بعدن همراهی نکرد و به اون معنا احمد اون استدلالات خودشو داره که بخشن در مصاحبه خود شما مطرحش کرده، اون روایت اونه، اما روایت محدود نگرانهیه، روایت ناقصیه. به نظرم این فاکتور تأثیر داشت، هرچند موقعی که به مقطع جدایی رسیدیم در سال 1990 اکتبر، نوامبر و دسامبر اون سال، اون مسائل مربوط به تحولات عراق و کردستان عراق و عروج ناسیونالیسم کرد در قامت دولت و حکومت و گرایش ناسیونالیستی درون حزبم به اون اتکا کرد، اون شکافا رو عمیق‌تر کرد، همزیستی سیاسی سالم و غیر ممکن کرد، نتیجتاً راه جدایی رو در پیش گرفتیم به عنوان کمونیسم کارگری.
0: صحیح. البته من این رو هم بگم که به بینندگانمون، هم آقای علیزاده و هم آقای مهتدی که من باشون تماس گرفتم، قول مثبت هم دادن، احتمالاً در روزهای آینده هر وقت که ایشون وقت داشته باشن گفتگوی با ایشون هم خواهیم داشت. همه اینها باز هم ما میتوانیم این گفتگوها رو ادامه بدهیم بعد از این که شما هم روایت خودتون گفتید، همینطور آقای حمید تقوایی که ما ها از این گفتگو میگذره باز هم میتونیم با ایشون گفتگو بکنیم. اتفاقا بحثای خیلی خیلی به نظر من سازنده است، به خاطر اینکه زاویه نگاه‌های مختلف رو در مورد اتفاق تاریخی بسیار بسیار مهم داریم بررسی میکنیم. بریم یه ذره جلوتر. آقای حسینی زاده، شما حزب کمونیست کارگری رو تشکیل دادید با دوستانتون، به رهبری در واقع همونطور که شما گفتید اتوریته منصور حکمت، منصور حکمت هم تئوریسین بسیار کاریزماتیکی بود، هم سخنران قابلی بود. تمام بحثایی که شما گفتید اتفاقا هنوزم روی یوتیوب قابل پیدا کردنه، یعنی اگه کسانی کتاب رو براشون سخته میتونن برن سخنرانی های منصور حکمت رو بخونن که در مورد تفسیر و توضیحش از جهان پسا فروپاشی شوروی میگوید و آن چیزی که یک بار هم میگفت بسیاری از این کمونیست ها دیگه خجالت میکشند که بگویند که کمونیستند و کاملا جاشون هم عوض میکنند. بگذاریم بریم جلوتر. شما حزب کمونیست کارگری شدید. من میخوام در این مدت تا زمان انشاب در 2004 یه توضیح برامون بدین حزب کمونیست کارگری دستاوردش چه بود، ختمشش چه بود و چه شد که الان ما دو تا حزب کمونیست کارگری داریم. حزب کمونیست کارگری، حزب کمونیست کارگری ایران، الان حزب کمونیست کارگری ایران، حزب کمونیست کارگری ایران خط تیره حکمتی است.
1: بله. ببینید همونطور که شما اشاره کردیم از سال 91 میلادی، دسامبر 91 میلادی سال 1370 شمسی حزب کمونیست کارگری ایران رو تشکیل دادیم. بله، نفر اول و اتوریته اولش زنده یاد منصور حکمت بود. برحال به لحاظ امکانات مالی و اینا واقعا به معنای از صفر شروع کردیم، اما یه نیروی انسانی و کادری بالایی از همون شروع و تشکیل حزب کمونیست کارگری همراهش بود. گفتم اکثر قاطع کادرها اعضا از حزب کمونیست ایران به حزب کمونیست کارگری پیوستند. اینو حتی در داخل کشورم اون سطح از سازمان داخل که داشتیم بخش قابل توجهش همراهی کرد با حزب کمونیست کارگری ایران. چرا؟ چون بحث از قبل مطرح شده بود، بحثای کمونیسم کارگری و فراکسیون کمونیسم کارگری از 2 سال قبل علنا در همون نشریات و ادبیات خود حزب کمونیست ایران مطرح شده بود. خود فراکسیون کمونیسم کارگری در درون حزب کمونیست ایران به هر حال اکثریت از این کادر اعضا عضوش بودن. حتی من همینجا بگم برای دوره خود ابراهیم علیزاده، عبدالله مهتدی عضو اون فراکسیون بودن. الان شکافای بعدی به وجود اومد به جای خود. در نتیجه ادبیات کمونیسم کارگری، خط مشی سیاستش، استراتژی، تاکتیک، سازماندهیش معلوم بود، ناشناخته نبود. به این دلیل اکثریت بهش پیوستن. به سرعت تونستیم برحال به یه حزب مؤثر، دخالتگر و بزرگ تبدیل بشه. بیمجه همون دوره با اون نظریات، دیدگاه‌ها و ادبیات به نظرم هم خلاف جریانی، روشنبین که در دنیای پرتلاطم بعد از فروپاشی بلوک شرق مسئول احمد داشت توجه رو جلب کرد. مثلا اون بحثایی که در رابطه با فروپاشی شرق داشت، طلوع خونین، نظم نوین جهانی، فروپاشی اروپای شرقی، بلوک شرق و شوروی، دلایلش، پیامدهاش، به حال مصافحه کمونیسم امروز، مارکسیسم و جهان امروز و بحث‌های مهمی مثل ناسیونالیسم ملت، کمونیسم کارگری، دموکراسی تعابیر و واقعیت. و تا زمانی که بیشتر می‌رسیم به تلاطمات سیاسی جدی که در فضای سیاسی ایران به وجود اومد، دوران خردادی به وجود اومد، کشمکش جناح‌ها، به حال فضای جدیدی در تحولات سیاسی ایران به وجود اومد. از 18 تیر و اون تحرک دانشجویی که جنبش سرنگونی هم از نظر ما برجسته شد، دیگه فوکوس حزب کمونیست کارگری به رهبری مسعود رحمت بسیار رفت سر دخالتگری مؤثر هم سیاسی هم سازمانی در بطن تحولات جامعه ایران. اون وقت حزب کمونیست کارگری واقعا یک قطبی بود در مقابل این کشمکش‌های جناحی جمهوری اسلامی. و خودتون میدونین این اصلاح طلبی حکومتی و دوم خرداد و اینا سایه سنگینی بر فضای اپوزیسیون گذاشته بود. بخشی از اپوزیسیون نه تنها لیبرال و ناسیونالیست رو با خودش بخشن همراه کرده بود، تقدم اصلاح طلبی بر فضای فکری سیاسی حتی نیروهای چپ هم تأثیر گذاشته بود. همون دوره بی اما و اگر حزب کمونیست کارگری به عنوان یه حزب سرنگونی طلب به روشنی در مورد اهداف، سیاست، کارکرد دوم خرداد و اصلاح طلبی و جناح بندی های درون جمهوری اسلامی صحبت کرد و این گرفت و به اون معنا بازتاب جدی داشت. مثلا یه نمونش در کنفرانس برلین خودش رو نشون داد که حتی خود اون کنفرانس در برلین برگزار شد اما بازتابش در جامعه اون وقت 60 میلیونی جامعه ایران و صداسیمای جمهوری اسلامی بازتاب گسترده‌ای داشت. به هر حال میخوام بگم این مراحل رو طی کردیم. حزب در عرصه‌های مختلف، هم در عرصه فکری سیاسی، هم در عرصه سازمانی، چه در سطح سراسری، چه در سطح خارج کشور، به عنوان یه نیروی به شدت اکتیو، فعال علیه جمهوری اسلامی و آثار و کارش در خارج کشور و در عرصه کردستان هم که همیشه یه عرصه مهم برای کمونیست ها بوده، در هر سه عرصه و در سطح افکار بین المللی هم پیشروی های جدی داشت تا میرسیم به مقطع 2002 و 2003 و به طرف 2004 که متاسفانه اون جدایی اتفاق افتاد. حزب تبدیل شده بود به یه حزب مؤثر دخالتگر و یه قطب مهم کمونیستی. این هم اضافه کنم همزمان در عراق و در کردستان عراق بعد از سال 91 که رژیم بعث تضعیف شد، کمونیست‌ها اونجا سر بلند کردن، به ویژه در کردستان عراق از زیر یوغ استبداد خشن و فاشیستی نجات پیدا کرده بودن، فعالیت علمی پیدا کردن، اکثریت قاطعشون سمپاتی به کمونیسم کارگری و منصور حکمت و خط مشی اون پیدا کردن. در سال 93 میلادی همزمان حزب کمونیست کارگری عراق درست شد. عملا دو تا حزب کمونیست کارگری در دوره‌ای که منصور حکمت بودن فعال در اون منطقه فعالیت میکردن و نقش مهمی رو پیدا کرد. این تصویر کلی میتونم از کارکرد حزب در اون دوره بده.
0: من میتونم اینو از یک زاویه دیگه اتفاقا تایید ضمنی بکنم. در همون زمانی که شما میگید، مثلا زمانی که خاتمی انتخاباتش بود سال 76، من 20 سالم بود، دانشجو بودم. بسیاری از دانشجویان چپگرا از جمله خود ما در آن زمان میرسید به همون جزبه ها، نوشته ها، فعالیت های حزب کمونیست کارگری. یعنی اینکه اسم رو، اسم حزب کمونیست کارگری در داخل ایران و فعالیت هاش همینطور در داخل ایران شنیده میشد، دیده میشد. خب چه شد سال 2004 که این حزب اثرگذار دو تکه شد؟ به هر حال ما میدونیم در هر صورت هر انشعابی قسمتی از نیروی یک حزب رو میبره با خودش، این حقیقتی است. نیمی از برنامه گذشته و اون تاریخچه رو ما تقریبا میشه گفت بهش رسیدیم، بررسی کردیم، هنوز یه تیکه مونده. بریم شما از این قسمت تاریخچه اختلافات، ریشه اینکه انشعاب انجام شد در سال 2004 رو هم به روایت خودتون برای ما بگید، که این بحث رو که بستیم بریم ببینیم که حزب کمونیست کارگری حکمتی است دیدگاهاش چیه. بفهمید خواهش میکنم.
1: ببینید امروز که به قضیه نگاه میکنیم، انسان میتونه یه جنبه ها رو دقیق تر ببینه. اون دوره که در بطن بحثا و اختلاف نظرات بودیم، هرچند نکات قابل اتکای اون دوره هم هنوز هست، من فکر کنم یه عامل اصلی خود نموندن منصور حکمت بود. منصور حکمت یه اتوریته بلا منازع در حزب کمونیست کارگری هم بود، البته واقعا اتوریته سیاسی معنوی بود. هیچ وقت منصور حکمت اتکا به ابزار تشکیلات و موقعیت خودش رو نداشت. نه تنها اون قبل از کنگره سوم برای اولین بار علنی مطرح برگزار شد در دانمارک سال 2000 میلادی، 6 ماه قبلش اعلام کرد نمیخواد حتی در پست دبیر کمیته مرکزی یا نفر اول حزب عمل بکنه. یه دوره رفت کنار، یه دوره دوباره علی‌رغم مریضی ها شروع شده بود بازگشت. اینو بگم، خود مرگ نابهنگام منصور حکمت خلایی رو ایجاد کرد در رهبری حزب. به نظرم خلای اتوریته به اون معنا وجود اومد، یعنی ویلا اون سطح از اختلاف نظراتی که بعد از منصور حکمت بروز بیشتری پیدا کردن، قبلتر هم در سطح کمیته مرکزی بود، منی که جزء اون کمیته مرکزی بودم این خط و خطوط رو میدیدیم، جدگیری های مختلف رو میدیدیم، اما نهایتا در پلنوم ها، در کنگره ها، در نشست ها انسانی بود که میتونست اینا رو جمع کنه، جمع بندی کنه و در این حال نقطه اتکایی رو درست کنه. به نظر این فاکتور مهم بود. بعد از نموندن اون برحال اقبت در سطح کمیته مرکزی حزب خط و خطوط سیاسی سر برآورد که اون وقت در برخور به تاکتیک بیشتر هم کمتر استراتژیک بود، بیشتر تاکتیکی بود، نحوه کانالیزه کردن فعالیت همون در تقابل با جمهوری اسلامی، فعالیت در عرصه های سازمانی. در این زمینه ها به نظرم بخشی از این اختلافات به وجود اومد، اما من فکر کنم حتی اون ساعت امروز و اون وقتم گفتیم نوشتیم ادبیاتش هست، هنوز اون ساعت از اختلافاتی که از 2002 بعد از در گذشت منصور حکمت شروع شد تا 2004 طول کشید، اون ساعت از اختلافات هنوز در قالب یه حزب سیاسی که برسمیت بشناسه، در درونش تعدد نظرات هست اما طبق اصول سازمانیمون میتونیم تعدد نظر داشته باشیم اما وحدت عمل داشته باشه میتونست در حال کانالیزه بشه و به جدایی منجر نشه. اما من فکر کنم روش ها، سبک کار و سنت های غلط و از نظر من غیر کمونیستی که در پیش گرفته شد و البته از نظر من جناح مقابل من به مسئولیت حمید تقوایی در پیش گرفت، اون این جدایی رو به فرجام رسوند. من مثالش رو اینجوری بزنم، ما در همون سال 2004 یک کمیته مرکزی اگر درست یادم باشه تقریبا 45 نفره بودیم، در حال دو قطب شده بود. به طور واقعی ما به طرف پلنوم 22 مون داشتیم میرفتیم، مثلا ما شده بودیم 23 نفر، اونا 22 نفر، یعنی با یک رأی اتفاق. نگرانی از این که گویا بریم در اون پلنوم ما به ابزار تشکیلاتی و رأی گیری متوسل بشیم، نتیجه این شد حمید تقوایی در موقعیت لیدر حزب اون پلنوم رو دور زد و گفت نمیانیم در اون پلنوم شرکت میکنیم، نمیانیم بریم توی یک کنگره فوق‌العاده، که کار غیر اساسنامه‌ای بود. ما اون وقت کتبا به عنوان جناح مقابل نامه نوشتیم، گفتیم قول میدیم ما در این پلنوم در مورد هیچ تصمیمی به رأی‌گیری متکی نمیشیم، تلاش میکنیم همدیگه رو بفهمیم، تلاش میکنیم نقطه اشتراک پیدا کنیم، تلاش میکنیم با همدیگه حزب رو نگه داریم. این نوشته هست به عنوان نامه این بخش از کمیته مرکزی، مکتوب چاپ شده است. متاسفانه این بی‌اعتمادی که به وجود اومده بود اینا توجه نکردن، با تصمیم اونها به نیومندن به پلنوم و فراخوان دادن یه کنگره جناحی خودشون که ما هم در اون شرکت نکردیم، دیگه در سپتامبر 2004 ما هم رفتیم کنفرانس اول حزب کمونیست کارگری حکمتیست رو برگزار کردیم، به اون معنا ما جدا شدیم با همون سبک و روشی که منصور حکمت از حزب کمونیست ایران جدا شد. گفتیم ما سر اموال، امکانات، سابقه، اسم حزب دعوا نمی کنیم، ما میریم حزب کمونیست کارگری خط تیر حکمتیست رو می سازیم، شما به عنوان حزب کمونیست کارگری فعالیت خودتون رو ادامه بدید. فکر می کردیم این روش متمدنانه و اصولی تره تا کشمکش سر سابقه و نام و پیشین و اینو داشته باشیم. اگه خلاصه یا بگم، از سپتامبر 2004 دیگه ما در اولین کنفرانسمون به اسم حزب کمونیست کارگری حکمتیست فعالیتمون رو تا به حال ادامه دادیم.
0: صحیح. خب تا شما یک جرعه آب بنوشید من یک توضیحاتی برای بینندگان بدم و بعد بریم سر قسمت بعدی، قسمت ادامه برنامه. در واقع دوستان گرامی، تا الان روایت خیلی شیرین و جالب میشه گفت بخشی از تاریخ معاصر ایران است گوش کردید و دیدید. آقای رحمان حسین‌زاده روایت خودشون رو گفتن. در پلیلیست چه میگویند، از اونجایی که من به هر حال فیدبک ها و نظرهای بسیاری رو دریافت کردم، ادمین کانال تلگرام اسرانه 001 هم چندین نظر دریافت کرد. لازم میدونم که این توضیح رو اول بدم که ما در چه میگویند قرار نیست یک مصاحبه چالشی به اون صورت داشته باشیم، قراره که پلتفرمی باشه برای اینکه با نظرهای احزاب، نقطه تلاقیشون با سایر احزاب دیگر یا نقاط غیر مشترکشون صحبت بکنیم، نظرهاشون رو بدیم. حتما بعد از اینکه این پلیلیست تمام بشود ما پلیلیست دیگری خواهیم داشت که در اون بیشتر سعی میکنیم که نظرات رو به چالش بکشیم، مناظراتی بگذاریم و این واقعا به نظر من به درک مشترک هممون کمک میکنه، یعنی درک سیاسی ایران از احزابی که وجود دارند، چگونه کار سیاسی انجام میشه در ایران و این احزاب چیه. نکته دوم که باید بگم، ما پلیلیست رو با آقای حمید تقوایی شروع کردیم ماها پیش بود. هنوز این فرمت یک ساعت وقت برابر رو من تعیین نکرده بودم و از این رو من فکر میکنم که آقای تقوایی رو باشون حتما یک مصاحبه دیگری هم من ازشون دعوت خواهم کرد که داشته باشند، که هم به همین صورت روایت ایشون رو، بخش تاریخی روایت ایشون رو بشنویم، چون این بخش رو در گفتگوی پیشین نداشتیم. و این پلتفرم هایی که اسرانه در اختیار نمایندگان احزاب قرار میدهد محدودیت هم ندارد. یعنی به این صورت نیست که حالا یک ساعت الان ما آقای حسین زاده رو داشتیم و باشون صحبت کردیم دیگه باشون صحبت نکنیم، حتما موضوعهای دیگری هست، حتی ممکن ادامه همین موضوعها باشه و امیدوارم که در این بحث ها این زمندیتی ها صورت بگیرم بریم و برنامه رو ادامه بدیم. بسیار خوب آقای حسین زاده عزیز، الان بریم به قسمت واقعی چه میگویند. شما برای این که اول جمهوری اسلامی سرنگون بشه راهکاری طبیعتاً دارید، من دارم که این راهکار رو بشنوم قبل از این که بریم ببینیم که برای نظام آینده سیاسی ایران چی مطلوب شما تو برای چی مبارزه میکنید، میخوام بپرسم که راهی برای راه عملی، نیروی، نیروی داخل، ساز و کار، هر چیزی که اندیشه دید برای اینکه از این رژیم در واقع خلاصی بدهید مردم ایران را، اینها رو برای ما بگید لطفا اول، تا بعد بریم ببینیم که نظام جایگزین مطلوب شما چیست.
1: بله، همین ابتدا اشاره کنم طبعا به عنوان حزب مارکسیستی ما برای انقلاب کارگری و یه جامعه آزاد و برابر سوسیالیستی تلاش میکنیم، ولی در این پروسه و در جغرافیای ایرانی که ما فعالیت میکنیم همونطور که شما اشاره کردین، سرنگونی جمهوری اسلامی یه فعالیت محوری ماست. این هم در سابقه گذشتمون، حتی من از دوره‌ای که با کمره فعالیت رو شروع کردم تا به حال، از روز اول سرنگونی جمهوری اسلامی جزو محورهای کارمون بوده و قدم به قدم براش تلاش هم سیاسی هم عملی و سازمانی داشتیم در همه این احزابی که بودیم. اگه به طور مشخص از دوره حزب کمونیست کارگری حکمتیز بگیم، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی که ما منظورمونه، در بحر اول یه پلتفرم روشن میخواد که چی میخواد، چه جوری جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنیم. ما در کنگره اول حزب کمونیست کارگری حکمتیز پلتفرم رو به اسم منشور سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی تدوین کردیم و در کنگره های بعدی بویژه در کنگره نهم این حزب این پلتفرم رو آپدیت کردیم. بعد از دوره آبان ماه 98 بود، در 2019 فکر کنم، به هر حال این یه بخش به عنوان پلتفرم سیاسی مون ما برای اون تلاش میکنیم که به هر حال الان فرصت نیست، وقت محدود، 12-13 محور اساسی رو داره که تمایز سرنگونی طلبی ما رو با اون پلتفرم ها، روش هایی که جریانات راست یه دوره به اسم براندازی می گفتن، یه عده به اسم استحاله می گفتن، نمی دونم در دوره اخیر عمده راست ایران و در رأسشون سلطنت طلبان یا ناسیونالیستای کرد با اتکا به جنگ آمریکا اسرائیل دنبال یه نوع براندازی و رژیم چنج و سنگون، تمایزات ما رو با اینا میگه. این پلتفرم رو داریم، اون پلتفرم برمبنش باید نیرو حولش گردآوری کرد، از جمله در داخل کشور ما تلاش کردیم حول پلتفرم چه سوسیالیستیمون و پلتفرم سنگونیمون، عاقبت در جنبش کارگری، در جنبش های اعتراضی که فرهنگیانه، معلمانه، پرستارانه، نسل جوان دانشگاه و زنانه، بتونیم این خط مشی رو براش جا باز بشه، توجه بهش بشه. مثلا من یه مثالی رو بزنم که متاسفانه سرکوب شد، خود شما حتما تقدیر کردید، در یه دوره مشخص در دهه 80 شمسی حزب کمونیست کارگری حکمتیز اتفاقا بعد از جدایی از حزب کمونیست کارگری ایران در میان نسل جوان و دانشجویان نفوذ جدی پیدا کرد، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب به وجود اومدن، داب به هر حال یه دوره فعالیت مؤثر رو داشتن به تأثیر از همین خط مشی حزب کمونیست کارگری و از جمله در عرصه تقابل با جمهوری اسلامی. اما کار ما همش فقط فوکوس شده فقط رو سرنگونی نیست، دخالتگری در مبارزات روزمره کارگری اجتماعی در اون جامعه رو از قدیم تا به حال وظیفه خودمون میدونیم، هم پیشبرد شعارا و خواستای برحقی که هستن و هم حول اونا سازمان ایجاد کردن، تشکل ایجاد کردن، گردآوری نیرو، اینا در دستور کارمونه. و بعد از دیماه 96 در همین چارچوب به سهم خودمون حزبی بودیم که در سطح نیروهای چپ در خارج کشور، نیروهای چپ سرنگونی طلب بعد از دیماه 96 گفتیم بیاییم حول یه پلتفرم سرنگونی انقلابی برحال اتحاد همکاری رو سازمان بدیم. نتیجه این شد کنفرانس اول شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست که 6 جریان بود در سپتامبر 2018 در استکهلم برگزار کردیم. از 2018 تا 2026 الان 8 ساله شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست 6 جریان حول هم پلتفرم سرنگونی، هم حول پلتفرم تمایز با خط مشی و راحل جریانات راست در ایران و حول خواستای کنکرت و مشخصی که مثلا جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش های اجتماعی باید در پیش بگیرن، داریم کار و فعالیت مشترک میکنیم. مثلا یه برنامه 24 ساعتی تلویزیونی آلترناتیو شورایی رو سازمان دادیم. مستقیما خود حزبم در داخل کشور عقبت در بطن جامعه و این جنبش ها تلاش میکنه برای سازماندهی، هم سازماندهی حزبی، هم سازماندهی اجتماعی تر، توده‌ای تر و حتی شبکه‌ای تر. این اتفاقا در این دوره میتونه ابعاد وسیع تر و اجتماعی تر رو پیدا بکنه. برحال این چارچوبیه و ما بر اساس این کار کردیم. همینجا اضافه کنم ما الان در دوره بسیار پیچیده سیاسی به سر میبریم، به ویژه قبل از جنگ 12 روزه، با جنگ 12 روزه و این جنگ 39 روزه. کلن این تحولات همه متقاعدیم که اوضاع سیاسی ایرانو خیلی تغییر داد. ما خودمون با این اوضاع منطبق کردیم، به ویژه به عنوان نیرویی که علیه جنگ بودیم، علیه این جنگ ویرانگر، و گفتیم تبعاتش
0: سال بعدی جوابش داد.
1: من پس همینجا بحثو تم میکنم. این چارچوبی برای
0: از بیت قبل اینکه بریم جلو شما بفهمید که اون 6 جریانی که گفتید رو حضور ذهن اگر دارید اسم ببرید لطفا.
1: بله ما هستیم به عنوان حزب کمونیست کارگری حکمتیست، حزب کمونیست ایران که رفقا حسن شمسی، صلاح مازشی و غیره در و رفقای دیگه حلمت احمدیان و غیره در رأسشون، چون این یه جدایی بوده که سال 2021 از جریان دیگه که با مسئولیت ابراهیم علیزاده جدا شده این اسم افراد رو بردم، معلوم است. اون حزب کمونیست ایران، سازمان راه کارگر، سازمان فدایان اقلیت، هسته اقلیت، سازمان اتحاد سوسیالیستی کارگر، این 6 جریان هست. شورای همکاری چپ کمونیست سراسریه و البته ما تشکیلات کردستان بزرگی هم داریم. تشکیلات کردستان ما همراه سازمان کردستان همین حزب کمونیستی که همکاری داریم به اضافه اتحاد سوسیالیستی کارگری، تشکیلات کردستانشون و به اضافه ده ها شخصیت کمونیست شناخته شده جامعه کردستان، در این حال شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست کردستان هم الان نزدیک به 4 ساله به وجود اومده و فعالیت میکنه. این دو تا شورا و ما در هر دو شورا حضور داریم.
0: آیا حسین زاده یه سوالی برای من پیش اومده قبل از اینکه بریم جلو در مورد نظام مطلوب شما برای آینده بپرسم، یه سوال مربوط به امروز پیش آمده. چرا با وجود اینکه ما جریان‌های همه الان که شما داری صحبت می‌کنی، جریان‌های مختلف چپ صحبت می‌کنی، جریان بسیار دیگری رو هم می‌شناسیم، می‌دونیم که فعالن، فعالیت‌های اثرگذاری دارن، چرا شنیده نمیشه به حدی که، یا دیده نمیشه اثرشون به حدی که جریان‌های دستراسی در ایران واقعا سر و صداشون بسیار زیاده و فعالیتشون به نظر میاد که مؤثره در جذب طیفی از توده های مردم، حالا طبقات مختلف، مخصوصا طبقه متوسط. یه ارزیابی به من بدید، یه تحلیل به من بدید که چرا اونقدری که بیان یه مقایسه بکنیم، مثلا در دهه 50 و 60 شمسی حتی 70 ما یک تفوقی میدیدیم از جریان‌های چپ، گرایش به سمت جریان‌های چپ مخصوصا توی قشر روشنفکر و بسیاری از اقشار دیگر. الان به نظر میاد یک گردش به راست دست کم در پروپاگاندا، دست کم در تبلیغات من دارم میبینم. از آقای تقویی یادم میاد پرسیدم، ایشون اصلا گفتن نه و قبول ندارن این گردش به راست رو. شما چطور میبینید این داستان رو؟ یعنی الان چقدر چپ در ایران اصلا قدرت داره، چه چپ کمونیستی، چه سایر نهله ها، سوسیالیست ها، نهله های مختلف چپ رو کلا در نظر بگیریم، چرا این همه گروه چپ هست، فعال چپ هست، تئوریسین چپ هست، ولی به اندازه مثلا سلطنت طلبان صداشون شنیده نمیشه؟
1: ببینید به نظرم سطوح مختلفی داره این بس. یکی تا مستقیما اگه بگم به اپوزیسیون دست راست ایران یا راست ایران و در راستشون سلطنت طلبان برمیگرده، بخشن به امکانات مدیا، مدیای پربیننده 10 میلیونی که در خدمت اونا بوده در همین 2 ساله، به ویژه بعد از خیزش انقلابی ژینا. خیزش انقلابی ژینا واقعا چپگرایانه بود و اونا برها اون دوره هم مدیای بزرگی در اختیارش بود، هم لابیگری هایی که در سطح شورای اروپایی براشون انجام میگرد، امکانات مالی که در اختیار دارن، یعنی اساسا سلطنت طلبا، حتی جریانات راست دیگه مثلا جمهوری خواه پرو غربی یا حتی این جریانات مثلا فدرالیست کردستان و امکاناتی، بخشن امکانات، اما همه این نیست. به نظرم یکی کلن گردش به راستی که در سطح جهانی دیده میشه و خود میبینیم بر حال عاقبت در خود آمریکا، در اروپا جریانات راست به نسبت گذشته دارن مربیای بیشتری پیدا میکنن. ترامپ چرا در رأس اولین قدرت اقتصادی سیاسی جهانه؟ در بطن این سنگینی میکنه و این تأثیر داره و در این حال در خود جامعه به طور واقعی، در جامعه ایران به طور مشخص، جمهوری اسلامی همیشه خشنترین رفتارا رو با قطب چپ، کارگری، آزادی خواه و عدالت خواه داشته. تا اونجایی که به سطح خارج کشور، خارج کشور برمیگرده، من این قبول میکنم در سطح خارج کشور در 2-3 سال گذشته راستا بیشتر دست بالا رو پیدا کردن، صدای بیشتری داشتن، اما منم فکر کنم در داخل کشور به این شکل نبود و نیست. به شاهدی دیماه 96، به شاهدی آبان 98، به شاهدی اون اعتصابات بزرگ هفت پو فولاد اهواز و اداره شورایی که مطرح میکردن، حتی به شاهدی خیزش بعد از قتل ژینا امینی مطرح میکردن، حتی به شاهدی خیزش بعد از قتل ژینا امینی و برها اون صدا

0: با وجود اینکه با سرکوب خشن رو برو بود. مثلا شما نگاه کنید در بطن همون خیزش بعد از قتل ژینا، ما اون منشور 20 تشکل و نهاد اجتماعی کارگری رو داشتیم در 12 بند که پلتفرم خیلی روشن واقعا آزادی خواهانه برابری طلبانه بود. توجه رو جلب کرد انتشار اون منشور، منشور جورجتاون رضا پهلوی و شیرین عبادی و بقیه رو به نظرم حاشیه‌ای کرد، منزوی کرد. در بطن جنبش‌های اجتماعی گفتم جنبش‌های کارگری و جنبش‌های نزدیک به جنبش کارگری، من چپگرایی رو قوی‌تر می‌بینم، اما در سطح بین‌المللی و خارج کشور تا این لحظه راستا با توجه به اون امکانات و در بطن این گرایش به راست جهانی بله اونا صدای بلندتری داشت.
1: گفتم سوال بعد من در مورد جنگ بود. تو یک دقیقه اگه بتونید موضعش شما خودتون رو و حزبتون رو در مورد این جنگ اخیر بگید، بعد میرویم برای چند دقیقه وقت که ببینید شما چه نظام مطلوبی رو میخواید برای آینده.
0: ما نیروی قاطع و پیگیر علیه این جنگ بودیم، نه فقط الان. من 3 هفته قبل استناد کردم به ادبیات 33 سال قبل خودمون و زنده یاد منصور احمد، 33 سال قبل در نوشته کوتاهی همسویی با کردون طرف، اون وقت منازعه بین جمهوری اسلامی و آمریکا مربوط بود، مطرح بود منصور احمد و طبعا این خط مشی اون وقت حزب کمونیست کارگری و الان حزب حکمت اسلام بود، گفتیم جنگ و کشمکش آمریکا اسرائیل نه تنها کمکی به منافع مردم ایران نمیکنه، هر بمبی، هر موشکی از طرف اونا به طرف جمهوری اسلامی بره عمر میخره برای جمهوری اسلامی، در خدمت بقای اون قرار میگیره، در خدمت عقب روندن اراده مردم و جنبش اعتراضی خواهد. در نصف از اون دوره تا به حال ما و بیجه در این 1 ساله، چه قبل از جنگ 12 روزه، چه در این جنگ 39 روزه، روشن علیه این جنگ به دلیل ویرانگریش، به دلیل اینکه 3 دولتی که درگیرن، آمریکا، اسرائیل، جمهوری اسلامی، از نظر ما دولت‌های تروریست و ارتجایی، این سر سوزنی در راستای منفعت مردم در هیچ جا عمل نمی‌کنن و به دلیل تخریبگری وسیعی که این جنگ به وجود می‌آورد و به وجود آورد و مهمتر به دلیل اینکه مبارزات واقعی و حق طلبانه رو فکر می‌کردیم عقب میرونه و عقب رو. به این دلائل ما روشن علیه این جنگ بودیم به همراه و این شیرجریانی که با همدیگه همکاری داریم، خوشبختانه همراه بودیم در این ختمش.
1: خب و همه سوال آخر، اون حکومتی که مطلوب شماست و برش مبارزه میکنید چیه و چه مؤلفه هایی داره؟
0: فرصت که خیلی کوتاه بگم، ما طبعا برای سرنگونی جمهوری اسلامی و نه تنها سرنگونی جمهوری اسلامی، فراتر کلن ساقط کردن حاکمیت سرمایه داری در ایران تلاش میکنیم و آلترناتیوی که به دوبارش رستیم اگر سر راست بگیم یه جامعه آزاد و برابر سوسیالیستی و خودمون در شعار جمهوری سوسیالیستی اونو فرموله کردیم، این اساس حرکت ماست. اما میدونیم تا به تحقیق میرسیم یه دنیای پرپیچ و خم سیاسی هست به دنبال سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی. این سرنگونی باید با متکی به اراده سازمانیافته طبقه کارگر و مردم معترض ایران باشه. ما فکر میکنیم این اون اهرم اصلیه، نه چشم دوختن به نجات دهنده از بالا، دولت ها بیان جنگ و بیارن یا برحال یه جا به جایی در هیئت حاکمه به وجود بیاد، گویا این سرنگونیه. سرنگونی که نتیجه‌اش بشه تحقق اعمال اراده کارگر و مردم در قالب حاکمیت شورایی. ما سازمانی که در نظر داریم آلترناتیو حکومتی باشه به اون معنا کنگره سراسری شوراها، شوراهایی که در مراکز کار، در محلات، در شهرها، در دانشگاهها، در هر جا مرکز اجتماع توده کارگر، مردم، زن، جوان اون جامعه به وجود بیان، پایه های آلترناتیو شورایی و حاکمیت شورایی رو بسازن و حاکمیت شورایی که اجازه میده شهروندان جامعه مستقیما خودشون در تعیین سرنوشت و حکومت

0: در اون جامعه دخیل باشن. کنگره سراسری شوراها در حال اون قالب عالی است که هم ارگان قانونگذار و مستقیما مجری قانون باشه و طبعا اگر قدرت طبقه کارگر اون نیروی اول باشه، اون جمهوری سوسیالیستی که ما مورد نظرمونه متکی به حاکمیت شورایی متحققش میکنه.
1: فقط یک سوال کوچک در همین چند ثانیه‌ای که مانده، فرض کنید فردا نظام بیفته یه دموکراسی لیبرال شبیه همین چیزایی در اروپا داریم بیاید، آنگاه شما یک حزب سیاسی میشوید و میرید در پارلمان، یا اینکه علیه اون هم مبارزه میکنید برای اینکه این دولتی که خواستید، این حکومتی که خواستید محقق بشه؟
0: طبعا ما در وهله اول برای تحقق آلترناتیو کارگری شورای خودمون تلاش میکنیم، در این حال یه حزب زنده سیاسی هستیم، تناسب قرار در نظر میگیریم، شرایط رو میبینیم، بسته به اوضاع اونجا به حال تاکتیک و روش مشخص رو در نظر میگیریم. اگر جایی هم لازم باشه در یه چارچوبی سیاست افق و جهتگیری کمونیستا و سوسیالیستا و جنبش کارگری پیش بره، در همین چارچوبایی که به وجود بیاد به قول شما یه سیستمی باشه، حتی امکان رقابت پارلمانی بدون زور و فشار و انتخابات باشه، اون وقت ما سیاست خودمون رو مشخص میکنیم و توش دخالت میکنیم. اصلا نمیتونیم بگیم آری یا نه.
1: ممنونم. رحمان حسین‌زاده، رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست، ممنونم که با اصرانه بودید. ممنونم. من وقت زیادی ندارم برای خداحافظی، کوتاهش میکنم. تا اصرانه دیگر، بدرود.

لزانستی جی اوپولوتیک دا هندگ نوچهن که گرنگیان تنیا به هوی دانشتوانی و نیه بلکو جغرافیا کهان خوی دبیت هوکاری گرنگیان. کردستان یکیگ لو نوچهنه یا. اگر بروانین نخشی روشخالاتی نوین دبینین که کردستان لشوین کلکوتوا که چوار ولاتی استراتیجیکی نوچهی پیک و بستوتوا. ایران، ترکیه، عراق و سوریه. امشوین جغرافیه لسده را بردوه تا استا کردستانی کردوه به بشگ لحمو هاوکش گرنگکانی نوچه. بلام جیوپولوتیک تنیا باس لسنور ناکد بلکو لسروی سنورکان باس لغیگاکانی بازرگانی دکد. باس لسرچاو سرشتیکان دکد. باس لآسایشو ستراتیجی دکدو هروها باس لو دکد که چون شوین اگ دتوانید کاریگری لسر بریار سیاسی کندابنید. کردستان به درجای میجو همیشه شوینی تپر بونو تراتینی سپای جورا جوری ولاتانو بازرگانی بازرگانکانو ململانی هیزکان بوا. لبر اوش زور جار چار نوسی کرد تنیا به بریار نوخوی کانو دیاری نکراوا بلکو به هاوکه شی هیز لنو چشوا کاریگری ورگرتوا. لسده بیستم دا گشه دولت نیشتمان یکان هاو کشکی آلوستر کرد چون که کردستان لنیوان چند دولت دا دابش بو. بمشیویا پرسی کرد ویرای بابتکی نو خویی بو بابتکی نو چیش. لسده بیستو یکیش دا ام گرنگیه نکر کم نبویوا بلکو لهندیک بار دا زیادیشی کرد. قیرانی عراق، شری سوریا، آلوگوری هاو کشی هیز لنوچو هاتنی اکتر نویکان همویان دوباره پرسی کردیان خسته و نیو گفتگوی جیوپولوتیکی. بله برچاو گرتنی ام کتوارو راستیانه گرنگترین پرسیار که درست دبید امه ایا جغرافیا تنیا چارنوز دیاری دکات؟ یان اراده سیاسی و توانه استراتیجیش همان گرنگیان هیا؟ میجو پیشانی داوا که جغرافیا دتوانید هل درست بکات. هر وها دتوانید سنوریش درست بکات. بلام اویل کتایی دا گرنگا شوازی معامل کردنه لگل او هلانو او سنورانا. لجیهانی امرودا که هاوکش نوچه یکن بتایبد لروش حالاتی نوراست بردوام لگوراندان پرسی کرد هشتا یکی که لبابت هر گرنگ جیوپولیتیک یکانی روش حالاتی نوین. بابتک که تنیا پیوندی برابر دووانیا بلکو پیوست به داهاتوشا. هر بایا هشتا پرسیار جوهر یکا لجی خویدا ماوتوا. آیا جغرافیای کردستان سرچاوی هیزا؟ یان سرچاوی گرفت؟ لولام یم پرسیارا تنیا میجو رابردو رو نکاتوا بلکو دتوانیت بشکل نادیارکانی داها توی نوچش رون بکاتوا.

0: عزیزانی بینەر و بیسەر، ئەم کاتتان باش و سڵاوێکی دووبارە لە بەرنامەی ڕەهەندەوە پێشکەش بە ئێوەی ئازیز. وەک لە پێشەکی بەرنامەکە لە خزمەتتانە باس کرا، بەرنامی ئەمجارەی ڕەهەند تەرخان کراوە بۆ مەسەلەی ژێۆپۆلیتیک یان جوگرافیای سیاسی و پەیوەندی ئەم مژارە گرینگە بە پرسی کوردەوە. زۆر جار لەم لاولولا دەبیسێت باسی لێوە کرێت کە یەکێک لەو فاکتەرانی کورد تاکو ئێستا نەیتوانیوە بە مافە بنەڕەتیەکانی خۆی بگا لە واقع ئەو هەڵکەوت جوگرافیایەیە کە کوردستانی لێ هەڵکەوتووە. بەمەبەستی تاوتوێکردنی ئەم مژارە و پرسیارە پەیوەندیدارەکانی لە ڕەهەندا میواندارەتی زۆر بەڕێز مامەند ڕۆژە چالاک و چاوەدێری سیاسی و شارەزا لە کاروباری جوگرافیا و ژێۆپۆلیتیکمان کردووە. کاک مامەند جیان، زۆر بەخێر بێ.
1: زۆر سپاس دەکەم.
0: هەر بژین، خۆتان باشتر دەزانن مامۆستا مامەند، یەکێک لەو فاکتەرە سەرەکیانەی کە ئەتوانێت کاریگەری دابنێت لەسەر ڕەوشی سیاسی و چارەنووسی گەلێک لە واقع جوگرافیایەکە کە تێیدا دەژی و هەر ئەم ئامەڵە بووەتە هۆکاریەوەی کە هەندێک کەس پێیان وابێت یەکێک لە دەلیلە سەرەکیەکانی ئەوەی کورد تاکو ئێستا نەیتوانیوە ریالانی کەم لە سەد ساڵی ڕابردووە نەیتوانیوە بە ئەهداف و ئامانجە سیاسی و بنەڕەتیەکانی بگا لە واقع هاوکار نەبوونی جوگرافیایەکەیەتی. ئایا ئێوە لەسەر ئەو باوەڕە هەن ئەساسەن ئەو ژێۆپۆلیتیکی کە ئێمە تێیدا دەژین چەندە یارمەتیدەر بووە لەسەر بەهێزبوونی کوردیان بە پێچەوانەکەی بێهێزبوون و لاوازبوونی؟
1: بەڵێ، سپاس بۆ ئێوە، سپاس بۆ بیدەرانی ڕکمانش. پێگەی ژیۆسیاسی کوردستان گەلو دەرفەت دەخۆکێنێ یان پەرەشە دەخۆکێنێ؟ ئایا پێگەی ژیۆپۆلیتیکی کوردستان هۆکاری شکستە یا هۆکاری سەرکەوتن؟ ژیۆپۆلیتیکی کوردستان، ژیۆسیاسەتی کوردستان بە پێی تیۆری هافتلەند ئەگەر بیگەڕێنەوە بۆ زۆر زۆر سەدەکان ڕابردوو، کوردستان ناوکی هافتلەندی کۆنی شارستانی دنیایە کە ئەو هافتلەندەش وا پێناسەی پێین ڕۆژڵاتی ناوەڕاست کەشێکی بوو. کوردستان ناو جەرگەی ڕۆژڵاتی ناوەڕاستە کە ئەم جوگرافیایە لە هەشتە دەمانی کۆنەوە لەبەر ئەوەی کە لەسەر جادەی ئاوریشم هەڵکەوتو هێڵی گواستنەوە لە شەرقەوە بۆ غەرب بوو و هەروەها لەسەر جادەی باکوور بۆ باشوور هەڵکەوتووە، تازە لە ستێپەکانی ئێراسیاوە و بە قەفقاسیا بەسەر کوردستانە بەرەوەی خۆڵەوات ناوە، چه بەرەو دەریای سوور، چه بەرەو دەریای سپی، چه بەرەو خەلیج. کوردستان لەسەر ئەم دوو ڕێڕەوە هەڵکەوتووە. لەم ڕۆوە خەتێکی دوو خەتی یەکتر بڕ لەسەر کوردستان ئەگەنەوە بە یەکتر خەتی باکوور باشوورە، خەتی ڕۆژهەڵات ڕۆژاوایە. ئێستا ئەم دوو هێڵە لە ژیۆپۆلیتیکی تازا دووبارە بەسەر کوردستانە تێپەڕنەوە یەکترە بڕ. هەروەها ناوچەیەکی کە سێ دینە گەورەکەی دنیا کە سێ شارستانی گەوری لێ دروست بووە، چه کریستیانی، چه ئیسلام، چه جوو، لەسەر ئەم جوگرافیایە دروست بوون کە بە چواردەوری دنیادا بڵاو بوونێتەوە کاریگەریان لەسەر دنیا. لەم ناوجەرگەی دنیایە کوردستان ناوکی ئەم ناوجەرگەیە، بۆیە لەلایەکەوە پەیوەستە بە چوار حەوزی دەریاییەوە، لەلایەکیشەوە پەیوەستە بە چوار حوزی وشکانیەوە. چوار حوزی وشکانی قەفقاس، ناوچەی قەفقاس، ناوچەی بانی ئێران، ناوچەی بیابانی عەرەبی و ناوچەی ئەنادۆڵ. ئەم چوار حوزە وشکانیە لە چواردەوری کوردستانە. کوردستان ئەم چوار حوزە وشکانیە دەگەیەنێ بە یەکتر. هەروەها چوار حوزی دەریایی، دەریای قەزوین، دەریای ڕەش، دەریای سپی و کەنداو خەلیج لە سێ هێڵەوە بەتایبەت دەریای سپی، دەریای ڕەش و کەنداو کردستان گن نو بیتر کردستان پر او امسی حوزا گن نو بیتر لکونتین شا تا آزربایجان نبو بود ترک کردستان پیوست بود با پزمین و با جیلان و با کالش و با بنارکانی دریای قزوی که او امسی حوزا دریایی لکه کردستان گن نو بیتر بوی کردستان ناوجرگی شوار حوزی مشکانیه ناوجرگی شوار حوزی دریایی لرای کی تری شو هیلی کی یکتربری شرق بو غرب بسر کردستان هاره هیلی کی یکتربری باکور شمال بو جنوب یا باکور بو باشور دیسان بسر کردستان هاره بوی ام جغرافیه یان ابی ببیتا ناوند که ناوند نما دو بیتا کناد یعنی دبیت یا خود دبیت به تنهایی یا استراتژی یا خود دبیت تا کلی استراتژی درست کنی چون لسردن امپراتوری کانی میڈیا اخمینی بتایبت امپراتوری اشکانی و امپراتوریای ساسانی کردستان خوی ناوجرگه بود کردستان ناوندی شهرستانی بود که بو با ناوند پله هایی با چارده بود. کردستان بهم شیوه بود. بلا هم دواتر که امپراتوری که اینطور درست بود. امپراتوری عربی هاتون او چکه. کردستان دابش بود. مگر لسردم یکا او پینشش دولتی که گنوز بود. دولتی مروانی. دولتی شدادی. دولتی غوادی یا غواندی. دولتی حسنوی. اما بر لحاتونی شپولی ترک بود با نو چکه. بر لحاتنی غزنوی و سلجوقی با خارزمیتان بود بناو چکه اگر هم دولتان بمانتنی انتوانی امپراتوری هایی که دولتی بروسته تنها یک استثناء هایی لقناغا او قناغی کنتر او ایش امپراتوری بوهیه که لحسر کردستان تا عراده فراوان بود لحسر کردستان فراوان بود دواتر امپراتوری ایوبی بناو چه که تر دورتره بلا هم قناغکانی دواتر امپراتوری زندی توانی بسر همان قلم را تا راضی پرابسیلید تا اوالی شای امپراتوری که کردیم چه زندی چه بویهی لبرا ام جغرافیه دو حالتی هی یا خوی ابیت ناوان امپراتوری لی درست بید یا خود ابیت دولتی دیگر کل هایو تا انادول کل هایو بو قرقار کل هایو بو بانی غران یا خود لبینی شهرستانی ترا دولتی ترا دابش شده ایسه امال حالتی دابش بونده این دابش بونده کش سرنا پیوست در جنگی جهانی یکم اونیه لحظه رو تونسته و توازده تونسته و توازده که جنگی چالدران رو داوه خطاو که 1600 و 35 لپیمانی زهاو دابش بونده کردستان ام دیواره بنیوان روحله که پرچکانی ترا کردستان درست بیا لجنگی جهانی دوام لپیمانه کنی ترا سایت کنی و لوزان دا برزونته قطعی تر بوا بس ام دوزانه که ایسا دا هم ایسا کوابو للای اکواتوانه دوزد به پیگتی گرونگا چونکو هیلی حالات برو روزاوا جادی او رسمی کن و جادی او رسمی تازش بس کردستان تیتا ربن للای کتیشو هیلی باکیر برو باشو واتو او هیلی دا استفتان و استفتان ارکل ناراست دید استفتان روسیا دید بسر قفقاس ادغاد کردستانو نیو آدات دریای سپور دریای سپیو کندو و هر وها ناو جرگی هر سی کشوری اوروپا آسیا و افریقای و للای کتری شو ناوان دی سوار حوزی مشکانی قفقاس بانی ایران انادول و بیابان عربی و ناو جرگی سوار حوزی دریایی دریای رش دریای سپی تزویم و دریای خنداو بای امانه در فکر هر شکانی شوه که خواهی نبیه با ناوان دی امپراتوری یا نبیه با ناوان دی دولت او قطع دابه شده ابه با کنر لبرا و هم در فبت خوکنه هم دکاره توانه رشش بیه و داخل لسده را بردی هولکانی کرد نیتوانی که دولت درسته اما دولت درسته پرایا سیل باکو یا لب باشو یا حتی لبوشلا به معنی دولت بوده نتوی بکر کم دانی پیاده بنایه ام دولتی بناو جرگه وشانی که دایه ای توانی پل به آیه فراوان دلیده. ولی ام در فتح امن استندیم قناعه به هوی جو پلیتیک لبری که دبش تیزه کنتر دبش بود. ام حالا نه توان را به خود ریخته. یا کو فاکتور کان پارامتر کان هیز که کرد توانی که به دولت کمتر بود ناتوان. چه فاکتوری داره کی چه فاکتوری نداره کی یا کنجر نبود. نه دبش بود که خود سپان دبش بود مکنار. اصلا من قناعه کردم. در روزهای کردستان نیوچه دسالات نیوچه نوچه نوچه میخوام منه لباسی کردستان نوچه میخوام منه بزرگ روزگاری خواهی کرد لباسی کردستان لگشت بوده ل روزهای کردستان حالی که میجوی خیلی بیت لگشتان استاو حالا آیت او و یا کاون نگه لگشتان مخفی آبی
0: زور باشه سبارت با وضعیت ایستامان حتما لبرنامه که هولا دین کاشن و کیب کین بلام لا کوبندی پرسیاری یکم ولامی جناب تا کواتاتوانین بلین لرهندی تاریخی و میجوی یکی و اگر لیبروانین مسئله جغرافیا بو ایما لقوناغی جیاوازا گورانی جیاوازی بسراتا هنده کات وکو درفت توانی و معنی بی خوزینو و ببین سنتر و ناوند بو پلهاویشتن برو او قولای استراتیجیکانی که جناب باسه که ولی هند قواناغی شب پیسوانه بو تحراشه بو سرخومانو ناوندی ده سالاته که لی امه ورگی راوتو برحالو که حراشه سیک راو لیستاده لزروفی استا لحلو مرجی استا بتایبت با لبرچاو گرتنی او گوران کاریانی که لحاو کشن ناو سیو هرمی اکانی ما لانی کم لسی چوار سالی را بردوا بینی و منتاکو استا پیتانوای ام جغرافیات چنده اتوانه یار متی در به بو اوی وکو درفتیک لی بروانین و چنده اتوانه لنیو او هاو کشنویانی که لانی کم امریکا و اسرائیل داشداری اکن اما چنده اتوانین خو من ببینین اوه
1: نبالا دو پارامتره یا بلان دو فاکتری گرین هیا فاکتری ناوکیه لگل فاکتری درکی فاکتری ناوکی او فاکترانم که چی اکا با کرد اکا با دولت چند فاکتور چند پایه ایک من هده پایه ایکی خاک و سرزمینه پایه ایکی خلقه نکوه پایه ایکیشی اراده سیاسیه که سریری دوسته که ام پایانه لکردستانه موجودن خاک من هده خلق من هست، اراده سیاسیش من هست. اراده سیاسی که من جرجر دعوی سبخویی کردیم. جرجرش دعوی اوتونومی، فدرالی، یه هشته کتب که زور مسئولیش سبری که ورسپره بچکتره لشوات که این دولتانی دولتانی هنده کسیش به انتگرسیون لخاله بیدن. یعنی به آمه تبون لگل روژه دولتانی دور بردگی کن. امرو تو فاکتورکانی ثابتی ژئوپلیتیک کتوانه دولت روستا اصلا موجوده میجوه کلتور سرزمین امانه موجودن هیزن هیز برهم بهنم بلان لفاکتری ارادی سیاسی گرفت من هیه گرفت من هیه بلان گرد جور جار درفت دیتا پیش شوا نتوانیم پیشوازی رو درفت کردیم نمونه ایدون نوان گلو در سبدمی شورشی زنجان آزادی درفت یک با کردی روشلات ها تکایا و زور لپسپورانی جو سیاست علم بله درفت یک ها تکایا و لبرای ملتی کرد یک پرچه را پرایدی و فاکتر ارادی سیاسی نتوانی پیشوازی رو خانقات کرد در سردمی جنگی سیونوروژی تازه دا که بماوی نزید با چل گوش خیرگو بنکو باراگاتانی داگیتاری بطاوبت لفتر هیلی زاگروس بخواره و هر لورمی و بگر تا شد چوال محال دکتاری کورکی بول بورخنه بردومان کرد آیا اراده سیاسی پریاری بدایا که هارد پاور و هیلی سخت که هیزی پیشبرگی کردستانه بگره تو گناه خوی کردستان آیا تقینوهی که جماوری تیاد گفت نابون آیا او درفتی که بو هرمی کوردستان هاتکایه و لسال 1991 همان هاوشیوی ام درزته نبود که در روشلاتی کوردستان هاتکایه و با اوانتاجی زیادتر رو که ام قناقه لسا قناقه هیترا بو کده پیم و آبی همان درزته بود برام لو درزته هرمی کوردستان باشید لویا اراده سیاسی آماده بود سپای روزداری کوردستان ها بود یکی نکانی سرک ها بود تیزی پیشمرده ها بود او چکدارانی سر در خرجیم بود همو حال گرانه و خلق را پری در فتک قصده و بلان خور رو او شیطه بودیم بود اونجا بریاری نیو دولتی به دوی ده هاد که فاکتری درکی و ناوکی یکی گرده و هم دستوتی کردی لید بود و لحریم کردستان کوابو لروشلاتی کردستان اگر ایرادی سیاسی بیتوانی اهلکم قوزیتو اما او ریسکا من کردایا لو نترسیم پشتارا کریم هر ایساش پشتارا کریم هر ایساش موشک بارانا کریم هر ایساش درون بارانا کریم و هر ایساش کردستان زندانی که گوره و ام در فتح ناقی با قیتا اتوه پنجا سال چاوره کریم نیو سده بروین اموانیه ام هر ایکی میجوی کوابو یادی سیاسی اگر فاکتری درکی ها تکایا و فاکتری ناوکی تواوکری بیه تطوانی هر درفت بخوخه دید اما رسکی نیه برای والا رسکی هیه کشتاری تیاد رو سبه قربانی تیاد رو سبه مگر کام نتوی دنیا ببه کشتار و ببه قربانی آزادی بده سسته رزگاری بده سسته مگر رزگاری و آزادی ببه باجه کی دوره نید اوش در دوخی دیجو سیاسی و کردستان ده توابو اراده سیاسی در پرسیار والا امگوی نقصنوی هل میجویتان ده
0: دیاره به دلنیایی و گمان لودانیه که وکو ریبری شهید من دکتر عبدالرحمن قاسملو فرمید آزادی نرخیه و برحال او آزادی و او رزگار بونه دبه با کاتالیزوری نرخیه که گران تیپاره بلام رنگ براورد کردن یا بزوری لزورکان هنده کس لاینوابه که براورد کردنی ام شرایط و بارودوخی که استا لعرضی واقع آمه بینین لگل کاتی بابلین راپارین یک لباشوری کردستان و او بارو دوخه تازه که لباشوری کردستان ها تاراوا هندک جیاوازیان هبه اما نا پرژه مسر او موضوع بلام اوی که بلامو گرنگ لیرا لم بشل برنامه که لخمتانا باسی کمو ولامکی ورگرمو لواقع اوی که اگر وا گریمان بکین وا فرض بکین که ام بارو دوخه ایستا لواقع جغرافیای استامان با لبرچاو گرتنی او هاوکیشا هریمی و جیهانیانی که هی او زالا بسریا بارودوخی که نخواز راو بی بارودوخی که نشیاو بیت و بجور لزورکان وکو هراشا سیری بکیم کرد چون اتوانی وکو ام هراشا بکات با درفتیک بو اوی که لا آینده نزی که نک آینده دور لا آینده نزی که بتوانی با لانی کمی ما فکانی خوی بکات
1: بله لراسی دا پرسی کرد لرداوکانی سالی 1990 در روی راپرینی باشوری کردستان بود با پرسی که عراقی حتی راهندی جیانی وردید لرداوکانی باکوری کردستان لجنگ رزگاری نتوهید باکوری کردستان بود با پرسی که ترکیهی و مثال روزاریانزه بگوه که روداوکان روزاوی کردستان هاتکایه و بود با پرسی که سوریایی لم دوائی همشا خریق با پرسی کرد ببیت و با پرسی که ایرانی لدشور بود جن جن آزادی بود با پرسی که تر لیران ایرانی بکوه قوابو پرسی که نوچهی گوره ها که رهندی جیهانی شیه ها رهندی آره پرسی که نوچهی ها بلان رهندی سرو نوچهی ها رهندی کشوری ها و گده ناوچه و جیر ناوچه تو پیوسته بم دوزه ورکه لکردستان ها و تقینوی قیران لکردستان کاریگری لسر ناوچه و جیر ناوچه کنی کرده کوابو اما امرو خوناقی تر هی که پرسی کب بگه تو با پرسی که ایران و بگه تو با پرسی که فراوان تر لیرا رژیم ایران کوتت قناغی که جواز داره هنده کس پیامه تثبیتی هرز بوا تصلاتك تشسبي هندي بيان واي تصلاتك نجوي أمر كوتنا بهيسر أبو هندي كيش بيان واي نا رجيم برقنا غيكي أشو بينا وخويا روا تواني برو بدني خلقي نما لنا وخوي كشد بس تتكو توابو حالتي كواد روز ببيت لبريماني دوما ترقايك بو برسي كل دكريتو بو ياما هل درو تخل خيني بو برسي در جو پلیتیک یاوره که کرد بتوانه رول بگیره مثل حوزه جو سیاسی که خوی کار کن رولی یک لطروی هبی دوخی سوریا ممکنه دوباره تک شد لطوکیا به همان شد خو او حولی که ادرید که ترکیا پیشنگایتی بو اکاد که پرسی کرد گرمالا بکاد جلوی بکاد لپلوپوی بخاد هذي صحتكي شو بلكي ببره أو هولي تركيا كهاتو تكايوا أو هولي لدركي كرد هذي كي كاريجرة ملاب أو هولي تركيا أيوة دولة لسوريا بنات بنيتوا دولة لعلاقش بنات بنيتوا باشا أو هلي برجات كمسان دروزبو آيات كنيا إرادة كاسي كل حين يتواني في شوازيلك يا فاكتري ترهبو بلا فاكتري ترهبو فاكتري ناوچي هبو دولتی ترکیه لو روزانی که بلاو کرده که هزی پیشمرگی کردستان آماده بگره که با نوخوی کردستان ترکیه لوبی که گوری کن قطر، عربستان و دواتریش پاکستان نازم مصر تیه بشدر بویان نبلا کوبولوی که فرقالی کرده لریاد پایتخت عربستان که نبید کرد ببیت فکتوری که یک لکه کرده و این لوبی ترکیه که لوبی قطری که کاریگر بود و امریکان لما پاسخشان کرد. آوانا کاری که دوره کرد تا حریم کردستان رو جلد نده تا فکتری که اکلا کرد. اینجا فکتری دومی جهز کردیکان بود به حریم کردستان. انسیاتیوه که کوتو دست پیمانی و حولیه. کوابو رو داوکانی پرچکانی تریش ابیزیره تو برو جلد کردستان. افتا بسی فکتر رو. فکتر حولیه را فکتر سلیمانی و فکتری که خندیده. امانشن بایده بردم رو جلد امانش هم درفتن هم هراشن كوابو سرکدایتی تیاسی کرد و استراتیجیستی کرد ده بخواه نو بو مکه که هم درفتانی ده پیشمان هم قناقی ده تازه چیه لرژلاوی کردستان هشت هزی لسرخاکی خومانین نیمشه ده سلات اکمانه لباشکور کردستان آینده بو رژلات کردستان کراوه لباکور کردستان هم پروسی آشتی تاوبیه قناقی که خیران ده تاوه تو ابو هر شاو در فتکان تکالکیشن آمده یک تر. برام استراتژیست کرد، سرکدایتی سیاسی کرد، تبه فنوی کی باش بود در فتکان ایجو پلیتیک کرد و بپی میتودی زانستی، بپی میتودی زانستی بریاری سیاسی کرد، بریار سازی سیاسی کرد و با سیتور دا میتودولوژی زانستی و اوکاتا انجام کن باشتر بود.
0: زور باشه که مامن وکو کتا پرسیار تایمی برنامه کم برو کتایی اسید لروتی شری دوازده روژه نوان اسرائیل و کماری اسلامی جنابد لیه چگل برنامه کانی کردکانالا فرمود که پیشبینی اکن پلانی که گوره لعراده بیت بو اوی اسرائیل لنهایتا بجورگ لجورکان نوچه روشلاتی نوین بالکانی زب کد پیتان وای ام روداوانی که لدوی شری دوازده روژه تا امرو ایما شاهدی بوین بینی و مانا بشکن لو پازلی که او کاد ایو پیش بینی تان کرده بو و اگر ولامکتان ارینیا وضعیتی کرد لوها بارودوخه کاد چیه بید بگاره مو با پرسیاری یکم و ولامی یکم تان آیا اوا ابیت درفتیگ بو اوی که جغرافیه کردستان جاره کی دی که نقشی محوری و سنتری خوی ور بگریتو؟
1: بله اگر بیر تام به لوی اشاره تام به کرد که لناخو ایران شده که دوره برای اوی اعتقاد تو خوبشان دانا کن بود اما پیما را بود مانگی دو یانزا یعنی مانگی اکتوبر و نوامبر اعتقاد تو بلا هم دو چند مانگی دو اکو لمانگی جانویه جانویری تقیه و رداکانی ناوران من هم کنفرانس اکمان کرد بود که لناخو اعتقاد تام جاره همیش پیش بیدیم اکراک که جنگ یکی جنگ تر بوده، فراوان تر بوده بلام در فتاک با بالکانی زبون هات که ایه و براسیش آمریکا و اسرائیل بمبارزمانی کی چرا ایرانیان کرد؟ با هیچش زور گور بود. لبیر معنی چه فاکتوری کی ناوچهی هات که ایه و بر راگرتنی او پروسسر. اویش او هاو پیمانی چوار قولیه کاتیه بو که ترکیه، قطر، سعودی و پاکستان بریاری انده و فشاری هسته سر امریکا لبیغانی هسته کار که فاکتری کرد کارا نکرد. آیا اما درش خواهنه ابتو هایی کسی درکام شرکتیم دوباره وکو ست سالی را بودو یا دینامیکه من پیمو اب استاتیک نیه دینامیکه داوچکا کوره قرانکاری تر ایه لسوریا رنگشتی تر بوده لناو ترکیه ممکنه شده بوده لعراق ممکنه شده بوده و ایران زیادیش لناو خو ایران زیادش شده بوده کوابو پروسیسی بالکانیزاسیون کوابو کتبان لبنان یک دولته بلان لناو خو چندین ناوانده عراق یک دولته لتر نقشه بلان بسیالی دو پرشه لیبیا لسر نقشه یک بلان بسیالی دو دیگه ایه یمن لسر نقشه یک بلان بسیالی دو یمن ایه اما ایرانیشه گیتو چون سوریه گرتو تو نوچه باشان که نوچه دروزکان است لکنترول دولتی سوریه نماو نوچه کردیکه ایش لکنترول دولتی سوریه نیه کوابو نوچه نوان دیهزی جور بجور دروسه بید اما ایران اگره تو ترنگیانزو ایرانیشه گیتو کوابو باشه که لو پروسسه بایا دوزی کرد بمبایی که گوره لنوچه روشلاتی نارد که لبروی چهارصد نکرد و نه اینو چهارصدی کن و اینو سرکوتی کن و اینو لسریاری بیه باشی کن او اراده درنگی آنجو قیرانی دوره لم نوشیه درسته کن و قلم روی دوره بخوایی دابینه
0: زور برس ماموستا مامن روژه چالک و چاودری سیاسی و شهرزه لکروباری جغرافیای سیاسی سپس لوی که لرهندی همزاره میوان من بوید هر بجین عزیزان و خوشویستان لمرهنده دا و که اماجه پیکره به میوانداره تی برز مامند روژه تاو توی رهنده که دی که لپرسپیوندی دارکن به چهر نوسی کرد من کرد اویش بریتیه لمسله جیوپولوتیک یوادانم که لده هاتوه درتانی باشتر هبه بوی که لخزمت برزانی هاوشیوی مامند روژه لخزمت ایوی عزیزا بین با تاو توی کردنی ام باسه گرینگانی که لراستی دا راست و خو و نراست و خو کاریگری و بندوریان هیا لسر دا هاتو و چارنوسی گل کمن و نیشتمان کمن تا پیگشنوی که دیکه و برنامه که دیکه رهند کدب ما میوانی مالی ایوی عزیز مالتان و کردستان آودان

زیبای سیاه چشم منه، چشم آبی، چشم تو خبر میدهد از خانه خرابی.

ما دو بند.

دریای معرکه گیر، آسمونای روز خون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش، بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش، حرف بزن میهن من.

گفت ما ادامه داریم، هیچ وقت ما رو حذف نمیشه کرد، به رنگ این کمون زنگ نمیشه زن میرسه.

چراغ روشنایی کی بنابو من تی آشنایی کی بنابو من تی آشنایی گوشت و ناخون جدایی کی بنابو گوشت و ناخون جدایی کی بنابو

حاتم طائی را گفتند از خود بزرگ همت‌تر در جهان دیده ای یا شنیده ای؟ گفت بله. روزی 40 شتر قربان کرده بودم و مرای عرب را. پس به گوشه صحرایی به حاجتی برون رفته بودم. خارکنی را دیدم پشت فراهم آورده. گفتمش به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سماط او گرد آمدند؟ گفت هر که نان از عمل خیش خورد منت حاتم طائی نبرد. من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم.

علي ابوي خدایا ز ما دور گردان بلا بلای

0: پویا سام مسعود جهانی.
1: Oh!

0: Mourinho.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

سلام، امروز دوشنبه 18 خرداد 1405 با برنامه دیدبان در خدمت شما هستیم. در دقایق پیش رو من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال با مهمترین اخبار روز ایران و جهان، با ما همراه باشید. امروز دوشنبه است و از شامگاه دیشب دوباره منطقه وارد یک درگیری تازه شده، درگیری که به طور رسمی رسانه‌های بین‌المللی و خود کشورها اون رو تایید کردن در اخبار مختلف، در پیام‌های مختلفی که در مثلا رسانه‌های خودشون دادن، این درگیری رو به طور رسمی تایید کردن و این همه نشانه همان آتش بس و توافق لرزان و شکننده‌ای بود که روزهای متمادی ما ازش صحبت میکردیم برای شما، که این آتش بس در واقع خیلی لرزانه، خیلی شکننده است و اینجا هم که رسید دیگه تکلیف مشخص شد. از کجا شروع شد؟ لبنان، اسرائیل، حمله اسرائیل به زاهیه بیروت که جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که اگر اسرائیل به زاهیه حمله بکنه ما هم به اسرائیل حمله میکنیم. این در حالیه که دونالد ترامپ این وسط نشسته و فعلا جنگی رو اعلام نکرده، منتظر همون تفاهمیه که خودش ازش حرف میزنه، اما به نوعی و غیر مستقیم چراغ سبزی رو به اسرائیل داده که در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی اون هم حمله خودشو بکنه. این از صحبت‌های امروز بقایی هم مشخص بود. بقایی اومد در نشست خبریش گفت که آمریکا و اسرائیل تقسیم مسئولیت میکنن در خاورمیانه، تقسیم کار میکنن. هیچ جنگی، هیچ تیری و هیچ موشکی شلیک نمیشه از طرف اسرائیل و همپیمان آمریکا بدون اجازه آمریکا، و حتما آمریکا در جریان این موضوع هست. و دونالد ترامپ هم تأکید کرد، به NBC نیوز گفت که لبنان در اون تفاهمی که داره با جمهوری اسلامی، ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی اون تفاهم رو مثلا میخوان امضا بکنن، تأکید کرده که موضوع لبنان هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداره و در اون مفاد و اون مثلا مواد اولیه‌ای که قید میشه در اون تفاهم نامه مثلا 60 روزه، حرفی از لبنان نباید زده بشه. همین موضوع باعث شد که نتانیاهو هم در حقیقت چراغ سبز خودشو بگیره، چون واقعا لبنان به جمهوری اسلامی ربطی نداره. اما جمهوری اسلامی منافع و هزینه مردم ایران رو که این روزها در اکثریت فقر و فلاکت و بدبختی و تورم و گرانی‌های وحشتناک به سر می‌برن، باز هم این جنگ افروزی سپاه پاسداران باعث شد که دوباره ایران وارد درگیری تازه بشه که معلوم نیست کی خاتمه پیدا می‌کنه. البته این بار اسرائیل و جمهوری اسلامی، فعلا آمریکا به دلایل مختلف، حالا جام جهانی، انتخابات میاندوره یه کنگره یا هر چیز دیگه‌ای که دونالد ترامپ تشخیص میده، فعلا مسکوت مونده، ایالات متحده و واکنشی نشون نداده به این حمله. اما سنتکام به تمام واحدهای خودش در خاورمیانه اعلام آماده باشه فوری داده و این نشونه اینه که اگر جمهوری اسلامی یک خطای استراتژیک بکنه و یکی از پایگاه‌های آمریکا یا یک آمریکایی رو مورد هدف قرار بده، این آتش بس به طور کامل و رسمی نقض میشه و آمریکا هم وارد بازی میشه و دیگه تکلیف مشخصه. به هر حال خبرها بیشتر امشب مربوط به این موضوع. ما انتخاب متعددی از رسانه‌های مختلف کردیم و خبرهایی رو انتخاب کردیم که در مورد همین موضوع است و حول محور همین موضوع، چه دیپلماسی چه میدان، و تقدیم حضورتون می‌کنیم. ارتش اسرائیل شامگاه یک شنبه دیشب اعلام کرد که موشک‌هایی رو رهگیری کرده که از سوی ایران از نقاط مختلف به سمت اسرائیل شلیک شدن
و در بیانیهش اومده دقایق پیش. اینو ارتش اسرائیل تقریبا ساعت به اصطلاح 10:05 دیشب یک شنبه این اطلاعیه، این بیانیه رو صادر کرد و گفتش که ما موشک‌ها رو شناسایی کردیم که از ایران دارن به سوی اسرائیل میان و آژیرهای هشدار در تمام مناطق اسرائیل به صدا در اومده و پدافندهای ما آماده رهگیری و انهدام موشک‌ها در هوا هست، که در نهایت هم همین جوری شد. بیش از 90% از موشکایی که در 6 مرحله جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل شلیک کرده بود که بنا به برآوردهای اولیه میگن 30 موشک بوده کلا این 6 مرحله، عمدتا رهگیری شده و در آسمان منهدم شده. بخشی از موشک‌ها هم به زمین‌های به اصطلاح خالی خورده، یکیش که در نزدیکی سوریه به اصطلاح سقوط کرده و به اصطلاح این رهگیریه که ارتش اسرائیل از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی خبر داده. قرارگاه مرکزی خاتم هم دقیقاً 1 ساعت بعد از همین موضوع تأیید کرد حمله موشکی به اسرائیل و یک بیانیه داد. اون هم گفت قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در زاویه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. اینم بیانیه، بخشی از بیانیه قرارگاه خاتم بود که به نوعی میشه گفت اعلان جنگ داده به اسرائیل. اسرائیل هم سریع هواپیماهاش بلند شدن اومدن و اهداف متعددی رو در خاک ایران بمباران کردن که اون هم اخبارش رو تقدیم حضورتون میکنیم. و مثلا باراک راوید خبرنگار وبسایت آکسیوس در شبکه ایکسش هم نوشته که یک مقام اسرائیلی به اون گفته حتما حمله موشکی جمهوری اسلامی رو تلافی میکنیم، به حرف دیگران توجهی نمیکنیم. دیگران که منظورش همون دونالد ترامپ که یک جمله چیز به جمهوری اسلامی دقیقا بعد از پرتاب موشک‌ها گفت و گفته که به اصطلاح مدارس رو به طور کامل روز دوشنبه تعطیل کردیم و مشغول جواب دادن به حملات جمهوری اسلامی هستیم. دونالد ترامپ دیشب دقیقا حدود نیم ساعت بعد از حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل درخواست توقف این حملات رو کرد و گفت که موشک‌های خود را شلیک کرده اید، همین کافی است، به میز مذاکره بازگردید و توافقی حاصل کنید. این در واقع یک بیانیه سفت و محکم و قرص از طرف دونالد ترامپ جمهوری اسلامی بود که ظاهرا همه چیز پشت پرده هماهنگ شده، حمله بشه کجا حمله بشه. اما اسرائیل معمولا این قواعد رو میشکنه و کاری رو میکنه که خودش تشخیص میده. به هر حال با فاکس نیوز هم که همون لحظه صحبت کرد دونالد ترامپ گفت که این حمله قطعا به مذاکرات کمکی نخواهد کرد، یعنی اختلال ایجاد میکنه، و گفته که ما تا هفته آینده به دنبال امضای توافقی با ایران هستیم اگر مشکلی پیش نیاد و اگر اونها شرایط ما رو بپذیرن. در گزارشی که کاربرهای فضای مجازی برای ما فرستادن در بیدگنه، در مهرشهر، کرج، ماهشهر، خمینی شهر، خرم‌آباد، ویلاشهر، نجف آباد جمهوری اسلامی موشک شلیک کرده و خبر قطعی هم رسیده که پتروشیمی کارون در بندر ماهشهر مورد هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته به محض پس از شلیک این موشک ها. و مثلا یک گزارش دیگه هم هست که میگه شلیک موجی از موشک به سمت ریاض پایتخت عربستان سعودی. اینا در واقع خطاهای استراتژیک و اشتباهاتیه که جمهوری اسلامی
در حقیقت میکنه و بقای خودش رو کوتاه‌تر میکنه و عمر خودش رو کوتاه‌تر میکنه. همین حرکاتیه که بی دلیل داره انجامش میده. به هر حال حملات موشکی که به سمت اسرائیل انجام شده، پیش از اون حملات حدود نیم ساعت یک ساعت قبلش آژیرهای خطر در سراسر اسرائیل به صدا در اومده و وزارت خارجه ایران بیانیه‌ای داده، گفته که وزیر خارجه جمهوری اسلامی پاسخ ایران، اینو عراقچی گفته، گفته پاسخ ایران به نقض مکرر آتش‌بس در لبنان از سوی اسرائیل با مقام‌هایی از بریتانیا، ترکیه و پاکستان گفتگو کرده است. یعنی عراقچی اومده بعد از اینکه، البته قبل از اینکه حمله اتفاق بیفته، اومده تلفنی با یوت کوپر وزیر خارجه بریتانیا و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفتگو کرده، پیامی هم برای به اصطلاح آسم منیر ارسال کرده، فرمانده کل ارتش پاکستان که قدرت اول پاکستانه، برای اونم پیامی ارسال کرده. اون حالا ظاهرا تلفنی به اصطلاح جوابشو نداده و تاکید کرده که نقش میانجی ها یعنی پاکستان و قطر در مذاکرات صلح نقش پررنگ و خوبی بوده و حالا به هر حال در روزهای آینده ببینیم قراره چه اتفاقهایی بیفته که این گفتگوها رو، تفاهم و توافق رو به نوعی دچار چالش بکنه، چون این وسط مسئله اسرائیل هم هست، مسئله حزب الله و اسرائیل هم هست. حزب الله به نوعی خودش رو سایه جمهوری اسلامی میدونه و جمهوری اسلامی هم اگر حزب الله این بار کاملا سرش قطع بشه، جمهوری اسلامی در واقع دیگه بدون هیچ گونه دفاعی باقی میمونه، فقط میمونه جمهوری اسلامی دیگه. نیروهای نیابتی که بخوان پایگاه‌های آمریکا رو یا خود تمامیت ارضی اسرائیل رو تهدید بکنن دیگه نیست و میمونه جمهوری اسلامی که دیگه به تنهایی باید مقابل این داستان تجاوزها و ناآرامی‌هایی که در منطقه به وجود میاره بکنه. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که رژیم تروریستی ایران بار دیگر با انتخاب مسیر ترور اشتباهی بزرگ مرتکب شده است. ما حتما به این اشتباه با قاطعیت و محکم پاسخ خواهیم داد. اینم سخنگوی ارتش اسرائیل بوده که گفته. و در تهران محمد باقر قالیباف هم که میدونید یه موقعی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در این مذاکرات بود، گفته که آمریکا متهم اصلیه که برای حمله به بیروت چراغ سبز داده به اسرائیل. حالا چون اسرائیل زاهیه بیروت رو زده و به قول خودشون حزب الله مبهوت و گیج شده، چون جمهوری اسلامی بهشون گفته بود که نمیزنه، اسرائیل زاهیه رو نمیزنه، همین باعث شد که اونها با خیال راحت کاراشون انجام بدن، اما اسرائیل زد. و محمد باقر قالیباف میگه که این حتما با چراغ سبز آمریکا بوده و قرارگاه خاتم هم اعلام کرده که جمهوری اسلامی اسرائیل از همه خطوط قرمز رد شده و ما پاسخش رو با حمله جانانه خواهیم داد. اینا همش به کنار اون چیزی که از جیب مردم ایران داره هزینه این جنگ افروزی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در منطقه میشه، هم به کنار که میلیاردها میلیارد دلار دارن حیف و میل میکنن و مردم الان لنگ نون شبشونن. واقعا مرغی که کیلو یه دونه مرغ مثلا میشده با 300 350 هزار هم که خیلی زیاده خرید بخرن، الان رفته بالا 1 میلیون، 1,200,000، 1,150,000 باید یک دونه مرغ فقط بخرن دیگه. شما تا انتها این فاجعه رو محاسبه کنید ببینید که جمهوری اسلامی چه بلایی سر مردم آورده و چه بلایی همچنان داره به سر مردم ایران در میاره.
ارتش اسرائیل ساعتی پیش یک بیانیه ای داد، گفت نیروی هوایی اسرائیل دقایقی پیش اهداف نظامی متعلق به رژیم تروریستی ایران را در غرب ایران و مرکز ایران هدف قرار داد. کانال 14 اسرائیل هم خبر داده که هواپیماهای این کشور در نوبت‌های متعدد مشغول حمله هوایی به اهدافی در داخل خاک ایران هستند و خبرگزاری فارس، خبرگزاری حکومت جمهوری اسلامی گفته که گزارش‌هایی شده از انفجارهای زیاد در استان‌های تهران، تبریز و اصفهان و مثلا این صداها بیشتر از سمت در واقع غرب تهران بوده که حالا باید دید اونجا مثلا چه پایگاه‌ها یا چه منابعی بوده که اسرائیل اونجا رو مورد هدف قرار داده. و اکبر صالحی معاون سیاسی استاندار اصفهان هم گفته که از شامگاه دیشب تا بامداد امروز در چند نوبت صدای انفجارهای پی در پی در اصفهان شنیده شده و این حمله تلفات جانی فعلا نداشته. حالا امیدواریم که اینجوری باشه. به هر حال هر انسانی کشته بشه به جز عوامل سپاه پاسداران اون رنج و درد مردم رو زیاد میکنه. عوامل سپاه پاسداران که خودشون دوست دارن به جنگن، دوست دارن محور مقاومت رو بیارن توی ایران و اون اگه مثلا اتفاقی براش بیفته، کشته بشه یا موضوعی براش پیش بیاد، انتخاب خودشه، خودش انتخاب کرده. و یهی لایتر سفیر اسرائیل در آمریکا گفته که ما به حملات موشکی جمهوری اسلامی پاسخ دادیم اما به زیرساخت‌های انرژی ایران حمله نکردیم. این باعث میشه که بیش از 30 موشکی که به سمت ما پرتاب کردن، هیچ کشور محترمی نیست که به این حملات پاسخ ندهد. این هم اظهارات لایتر بوده، سفیر اسرائیل تو آمریکا، و گفته که یک کارخونه تولید پهباد رو زدیم، فرودگاه بین المللی تهران رو زدیم، تأسیسات نفتی استراتژیکی داشته، حالا نمیدونم تأسیسات نفتی رو میگن زدن، ولی همین تأسیسات نفتی هنوز زیرساخت انرژیه. به هر حال ضربش رو آیندگان در ایران خواهند خورد. جمهوری اسلامی براش مهم نیست، پولش رو میگیره، شاید یه روزم فرار کنه، بلند شه بره، ولی آن کس که متضرر واقعی مردم ایران و نسل‌های آینده ایرانی‌ها هستند. ولی‌الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان امروز یک صحبتی با خبرنگاران کرده و گفته که اسرائیل حمله موشکی کرده به شرکت پتروشیمی کارون در بندر ماهشهر. انفجارها، آتش‌سوزی‌ها، الان نیروهای امداد دارن میرن که این حریق و این آتش سوزی بسیار گسترده رو خاموش بکنن، فعلا موفق به این کار نشدن و مشغول به اصطلاح اطفای حریق در این مکانها هستن. و یمن هم به طور رسمی اعلام کرد که وارد این جنگ اسرائیل و ایران شده. سخنگوی نیروهای نظامی یمن گفت ما در دریای سرخ تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد که به اصطلاح تردد کشتی‌های اسرائیل و کشتی‌هایی که وابسته به اسرائیل هست اتفاق بیفته. یک موشک رو هم، موشک بالستیک رو از یمن به سمت اسرائیل فرستاده بودند که رهگیری شد و منهدم شد. همین موضوع نگرانی هایی رو برانگیخته از اینکه به اصطلاح ولایتی مشاور مقام معظم رهبری گفته که فکر نکنید فقط تنگه هرمز هست، باب المندب هم هست، باب المندب هم ما میتونیم ببندیم. باب المندب همون حوزه ایه که حوثی ها میتونن توش اختلال ایجاد کنن. و خود این آقای سخنگوی نظامی های ارتش نظامی یمن هم همینو گفته، گفته ما باب المندب رو روی اینا میبندیم.
که این هم واکنش اتحادیه اروپا رو به دنبال داشته. اتحادیه اروپا گفته که ما اگه این اتفاق بیفته مجبوریم برای به اصطلاح خارج شدن از این بحران، که بحران انرژی بحران خیلی سنگینیه برای این کشورها، ما هم وارد به اصطلاح بازی بشیم. و اونجوری دیگه تقریبا میشه گفت ورق بر میگرده و اتحادیه اروپا و ناتو هم در این بلبشویی که در این منطقه خاورمیانه اتفاق افتاده مشارکت خواهد کرد، که اونم به اصطلاح در نوع خودش میتونه عجیب باشه و یک جنگ گسترده‌ای رو شامل بشه. سازمان هواپیمایی کشوری ایران دوشنبه امروز تمام به اصطلاح پروازهای هواپیمایی رو لغو کرده و گفته که تا اطلاع ثانوی کلیه پروازهای فرودگاه امام تهران به همه جا به اصطلاح لغو میشه. دیشب گزارش‌های مردمی ما داشتیم که هواپیماهای متعددی از مهرآباد و فرودگاه خمینی بلند می‌شدن می‌رفتن، حالا می‌رفتن جای دیگه‌ای، می‌رفتن در یک نقطه دیگه‌ای مستقر بشن، بیشتر از ترس اینکه اسرائیل حمله بکنه و ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی رو به اصطلاح مورد هدف قرار بده. ارتش اسرائیل دوباره یه بیانیه صادر کرده و گفته که ما از رهگیری همه موشک‌های پرتاب شده از سوی جمهوری اسلامی خبر میدیم و همه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی رو به اصطلاح منهدم کردیم، رهگیری کردیم، که این هم در نوع خودش هزینه‌های میلیون دلاری که برای این موشک‌ها میشه و 30 تا موشک میره که سر به میلیارد دلار میکشه، اونو دیگه به هر حال میگه نابودش کردن و رهگیریش کردن. یک ویدئویی به دست ما رسیده، پتروشیمی کارون رو در آتش، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر پتروشیمی کارون، آتش سوزی و دود خیلی زیادی داره ازش بلند میشه تا ساعتی پیش، و مثلا تصویر و عکسش هم هست که نیروهای امدادی دارن اونو خاموش میکنن. این یکی از نقاط به اصطلاح حساس زیرساخت است. سخنگوی وزارت خارجه بقایی امروز یک نشست به اصطلاح خبری با خبرنگارها برگزار کرده بود و در عهد شکنی آمریکا تاکید کرده بود، گفته بود که گفتگوها در فضای بی‌اعتمادی داره اتفاق میفته. ما به آمریکا هشدار داده بودیم که اگر اسرائیل به زاهی حمله بکنه ما هم به اسرائیل حمله میکنیم، هیچ واکنشی رو از طرف اونا ندیدیم، اسرائیل به زاهی حمله کرد و این نشونه اینه که ایالات متحده و اسرائیل یک تقسیم کاری توی خاورمیانه دارن که به هر حال بین خودشون رد و بدل میشه. این صحبتای به اصطلاح اسماعیل بقایی سخنگوی جمهوری اسلامی، وزارت خارجه جمهوری اسلامیه، و رسانه‌های ایران مجموعاً از شنیده شدن صدای انفجار در تهران، اصفهان، کرمانشاه، اسلامشهر، ملارد، کهریزک و باقرشهر خبر دادن که در به اصطلاح تا ساعت 8 به وقت ایران همین دوشنبه کلن این شهرها در چند نوبت مورد اصابت بمب‌های هواپیماهای اسرائیل قرار گرفتن. حالا باید منتظر موند و دید که این خطای استراتژیک جمهوری اسلامی در نوع دیگه‌ای تکرار خواهد شد که دامنه جنگ رو در نوع دیگه‌ای تکرار خواهد شد که دامنه جنگ رو به نقض آتش بس و

0: گرو بازون ور دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار. تنها بدار.

0: سلام بر شما، شب و روز خوش از هر جای ایران و جهان که با من فهیمه خضری‌دری و میدان همراه هستید. در نگاهی کوتاه به درگیری‌های میان اسرائیل و جمهوری اسلامی که به نگرانی و پرسش‌ها در افکار عمومی دامن زده، اجازه بدهید اول ببینیم که چه رخ داد. دوشنبه 18 خرداد ماه، 60 روز پس از برقراری آتش بس میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل، جمهوری اسلامی موشک پرانی به سوی اسرائیل را از سر گرفت. همه پروازهای فرودگاه ایران تا اطلاع ثانوی لغو شد. دو طرف از هر دو سو در چند نوبت به سوی هم موشک و پهپاد شلیک کردند. لفظ پردازی ها و تهدیدهای معمول در این شرایط هم به اوج رسید و در نهایت در چند ساعت فضای جنگ و اضطرار بار دیگر در ایران، اسرائیل و منطقه شدت گرفت و سپس در کمتر از یک روز موشک پرانی و آتش افروزی متوقف شد. دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا همزمان با حملات اعلام کرده بود که موافق جنگ دوباره نیست و خواستار توقف فوری درگیری ها شده بود. حالا آینده شاید ناروشنتر از همیشه است. آینده ایران، منطقه و درگیری های نظامی مستقل از جمهوری اسلامی و اسرائیل و اهداف پیدا و پنهان آنها، مردم ایران در چه شرایطی هستند و چه نگرانی هایی دارند؟ آیا یک جنگ بلند مدت دیگر در پیش است؟ آیا توافقی پیش روست؟ راه خروج از این وضعیت چیست؟ مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه و رامین پرهام نویسنده و تحلیلگر مسائل ایران در این قسمت از میدان امشب با من همراه خواهند بود تا نگاهی کنیم به این وضعیت. خوش آمد میگم به هر دو. آقای جاودانفر، اجازه بدید که بحث رو با شما آغاز بکنیم با این پرسشی که خیلی تکرار میشه: چه کسی آتش بس رو شکست؟ اگه بخوایم به زنجیره رویدادها نگاه بکنیم، شما مسئولیت اصلی شکستن آتش بس رو متوجه کدوم طرف میبینید؟ اسرائیل که حملاتش رو به لبنان ادامه داد و بعد ایران، جمهوری اسلامی که لبنان رو بخشی از آتش بس با ایران تعریف کرده و موشک شلیک میکنه، یا آمریکا که نمیتونه متحد اسرائیلی و طرف ایرانی رو مهار کنه؟
1: کسی که بعض سلام و درود خدمت شما و خدمت آقای پرهام و بینندگان عزیز در ایران. کی آتش بس رو نقض کرد؟ حزب الله آتش بس رو نقض کرد. در روز پنجم این ماه آقای ترامپ اعلام آتش بس کرد بین هر دو طرف، بین اسرائیل و حزب الله، ولی حزب الله این آتش بس رو قبول نکرد و با حملاتش ادامه داد و ما به خاطر این مسئله بالاخره چرخش جنگ بین هر دو طرف، درگیری افزایش پیدا کرد، سرعتش بالاتر رفت و برای اسرائیلی که از تنها راهایی که واقعا میتونه از دیدگاه استراتژیک تاثیرگذار باشه روی تصمیمات حزب الله، حملات به محله زاویه هستش در حومه بیروت و اسرائیل میخواست این کار رو بکنه. حکومت در تهران اومد گفتش که اگر اسرائیل به زاویه حمله بکنه، به تل آویو هم به اسرائیل، به قلمرو اسرائیل حمله خواهد کرد و حمله به زاویه برای حکومت در تهران مانند حمله به تهران است و بعد

0: از این حملات رو، این جنگ رو، این حملات موشکی رو حکومت انجام داد. 21 موشک به اسرائیل پرتاب کرد، هیچ کدومش در خاک هیچ کدومش واقعا ضربه ای نزدن، بیشاکثریت قریب به اتفاق اونها منهدم شدن و در ازای این حملات اسرائیل تونست حملات رو انجام بده که حملات موفقیت آمیز به کارخانه های پتروشیمی در ایران و برنامه های و اسلحه ضد هوایی و سیستم های ضد هوایی جمهوری اسلامی.
1: آقای پرهام، شما چه فکر میکنید؟ آقای جاودانفر میگن که این حزب الله لبنان بود که آتش بس رو نقص کرد. حالا اصلا یه پرسش بعدی هم که امیدوارم بهش بپردازیم اینه که چرا اصلا حزب الله لبنان باید بخشی از این ماجرای جمهوری اسلامی و اسرائیل باشد؟ ولی دوست دارم قبل از اون بدونم که شما مسئولیت اصلی شکستن آتش بس رو با متوجه کدوم طرف میدونید؟
2: ببینید، در ادامه پرسش شما چرا حزب الله باید بخشی از این معادله باشه، پرسش جور دیگه ای هم میشه مطرح کرد، اینکه چرا اصلا ایران باید جزوی از این معادله باشه. یعنی نزاهای قومی در شامات، یعنی در 1000 کیلومتری نزدیکترین مرز ایران. با سلام به شما خانم حیدری و با سلام به آقای جاودانفر. ببینید، اگر بخوایم در چارچوب رویدادها به این واقعی این ماجرا بپردازیم، به جایی نخواهیم رسید. برای اینکه شما یک طرف ماجرا خواهد گفت حزب الله شروع کرده، یک طرف دیگر از همان سو خواهد گفت ایران شروع کرده، ایران خواهد گفت اسرائیل شروع کرده. باید به نظر من از این زاویه به قضیه نگاه بکنیم که چه ایده‌ای، چه چارچوب تئوریک و چه ایده‌ای، چه پارادایمی ما رو وارد منطقی کرد که اون منطق و اون سلسله رویدادها ما رو به اینجا کشوند، ما رو به جایی کشوند که وارد دعوایی شدیم، چه از سوی فلسطینی اسرائیلی قضیه بهش نگاه بکنه، چه از سوی اسرائیلی عربی قضیه بهش نگاه بکنه، و چه از سوی نزاهای قومیه که ریشه هاش برمیگرده به کتب عهد عتیق. خانم حیدری، ریشه‌هاش برمیگرده به کتب عهد عتیق. ما اصلا چرا وارد این مسئله شدیم؟ اون ایده است که ما رو گرفتار کرده، وگرنه میتونیم همونجوری که گفتم از رویدادها سخن بگیم و به هیچ جام نخواهیم رسید. برای اینکه شما یک طرف معادله، آقای مثلا توییت دیروز آقای ایتامار بنگویر رو دارید که یک جنایتکار جنگی است و میگوید، همین دیروز توییت کرده بود که تهران امشب باید آتش بگیرد، بسوزد. تهران یه شهر کمشه 12 میلیونیه و از اون طرف جنگ طلبان داخل ایران دارید که به پایدارچی و حزب اللهی و چون دانم اینها معروف شدن که اونها هم همین حرفا رو میزنن، آسمان اسرائیل امشب آتش خواهد گرفت. خب اسرائیل یه مجموعه 14 میلیونی است، 7 میلیونش یهودی هستند، 7 میلیونش فلسطینی هستند. باید دید چه ایده ای ما ایرانیان رو درگیر یک مسئله کرده که نه متصل به جغرافیای ما،
1: اتفاقا به نقطه خوبی میروید آقای پرهام، جایی که من از شما خواهم پرسید که آیا جمهوری اسلامی داره از لبنان برای بازسازی اون توان بازدارندگی خودش استفاده میکنه؟ جمهوری اسلامی میگه حمله موشکیش در پاسخ به حملات اسرائیل به لبنان بوده. خب این یعنی مردم ایران دوباره هزینه سیاست منطقه جمهوری اسلامی رو میدن و چرا اصلا باید لبنان بخشی از این ماجرا باشه؟ چرا باید از لبنان استفاده بکنه جمهوری اسلامی؟ اساسا اونم توی ایرانی که بدون پناهگاه، بدون حتی آژیر خطر، مردم ایران چرا باید هزینه بدن بابت این، حتی نه خود لبنان، بابت حزب الله لبنان؟
2: اگر سوال از منه، سعی میکنم کوتاه پاسخ بدم که وقت آقای جواب رو نگیرم. ببینید، بر شما پوشیده و پنهان نیست خانم حیدری که لبنان از اوایل سالهای 70 میلادی، یعنی بیش از 50 سال پیش، دچار جنگ داخلی است و تمام مسئله برمیگرده به همین موضوع، یعنی اینکه ما وارد با یک ایده غلط، با یک پارادایم غلط از پیش از انقلاب، این قضیه فقط متعلق به بعد از انقلاب نیست، از پیش از انقلاب با یک ایده و یک پارادایم غلط وارد ماجرایی شدیم که ربطی به منافع ملی ما نداره. این یک بوده، این قضیه بسیار پیچیده است. بوده دیگر قضیه که به پیچیدگی اون بسیار افزوده و کاملا قابل تأمله و ایران باید درش نقش داشته باشه، اینه که ببینید شما با دولتی در اسرائیل متاسفانه طرف هستید که به دلایل مختلف که جا داره بحث بشه خودش رو هژمون منطقه میدونه و در دولت کنونی اسرائیل حداقل در چیز دولت بنیامین نتانیاهو یکی ایران ضعیف میخواد، به زیر ساختهای ما حمله میکنه، نزاهای قومی رو تشدید میکنه، در سیاست داخلی ما دخالت میکنه. مثلا در دیماه دیدیم با عملیات فردی که عملا به بازیچه اونها تبدیل شده و در سیاست خارجی به محض اینکه داریم به تفاهم نزدیک میشیم وارد ماجرا میشه و قضیه رو به هم میزنه. تنها کشوری که بتواند یک توازن معقول در منطقه غرب آسیا در برابر اسرائیل به وجود بیاره بدون تردید ایرانه، بدون تردید ایرانه و ایران باید این کارو بکنه، منتها نه به صورت خصمانه، نه با کنتور نابودی اسرائیل در میدان ولی عصر و اینکه ما اسرائیل رو از صحنه روزگار محو خواهیم کرد، نه، یک تعادل ژئوپلیتیک از طریق سیاست، از طریق فرهنگ، از طریق سیاست‌های سخت.
1: خب ولی به هر حال این اتفاق که نمی‌افته، مردم رو درگیر جنگ می‌کنن. آقای پرهام اجازه بدید من برای اینکه سریع‌تر بحث رو پیش ببریم از آقای جاودانفر هم بپرسم. آقای جاودانفر، خب از این ور ماجرا آیا نتانیاهو هم از تداوم این بحران سود می‌بره؟ شما منتقد نتانیاهو بودید در این مقطع، آیا حملات اخیر اسرائیل رو یک ضرورت امنیتی میدونید یا بخشی از سیاست نتانیاهو میدونید برای طولانی کردن این بحران و حفظ موقعیت داخلی خودش در آستانه انتخابات؟ خیلی ها تحلیلشون هست که اصلا نتانیاهو چاره دیگری نداشته جز اینکه حتما پاسخ بده به جمهوری اسلامی به خاطر وضعیت در داخل اسرائیل.
0: اگه بخوایم در مورد جنگ اسرائیل و غزه که در بعد از حمله 7 اکتبر و قتل عام 7 اکتبر شروع شد بخوام قضاوت بکنم که آیا آقای نتانیاهو این جنگ رو ادامه داد به خاطر مصلحت شخصی خودش؟ بله، به نظر من بله. و ما در اسرائیل میخوایم کمیسیون حقیقتیاب در اسرائیل تشکیل بدیم در مورد دولت و سیاست‌های دولت قبل و بعد از این جنگ. آقای نتانیاهو اجازه نمیده که کمیسیون حقیقت یا به مستقل تشکیل بشه. آقای نتانیاهو میخواد اعضای این کمیسیون رو خودش انتخاب بکنه که قضات رو میخواد انتخاب بکنه برای همچین کمیسیونی و میتونیم حدس بزنیم که چرا ایشو میخواد این کار رو بکنه، که واقعا میترسه چون میدونه که اشتباهات بزرگی رو کرده. این در مورد مسئله غزه است، در مورد جنگ غزه است. البته اسرائیل حق داشت که حمله بکنه به نیروهای حماس، ولی اینکه این جنگ اینقدر طول کشید و اسرای ما بعضیا کشته شدن، شک بسیار بزرگی در اسرائیل وجود داره که واقعا میشه اون رو از دیدگاه نظامی توجیه کرد یا نه، که واقعا در اسرائیل عقیده بین اپوزیسیون وجود داره که آقای نتانیاهو از این جنگ علیه غزه علیه حماس سوء استفاده کرد برای مصلحت سیاسی خودش. ولی در اسرائیل یکی از تک موضوعهایی که انسجام بینش وجود در مورد او وجود داره مسئله تهدید حکومت ولایت فقیه در تهرانه. در اینجا من هیچ کسی رو نمیبینم که نه در اپوزیسیون و در دولت که واقعا انتقاد بکنه از سیاست‌های کشور اسرائیل در قبال حکومت ولایت فقیه. این حکومت به دنبال جلوگیری از اسرائیل بزرگ نیست. اسرائیل بزرگ این یک سیاستی هستش که نسبت داده شده به آقای نتانیاهو و دولت اون، ولی در حقیقت من واقعا نمیدونم که آقای نتانیاهو چجوری میخوان این سیاست اسرائیل بزرگ رو اولا محقق بکنن با این همه انزوا که وجود داره. ولی در هر حال حکومت ولایت فقیه در ایران یک عامل مخرب هستش. شما هر کشوری رو که ببینید در این منطقه که حکومت ولایت فقیه در اونجا هم پیمان داره و وارد سیاست داخلی شده، ببینید چه واقعا چقدر سیاستش چقدر ضرر خورده به انسجام ملی در این کشورها، چه به هر کشوری ببینید که محور مقاومت در اونجا واقعا حضور داره، در لبنان، در سوریه قبلا، البته در لبنان، در عراق، در یمن، در غزه. ببینید هر جا که حکومت ولایت فقیه اومد دخالت کرد واقعا کشور ضربات شدیدی خوردن مردمش. من خود من میدونم در اسرائیل که ما در اسرائیل به اشتباهات زیادی واقعا اشتباهات زیادی انجام دادیم در مورد فلسطینی ها، ولی یکی از دلایلی که ما صلح نداریم این هستش که در روند صلح اصلو اول و اصلو دوم هر دفعه اسرائیل از مناطق اشغالی خارج شد که فلسطینی ها پس بدیم که کشوری رو تأسیس بکنن، حکومت ولایت فقیه اومد به جهاد اسلامی و حماس حمایت کرد، قتل عام کردن در اتوبوس ها، در کافه ها، در رستوران های اسرائیل و این باعث شکست حزب کارگر شد، به خصوص در انتخابات 1996.
1: بسیار خوب، بذاریم ببینیم که این تحلیلی که شما کردین آقای پرهام راجع بهش چه فکر میکنن. و همزمان آقای پرهام این پرسش هم وجود داره که همین تنش 24 ساعته اخیر جمهوری اسلامی رو در داخل قوی تر کرده یا آسیب پذیرتر؟ این تنش با جمهوری اسلامی چه میکنه؟ گروهی میگویند که جنگ خارجی به جمهوری اسلامی این امکان میده که در داخل بتونه فضا رو امنیتی تر کنه، کنترل کنه، مخالفان رو بیشتر سرکوب بکنه. شما چه فکر میکنید؟
2: به نکات هم شما هم آقای جاودانفر و هم به نکات خیلی مفیدی اشاره کردید. ببینید از آخر شروع بکنیم. در ایران شما یک جریانی دارید که خودش رو علناً از جنگ 40 روزه به این سو امت مبعوث قلمداد میکنه، امت مبعوث، و این جریان به هیچ وجه خواهان پایان این تعلیق خطرناک جنگی و این جنگی که پایان نمییابه و هر لحظه ممکنه شروع بشه و هر وقت شروع میشه ممکن از کنترل خارج بشه به نفعشه، به خاطر اینکه صلح براش از جنگ به مراتب مرگبارتره. مسئله پاسخ دادن به مطالبات مردم ایران، مسئله فساد در ایران، مبارزه با فساد، مسئله توسعه در ایران، مسئله تجدد در ایران، اینا مسائل کلان ایرانه، اینها منافع ملی ایرانه. و این جریانی که خودش رو امت مبعوث میدونه خواهان جنگ، به خاطر اینکه اولا توان پاسخگویی به این مطالبات نداره، ثانیا در پاسخگویی در ناتوانیش در پاسخگویی به چنین مطالباتی اگر زمانی صلح به وجود بیاد، اون صلح براش از لحاظ سیاسی و عقیدتی مرگبار خواهد بود. در رابطه با بخشی از صحبت آقای جاودانفر که جمهوری اسلامی به ویژه در زمان آقای 37 سال آقای خامنه‌ای مانع دستیابی به صلح میان عرب و اسرائیل شده، من در اینکه آقای خامنه‌ای و سیاستاش ما رو به اینجا کشوندن هیچ تردیدی ندارم، مسئولیتش با آقای خامنه‌ای است، ولی اینکه ایران بوده که مانع صلح میان عرب و اسرائیل شده غلطه. اولا حماس یک زاید اخوان المسلمین سنی، همجور که آقای جاودانفر خیلی بهتر از من میدونه، این پول قطر بود که از طریق دفتر نتانیاهو، یکی از پرونده های قضایی نتانیاهو اصلا در همه رابطه و که به حماس رسید که دولت محمود عباس رو تضعیف بکنن و اصولا به طور کلی جنگ 80 ساله عرب و اسرائیل، فلسطینی و اسرائیل با ریشه هایی که برمیگرده به کتب عهد عتیق، ایران نبوده که ما نشون رو. این مشکل خود شما سر جاودان فر، شما اید که باید تصمیم بگیرید که آیا یک دولت اتنیکی با اتهامات بسیار شدید نسل کشی و جنایت جنگی و پاکسازی قومی میخواهید داشته باشی، مبتنی بر آپارتاید 7 میلیون یهود بر 7 میلیون فلسطینی، یا میخواهید یک دولت دموکراتیک و لیبرال داشته باشید و سوسیال دموکرات؟ مشکل خود شماست، مشکل ما نیست. مشکل ما آقای خامنه ای است و میراث آقای خامنه ای، در این تردیدی وجود نداره، ولی این مشکل رو ما باید حل بکنیم و هرچی شما درش کمتر دخالت بکنید حل این مشکل در ایران برای ما آسان‌تر خواهد بود، اگرچه مشکلی.
1: آقای جاودانفر ممکنه که پاسخ کوتاهی داشته باشید؟ بشنویم خیلی کوتاه تا من بتونم پرسش بعدیم رو با شما مطرح بکنم.
0: قبلا هم بنده فرمودم که اسرائیل ما اشتباهاتی کردیم در مورد فلسطینه، ولی آقای فرهام و آقای پرهام میگن که نه، مشکل ما نیست، مشکل شماست. نه آقای پرهام، از سال 1991 حماس در تهران دفتر نمایندگی داشته، میلیون ها میلیون دلار گرفته، میلیارد ها میلیارد دلار گرفته. بله از قطر هم کمک گرفته، ولی بعضی از کسانی که در قتل عام 7 اکتبر شرکت کردن و خیلی از حملاتی که در اتوبوس ها و در کافه های اسرائیلی انجام شد در زمان اسلو 1 و 2، حمایت نظامی و حمایت مالی از جمهوری اسلامی گرفتن.
1: ولی این متقابل نبوده آقای جاودان فر، بالاخره اسرائیل هم بیکار که ننشسته، ترورها بوده، استاکسنت بوده.
0: نمیشه نقص کرد که واقعا نمیشه واقعا انکار کرد که حکومت اسرائیل، حکومت جمهوری اسلامی میلیاردها میلیارد دلار به اینا کمک کرده. من از اول گفتم ما هم اشتباه کردیم، ولی نمیشه کنیم از حمایت
1: ولایت فقیه. حالا اجازه بدید که بحث رو ببریم به یک سطح دیگری. اگر که واقعا دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا مخالف این درگیری و خواهان توافق بین ایران و آمریکا و اسرائیل باشه، آیا آنچه که اتفاق افتاد یه جوری ایستادن اسرائیل در برابر آمریکا هم هست، یه جور ما از یک جدا سری داریم در واقع شاهدش هستیم؟ چون این دوره از عملیات اسرائیل در ایران به نظر میرسه که هیچ هدف راهبردی رو هم واقعا قرار نبود تعمیم بکنه. معلوم شد که با آمریکا و متحدان دیگر اسرائیل در خلیج فارس هم این حملات هماهنگ نبود. آقای جاودانفر،
0: بله ببینید، به نظر میاد که آقای ترامپ اسرائیل اجازه داد که این حملات رو یک روز ادامه بده. دیشب گفتش که من میخوایم حملات جلوی که این حملات تموم بشه، ولی به اسرائیل اجازه داد که یک روز ما بتونیم حملات رو انجام بدیم، به خاطر اینکه هیچ دولت اسرائیلی نمیاد قبول بکنه که اولا یک کشور خارجی که ما باشه اصلا مرز نداریم بیاد در لبنان پایگاه بسازه. صدها هزار قبل از این جنگ، البته حدود 100 هزار راکت و موشک داشته باشه و به نقل خود آقای نصرالله که کشته شد، هر اسلحه، هر لباس و هر غذایی که حزب الله داره و استفاده میکنه و میخوره، اون پولش از جمهوری اسلامی ایرانه، بیاد در یک کشور مجاور همسایه ما. و با وجود اینکه خیلی از مردم لبنان میخوان با اسرائیل صلح بکنن و نمیخوان به خاطر فلسطینی ها و به خاطر حکومت ولایت فقیه جنگ بکنن با اسرائیل، بیاد از اونجا حمله بکنه به اسرائیل و بعد از تهران بیان یک معادله جدیدی رو بسازن برای دولت اسرائیل که اگر شما به ضحیه حمله بکنید ما به اسرائیل حمله میکنیم. این برای هیچ دولت اسرائیلی قابل قبول نیست. به خاطر همین آقای نتانیاهو این عملیات رو انجام داد و بله به نظر میاد که آقای ترامپ جلوش رو گرفت الان، چون آقای ترامپ الان اولویت های دیگری داره از اسرائیل. اولویت آقای ترامپ این هستش که به یک توافقی برسه، این با اولویت اسرائیل فرق میکنه. و ولی بالاخره اسرائیل در این جنگ ما میدونیم به قول معروف کت خدا کی هست.
1: بله.
0: کت خدا آقای ترامپ هستش، فرمانده ایشون هستش و آقای نتانیاهو باید به ایشون گوش بده.
1: خب آقای پرهام چه خواهد شد؟ اسرائیل میگه که زیرساخت‌های موشکی و نظامی ایران رو بهش ضربه زده، اما بعد از ماها جنگ ایران هنوز به حال توان شلیک موشک رو میبینیم که داره، جبهه لبنان هم خاموش نشده. آیا ادامه این حملات واقعا ممکنه یا فقط یه چرخه‌ای از حمله و پاسخ قراره که همینطور ادامه پیدا بکنه؟
2: خب این تعلیق جنگی، این حالت تعلیقی که شما صلح که ندارید و جنگ هر لحظه میتونه ادامه پیدا بکنه، از سر گرفته بشه و از کنترل خارج بشه، خب وضعیت بسیار خطرناکی است. به ویژه که ما در کشور مسائل عدیده اقتصادی و معیشتی داریم، چیزی که اسرائیل نداره. اسرائیل کشور کوچیکه، 1/8 ایران از لحاظ مساحت، و همونجوری که بهتون گفتم 7 میلیون یهودی هستن که در یک سیستم عمدتاً آپارتاید بر 7 میلیون فلسطینی حکم می‌رانند، ولی اقتصادشون رو به رشد بوده. حتی در همین چند ماهه اول سال 2026 بیش از 3% رشد داشتن. در ایران اون چیزی که رشد داره تورمه، اون چیزی که رشد داره فساده، اون چیزی که رشد داره فرار سرمایه است. در نتیجه ما توان اقتصادی کشیدن این بار رو هم نداریم، یعنی نه تنها از لحاظ به نظر من ژئوپلیتیک و سیاسی و منافع ملی ما اصلا ربطی به این مسائل قومی که در شامات میگذره بین اقوام عبری و اقوام عربی مسئله ما نیست اصلا. این مسئله ریشه‌اش برمیگرده همونجوری گفتم به زمان شاه، موقعی که محمد رضا پهلوی میگفت بیت المقدس را نمیگذاریم دست صهیونیست‌ها بماند، ریشه‌اش مال اون موقع است. و ببینید، باید از این پرونده آمد بیرون، باید از این پرونده با اقتدار آمد بیرون، با مذاکرات مستقیم با آمریکا آمد بیرون، و در این حال که باید وزنه متقابلی بود در برابر اسرائیل در غرب آسیا، که تنها ایران است که میتواند چنین وزنه متقابلی باشد، در این حال باید همونجوری که گفتم ایران رو درگیر مسائلی نکرد که یک نزاع قومی در 1000 کیلومتری نزدیکترین مرز ایران، ایران رو درگیر جنگ بکنه. این به نفع ایران نیست، به ویژه در شرایط بسیار خطرناک امروز که درش هستیم. چون بر اساس اخبار ترامپ بوده که زنگ زده با آقای نتانیاهو، گفته دست نگهدار، ولی شرایط امروز شرایط خطرناکه. شما یک فرقه‌ای دارید در ایران که همونجوری گفتم خودش رو امت مبعوث میدونه، و در مقابلش یک قومی داره که خودش رو قوم برگزیده میدونه و زهراتخانه هسته‌ای داره.
1: بله، و میان این دو مردم هستن در هر دو سو که بیشترین آسیب رو متحمل میشن. سپاسگزارم آقای پرهام. آقای جاودان فر، در ادامه نکاتی آقای پرهام مطرح کردن میخوام از شما بپرسم، به نظر شما سناریوهای پیش رو کدومشون محتمل تره؟ مردم ایران به خصوص باید از چه چیزی بیش از همه نگران باشن؟ حمله نظامی، سرکوب داخلی، فروپاشی اقتصادی که آقای پرهام هم بهش اشاره کردن، اسرائیل با چنین مسائلی روبرو نیست، یا تبدیل شدن ایران به میدان دائمی یک جنگ نیابتی یا حتی جنگ مستقیم؟
0: اولا اجازه بدید من میگم که مردم اسرائیل، ما هیچ کدوم فکر نمی کنیم که مردم برگزیده هستیم یا از نژادها مردم دیگری بیشتر هستیم. من واقعا نمیدونم آقای پرهام این دیدگاه رو از کجا آوردن که ما واقعا در اسرائیل فکر میکنیم که برتر هستیم از اقوام و قوم‌های دیگه. نه، ما مثل تمام مردم دیگه از اشتباه میکنیم، کارهای درست میکنیم. ما هم یکی از بندگان خدا هستیم، یک مذهب از خودمون داریم که واقعا در اسرائیل که مساوی هستش و مانند مذهبهای مقدس دیگه هستش، حالا چه خداپرست باشن چه خداپرست نباشن. در مورد آپارتاید در اسرائیل، تنها کشوری هستش که ما میبینیم که احزاب مسلمان هستن و عرب هستن که در پارلمان ما هستن و اونها از حق رأی مانند شهروندان دیگه برخوردار هستن و بایستی اینجوری باشه و حقشونه که اینجوری باشه. فلسطینی‌ها حق رأی در اسرائیل ندارن چون اونها فلسطینی هستن، اونها اسرائیلی نیستن. اونها میخواستن در مناطق کرانه باختری و غزه رأی گیری بکنن که دیدیم چی شد. در سال 2006 جنگ داخلی شد بین حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین. این تقصیر اسرائیل نیست. در مورد مسئله اینکه جنگ نیابتی بشه یا نه، ببینید یکی از مسائلی که برای جمهوری اسلامی مسئله اسرائیل، اولا ایدئولوژیک هستش علیه اسرائیل، واقعا یک نفرت ایدئولوژیک وجود داره در حکومت ولایت فقیه. این دیدگاهش این هستش که اسرائیل اصلا نباید وجود داشته باشه. دوما منافع اقتصادی در میان این مسئله هستش برای خیلی ها در نظام. واقعا اونها سود اقتصادی میبرن و منافع اقتصادی دارن چون میخوان که ایران همیشه یک کشور منزوی باشه تا تمام محصولاتی که مردمان ایران میخرن از شرکتهای اونها باشه، حالا چه ماشین باشه از سایپا یا ایران خودرو یا محصولات بهداشتی یا هر چیز دیگری، تا برای اینکه واقعا جلوی شرکت جلوی وجود واقعا رقبای خارجی رو در بازار اقتصادی ایران بگیرن، میخوان ایران همیشه منزوی و زیر تحریمات باشه.
1: من پرسشم مشخصا از شما آقای جاودان فرین بود که فکر میکنید مردم در داخل ایران بیشتر باید نگران چه باشن با همه این توصیفی که دارید از موقعیت میکنید؟
0: از ادامه سیاست های ولایت فقیه بیشتر از این واقعا. و جمهوری اسلامی شاید ولایت فقیه شاید با آمریکا به توافق برسه، ولی نفرتش رو و سیاستاش رو در لبنان و در تمام منطقه علیه اسرائیل ادامه خواهد داد و این باعث خواهد شد، متاسفانه بگم، در یک سال دو سال دیگه آینده ما شاید یک جنگ دیگه خواهیم شد، حالا آقای ترامپ چه بخواد چه نخواد.
1: آقای پرهام، خیلی زمان کوتاهی داریم، در حد یک دقیقه، که شما هم به ما بگید که شما سناریوهای پیش رو رو به خصوص از زاویه دید مردم چگونه میبینید؟ آیا باید نگران این بود که یک جنگ دائمی در ایران همینطور در جریان باشه؟ آیا جنگ نیابتی میدان، در واقع ایران میدان جنگ نیابتی خواهد بود؟ فشار اقتصادی رو بهش اشاره کردید. مردم ایران الان سناریوهای پیش رو رو اگر بخوان نگرانش باشند، بیشتر کدوم به نظر شما مطرح هست؟
2: خب این برمیگرده به سیاست داخلی ایران. میتونم یک نکته دربارش بگم لاقل، که من چه فکر میکنم سیاست داخلی ایران باید به کدوم سو بره. قبلا هم گفتم تحت عنوان بناپارتیزم ایرانی و تحت عنوان شکل‌گیری یک ائتلاف نظامی تکنوکراتیک و بازسازی عمود اقتدار در ایران، برای اینکه بدونیم اصلا دولت در ایران کیست و قدرت دست کیست، و بعد ببینیم که با این قدرت حالش کار میکنم بکنیم. ولی بعد یک لحظه پرانتز مهمی به نظر من برگردم به گفته آقای جاودانفر. خیر آقای جاودانفر، من تعجب میکنم از شما. قوم برگزیده جز و ارکان متافیزیک اعتقادی شماست، نگید نیست.
3: نه خیلی خب. نیست.
2: خیلی خب.
3: من در این کشور زندگی میکنم آقای فرهان. من در این کشور اسرائیل، در این کشور دارم 21 دارم حدود 16 سال دارم در دانشگاه اسرائیلی دارم تدریس میکنم، در این کشور درس میدم، در مورد صهیونیسم اسرائیل درس میدم. خواهش میکنم این حرف رو نزنید. در هیچ ارکان ما نیستش که ما واقعا قوم برگزیده هست.
1: فکر کنم موضوع مستقل نیست آقای پرهام و آقای جان.
3: نه فرد. مستقل این اشتباهه، این کاملا یک اشتباهه.
1: به هر حال به هر حال نگاهی است که وجود داره آقای جاودان فرد.
2: شما را ارجاع میدم به آخرین اثر عمر برتوف. نیست، حرف شما اشتباهه.
3: اونجایی که کتاب دیگه آقای پرهام، آقای عمر برتوف گفت پس چه جوری در اسرائیل ما کسانی که یهودی نیستن بهشون حق رأی میدیم و اونا شهروندان ما هستن؟ چجوری من که یهودی هستم همسرم یهودی نیست؟ آقای پرهام چجوری؟ میشه توضیح بدید؟ آقای عمر برتوف گفت.
2: اگر شما اجازه بدید براتون توضیح میدم.
1: وقت ما به پایان رسیده، کوتاه لطفا.
2: آقای جاوید نفر، ما در ایران، تمدن ایرانی و ایرانی هرگز مرتکب نسل‌کشی نشده، شما شدید. ارجاعات مکرر سران شما،
3: ارجاعات
2: مکرر سران شما به عملیات
3: نیم میلیون سوریه کشتن همین ولایت فقیه.
1: خب من فکر میکنم که
3: کردستان چی شد؟ این همه کردستان در عراق چی شد؟ خواهش میکنم برای اینجا برای خط و نشان نشید، نگی که حالا مردم ایران بکنم.
1: میر جزافر و رامین پرهام، سپاسگزارم از هر دو. من نمیخوام که از همکارانم در اتاق فرمان خواهش کنم که شما رو جسارتا میوت کنن. اجازه بدید که با هم دیگه اگه صحبت کنید مخاطب ما هیچی متوجه نمیشه. ولی از اونجایی که ما در دقایق پایانی این پنل، این بخش از میدان امشب هستیم، من دعوت میکنم از هر دو با این موضوع که واقعا وجود داره در افکار عمومی، اینکه آیا قوم یهود خودش رو برتر میبینه، اسلام خودش رو خاتم ادیان میدونه، پیامبرش رو خاتم الانبیا میدونه، این نگاه واقعا وجود داره و موضوع بسیار جذابی است که ما حتما، و موضوع بسیار مهم و ریشه داری است که ما حتما میتونیم راجعش صحبت بکنیم. من از هر دو دعوت میکنم که به زودی دعوت من رو در یک میدان یک ساعته بپذیرید که اونجا بتونیم مفصل راجع به این موضوع با هم بحث کنیم. خیلی ممنونم که امشب هم با ما همراه بودید تا این قسمت از میدان و با هم صحبت کردیم، میر جاودانفر و رامین پرهام. اما مسئله فقط این نیست که چه کسی اول شلیک کرد، مسئله اینه که هر طرف آتش بس رو چطور تعریف میکنه. برای جمهوری اسلامی ایران ظاهرا لبنان بخشی از معادله بازدارندگی است، برای اسرائیل لبنان جبهه جداگانه است، و برای آمریکا هدف اینه که جنگ از کنترل خارج نشه و مسیر مذاکره از بین نره. اما در این میان این مردم ایران و مردم منطقه هستن که هزینه هر دور از این تنش های تازه رو میپردازن. ما سعی کردیم که در پنل اول میدان امشب به همین موضوعات بپردازیم. نام مرجان ساتراپی، کارگردان و نویسنده داستان‌های مصور از هفته گذشته که در 56 سالگی چشم از جهان بست، بیش از همیشه تکرار شده و شگفت این که عده‌ای به او دشنام می‌دهند. گروهی با بکار بردن واژگانی که این روزها به عنوان فحش سیاسی جا افتاده و مد شده، مثلا مثل چپ، از او بد می‌گویند و گروهی او را متهم به سیاه‌نمایی می‌کنند. مرجان ساتراپی میان این خطوط، یا شاید هم میان این همه خط خطی ها، واقعا که بود و چه میخواست بگوید؟ برای بسیاری هنر ساتراپی دریچه‌ای بود که اجازه میداد جهان ایران را از چشم یک دختر ایرانی ببیند. دختری با زبان تند، قلبی سرکش، خانواده سیاسی، بدنی تحت کنترل و ذهنی که نمیخواهد بگنجد و فرمان ببرد. شخصیت اثر مشهور او پرسپولیس فقط زندگی خود مرجان ساتراپی را روایت نمی کند. او یک نسل است. نسلی که کودکیش با انقلاب گره خورد، نوجوانیش با جنگ، جوانیش با مهاجرت و تبعید و زن بودنش با نظارت، ممنوعیت و مقاومت. مرجان ساتراپی در اثر مشهورش پرسپولیس سیاست را از بدن جدا نمی کند. تاریخ را از آشپزخانه، اتاق خواب، مدرسه، خیابان، فرودگاه و گفتگوی زنان جدا نمی بیند. او می داند که استبداد فقط در زندان و دادگاه و میدان اعدام رخ نمی دهد. استبداد در نگاه پلیس به موی زن، بدن زن، در ترس خانواده از آبروی دخترش، در تبعید دختر نوجوان 14 ساله، در شرم تحمیلی، در دلتنگی، در تنهایی مهاجران ایرانی در سراسر جهان و در خنده‌ای که برای زنده ماندن لازم است هم رخ می‌دهد. امشب در این قسمت از میدان از مرجان ساتراپی حرف می‌زنیم، هنرمندی که ایران رو برای جهان ترجمه نکرد، بلکه شاید فرصتی فراهم کرد تا ایران با صدای خودش دیده و شنیده شود. مانا نیستانی کارتونیست و کومیک آرتیست و سرور کسمایی رمان نویس، مترجم و ناشر در این بخش از میدان با من همراه هستند. قبل از اینکه پرسش ها رو با دو مهمان محترم برنامه مطرح بکنم، اجازه بدید که مروری کنیم بر زندگی و آثار مرجان ساتراپی و برگردیم به گفتگو.
4: در خانواده سیاسی، چپگرا و اهل فرهنگ در رشت متولد شد و در تهران بزرگ شد. 9 ساله بود که انقلاب رخ داد و خیلی زود تحت تاثیر خانواده‌اش به سیاست حساس شد، به خصوص عمویش انوش، کمونیستی که اعدام شد و بر او تأثیری عمیق گذاشت. در بحبوحه جنگ ایران و عراق و در 14 سالگی خانواده او را به اتریش فرستادند. تنهایی، غربت و بلوغ را تجربه کرد. اما بعد از دبیرستان از وین به تهران برگشت تا به دانشگاه برود، گرافیک خواند و مدتی کوتاه ازدواج کرد. این سالهای تجربه تعلیق در حس تعلق بود و رویارویی با این سوال به ایران یا به اروپا به کدام متعلق است. دوباره ایران را ترک کرد و این بار به فرانسه رفت، اول استراسبورگ، جایی که چند سالی تصویرگری آموخت. بعد به پاریس رفت، برای نشریه‌ها و کتاب‌های کودک تصویرگری کرد و کم کم زبان خودش را در روایت تصویری پیدا کرد. اما نقطه عطف زندگیش انتشار مجموعه کتاب پرسپولیس بود. تجربه شخصی او از زندگی، انقلاب، جنگ، مهاجرت و بازگشت، بیانی ساده از پیچیدگی‌های تاریخی و اجتماعی ایران که توجه و تحسین جهانی جلب کرد. پرسپولیس روایتی گیرا از کودکی در دهه 60، انقلاب، مهاجرت، زنانگی، عشق، مرگ و تبعید بود. تصاویری کمینگرا اما با بار احساسی سنگین. وقتی ساتراپی با ونسن پارانو آن را به فیلم انیمیشن تبدیل کرد، برنده جایزه هیئت داوران کن شد و به نامزدی اسکار رسید. بعد از پرسپولیس، ساتراپی فقط نویسنده و تصویرگر رمان تصویری نماند، فیلم ساخت، اقتباس کرد، بازی کرد. بسیار پرکار بود. ساتراپی در سالهای دوری از ایران بارها خودش را در کنار جنبش‌های اعتراضی مردم ایران و در برابر حاکمیت نشان داد. 1 سال پس از کشته شدن ژینا، او کتاب مصور زن زندگی آزادی را با همکاری بیش از 20 تصویرگر، نویسنده و پژوهشگر ایرانی و غیر ایرانی منتشر کرد. تلاشی برای شناختن و شناساندن جنبش. آخرین اثرش برای کشوری که از آن دور ماند اما هرگز فراموشش نکرد.
1: نگاه کوتاه و به شیوه خود و مصوری کردیم به زندگی و آثار مرجان ساتراپی. مانا نیستانی و سرور کسمایی سلام میکنم به هر دو، خوش آمدید به میدان. خانم کسمایی، فروغ فرخزاد در آغاز خانه سیاهست میگه که دنیا زشتی کم ندارد، زشتی های دنیا بیشتر بود اگر آدمی بر آنها دیده بسته بود. شما به عنوان کسی که از جهان ادبیات میایید به ما بگید که اساساً اتهام سیاه‌نمایی به یک هنرمند و نویسنده، در اینجا کسی مثل مرجان ساتراپی، معنا داره؟
5: نه، با سلام البته خدمت شما و آقای نیستانی و بینندگان عزیز. ببینین، مرجان ساتراپی هنر یگانه‌ای داشت و کار عظیمی انجام داد با روایتی که در پرسپولیس مطرح کرد. باید بدونیم که پرسپولیس در چه موقعی منتشر شد و درست زمانی بود که اتفاقاً روایت حاکم روایت جمهوری اسلامی بود، روایتی که از انقلاب میداد و اون چی که ما در تلویزیون میدیدیم تنها چیزی بود که در واقع از ایران لااقل فرانسوی ها میدیدن. سینمای ایران چند سالی پیش از پرسپولیس آغاز شده بود، به موفقیت های رسیده بود و سینمای ایران هم در واقع روایت های خودشو داشت می آورد به خارج از ایران. ولی خب سینما هنریه که احتیاج به مجوز داره، احتیاج به گروه تولید داره. تفاوتش با پرسپولیس این بود که مرجان آمده بود خارج، اولا که مخاطبش همیشه می گفت این چیزی که من دارم در پرسپولیس روایت میکنم برای ایرونی ها نیست، ایرونی ها می دونن، اونا هم همین چیزهایی که من زندگی کردم. من اینو دارم برای مخاطب فرانسوی تعریف میکنم، به خاطر این مجبورم همه چیزو توضیح بدم. اون کسانی که امروز اتهام اسلام حراسی یا سیاه نمایی به پرسپولیس مرجان ساتراپی میزنن، به نظر من یک دیدگاه ایدئولوژیک دارن. البته دو دستن، کسانی هن که بر نمیتابن که مرجان به هر حال از یک خانواده چپ میومده و به عنوان یک راوی 5 ساله یا 10 سالش در پرسپولیس اون چیزی رو داره بیان میکنه که در اون محیط روایت حاکم بوده. ولی بعد که مرجان بزرگ میشه، به مدرسه میره و داستان در واقع یک دختر بودن در جمهوری اسلامی رو از طریق تجربه شخصی خودش، شما اشاره کردین، حتی از طریق تجربه بدنی خودش مطرح میکنه، خب من تعجب نمیکنم که به یک عده‌ای بر بخوره این موضوع، برای اینکه این نیست که اونا میخواستن حاکم بکنن.
1: درسته. و اجازه بدید خانم کسمایی، چون گفتید که تعجب نمی کنم که به عده‌ای بر بخوره، اینجا میخوام برم با آقای نیستانی به عنوان کومیک آرتیست به ما بگید. آقای نیستانی، شما احتمالاً تو کاراتون زیاد با این روبرو میشید، تو مطبوعات ایران همین خیلی رایج بود، کاریکاتورها، کومیکا بر میخورد به گروه های مختلف. چه اتفاقی میفته که اینقدر در واقع این حصار تنگ وجود داره، یک تنگ چشمی گویی وجود داره در مواجهه با هنری که شما هم یکی از هنرمندانش هستید؟
6: ضمن سلام خدمت شما خانم کسمایی عزیز و بینندگان. خب نمیدونم بگم خوشحالم یا به هر حال انگار من متخصص قضیه برخوردن هستم. وقتی مسئله برخوردن پیش میاد من سوال میشه.
1: یاد شما میافتید.
6: ببینید، یه بخشی از کار کارتون و ایزن کومیک اگر به مسائل اجتماعی و سیاسی ارتباط داشته باشه، فیدبک ها و واکنش ها هست، گریزی نیست. شما وقتی عقیده ای رو ابراز میکنید، واکنش هایی به همراه خواهد داشت و مسئله میدونید صرفاً اعتراض، مخالفت، خوش نیامدن نیست. من برای اینکه از مرجان ساتراپی و کارش دفاع کنم نیازی نداره که از تک تک قاب‌ها و صفحات و ایده‌هایی که مطرح کرده دفاع بکنم. اونم آدمی بوده مثل دیگران، نقاط ضعفی داشته، نقاط قوتی داشته. خیلی از عقایدی که مطرح کرده در زمان خودش شاید درست به نظر می‌رسید، الان نگاه کنیم شاید به نظر درست نیاد. میدونید هر کسی همینطوره، من هم همینطور هستم. مثلا این که خیلی فاصله است بین این که فلان ایده در فلان صفحه یا فلان کادرش درست نیست تا اینکه ما بهش انگ بزنیم که این خائن بود، مزدور بود، نمیدونم
1: ضد ایران بود.
6: ضد ایران بود نه، به نظر من مرجان ساتروی بسیار ایران رو دوست داشت. اصلا کل کتاب پرسپولیس و حتی کتابی که ظاهرا بی ربط مثل خورش مرغ آلو، یک شور عشق و حسرت نسبت به ایران درش موج میزنه. کتاب پرسپولیس نگاه یک همونطور خانمی که اسمایی گفت کودکیست در یک، البته در خانواده چپگرا بزرگ شده و خب خیلی انتظار دارن که با این نگاه تواب و تو بگه که چرا چپ بودم اینو بنویسه یا روایت کنه. این چنین چیزی نبوده دیگه. اون چیزی که دیده، حتی اون بحث سینما رکس هم که من کاملا مشخصه که غلطه دیگه، در طول سالها اسنادش هم تقریبا کما بیشتر آمده و خود سران هم بعضا هم سران حکومت صحبت کردن گفتن که کار اسلامیست ها بوده سوزاندن سینما رکس. ولی میدونید در زمانی که ساتراپی اینو نوشت یکی از تفکرات رایج و غالب همین بود، مثل مرگ تختی که میگفتن کار ساواک بوده. و بعد زمان میگذشت، سوشال مدیا میامد، دسترسی به اسناد آدم ها بیشتر میشد تا روایت های دیگه جاباز میکرد. متوجه هستین؟ در نتیجه من فکر نکنم که با یک کار دو کار بشود تأثیر ماندگاری که کتاب گذاشت در آشنا کردن مخاطب غربی با زندگی یک شهروند ایرانی، یک زن ایرانی، عمدتاً زیر پرچم جمهوری اسلامی، برای اینکه انقدر ربطی به دوره شاه اینا نداره. عمده مسئلهش مسئله زندگی خود این فرد است، برخوردش با اجتماع، با در واقع تمام اون مقاومت‌های فرهنگی اجتماعی و مبارزه. خودش هم قهرمان نشون نمیده، حالا سرکش هست، اسیانگر هست، ولی ضعفای خودش رو داره. میدونی یه ابر قهرمان که نیست، حتی تو کتابش هم این خودش نشون نمیده.
1: آقای نیستانی، باز با توجه به اینکه متخصص امر برخوردن هستید، خودتون گفتید، قبل از اینکه برگردم به خانم کسمایی میخوام ازتون اینو بپرسم که این برخوردن، این روبرو شدن جامعه مخاطب با آثاری که شما هم میتونید نماینده اون باشید به عنوان کومیک آرتیست، آیا یه بخشیشو میتونید ببینید؟ اگه خیلی کوتاه بخواید به ما بگید که جامعه نمیخواد زشتی هاش برملا بشه و خب کسی مثل خانم ساتراپی داره این زشتی ها رو به روی جامعه میاره.
6: اون یه بخش دیگه از بانجراست. میدونید نقد های مختلفی میکنند، یکی از این چیزا سیاه نماییه. بخش از این اتهام سیاه نمایی رو طبیعتا حکومت ایران میزنه. میدونید اگر این سیاهی و این مشکل و این مصیبت وجود نداشت، وضعیت جامعه ایران به این نقطه که الان هست نمیرسید که از سرکوب‌های ریز و درشت و پنهان و آشکار برسه به قتل عام‌های چند هزار نفری. بخش دیگه هم کسانی هستند که اعتقاد دارن که باید جلوی همسایه با سیلی صورت و سرخ نگه داشت، مسئله داخلی امونه‌ای هستن که معتقدن اگه کسی بهش تجاوز میشه برای آبروی خانواده بهتره صداش در نیاد، هیچی نگه، برای اینکه مسئله داخلی. به نظر من چنین چیزی نیست. همه شهروندان دنیا در کشورهای مختلف روایت دردها و رنجها و شادیهای خودشونو میدن. میدونید ساتراپی هم همینطور، فقط رنج و بدبختی نیست، شادیهای خودش هم هست، ولی بخش زیادیش زیر نظام سرکوبگر بود و خب اونا رو باستاب داده. به نظر من باید اینا گفته بشه، وگرنه میدونید نگاه جهان، نگاه دنیا، نگاه نسل‌های بعدی که رجوع میکنن نگاه غلطی به دور و زمانه
1: دست کم نگاه کاملی نخواهد بود. بله. بسیار خوب. خانم کسمایی، شما به ما بگید چه کیفیتی در زبان تصویر و خطوط ساده که بخش بزرگی از کار خانم ساتراپی رو میسازه هست که میتونه ارتباط سریعی برقرار کنه؟ ظاهرن یعنی انگار راحت‌تر میتونه جهانی بشه و مرزهای فرهنگی رو بشکنه، در حالی که شما از جهان ادبیات میایید و میدونید که سالهاست رمان‌های برجسته فارسی نتونستن چنین بکنند.
5: دقیقا همینطوره. ببینین در سال 2000 که شما در واقع جلد یک پرسپولیس در اومد، ما تقریبا در فرانسه از ادبیات ایران به جز هدایت که منتشر میشد، بازنشر میشد، با کارهایی که ترجمه نشده بود همچنان ترجمه میشد، شاید حدود 10 تا عنوان داشتیم، رمان یا مجموعه داستان. اتفاقا همون سال من یه مجموعه داستان منتشر کردم به نام باغ‌های تنهایی که 7 داستان ایرانی بود، داستان بلند از 7 نویسنده مطرح ایرانی. خب همون سال پرسپولیس 1 در اومد و پرسپولیس 1 واقعا مثل یک آتش نشان، یعنی همه جا مطرح شد. چرا؟ اتفاقا من با مرجان ازش یه بار پرسیدم که تو آیا تلاش کردی اینو به صورت رمان بنویسی بدون بخش، چون مرجان همون سالا میگفتش که من از لحاظ گرافیسم خیلی امکانات نداشتم وقتی اینو شروع کردم و رفتم به طرف سادگی. البته سادگی که توی کار پرسپولیس هست سادگی پیچیده‌ایه، یعنی سادگی پیش پا افتاده نیست. بعضی از این در واقع صفحاتش منو یاد کار ماتیس میندازه، مثلا زنی رو که او نشون میده با چند خط. واقعا حتی یه بارم با هم به نمایشگاه ماتیس رفته بودیم و من میدیدم که چقدر مرجان تحت تأثیر کار آخرهای عمر ماتیسه. ولی اون چی که مرجان تونست با این بخش تصویری در واقع، چون روایتش هم ساده است، روایتش از زبان یک دختر بچه است و خیلی مسائل ساده رو مطرح میکنه، این سادگی به نقاشیش هم منتقل شده، به خط و خطوطش هم منتقل شده و حتی به این دو رنگ، رنگ سیاه و سفید. شما میدونین مرجان بار اولی که این کار رو در واقع پیشنهاد داد به ناشرا، هیچ کس نمیخواست کارو، مدام رد میکردن. حتی به من میگفتش که من 148 تا نامه رد دارم از ناشرهای متخصص رمانهای تصویری، بر اینکه این همه کارا رنگی بود، همه کارا پر از جزئیات بود و این یک سادگی تصویر به خصوص با رنگ سیاسفی، که این رنگ سیاه‌سفید کاملا انسجام داشت با اون داستانی که مرجان تعریف میکرد. برای اینکه انقلاب ایران هم انقلاب سیاه‌سفیدی بود، اولا که رنگ سیاه به ما تحمیل شد، رنگ چادرهای سیاه، رنگ لباسهای سیاه و رنگ عزا، و همینطور سیاه‌سفید دیدن هستی توسط خمینی، همه چی سیاه‌سفید بود، همه یه عده طرفدار بودن، یه عده دشمن بودن، یه عده یاقوتی بودن، یه عده طاغوتی بودن، و این از این لحاظ هم خیلی هارمونی داشت مرجان. و کار مرجان با این سادگی، البته با استعداد فوق‌العاده‌ای که در تعریف کردن این سرنوشت این دختر، یعنی این یک نوع اوتوبیوگرافی بود که مصور کرده بود و این کارو برد واقعا در کسایی اینو اون سالا خوندن که شاید هیچ وقت به عمرشون هیچی راجع به ایران نخونده بودن. و اینم در آخر بگم حتما که بزرگ داشتی باشه از کار دوست عزیزم مرجان. مرجان یک تنه راهی رو باز کرد برای ما همه نویسنده ها و اثری گذاشت روی دنیای نشر اینجا، که بعد از اون ما تونستیم کارهای دیگر رو، تونستیم رمانامون و داستانای کوتاه و بلندمون رو مطرح کنیم، برای اینکه فرانسوی‌ها فهمیدن که در ایران اتفاقی افتاده که داستانهای بسیاری تولید کرده و باید بیان سراغ این داستان‌ها.
1: خیلی نکته جالبی بود که گفتید. البته شما خانم کسمایی خودتون رمان‌های زیادی منتشر کردید به زبان فرانسه، گورستان شیشه‌ای، یک روز پیش از آخر زمان و فهرست بلندتری هست اگر بخوام که همه رو بگم. به حال شما خودتون هم از کسانی هستید.
5: می‌خواستم اینو بهتون نشون بدم که این اولین رمان من گورستان شیشه‌ایه که مرجان اتفاقا روی جلدش رو کار کرده و روی جلد همه کتاب‌های مجموعه چشم‌اندازهای فارسی که من راه اندازی کردنم مرجان کار کرده بود، یعنی ما این همکاری رو هم با هم داریم.
1: بسیار خوب. آقای نیستانی وقت کم داریم الان، ولی نکته ای گفتن خانم کسمایی که برای من این پرسش رو ایجاد کرد در ذهنم، گفتن که اون سیاه و سفید بودن کارهای خانم ساتراپی شاید اون روح زمانه خودش رو داشت نشون میداد، اون دو قطبی که ایجاد شده بود. کلمه عبارت جالبی به کار بردن، گفتن که همه یا یاقوتی بودن یا طاغوتی. این منو به یاد تجربه منو میاره به امروز ما، تجربه همین امروز ما هم چندان بی ربط نیست به این فضای دو قطبی و سیاه و سفید. هنرمند در این میان باید چه کنه؟ اگر هر تجربه رو بخواد بگه، خب تجربه خودشه، نمیتونه همه پیچیدگی ها رو روایت بکنه، مخصوصا در فضای دو قطبی و سیاه و سفید.
6: من در مورد کار خودم، چون خودم هم سیاه و سفید کار میکنم، هر وقت ازم میپرسن چرا، میگم برای اینکه خیلی صادق رنگ گذاری اونقدر بلد نیستم و آدم به مرور زمان کم کم یاد میگیره که نقطه ضعفش رو تبدیل به یه بخشی از جهانش و سبکش بکنه و چه خوبه که با تحولاتم همخوان باشه، این هم شانسی هست. به هر حال همونطور که خانم کسمایی گفتن، این سبکی که مرجان داشت خیلی سهل و ممتنع بود. مسئله کامیک فقط این نیست که شما قاب‌های زیبا بیافرینید یا نقاشی یا تکنیک در سطح اعلی داشته باشید، الزاماً چنین چیزی نیست. مسئله اینه که شما دارید یه صفحه‌ای رو، مجموعی از این قاب‌ها رو کنارم شکل می‌گیرید که اینا با هم یه گرافیکی می‌سازن و خیلی سخت تعادل ایجاد کردن بین سیاه‌سفید. وقتی دارید این سیاه‌سفید کار می‌کنید اینقدر کار راحتی نیست و مرجان خیلی خیلی خوب این کارو انجام میده و مهم‌تر از اون قدرت فوق‌العاده قصه‌گویی و طنز بالای اون بود. من اساساً به او از یه منظر انسانی به عنوان یه قصه‌گوی خیلی خوب نگاه میکنم و تمام تأثیراتی خانم کسمایی گفت، من فکر میکنم کاری که ما میتونیم بکنیم در این جهان اینه که دنیا رو از دید خودمون مصور کنیم. این نگاه ها حالا یه زمانی میدونی، همونطور که خانم کسمایی گفت، ساتراپی راه رو باز کرد، جاده رو کوبید برای دیگرانی مثل من و نه فقط مثل من، الان تعداد زیادی کمیک‌کار ایرانی دارن توی اروپا آمریکا کار میکنن، نسبت به قبل زیادتر. نه فقط ماها، حتی از کشورهایی که زیاد سنت کمیک ندارن مثل سوریه، لبنان، ویتنام، اینا تمام مدیون الان وقتی کمیک مستقل کار میکنن و چاپ میشه توی اروپا، یه مقدار زیادی مدیون ساتراپی و پرسپولیس هستن. به هر حال این از اینجا شروع شد که گرافیست زن یا انسان ایرانی خواست که نگاه خودش رو با تمام کاستی ها و قوت و نسبت به جهان اطرافش بازتاب بده و الان تعداد دیگه هستن که اونا میتونن زاویه دید خودشون رو اضافه کنن. اینجوری هستش که ما میتونیم میدونی جهان متنوعی داشته باشیم، نه اینکه یک کارتونیست، یک هنرمند به تنهایی کل پیچیدگی ها رو در کارش بازتاب بده. نه، ما از زاویه دید خودمون نگاه میکنیم که محدوده و در کنار سایر نگاه ها این تنوع رو ایجاد خواهد کرد و این پیچیدگی رو به خوانندگان ارائه خواهد داد.
1: سپاسگزارم از نکاتی که مطرح کردید. خانم کسمایی در دقایق پایانی هستیم، میخوام که هر کدوم در دو دقیقه، شاید هم کمتر از دو دقیقه که باقی مانده، برای هر کدوم به ما بگید که در واقع به کسانی که در شبکه‌های اجتماعی، حالا خیلی ها شاید اصلا کار پرسپولیس رو ندیده باشن، خیلی ها شاید مرجان ساتراپی تازه بر اولین بار دارن اسمش رو میشنون، به اون ناسزا میگن، او رو توریست میخونن، او رو ضد ایران میخونن، شما اگه بخواید از زاویه کسی که کار او رو میشناسید این گروه رو خطاب قرار بدهید، چه میگویید؟
5: تنها چیزی که میتونم بگم اینه که پرسپولیس رو باز کنن و بخونن و تمام اون باورها و اتهاماتشون فرو خواهد ریخت. برای اینکه هیچ کدوم از اون چیزهایی که میگن، مثلا یه عده فقط عنوان میکنن که مرجان چرا گفته که سینما رکس و طرفدار شاه سوزونده، رژیم شاه سوزونده، اینو اون شخصیت اون دخترک داره اونجا تو داستان میگه. متوجه این
1: مثل فروغ فرخزاد که از سینمای فردین میگه.
5: بله نه، ولی این شخصیت دختریه که اینو میشنوه، تمام دوروریاش دارن میگن امشب سینما رکس رو سوزوندن، کی سوزونده؟
1: بله.
5: این از زبان اون داره تعریف میکنه. یعنی ما باید لااقل اگر هم خواننده یه کاری نیستیم، اولا که باید باشیم بعد نظر بدیم، ثانیاً که حساب شخصیت رو، چون شخصیت های مختلف توی رمان، تو رمان های ما هم همینه، وقتی داستایفسکی راسکولنیکوف رو به تصویر میکشه که داستایفسکی نمیره اون پیرزن رو بکشه،
1: بله.
5: شخصیتش داره اونو میکشه. بنابراین اجازه بدیم که شخصیت حرف روایت خودش رو داشته باشه و بعدم تمام کسانی که ناراضیان از مرجان و جایگاهش رو نمیشناسن برن کتاباش رو بخونن. همین.
1: آقای نیستانی شما چه خواهید گفت به این گروه؟
6: همونطور که قبلا گفتم نیاز نمی‌بینم برای اینکه از کار ساتروفی دفاع بکنم، از تک تک ایده ها و قاپاش دفاع بکنم. توی کتاب زن زندگی آزادی که افتخار همکاری باش داشتم، یه قابی رو ایراد گرفتن که به نظر منم ایراد داره، یه تظاهراتی در ایران نشون داده بود که در ایران اصلا این شکلی نیست، انقدر شیک و ترتمیز و مثل اروپا و فرانسه نمیتونن پلاکارد دست بگیرن و زندان سیاسی و یا اسم خاصی و به اون شکل صدا بزنن، همچین چیزی نبوده. منم به اون ایراد میگیرم، ولی موافق هستم که کل کتاب رو باید کامل خوند، نگذارید یک سری، یک قاب یا دو قاب جدا کنن بعد برای شما، برای ما نسخه بپیچن که به یه نفر حمله بکنیم یا نکنیم. کلش رو بخونید اگه دوست نداشتید، یا اگه دوست داشتید و فراموش نکنید که نهایتاً بخونید اگه دوست نداشتید، یا اگه دوست داشتید و فراموش نکنید که نهایتاً من ساتراپی رو یک

سپاسگزارم از شما. مانا نیستانی و سرور کسمایی همراه من بودید در این بخش از میدان. امشب یادی کردیم از مجان ساتراپی، کارگردان و نویسنده داستانهای مصور ایرانی و فرانسوی که هفته گذشته درگذشت. من فهیمه خضری‌داری.

بهزاد مروت، تنظیم مجتبی جوادی. علیرضا آریامند.

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم برای خوزه است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به در ماندم، آخر این چشم برای خوش است.